0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết nghị quyết số 43 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo dự thảo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm trong năm 2026 và 2027 không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế tương ứng đối với thu nhập từ kinh doanh. Từ hôm qua mùng 7 tháng 9 đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo phương án lấy ý kiến, hai tuyến đường sắt đô thị tuyến số 2 có ga ngầm C9, tuyến số 2A được định hướng đi ngầm dưới các phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền và đường Lê Thánh Tông thuộc địa giới phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang lập quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Một trong những đề xuất đáng chú ý là quy hoạch thêm vành đai 4.5 và 5 với tổng chiều dài tối đa gần 680 km. Hai tuyến được kỳ vọng hình thành các hành lang giao thông đô thị mới, mở rộng kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Thưa quý vị, nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tàu biển, dầu nhiên liệu đang hiện hữu trong quý 3 năm 2026 khi các nhà máy lọc dầu đã chuyển hướng ưu tiên sang sản xuất dầu diesel và các sản phẩm khác thay vì nhiên liệu tàu biển do các cuộc xung đột gây gián đoạn cả hoạt động chế biến dầu thô lẫn lưu thông tàu chở dầu. Châu Á sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ vùng vịnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua mùng 7 tháng 9, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an C04 cho biết vừa phối hợp với Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Hải quan triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lợi dụng tàu cá trên biển từ nước ngoài qua vùng biển Việt Nam đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Kiểm tra tàu cá trên vùng biển giáp danh Việt Nam-Indonesia, cảnh sát phát hiện 58 bao tải chứa 1,16 tấn ketamin giấu trong vách hai bên mạn tàu, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Đến nay, C04 đã khởi tố 4 người về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 người về tội môi giới hối lộ và 1 người về các tội đưa hối lộ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo C04, đây là một trong những vụ án vận chuyển ma túy có khối lượng đặc biệt lớn được phát hiện, bắt giữ trên biển. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi có một tin tốt và rất nhiều tin tắc. Thôi thì cập nhật tin tốt với quý vị một chút cho các bạn yên tâm là khu vực chợ La Nội trước đó cập nhật thông tin là có xe tải gặp sự cố thì hiện nay xe đã được khắc phục xong và di chuyển được rồi nên tình hình giao thông không có quá nhiều khó khăn tại đây nữa đâu. Nhưng vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm hướng Pháp Vân ấy, do là ùn ứ quá dài khiến cho nhiều phương tiện là mất bình tĩnh rồi. Các bác tài di chuyển cả vào trong làn khẩn cấp. Nếu chúng tôi thì khuyến cáo với quý vị là chúng ta đi đúng phần đường làn đường và tuyệt đối không đi vào trong làn khẩn cấp. Chúng tôi không có bất cứ thông tin nào về việc là do ùn tắc quá dài mà lực lượng chức năng đang cho phép các phương tiện đi vào trong làn khẩn cấp đâu ạ. Xin nhắc lại, khu vực này đang có rất nhiều xe đi vào trong làn khẩn cấp. Đó là vành đai 3 trên cao theo hướng Linh Đàm đi Pháp Vân. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám ùn tắc. Rồi tiếp theo là phía lộ trình có bạn Quỳnh, bạn ấy đang hỏi là hầm chui hướng ngã tư Sở hết tắc chưa vì trước đó có va chạm liên hoàn. Thế thì Hồng Nhung cũng xin được đặt câu hỏi tại đây. Sau những giai điệu âm nhạc, chúng tôi sẽ quay trở lại và phản hồi ngay khi có những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Mời các bạn đến với bản cover mang tựa đề là Bâng Khuâng. Một chút bâng khuâng nhẹ cho một buổi sáng, nhưng chúng ta nhớ là tập trung để lái xe an toàn quý vị nhé.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Nhiều các bạn thính giả thì có chia sẻ với chương trình là sao mà hôm nay đường Trần Phú rồi đường Nguyễn Trãi tắc sớm thế, bắt đầu từ Đại học Kiến trúc đến tận hầm chui Thanh Xuân. Thế chắc có lẽ là các bạn vẫn còn ở xa cái vụ va chạm liên hoàn xảy ra khu vực hầm chui Thanh Xuân nên chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ này rồi. Vì là có va chạm liên hoàn nên bây giờ một cái lộ trình xuyên suốt bắt đầu từ khu vực Hà Đông để lên được ngã tư Sở là rất khó khăn. Vậy thì khả năng cao là vụ va

0: chạm vẫn chưa được giải quyết xong rồi. Trước đó thì Hồng Nhung cũng có gửi đi thắc mắc đấy ạ. Thế nhưng bây giờ các bạn thính giả phản hồi lại theo một cách gián tiếp hơn thì chúng ta cũng chủ động với lộ trình này quý vị nhé. Bắt đầu từ khu vực đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi theo hướng đi về hầm chui Thanh Xuân. Thêm một thông tin nữa từ khu vực ngã tư Văn La và Quang Trung. Do là đèn tín hiệu giao thông bị gặp sự cố rồi, khiến cho giao thông ùn cục bộ trong giờ cao điểm mà cũng dễ hiểu thôi. Không biết là nên đi như thế nào, rồi các phương tiện thi nhau điền vào chỗ trống để cho kịp giờ di chuyển của mình. Nên đi qua những cái khu vực mà các bạn thấy là nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, gặp vấn đề thì có thể chia sẻ cùng với chúng tôi để Hồng Nhung vậy cách thực hiện chương trình có thể nhanh chóng báo cho phía cơ quan chức năng để khắc phục nhanh nhất có thể. Cầu Noi ùn theo hướng đi về Cổ Nhuế, rồi từ vành đai 3, vẫn là vành đai 3 trên cao, nhưng đây là từ đoạn cầu vượt hướng đi đường Phạm Văn Đồng và cầu vượt Mai Dịch đến cổng Đại học Ngoại thương, mật độ tăng rất nhanh, các phương tiện di chuyển chậm. Còn chiều ngược lại thì như quý vị biết rồi, bắt đầu từ sáng sớm nay là đoạn bán đảo Linh Đàm theo hướng đi về Pháp Vân gặp nhiều khó khăn. Quốc lộ 5 chợ Đường Cái hướng về Hải Phòng va chạm giữa hai xe mà lại còn mất đến hai làn xe. Vậy thì chắc chắn rồi sẽ có rất nhiều những khó khăn từ khu vực quốc lộ 5 do là vụ va chạm đang chiếm rất nhiều diện tích để có thể di chuyển. Cầu vượt đường 5 xe gặp sự cố đại lộ Thăng Long lối vào An Khánh gần nút giao cầu vượt An Khánh. Cứ không có lực lượng chức năng lại y rằng có rất nhiều xe máy sẽ chạy vào trong làn cao tốc rất là nguy hiểm. Chúng tôi cũng xin kính chuyển những cái thông tin phản ánh này đến phía lực lượng chức năng. Rồi, quá nhiều thông tin, để Hồng Nhung sắp xếp lại một chút nào. Chúng ta ưu tiên cho thông tin từ cây cầu Vĩnh Tuy đi ạ. Cầu Vĩnh Tuy, điểm nút thắt cổ chai theo cả hai chiều có công trình thi công, chắc chắn là vẫn chậm rồi. Từ nhịp N65 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung, hiện tại đang rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui, nên chắc chắn là sẽ đông chậm hơn và chúng ta sẽ bận rộn hơn khi mà đi qua phía khu vực này rồi. Các bạn chú ý đừng dùng điện thoại, tập trung lái xe để tránh xảy ra va chạm. Xa hơn một chút thì chúng ta di chuyển với quý vị thính giả đang có mặt trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Trên tuyến thì trời không có mưa nhưng các bạn có những cái lưu ý như sau. Trước tiên là đội bảo trì đang thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa km 64 đến km 65. Cắt cỏ lề đường từ km 72 đến km 69 hướng Lào Cai Nội Bài. Bạt lề km 6 đến km 4 hướng Lào Cai Nội Bài. Cắt cỏ giải phân cách giữa từ km 14 đến km số 11 hướng Lào Cai Nội Bài. Đơn vị thi công sửa chữa mặt đường từ km 13 900 trong làn 100 km/h hướng Lào Cai Nội Bài. Xe quét hút vệ sinh mặt đường km 0 đến km 54 làn giáp với giải phân cách giữa hướng Nội Bài Lào Cai. Hiện VAC đang tổ chức thi công mở rộng tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, vị trí km 123 đến 244. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Vậy các bác tài lưu ý. Còn hướng từ đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244 đấy ạ. Và các bác tài chúng ta chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ, đi đúng quy định, quan sát kỹ khi di chuyển, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Nếu xe gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào điểm dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Khi gặp sự cố trên tuyến, vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 5455 92 để được hỗ trợ kịp thời.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
4: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
5: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
6: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
4: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
7: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Con chào bố mẹ.
3: Chào chào ông bà.
2: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
3: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
2: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
4: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
3: Nhưng ngày xưa cơ quan nông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
2: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
4: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ?
2: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
3: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
2: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
5: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
4: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
6: Thưa quý vị thân mến, ngay sau khi nhận được phản ánh của các bạn về nút đèn tín hiệu giao thông Văn La và trên tuyến đường Quang Trung, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra lại ngay. Còn với nút đèn tín hiệu từ ngã tư Đại Mỗ sang Sa Đôi gặp sự cố, còn ba đèn còn lại thì vẫn đang có thể di chuyển được bình thường. Chúng tôi khuyến cáo để các bạn thính giả chủ động khi di chuyển qua những khu vực mà đèn tín hiệu giao thông đang gặp khó. Quốc lộ 6 từ cầu Mai Lĩnh về Yên Nghĩa, đơn vị thi công đường nước trả lại mặt đường chưa đảm bảo, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đó tiếp tục là những cái phản ánh chúng tôi nhận được đến từ quý vị thính giả, xin được chia sẻ trong khung giờ cao điểm sáng nay. Quay trở lại với những điểm ùn ứ, từ trên camera của chúng tôi, từ trên cao nhìn xuống, thấy một cái khung hình khá là áp lực và chật chội từ vành đai 2, bắt đầu từ ngã tư Vọng, theo hướng về lối dẫn xuống ngã tư Sở rồi. Cũng áp lực đấy thưa quý vị, nên các bạn thính giả cố gắng bình tĩnh và nếu có xảy ra bất cứ những cái tình huống nào không mong muốn như là va chạm thôi, mà là chỉ một cái vụ va chạm nhẹ nhàng thì thôi, có thể là mỗi người nhường nhịn nhau một chút để di chuyển nhanh, thì chúng ta cũng nên cố gắng dĩ hòa vi quý, hoan hỉ một chút để thứ nhất là ai cũng cảm thấy thoải mái và tiếp theo là không để ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông, bởi chúng ta cũng đang đồng hành với nhau trong khung giờ cao điểm mà. Đã có rất nhiều những cái vụ va chạm xảy ra rồi, trong đó có cả va chạm liên hoàn như là từ phía khu vực hầm chui Thanh Xuân đây và ảnh hưởng rất dài từ đường Trần Phú theo hướng về phía khu vực đường Nguyễn Trãi, tức là đi qua cổng Đại học Kiến trúc đấy ạ. Những vụ va chạm trước đó, nếu các bạn thính giả mà có thêm thông tin thì cũng chia sẻ thêm với chúng tôi, đặc biệt là vụ va chạm trên tuyến cao tốc Hà Nội Ninh Bình theo hướng đi về Hà Nội đấy ạ. Ông Nhung thì cũng đang băn khoăn là cũng lâu rồi không thấy cái thông tin này quay trở lại, hay là trên phía khu vực đường cao tốc Hà Nội Bắc Ninh ngay khu vực cầu vượt Liên Bão, lúc 6:51 sáng chúng tôi cũng có ghi nhận một cái vụ va chạm nhưng sau đó thì không thấy có ai nhắc gì đến nữa. Cầu Đông Trù xe gặp sự cố di rời chưa ạ? Hướng đi Đông Anh đấy thưa quý vị, hay là hướng đi Đông Anh đã bắt đầu gặp khó khăn rồi? Thế thì Hồng Nhung sẽ chờ đợi thêm những cái thông tin mới nhất đến từ quý vị thính giả và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút.
7: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
8: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
7: Sao lại thế?
8: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
7: Thế anh chọn gì?
8: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
7: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
9: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
10: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
6: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin, những diễn biến giao thông mới. Đó là đường Bạch Thành Phong ra đại lộ rất đông. Làn xe máy cây cầu Nhật Tân hướng sang trung tâm, tắc giữa cầu do có một chiếc xe máy gặp sự cố ở giữa làn. Vậy các bạn lưu ý với làn xe máy trong cây cầu Nhật Tân. Còn tình trạng mà cây cầu Nhật Tân nếu vẫn có xe máy di chuyển vào làn ô tô thì cũng nhờ các bạn thính giả tiếp tục báo để chúng tôi khuyến cáo với quý vị thính giả. Bình thường không thấy báo tin là làn xe máy tắc mà vẫn còn tình trạng xe máy đi vào làn ô tô. Nữa là bây giờ làn xe máy tắc rồi. Thế thì hy vọng là chúng ta sẽ nâng cao ý thức tham gia giao thông, tránh vì cái việc là quá vội vàng rồi đi cả vào trong làn ô tô. Tự chính bản thân mình coi thường sự an toàn của chính mình đấy ạ. Thì chúng tôi cũng mong là ta có những cái biện pháp để nhắc nhở, để chấm dứt tình trạng trên, nguy hiểm cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông trên lộ trình của mình. Cầu Đông Trù di chuyển ổn theo cả hai chiều rồi, không còn thấy xe gặp sự cố nữa thưa quý vị. Khu vực gọi là điểm nóng đi, điểm nóng giao thông sáng nay đó là hầm chui Thanh Xuân do là có va chạm liên hoàn. Và thông tin mới nhất chúng tôi nhận được theo cập nhật của các bạn thính giả là đang ùn rất dài qua khu vực Khương Đình đi ngã Tư Sở. Rồi nếu các bạn đến được ngã Tư Sở thì sẽ tiếp tục phải đối mặt với một số những áp lực tại đây do là rất nhiều phương tiện ùn từ trên vành đai 2 đổ xuống nên quanh phía chân cây cầu vượt ngã Tư Sở chắc chắn là sẽ rất là nhộn nhịp rồi. Vì giờ cao điểm mà, chúng tôi vẫn luôn ở đây để đồng hành và chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì với những cái vụ va chạm trước đó mà Hồng Nhung có cùng với các bạn thính giả ghi nhận thông tin thì cũng chưa thấy có ai phản hồi lại gì thêm. Hy vọng là những cái vụ va chạm này đã được giải quyết xong rồi. Còn nếu các bạn thính giả vẫn đang gặp khó do là ảnh hưởng của những vụ va chạm thì đừng quên chúng tôi luôn lắng nghe những thông tin của các bạn qua số hotline 02437 919191 và qua fanpage VOV Giao thông.

0: Biostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.

0: Thép Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
1: Quý vị thân mến, từ nút La Thành và trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh mật độ rất cao. Có lẽ là chúng ta cũng nên cập nhật thêm những cái thông tin tại phía khu vực này, do là có những cái điểm thi công và có những cái điểm thì đã được thông xe rồi. Và lúc này phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại đây. Xin mời anh Hải Hưng.
2: Vâng, cảm ơn chị Nhung. Và thưa các bạn, thì tôi vừa khảo sát cho đoạn đường trên dự án đường vành đai 1 từ Cầu Giấy tới ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Đây là một trong những đoạn đường vừa được thông xe kỹ thuật, hiện tại giao thông qua đây thì tốt. Tuy vậy, khi di chuyển đến từ Nguyễn Chí Thanh, La Thành thì mật độ

0: thành Yên Nam Vĩnh Phúc. Và ghi nhận thực tế cho thấy thì việc đưa phần đường vào khai, người dân sinh sống tại khu vực giảng võ Âu Trụ Dừa tỏ ra rất phấn khởi khi việc đi lại thường nhật trở nên thuận tiện hơn, thoáng đãng hơn, và hệ thống cây xanh chiếu sáng và những sơn vẽ sạch kẻ vạch đồng bộ bước đầu chúng ta cũng chụp cảnh quan hiện đại. Tuy nhiên tại các nút giao trọng điểm như Lang Hạ, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh thì hai cầu vượt lớn vẫn đang trong quá trình gấp rút thi công. Việc tổ chức giao thông qua các điểm dòng xoáy này đang phải điều chỉnh linh hoạt theo tiến độ công trường. Người dân địa phương cũng mong mỏi các nhà thầu tập trung nguồn lực để hoàn thành hai cầu vượt cùng các hạ tầng phụ trợ sớm sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Một tuyến đường vành đai một hoàn chỉnh đồng bộ không chỉ giải quyết triệt để bài toán ùn tắc mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cả khu vực. Tôi xin mời MC tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Xin cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã chia sẻ cho chúng tôi bức tranh giao thông toàn cảnh từ khu vực ngã tư La Thành và trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh. Không biết là quý vị thính giả nào mà thời điểm hiện tại hay là các bạn vừa di chuyển qua tuyến đường này rồi thì có thể chia sẻ thêm cảm xúc với chúng tôi để Hồng Nhung cập nhật cùng với quý vị thính giả. Chứ Hồng Nhung hay là những thành viên của ekip thì cũng vừa chia sẻ với nhau rằng là chắc là hôm nay thì cũng phải đi thực tế một chút quanh phía khu vực ngã tư La Thành và đường Nguyễn Chí Thanh để đi qua những con đường mới mở, sau về còn tiếp tục chia sẻ cụ thể hơn cùng với quý vị thính giả. Nên trước mắt thì nhờ các bạn đồng hành thêm với chúng tôi những cái cảm nhận thực tế khi di chuyển qua đây. Như phóng viên đã chia sẻ rồi, chia bớt lửa rất nhiều để khung giờ cao điểm được hạ nhiệt nhanh chóng nhất. Thế còn bây giờ những cái khu vực khác đi, cầu Noi vẫn còn ùn đến tận đầu học viện cảnh sát cơ. Thưa quý vị, đó là cây cầu Noi quý vị nhé. À đây có một tin tốt đây, Hồng Nhung phải cập nhật ngay chứ ạ. Đó là điểm nóng giao thông từ phía khu vực hầm chui Thanh Xuân. Tin mới nhất được ghi nhận lúc 7 giờ 28 phút là cách đây 1 phút đấy ạ. Các bạn thính giả cho biết là vụ va chạm tại hầm chui Thanh Xuân đã được giải quyết xong rồi. Thế thì hy vọng rằng là tuyến đường này sẽ sớm hạ nhiệt. Chứ còn thời điểm hiện tại bắt đầu từ đường Lương Thế Vinh vẫn đang ùn tới khu vực Nguyễn Trãi rồi. Tức là vậy thì anh Nguyễn Ngọc Quý đang muốn chia sẻ theo hướng về Hà Đông hay là đi theo hướng về ngã tư Sở vậy ạ? Có thể cho chúng tôi nắm rõ hơn được thông tin không? Chứ trước đó thì có anh Mạnh Hùng anh cập nhật là vụ va chạm đã được giải quyết xong rồi. Còn cao tốc Hà Nội Bắc Giang thì nhích từng chút một. Vụ va chạm trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu vượt Liên Bão thì cũng có một cái thông tin tốt là đã được giải quyết. Tuy nhiên quý vị ạ, vẫn phải mở ngoặc với các bạn là giao thông vẫn đang ùn rất dài do là những cái khó khăn trước đó đeo bám theo hướng đi về Lạng Sơn. Anh Vũ Xuân Lâm từ đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Văn Khê nút giao Quang Trung lượng xe rất đông. Cầu Vượt Vọng giao thông ùn theo hướng về trung tâm thành phố. Cầu Vượt Vọng đều nhung nhớ lại khu vực này nào. Vành đai 2 bắt đầu từ ngã tư Vọng vẫn còn đang gặp khó theo hướng ngã tư Sở. Vậy là quanh phía khu vực cầu Vượt Vọng vành đai 2 thời điểm hiện tại thì khó khăn tiếp tục cộng thêm rồi chứ chưa trừ bớt được đâu quý vị. Các bạn có định di chuyển thì chúng ta cũng cân nhắc nhé.
2: Masteroy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masteroy Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
3: Từ ngày 9 đến 11 tháng 9 năm 2026, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp thành phố Hà Nội 2026 Hà Nội Mid Fair 2026 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VSC Đông Anh Hà Nội. Hội chợ được tổ chức đồng thời cùng nhiều sự kiện công nghệ, công nghiệp quy mô lớn lên tới hơn 2.000 gian hàng, tạo nên không gian giao thương, kết nối và xúc tiến phát triển công nghiệp quy mô chưa từng có. Hà Nội Mid Fair 2026 giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cùng khu trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ như robot, thiết bị bay không người lái, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan.

0: với hơn 500 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham dự. Hội chợ còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như chuỗi hội nghị, hội thảo về công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và loạt hoạt động kết nối B2B. Đây là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội chợ mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Kính mời quý doanh nghiệp và khách tham quan đến với Hà Nội MIP Fair 2026.
1: Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục có thêm những gạch đầu dòng mới đây. Cầu Đông Tác rất nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông. Cản trở thì dẫn đến tình trạng ùn tắc, mà ở đây là ùn tắc cục bộ. Đó là cụm từ mà chúng tôi nhận được đến từ quý vị thính giả. Giao thông, ùn tắc, cục bộ. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức lưu ý. Cây cầu Nhật Tân, nào chúng ta quay trở lại với làn xe máy trên cây cầu Nhật Tân, ùn theo hướng đi về trung tâm thành phố. Như đã cập nhật trước đó cùng với quý vị là do có một chiếc xe máy gặp sự cố ở trong làn xe máy trên cây cầu Nhật Tân nên hướng về trung tâm thành phố khó, còn đối với làn ô tô thì các bạn vẫn có thể di chuyển bình thường. Cầu Thăng Long trước đó được cho là những cái khó khăn do có công trình thi công tại đầu cầu hướng đi về Nội Bài. Vậy nên trong cái khoảng thời gian này, các bác tài mà có những cái chuyến lộ trình đến với sân bay Nội Bài với những cái chuyến bay của mình hay là các hành khách đấy ạ, thì chúng ta cũng nên chủ động với những cái khung giờ cao điểm hay là nắm được những thông tin mà có va chạm hay xe gặp sự cố trên cây cầu Thăng Long, thì chúng ta cũng nên chủ động chuyển đổi lộ trình vì sẽ gặp những cái áp lực thường xuyên với khu vực này cho đến khi công trình thi công tại đây kết thúc. Đó là từ phía cây cầu Nhật Tân. Đường Lương Thế Vinh thì vẫn đang ùn tới Nguyễn Trãi và nguyên nhân các bạn biết rồi, do là trước đó có va chạm liên hoàn. Cầu Vượt Vọng Đông theo hướng đi về trung tâm thành phố. Xã Đàn Kim Liên cũng khá đông đấy ạ, kể cả là trong hầm chui hay là đường bên trên. Đây là thông tin chúng tôi quan sát trên khung hình camera. Từ phía đường Đại Cổ Việt theo hướng đi về đường Lê Duẩn, đông do dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chiều ngược lại từ đường Lê Duẩn đi theo hướng về Giải Phóng và Đại Cổ Việt tương tự như vậy, đông chậm vì dừng chờ đèn thôi. Khu vực Phạm Hùng sáng nay chưa thấy ai đề cập ạ. Trong những biết thêm thông tin từ khu vực này, chúng tôi có camera từ Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định cũng khá đông, các xe nối đuôi nhau xếp hàng. Bạn mà vị trí cuối cùng của dòng xe này thì chắc cỡ phải 3 đến 4 nhịp đèn đấy. Thôi, chúng ta có sự chuẩn bị tâm lý rồi thì các bạn bình tĩnh ạ.
2: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôn thì đi năng khiếu, hôn thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc để đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
3: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
2: Mua ở đâu uy tín em?
3: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
2: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
4: Chúng ta đã có rất nhiều những thông tin từ những khu vực như là cầu vượt Ngã Tư Vọng này, đường Lê Duẩn này, vành đai 2 này và vành đai 3 thì cũng được đề cập từ rất sớm rồi, nhưng qua một cái khoảng thời gian thì chúng ta quay trở lại xem là vành đai 3 là những cái thông tin mới gì đây. Chia sẻ với quý vị là hướng về trung tâm thông thoáng rồi, nhưng chiều ra Pháp Vân bắt đầu từ bán đảo Linh Đàm, chúng ta vẫn cần chuẩn bị tâm lý cho việc cộng thêm thời gian di chuyển trên tuyến vành đai 3. Và nếu mà đi qua được đoạn Pháp Vân đấy ạ, mà hướng lên cây cầu Thanh Trì thì sao? Hồng Nhung cũng chưa thấy có ai chia sẻ thêm về cây cầu Thanh Trì trong buổi sáng ngày hôm nay. Chủ yếu là các bạn thính giả đang cập nhật với chúng tôi từ cầu Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy có đông chậm lên cầu này, cầu Nhật Tân thì làn xe máy có xe gặp sự cố. Đó, chúng tôi có những cái thông tin từ ba cây cầu. Cầu vượt Liên Bão thì có va chạm và vẫn đang rơi vào trạng thái bế tắc khi di chuyển qua đây. Đó là những cái thông tin về các cây cầu trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi có còn bỏ sót khu vực nào, cây cầu nào hay không ạ? Thì nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm. Trở lại với những phản ánh từ fanpage, gầm cầu vượt Chu Huy Mân hướng cầu Chui có nhiều xe taxi dừng đỗ quá, gây nguy hiểm, những cái đoạn mà điểm mù cho xe máy, ai mà cũng chủ quan thì đó, ai mới là người an toàn đây? Đó là trên tuyến đường Chu Huy Mân, ngay đoạn gầm cầu vượt. Trở lại với camera của chương trình, chúng Nhung cập nhật một số những cái thông tin tốt đi cho các bạn thính giả bớt áp lực một chút. Nhà hát lớn rẽ phải đi đường Trần Quang Khải đấy ạ. Ổn, hôm nay thì không khó. Chỉ chưa rõ là lên đê Nguyễn Khoái thì có đông chậm không, đặc biệt là đê Nguyễn Khoái theo hướng đi về trung tâm thành phố vì những ngày vừa qua có công trình thi công này. Rồi Kim Ngưu cầu Mai Động đi tốt đấy ạ. Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến đoạn hầm Chui Đông. Nhung nhìn được một góc camera từ đây thấy khá là đông đấy ạ, theo hướng đi về trung tâm, chiều ngược lại ra đại lộ thì ổn thôi. Đấy, các bạn thính giả ơi, Hồng Nhung có bỏ sót thông tin nào thì quý vị chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Trả lời cho câu hỏi cầu Thanh Trì di chuyển bình thường hướng Pháp Vân. Thế còn hướng Pháp Vân đi cây cầu Thanh Trì nữa, Hồng Nhung thì đang băn khoăn hướng Pháp Vân đi về cây cầu Thanh Trì. Trên tuyến phố Trần Bình đang ùn dài chưa rõ nguyên nhân. Hồng Nhung dành thêm ít phút để tiếp tục cập nhật những thông tin mới đến từ các bác tài.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
8: Ghê vậy?
7: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
9: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maple Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maple Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái Mayhomes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
4: Chúng ta cùng quay trở lại để di chuyển trên các cây cầu với quý vị thính giả một chút ạ. Đó là đoạn cây cầu Thanh Trì. Tin tốt là di chuyển ổn theo cả hai chiều. Có cầu Nhật Tân vẫn tắc dài, làn xe máy hướng về nội thành. Nguyên nhân đã được cập nhật rồi. Một cây cầu mới được các bạn thính giả chia sẻ là cầu Cà Lồ hướng về Nội Bài ùn dài. Các phương tiện lưu ý với thông tin này. Một thông tin mới vừa mới được chia sẻ cùng với chúng tôi là cầu Cà Lồ. Đường gom đại lộ Thăng Long qua ngã tư Lê Quang Đạo ùn theo hướng đi về trung tâm. Trở lại với vành đai 3 trên cao, đây là tin tốt thưa quý vị. Từ Linh Đàm đi đến cây cầu Thanh Trì, thông thoáng đã có thể di chuyển được trở lại

0: bình thường rồi. Bây giờ mới có 8 giờ kém mà vành đai 3 trên cao đã có thể di chuyển được bình thường. Một cái món quà thông tin tốt đúng không ạ? Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều những chia sẻ ổn định hơn về tình giao thông để cập nhật cùng với các bạn thính giả. Nhưng trước khi có những cái thông tin như vậy thì chúng tôi vẫn điểm danh nhanh lại những cái lộ trình, những cái tuyến đường các bạn cần phải lưu ý. Phố Trần Bình ùn dài thưa quý vị. Lò Đúc cũng đông chậm, chậm chạp theo cả hai chiều. Rồi gầm cầu vượt Truy Huy Mân, các bạn cần phải chú ý quan sát vì có nhiều xe dừng đỗ. Khu vực ngã tư Vọng, vành đai 2 cũng vẫn là những cái lộ trình khó khăn. Hy vọng là lối dẫn xuống của vòng đai 2 sẽ sớm quay trở lại di chuyển được bình thường để các bạn có được những cái lộ trình hài lòng hơn với những cái tốc độ như đúng mình mong chờ. Còn thời điểm hiện tại và trước đó thì chúng tôi vẫn ghi nhận những phản ánh khó khăn từ cầu vượt ngã tư Vọng và vành đai 2 theo hướng về ngã tư Sở. Có hai xe máy đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp theo hướng về sân bay. Chúng tôi nhắc lại để các bạn lưu ý, chú ý quan sát xe máy chủ quan quá đang giờ cao điểm. Mà không phải giờ cao điểm bất cứ giờ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể là chủ quan như vậy được. Phải tuân thủ pháp luật chứ ạ. Đi ngược chiều rất nguy hiểm cho chính mình và đối với cả các phương tiện điều khiển ô tô nữa. Thì thôi, chúng ta trước mắt là cứ khuyến cáo để quý vị chủ động hơn với lộ trình của mình đã. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế.
2: Giới thiệu chính sách thuế. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, mới đây Quốc hội đã thông qua nghị quyết về giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026-2027 khi mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng. Bên cạnh chính sách hỗ trợ tài khoá ngắn hạn này, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chính sách tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ một cách căn cơ và lâu dài, là về phương pháp tính thuế đơn giản, tạo thuận lợi hơn. Theo kế hoạch, luật hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua vào kỳ họp tháng 10 năm nay. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng Phòng Hỗ trợ Doanh nghiệp và Hộ Kinh doanh, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
3: Chúng tôi cũng đang tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cái ngưỡng doanh thu áp dụng để tính thuế đơn giản đối với cái nhóm cá nhân kinh doanh hoặc là doanh nghiệp mà có doanh thu không quá 10 tỷ đồng. Thì đây cũng là một cái nội dung rất là mới và chúng tôi cũng đang nghiên cứu và có thể là đối với lại dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi sẽ đưa nội dung này vào trong dự thảo luật để làm sao mà chúng ta áp dụng đồng bộ đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh cũng như là cá nhân kinh doanh.
2: Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng một năm trở xuống được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, tức là theo tỷ lệ trên doanh thu. Còn trên 3 tỷ đồng thì phải tính thuế theo thu nhập, tức là phải xác định rõ ràng doanh thu trừ chi phí như đối với doanh nghiệp. Theo bà Cao Thị Thanh Lan, Phó trưởng Phòng Thuế Thu Nhập Doanh nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá nhân, Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí của Bộ Tài chính, việc nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng sẽ có những tác động tích cực.
4: Số lượng của cái hộ mà đang nộp thuế theo cái phương pháp từ 3 tỷ đến 10 tỷ là chiếm tới 84,25% nếu mà được chuyển sang phương pháp nộp thuế đơn giản. Và do vậy là những cái hộ mà nộp thuế theo phương pháp doanh thu trừ chi phí ấy, thì chỉ còn 0,14% thôi cho đối với cả cái hộ có doanh thu trên 10 tỷ. Thì là chính sách này, thông qua đó thì là 99,86% số hộ sẽ được nộp thuế theo phương pháp nộp thuế đơn giản là thuế suất trên doanh thu.
2: Như vậy, việc nâng mức doanh thu sẽ giúp thêm không ít hộ kinh doanh được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Theo đó, các hộ kinh doanh này sẽ được chuyển từ xác định nghĩa vụ thuế theo thu nhập sang xác định nghĩa vụ thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Chuyển từ sử dụng 4 sổ kế toán sang 1 sổ kế toán và nhất là không phải hạch toán chi phí nên giảm được rất nhiều thời gian và chi phí kê khai tính thuế, cũng như giảm được nỗi lo sai sót trong tính thuế. Đặc biệt, việc hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm đều được áp dụng chung phương pháp tính thuế đơn giản sẽ đảm bảo sự đồng bộ về quy mô, từ đó khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đến đây, chuyên mục giới thiệu chính sách thuế hôm nay xin được khép lại. nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Vâng, chúng ta vừa đồng hành với biên tập viên Như Ngọc. Còn bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại với thông tin cầu Như Nguyệt đi được một đoạn đến đoạn cầu Liên Bão thì lại ùn. Tức là trước đó phía khu vực này có va chạm đấy ạ. Không rõ là đã được di rời hay chưa, nhưng để nhắn về tình giao thông với quý vị thì vẫn đang ở trong trạng thái như trước. Vẫn còn những cái phản ánh của các bạn thính giả về việc là từ đoạn nào đây ạ. Không rõ là bác Tài đang phản ánh từ đoạn nào, nhưng mà cũng là đi theo hướng về sân bay Nội Bài, tức là cách sân bay trường khoảng 7 cây. Đoạn đường này thường xuyên là có đơn vị cắt tỉa cây tưới nước vào buổi sáng đúng khung giờ cao điểm. Thì chúng tôi cũng xin ghi nhận để phản ánh. Mong rằng là phía đơn vị sẽ sắp xếp cái thời gian bố trí phù hợp, hợp lý hơn, tránh vớt những khung giờ cao điểm để loại bỏ những cái tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người lao động và cũng như là giảm áp lực về giao thông trong những cái khung giờ đông người ai cũng có nhu cầu di chuyển, đó là khung giờ cao điểm, đúng không ạ? Tiếp tục quay trở lại với sự chia sẻ của các bác Tài và quý vị thính giả. Quốc lộ 3 hướng Đông Anh về cầu Đuống có hai xe ben đang bám đuôi nhau phóng nhanh vượt ẩu rất là nguy hiểm. Đó là phản ánh mới của các bạn thính giả về tình trạng là hai xe bám đuôi nhau phóng nhanh vượt ẩu rất nguy hiểm. Không biết là bác Tài vô tình gặp nhau trên đường đời tấp nập hay là lại có xảy ra bức xúc xô xát gì trên lộ trình của mình hay không đây mà dẫn đến cái tình trạng này. Cho dù là nguyên nhân lý do nào đi chăng nữa thì các bạn cũng cần phải hết sức cố gắng và mong là hai bác Tài bình tĩnh thôi. Từ ngã tư Nguyễn Trãi đi Khuất Duy Tiến hướng ra Bixi Thăng Long, bác Tài Nguyễn Hải đi mất 30 phút. Thì ra là có xe 7 chỗ gặp sự cố ở ngay gần đoạn Bixi. Cảm ơn anh đã nhắn nhủ cùng với chúng tôi. Vậy là xe gặp sự cố khiến cho từ ngã tư Nguyễn Trãi đi Khuất Duy Tiến hướng ra Bixi Thăng Long cũng là một lộ trình ùn tắc kéo dài. Cũng vài làn xe đang dừng chờ cho tới lượt di chuyển của mình. Từ ngã tư Nguyễn Trãi đi Khuất Duy Tiến đấy ạ. Đấy, chúng tôi nhắc lại với các bạn thính giả. Đường Tân Khai đi Lĩnh Nam tắc là do như sau. Thứ nhất là do phương tiện giao thông dừng đỗ để ăn sáng. Thứ hai là do đường nhỏ nên ảnh hưởng đến sự đi lại của tất cả những người điều khiển phương tiện giao thông tại đây. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn cầu Cà Lồ vẫn ùn trường khoảng 2 cây số theo hướng về Nội Bài do là đang có công nhân cắt tỉa cành cây như chúng tôi đã vừa chia sẻ cùng với quý vị rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành phản ánh thông tin cùng với chúng tôi.
5: Anh này,
6: ơi.
5: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
6: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
5: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
6: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
5: Đúng rồi.
6: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
7: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
6: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
8: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tỷ Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
9: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
0: Quý vị thân mến, cây cầu Thanh Trì suốt từ sáng đến giờ nhận được rất nhiều lời khen của các bác Tài. Thì bây giờ, 7 giờ 52 phút, cầu Thanh Trì có một diễn biến giao thông khác là đông hơn rồi vì là do có xe gặp sự cố vừa mới xuất hiện thôi. Đây là theo hướng đi về quốc lộ 5. Đấy, chúng ta cũng không thể chủ quan ở bất cứ lộ trình nào được nên Hồng Nhung sẽ luôn đồng hành với các bạn và ekip của chúng tôi cũng vậy trên từng cây số để giúp quý vị có thể kịp thời cân nhắc những lộ trình di chuyển trong khung giờ cao điểm tốt nhất cho mình. cổng chào xã Hoài Đức đến km 21+500 xã Đan Phượng hướng Sơn Tây Hà Nội Đông chậm, rồi lên được ở phía khu vực cổng Đại học Thương mại đi hướng Cầu Giấy cũng vậy, tức là nhiều đoạn ở trong cùng một khu vực gặp khó khăn, mà chỉ cần một đoạn khó thôi là sẽ kéo theo rất nhiều những cái ảnh hưởng khác về tình hình giao thông. Vậy nên chúng tôi thì vẫn đang tiếp tục chờ đợi những cái phản ánh từ quý vị thính giả đối với khu vực đó là Hồ Tùng Mậu theo hướng đi về trung tâm thành phố. Đường Tân Khai ùn, để ra được Lĩnh Nam thì lại tắc đoạn Lĩnh Nam, đi ra Tam Trinh thì lại có công trình thi công. Thứ hai là đường nhỏ, các phương tiện xe khách 29 chỗ cũng đi lại trong đường Lĩnh Nam rất là nhiều. À, thời điểm hiện tại thì những cái vụ va chạm khá là vắng bóng thông tin rồi, nhưng thay vào đó là rất nhiều những cái khuyến cáo rồi những cái phản ánh đến từ quý vị thính giả. Tất nhiên chúng tôi sẽ lắng nghe và cố gắng là không bỏ sót qua bất cứ thông tin nào để là cầu nối cùng với quý vị thính giả. Chúng ta cân nhắc việc tham gia giao thông, rồi cũng là những cái cầu nối chia sẻ quý vị đối với lực lượng chức năng. Mong rằng là tất cả chúng ta sẽ sớm có thể hoàn tất được lộ trình của mình để đến nơi công sở làm việc và thực hiện những cái kế hoạch trong ngày.
10: Gõ cửa sàn.
11: Gõ cửa sàn.
2: Xin chào quý thính giả, trái phiếu chính phủ Việt Nam ra sao giữa làn sóng bán tháo ở nhiều nước là câu hỏi đang được giới đầu tư kinh doanh rất băn khoăn trong những ngày qua. Cụ thể, trái phiếu chính phủ ở nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Anh, Đức vừa trải qua làn sóng bán tháo đẩy lợi suất lên cao. Tại Mỹ, lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng liên tục leo thang lên gần 4,8%, tiệm cận mức cao nhất từ cuối năm 2023. Trái phiếu chính phủ Việt Nam thì cách ly khỏi làn sóng bán tháo, được giới quan sát đánh giá ôn hòa hơn so với thế giới. Theo Dragon Capital, tỷ lệ nhà đầu tư nội địa cao là yếu tố quan trọng nhất giúp trái phiếu chính phủ cách ly khỏi đợt bán tháo toàn cầu khi khối ngoại sở hữu chưa đến 1%. Bên cạnh đó, tỷ giá đô la Mỹ những ngày qua đang có dấu hiệu hạ nhiệt, ở mức hơn 25.600 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Theo MBS, các yếu tố hỗ trợ cho xu hướng này gồm mặt bằng lãi suất cao, dòng vốn đầu tư FDI diễn biến tích cực và kỳ vọng thâm hụt thương mại dần thu hẹp. Nhóm phân tích MBS cũng dự báo tỷ giá dao động trong khoảng 26.800 đến 27.000 đồng đổi 1 đô la Mỹ từ nay đến cuối năm, tương ứng tăng 2 đến 2,8% so với đầu năm. Đáng chú ý, Nghị định 339/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và kinh doanh bất động sản cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Theo nghị định, chủ đầu tư không bàn giao chậm hoặc không đầy đủ kinh phí bảo trì nhà chung cư và tiền lãi phát sinh có thể bị phạt tới 300 triệu đồng. Môi giới bất động sản đưa thông tin sai có thể bị phạt tới 160 triệu đồng. Ngoài ra, mức phạt với hành vi sử dụng chung cư vào mục đích không phải để ở tăng hơn 3 lần lên 100 đến 130 triệu đồng so với trước đây khung phạt quy định cũ là 20 đến 40 triệu đồng. Cũng nhắc tới thị trường nhà đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề nghị các địa phương kiểm soát chặt việc tiếp nhận hồ sơ liên quan đến giải quyết thủ tục đất đai, không để xảy ra tình trạng co được giải quyết nhanh hơn người dân. Trong khi đó, thị trường bất động sản duy trì sức mua yếu khi lượng giao dịch tháng 7 tại nhiều phân khúc giảm 60-70% do tâm lý thận trọng của khách hàng trước giá nhà và chi phí vay, theo DKIA. Dữ liệu trên thị trường trực tuyến cũng cho thấy nhu cầu tìm mua đang hạ nhiệt. Bất động sản.com.vn cho biết, tháng 7 lượng tin đăng bán bất động sản trên cả nước giảm 9% so với tháng trước. Mức độ quan tâm của người tìm mua giảm 8%. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa tăng lên mức cao nhất trong vòng một tháng rưỡi vừa qua khi Mỹ và Iran tiếp tục những màn đáp trả đẩy căng thẳng khu vực lên nấc thang mới. Dầu Brent tăng lên 97 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 92 đô la Mỹ mỗi thùng. Giá vàng cũng tăng nhẹ so với phiên hôm qua và quay trở lại mức 4.420 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng nhẹ khi mở cửa giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, VN Index đối diện với áp lực đáng kể tại vùng cản 1.850 đến 1.870, sau đó đảo chiều giảm mạnh trong phiên hôm qua. Điểm tích cực là thanh khoản ghi nhận ở mức thấp, trong khi chỉ số vẫn bảo toàn trên vùng 1810 đến 1820 điểm. SSI Research cho rằng khu vực trên có thể được kiểm định trở lại và xu hướng tăng ngắn hạn sẽ gặp thử thách nếu VN Index không giữ vững vùng hỗ trợ nêu trên. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Chúng ta vừa quay trở lại với biên tập viên Như Ngọc qua những thông tin của chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Còn bây giờ Hồng Nhung sẽ tiếp tục công việc của mình và ekip thực hiện chương trình của chúng tôi. Xin được ưu tiên cho kết nối cùng với phóng viên Trấn Hải. Anh đang có mặt từ ngã tư Hoàng Cầu và Ô Chợ Dừa. Xin mời anh.
12: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý vị. Lúc này thì tôi đang có mặt tại nút giao Ô Chợ Dừa Hoàng Cầu. Sau khi nút giao này cũng đã đảm lễ thông xe kỹ thuật vào hôm 2 tháng 9 vừa qua. Thì tại cái thời điểm này thì tôi quan sát thấy là tại các cái vị trí thì đều đã có biển báo cấm rẽ trái rồi. Tuy nhiên là theo những quan sát của tôi cũng rất nhiều người điều khiển xe gắn máy cũng đã không tuân thủ theo cái biển này và vẫn di chuyển rẽ trái cắt ngang vào tuyến phố Hoàng Cầu, gây nên cái sự lộn xộn về giao thông, cũng như là xung đột giao thông tại cái nút giao này. Khi mà đã có biển cấm ở tất cả các cái vị trí ở bên đầu các cái ngã tư này, quý vị các bạn, khi mà chúng ta muốn tuân cầu rẽ trái thì chúng ta chỉ có cái phương án lựa chọn là phải đi thẳng, sau đó tiến hành quay đầu ở các cái điểm quay đầu gần nhất để chúng ta tiếp tục cái lộ trình của mình, hoặc là chúng ta chỉ được phép rẽ phải thôi. Còn tại hai cái ngã tư Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa cũng như là La Thành và Hào Nam này, hiện nay là chúng ta phải không được phép rẽ trái như ngày trước nữa. Và cũng thêm một chút thông tin là về cái ngã tư Hào Nam với cả La Thành, thì trong một vài hôm nay thì cơ quan chức năng cũng đã tiến hành rào chắn và chỉ cho phép xe máy lưu thông vào thôi. Còn ô tô thì chúng ta sẽ không lưu thông vào được nữa, và chúng ta sẽ di chuyển xuống cái đường vành đai 1 và cái đường mới mở Ô Chợ Dừa Hoàng Cầu đấy, còn chỉ có xe máy được phép lưu thông vào để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại cái khu vực đường La Thành này. Thì quý các bạn, chúng ta di chuyển đến đây hãy chú ý và đi theo cái sự hướng dẫn của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây. Chân hạn đưa tin tại nút giao Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa. Xin mời chị Hồng Nhung tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn những chia sẻ đến từ phóng viên Trấn Hải. Một trong những cái lộ trình được thông xe rất quan tâm trong thời gian vừa qua là ngã tư Hoàng Cầu và Ô Chợ Dừa. Hy vọng là các bạn thính giả vẫn đang có được những lộ trình tốt tại đây. Tuy nhiên, với cái phản ánh thực tế của phóng viên thì các bạn vẫn lưu ý với tình trạng người điều khiển xe máy còn chưa tuân thủ theo những quy định từ phía khu vực này. Nào, quay trở lại với vành đai 3 trên cao đi ạ. Khu vực từ Keng Nam đi Bixi hướng Pháp Vân vẫn còn chậm. Trước đó thì chậm đoạn Linh Đàm hướng Pháp Vân cây cầu Thanh Trì, nhưng bây giờ thì không thấy có ai phản ánh với đoạn bán đảo Linh Đàm nữa. Với cây cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5 trước đó mượt mà, nhưng bây giờ không vậy nữa do là có một chiếc xe gặp sự cố trên cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5. Cầu Trương Dương hướng sang đường Nguyễn Văn Cừ thì ổn, còn chiều ngược lại thì các bạn biết rồi đấy ạ. Từ ngã tư Hồng Tiến sang hướng trung tâm, rồi có nhiều xe máy đi vào trong làn ô tô nữa. Mà làn ô tô cũng đâu có dễ chịu đâu. Thế nhưng mà đã không mấy dễ dàng rồi, lại còn gánh thêm áp lực từ rất nhiều người điều khiển phương tiện xe máy đi vào nữa. Thế thành ra là hướng về trung tâm cũng khá mệt. Với những tuyến cao tốc nào, những tuyến cao tốc của chúng tôi được đề cập như sau. Đoạn qua Bắc Ninh tắc dài, đó là nguyên nhân do khu vực Quang Châu có sửa chữa cổng chui nên xe bị dồn cứng lại ở trong đường gom. Đi qua được đoạn đường gom này thật vất vả mới có thể lên được đường cao tốc. Đó là miêu tả cảnh cùng với quý vị thính giả. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang có công nhân cắt cỏ lề đường từ km 182 cho đến km số 188 hướng Hà Nội. Từ km 200 đến 208 theo chiều ngược lại đang có công nhân cắt cỏ, bó vỉa, giải giữa. Các bạn lưu ý giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn từ xa. Thưa quý vị thân mến, còn với những khung hình camera của chúng tôi, thời điểm hiện tại thì khu vực giải phóng Phương Mai đã ổn định hơn rất là nhiều rồi. Hy vọng ít phút tới thì sẽ có nhiều thông tin tốt hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 104/2025 của Chính phủ quy định các biện pháp thi hành luật công chứng. Một trong các điểm mới quan trọng là đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2028, công chứng viên được công chứng giao dịch bất động sản trên toàn quốc. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội, từ ngày 4 cho đến ngày 6 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 614 trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về dừng đỗ xe, chủ động quan sát hệ thống biển báo và lựa chọn vị trí phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông. Hôm qua ngày 7 tháng 9, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 7 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập tổng cộng là 592 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 274 trường hợp có di vật. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Còn vào ngày 9 tháng 9 tới đây, tại Moscow của Nga sẽ diễn ra Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga, kết nối công nghệ chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực. Diễn đàn được kỳ vọng mở ra thêm kênh kết nối giữa nhu cầu công nghệ của Việt Nam với năng lực nghiên cứu, phát triển và công nghiệp của Nga, từ đó mở rộng các cơ hội hợp tác từ nghiên cứu sang ứng dụng, chuyển giao và thị trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả sàng lọc bệnh tăng huyết áp, tiểu đường từ năm 2030 thay vì chi trả khi người bệnh đã được phát hiện và điều trị. Đề xuất nằm trong dự thảo nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, dự kiến hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Thưa quý vị, hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Theo lộ trình, từ năm 2030, quỹ sẽ thanh toán chi phí sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh, trong đó có tăng huyết áp và tiểu đường. Khoảng thời gian từ khi nghị định có hiệu lực đến trước năm 2030 được xem là giai đoạn chuẩn bị để xây dựng các quy định cụ thể như xác định nhóm nguy cơ được ưu tiên, điều kiện hưởng, danh mục dịch vụ kỹ thuật và mức giá thanh toán cho từng xét nghiệm. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh tăng huyết áp và tiểu đường ngày càng phổ biến, trong khi một tỷ lệ lớn người bệnh chỉ phát hiện khi đã xuất hiện những biến chứng hoặc đi khám vì một vấn đề sức khỏe khác. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, không chỉ có tuyến vành đai 3 trên cao vẫn còn gặp nhiều khó khăn, mà những cây cầu buổi sáng ngày hôm nay như cập nhật với quý vị thính giả đấy ạ, cũng liên tục được lên sóng. Và bây giờ thì nhắc lại với quý vị là cây cầu Nhật Tân hướng đi về nội thành đông cục bộ. Các bạn thính giả dùng từ đông cục bộ chứ chưa dùng từ ùn tắc cục bộ. Thôi đông mà vẫn đi được còn hơn, đúng không ạ? Với cây cầu Trương Dương, 30 phút chưa lên nổi cây cầu Trương Dương và là hướng đi về trung tâm thành phố. Vì trước đó chừng từ 7 giờ kém rồi là đoạn đường Nguyễn Văn Cừ bắt đầu từ khu vực đường Hồng Tiến đã ùn rất dài để đi được lên cây cầu Trương Dương hướng về trung tâm thành phố, nên bây giờ mới có hơn 8 giờ thôi. Các bạn cố gắng bình tĩnh, hy vọng là cứ từ độ 8 rưỡi đổ ra thì chúng ta sẽ có nhiều thông tin tốt hơn. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn dành thời gian cho những giai điệu âm nhạc để các bạn bớt căng thẳng hơn trên những lộ trình của mình nhé. Hồng Nhung lại lựa chọn những bản cover rất quen thuộc với thế hệ 8X 9X mang tựa đề Yêu Em. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: cái áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đánh giá hành vi, khả năng tuân thủ vân vân đều gây những cái áp lực rất lớn về mặt tâm thần cho người lao động. Đây thực sự là vấn đề rất lớn và chúng ta cần phải can thiệp sớm, yêu cầu cái đánh giá, cái gánh nặng sức khỏe tâm thần đối với người lao động là cần phải được đặt ra.
1: Áp lực công việc kéo dài, thời giờ làm việc thiếu hợp lý, yêu cầu vượt quá khả năng hay là sự kiểm soát quá mức, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc đều có thể trở thành nguy hại đối với người lao động. Một nơi làm việc an toàn phải bảo vệ con người một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cần chuyển từ tư duy bảo vệ người lao động chủ yếu trước các nguy cơ hữu hình sang quản trị tất cả các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình lao động.
2: Đề xuất bổ sung an toàn tinh thần vào luật an toàn vệ sinh lao động. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý để đưa vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động. Nếu các quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thân mến, có một khuyến cáo mới tại nút giao ngã tư Vạn Phúc Đệ, lượng phương tiện vẫn đang tiếp tục gia tăng, khó theo tất cả các hướng, đó là thông tin đưa về từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Cầu Nhật Tân hướng về nội thành, chúng tôi vẫn nhắc đi nhắc lại với quý vị là đang ùn dài. Cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long thì lâu rồi, cũng chưa thấy có phản hồi lại. Cầu Thanh Trì thì trước đó có một chút khó khăn hướng quốc lộ 5 là do có xe gặp sự cố thôi. Tiếp tục quay trở lại với những khu vực từ phía đường Lê Duẩn. Nhưng đây không phải là đoạn Lê Duẩn và đường Giải Phóng mà đây khu vực đường Lê Duẩn Khâm Thiên. Có lẽ là tàu di chuyển qua, chứ từ xa chúng tôi thấy camera khu vực này khá là chật chội hướng đường Lê Duẩn và Khâm Thiên đấy ạ. Xã Đàn Kim Liên vẫn còn đông, đông thôi, các phương tiện di chuyển có nhịp nhàng hơn trước một chút rồi, nhưng khoảng cách giao thông mật độ khá dày, các bạn nhớ là giữ được cho mình cái khoảng cách an toàn nhất. Hồng Nhung quan sát thấy từ đoạn đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến theo hướng về đường Nguyễn Trãi trông ổn hơn rồi đấy ạ. Vậy thì tiếp tục di chuyển với lộ trình này, lên được đến khu vực ngã tư Sở thì còn đoạn nào gặp khó khăn hay không? Vành đai 2 từ Vọng đi ngã tư Sở đã hạ nhiệt chưa? Còn câu hỏi gì nếu mà các bạn thính giả băn khoăn thì gửi về để Hồng Nhung không bỏ sót bất cứ thông tin giao thông nào quý vị nhé. Còn trước mắt là chúng ta sẽ chờ đợi những cái thông tin như vừa rồi Hồng Nhung đang gửi đến quý vị thính giả. Mong là sớm nhận được phản hồi để đồng hành cùng với các bác tài và tất cả quý vị đang nghe giờ cao điểm sáng nay.
1: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chứ? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
2: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
3: Từ ngày 9 đến 11 tháng 9 năm 2026, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp thành phố Hà Nội 2026 Hà Nội Mid Fair 2026 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VSC Đông Anh Hà Nội. Hội chợ được tổ chức đồng thời cùng nhiều sự kiện công nghệ, công nghiệp quy mô lớn lên tới hơn 2.000 gian hàng, tạo nên không gian giao thương, kết nối và xúc tiến phát triển công nghiệp quy mô chưa từng có. Hà Nội Mid Fair 2026 giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ cùng khu trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ như robot, thiết bị bay không người lái, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan với hơn 500 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham dự. Hội chợ còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như chuỗi hội nghị, hội thảo về công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và loạt hoạt động kết nối B2B. Đây là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội chợ mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Kính mời quý doanh nghiệp và khách tham quan đến với Hà Nội Mid Fair 2026.
4: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
5: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
4: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
6: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng. Bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
7: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
8: Chốt, nắng sông Hồng.
5: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
4: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
0: Quý vị thân mến, xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì, tin tốt là đã được khắc phục xong rồi. Nhưng chúng ta vẫn đang lưu thoát khá chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Do là những khó khăn thì vẫn còn đeo bám. Xin nhắc lại vị trí km 164 600 trên cây cầu Thanh Trì, không còn quan sát thấy xe gặp sự cố nữa rồi. Cao tốc Hà Nội, Lạng Sơn đoạn qua Bắc Ninh vẫn đang ùn rất dài. Do là khu vực Quang Châu có sửa cổng chui nên lượng xe bị dồn cứng ở đường gom dồn lên cao tốc. Máu Nhung nhớ rằng là trước đó còn có va chạm nữa, nhưng khả năng là vụ va chạm được giải quyết xong rồi. Nhưng cộng dồn lại nhiều nguyên nhân, thế thì những cái khó khăn chưa thể nào mà đi qua hết được đâu, thưa quý vị. Tố Hữu đi Lê Văn Lương cũng đang ùn dài ở ngay trước khu vực hầm rồi. Đường bên dưới của vành đai ba trên cao, những khu vực như là đường Nguyễn Xiển, đường Khuất Duy Tiến, rồi phía đường Phạm Tu. Và nếu mà quay ngược lại với ngã ba Sa La, viện ga Tân Triều, cổng viện 103 và đường Phùng Hưng, đấy, rất nhiều những cái lộ trình từ sáng đến giờ Hồng Nhung chưa thấy ai chia sẻ. Kể cả là những cái thông tin tốt thì các bạn cũng đừng quên cập nhật với chúng tôi để Hồng Nhung đưa ra được những danh sách các lộ trình di chuyển tốt hoặc là chưa tốt, hoặc đang ùn nghiêm trọng, cho các bạn thính giả có được cho mình một cái bản đồ di chuyển tốt nhất trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin Chuyển động Hà Nội, mời các bạn cùng lắng nghe.
9: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội vừa quy định rõ cơ chế hoạt động của

0: quỹ phát triển đất, trong đó nguồn vốn được sử dụng để phục vụ bồi thường, tái định cư và tạo lập quỹ đất. Thành phố cũng phân quyền cho xã, phường trực tiếp thực hiện việc đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng. Cùng với đó, việc tập kết xử lý đất đào, bùn thải và chất thải xây dựng tại các công trình sẽ được tổ chức chặt chẽ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý và ngăn tình trạng đổ thải trái phép. Hà Nội vừa ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất thành phố, quy định rõ cơ chế quản lý và sử dụng nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạo lập quỹ đất. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn và phát triển vốn. Việc sử dụng vốn phải đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả. Đáng chú ý, quỹ được sử dụng vốn để ứng cho các chủ đầu tư, dự án sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức của nhà nước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nguồn vốn này cũng được dùng để tạo lập quỹ đất tái định cư, tạo quỹ đất phục vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn vốn hoạt động của quỹ gồm vốn điều lệ từ ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác. Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội quản lý. Ủy ban nhân dân các xã phường tại Hà Nội được ủy quyền quyết định việc đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng nhà và cấp trao chứng nhận biển số nhà cho tổ chức cá nhân trên địa bàn. Nội dung này được Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại quyết định số 4717 ngày 5 tháng 9 năm 2026. Việc ủy quyền được thực hiện từ ngày quyết định có hiệu lực và kéo dài đến khi pháp luật có quy định khác hoặc thành phố có văn bản thay đổi nội dung, thời hạn ủy quyền. Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã phường sẽ trực tiếp xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng, đồng thời cấp trao chứng nhận biển số nhà và chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình thực hiện trên địa bàn. Sở xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các xã, phường kiểm tra và đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm. Hà Nội sẽ mở các điểm tiếp nhận, tập kết và xử lý tạm thời đất đào, bùn thải và chất thải rắn xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh từ các công trình, dự án trên địa bàn và hạn chế tình trạng đổ trái phép. Các xã phường có các điểm đủ điều kiện được yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục, lựa chọn đơn vị có năng lực xử lý, tái chế để sớm đưa các điểm này vào hoạt động. Danh sách những địa điểm đủ điều kiện tiếp nhận, tập kết và xử lý tạm thời cũng sẽ được công khai để các chủ đầu tư, đơn vị thi công và thực hiện đúng quy định. Thành phố đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, tập kết và đổ thải, kịp thời ngăn chặn xử lý các trường hợp đổ trộm, tập kết sai quy định hoặc tiếp nhận chất thải trái phép. Công an thành phố sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vậy là khi mà Hồng Nhung có hỏi quý vị về khu vực đường Phùng Hưng Hà Đông thì mới được biết rằng và cũng mới có thời gian để chia sẻ những khó khăn từ Viện 103 cùng với quý vị. Ùn dài theo cả hai chiều. Đó, nên Hồng Nhung mong rằng là cho dù kể cả những cái lộ trình mà chúng tôi hay là Hồng Nhung còn bỏ sót chưa hỏi tới, nhưng các bạn thính giả đã có những cái khó khăn rồi thì hãy chia sẻ để tiếp tục điền vào cái tấm bản đồ sáng nay giúp cho quý vị thính giả và tất cả những người tham gia giao thông có được những cái lộ trình ổn nhất. Qua được hầm chui Thanh Xuân thì sẽ lại đối mặt với ngay đoạn tắc ở đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, giờ tắc đến cả đoạn Cao Xà Lá rồi. Đó là một cái lộ trình ùn ứ dài trong buổi sáng ngày hôm nay. Dù là vụ va chạm liên hoàn đã được giải quyết và xử lý xong, không còn quan sát thấy nữa, nhưng những khó khăn thì vẫn còn tiếp tục ở lại. Đường Khuất Duy Tiến hướng đi Phạm Hùng đang ùn dài, chắc chắn là khó khăn rồi, chia sẻ cùng với quý vị. Phố Khâm Thiên ùn dài theo hướng đi về ô chợ Dừa. Hầm Kim Liên đang tắc cứng rồi. À, thì ra là có va chạm ở cuối hầm. Đấy, có va chạm. Nên đấy là lý do mà vì sao trong cái khung giờ cao điểm bình thường thì hầm Kim Liên nó có chăng là cũng chỉ đến mức đông thôi, chứ không tắc, và trên camera của chúng tôi không đến mức là hình ảnh chật chội đến như vậy. Nhưng đấy, nguyên nhân đã được cập nhật do là có va chạm ở cuối hầm, tắc cứng theo hướng đi về đường Đại Cồ Việt rồi. Cầu Thăng Long đi Nội Bài chậm, tốc độ khoảng 30-50 km/h.
2: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Prey. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
3: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
4: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
3: Trung thu này, Bibica mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
5: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
3: Trung thu 2026, Bibica mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
5: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
3: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
5: Bánh trung thu Bibica 2026,
6: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc.
3: Tìm mua bánh trung thu Bibica tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bibica.com.vn để biết thêm chi tiết.
0: Quý vị mà di chuyển từ sớm thì sẽ được tận hưởng không khí mùa thu rõ rệt hơn và tất nhiên là cũng được tận hưởng trạng thái giao thông tốt và mượt hơn so với thời điểm hiện tại rất là nhiều. Ví như là phía khu vực nhà hát lớn đi đường Trần Quang Khải, nhung nhớ độ khoảng 7 giờ kém thôi, khá là thoáng. Bây giờ là 8 rưỡi rồi, gần 8 rưỡi rồi, của đoạn đường Trần Quang Khải. Gần như là có những cái khoảnh khắc mà các xe đứng im tại chỗ luôn, tiến lên phía trước đi về đê. Do có công trình thi công thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái áp lực rồi. Lên được cây cầu Trương Dương để đi theo hướng về trung tâm thành phố cũng nhiều khó khăn, nhưng góc camera của chúng tôi thấy đoạn Nguyễn Văn Cử thì ổn hơn rất là nhiều rồi. Kim Ngưu cầu Mai Động tốt thôi, khu vực giải phóng Phương Mai ổn định, kể cả theo chiều ngược lại đi hướng Lê Duẩn nữa, nhưng mà đoạn Lê Duẩn và giao cắt với lại tuyến Khâm Thiên thì sáng nay lại đông. Đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến chúng tôi theo dõi trên camera, các phương tiện đang ngay ngắn dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Một nhịp thôi, đoạn đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến là các bạn di chuyển qua được rồi, nhưng lên được đường Khuất Duy Tiến thì cũng đông. Qua đoạn hầm chui Thanh Xuân thì ở khu vực đường Nguyễn Trãi đi ngã Tư Sở tắc rất dài từ sáng đến giờ rồi chứ không phải là bây giờ. Hầm Kim Liên tắc cứng theo hướng về Đại Cồ Việt, nguyên nhân đã được cập nhật là do có xảy ra va chạm. Khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh vẫn cần nhiều nhịp đèn mới có thể di chuyển qua đây được. Có quá nhiều áp lực trong buổi sáng ngày hôm nay, áp lực do giao thông đông mà đã đông rồi lại còn có va chạm. Sáng sớm liên tục khoảng 5 vụ va chạm được cập nhật với một cái khoảng thời gian không quá cách xa nhau. Và bây giờ thì rất may là không thấy có những cái vụ va chạm mới và những cái vụ va chạm cũ cũng không còn những cái thông tin quay trở lại nữa rồi. Mong rằng là chúng ta sẽ giữ được cái nhịp độ như thời điểm hiện tại. Còn sau đó thì theo quy luật thì dần dần khi mà mỗi chúng ta đến được cơ quan rồi hay đưa các bạn nhỏ đi học xong thì giao thông cũng sẽ hạ nhiệt thôi. Còn chúng ta đang ở giữa khung giờ cao điểm thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều khó khăn. Và chúng tôi gửi đến quý vị những giai điệu âm nhạc để các bạn cùng thư giãn nhé. Dù có cách xa, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Quý vị thân mến, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi quay trở lại với những diễn biến giao thông từ khu vực hầm Kim Liên. Như các bạn đã biết là sáng nay hầm Kim Liên xảy ra một vụ va chạm tại cuối hầm. Áp lực giao thông suốt từ sáng đến bây giờ cũng khiến cho các bạn thính giả mướt mải rồi. Ai cũng vội vàng lo lắng hơn vì nó bị lệch đi so với những khung giờ của sự tính toán đi làm.

0: rồi đưa con đi học. Nhưng bây giờ thì theo chia sẻ đã không còn quan sát thấy vụ va chạm tại cuối hầm nữa. Các phương tiện đã bắt đầu đi được theo hướng đi về Đại Cồ Việt. Đối với cây cầu Vĩnh Tuy từ khu vực Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N65 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung. Đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Đường láng thì không thấy ai phản hồi từ sáng đến bây giờ. Chúng tôi đang có khá nhiều các bạn thính giả hỏi về đường láng và qua các điểm giao cắt đấy ạ. Nên bây giờ là lúc mà chúng tôi cũng bắt đầu hướng sự tập trung về với khu vực này, qua điểm giao cắt như cầu 361 hay những điểm giao cắt với lại phía hướng đi về Lê Văn Lương, rồi đường Khuất Duy Tiến, và đặc biệt là đoạn qua cây xăng đường láng hướng về ngã tư Sở. Các bạn đang di chuyển thế nào ạ? Lối dẫn xuống ngã tư Sở ổn hơn hay chưa? Hay là vẫn còn ùn ứ như sáng nay? Đã 8 giờ 34 phút sáng rồi, có rất nhiều những lộ trình mà chúng ta nên kể lại với nhau. Sáng nay đã khó như thế đấy, và bây giờ giá như là những cái thông tin tốt hơn, Hồng Nhung có thể nhắn là các bạn đi được rồi, yên tâm hơn rồi. Nhưng đương nhiên là nếu còn khó khăn thì chúng ta càng không thể bỏ qua được, đúng không ạ? Và số máy của chương trình là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: À, mua vé máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
0: Chúng tôi có câu trả lời cho cây xăng đường láng đi ngã tư Sở thông thoáng. Cảm ơn bạn thính giả đã vừa chia sẻ thông tin cùng với chương trình. Hồng Nhung tiếp tục quan sát những góc camera từ phía khu vực nhà hát lớn rẽ phải. Ổn hơn rồi ạ, không còn là một mặt bằng giao thông đông đúc như trước nữa. Trung Hòa, Trung Kính và trên tuyến phố Nguyễn Thị Định qua các nút giao nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây, một nhịp đèn thông thoáng hơn rất nhiều rồi. Đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến cũng chủ yếu là vì dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Hầm chui Lê Văn Lương và Khuất Duy Tiến thông suốt hơn rồi. Đường Khuất Duy Tiến mật độ giao thông cũng đã giảm. Sáng nay tăng sớm thì bây giờ là hy vọng mật độ giao thông sẽ giảm sớm. Từ phía đường Lê Duẩn, điểm giao cắt với Khâm Thiên vẫn đang ùn lắm ạ. Tình hình giao thông vẫn còn rất đông, mà đông từ rất lâu rồi. Thế thì các bạn thính giả mà có thêm những cái thông tin từ phía khu vực này thì cho ông Nhung biết thêm. Chứ bình thường vào khung giờ cao điểm sáng thì ở đây cũng không đến nỗi là quá đông như vậy đâu. Rồi, bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn km 274+500 hướng ra Bắc đã được xử lý rồi. Các bạn có thể yên tâm.
5: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
6: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
5: Thượng vị và xương ức.
6: Ây da, ợ nóng, ợ chua, rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
5: Hầu họng, xoang mũi.
6: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản khó nuốt đây này.
7: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Mariangel.
8: Wow, thật dễ chịu.
7: Mariangel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Mariangel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Mariangel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy?
9: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Tin từ Ban Duy Thu các công trình hạ tầng giao thông cập nhật từ tuyến đường Ngô Gia Tự, đoạn từ nút giao rẽ vào Lý Sơn, nắp rãnh thoát nước của xí nghiệp thoát nước Hà Thành bị cong vênh rồi. Rất nguy hiểm, các phương tiện đi qua đây chú ý quan sát và tuân thủ theo những thông tin của lực lượng chức năng đang có mặt điều tiết giao thông tại đây. Và cũng mong là xí nghiệp sẽ sớm khắc phục để bảo đảm sự an toàn cho các quý vị thính giả khi đi qua với lộ trình đó là tuyến đường Ngô Gia Tự. Chúng tôi xin nhắc lại là đoạn ngay nút giao rẽ vào đường Lý Sơn. Trở lại với tình hình giao thông được phản ánh qua những khung hình camera, đường Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc ổn định, khu vực giải phóng Phương Mai ổn hơn rất nhiều rồi, cảm giác còn thông thoáng như không phải là trong khung giờ cao điểm vậy. Phía đường Phạm Hùng Quốc Duy Tiến về cơ bản đi tốt nhưng vẫn có những lúc áp lực giao thông tăng cao, nhất là khi mà các bạn phải dừng chờ những nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Đường Nguyễn Văn Cử ổn hơn rất nhiều, còn lên được cây cầu Trương Dương thì Hồng Nhung hy vọng là đã tốt rồi thôi. Còn nếu thực tế ra sao thì các bạn thính giả có thể tiếp tục phản ánh cùng với chúng tôi qua số máy 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
11: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
12: Masteroy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masteroy Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
0: Thưa quý vị thân mến, có một thông tin các bạn lưu ý trong ngày 1 tháng Xin lỗi quý vị, là ngày 10 tháng 9, các phương tiện có ý định và có lộ trình lưu thông trên tuyến quốc lộ 2B, đường lên khu du lịch Tam Đảo sẽ được phân luồng hạn chế để phục vụ tập luyện và ghi hình phim cơ chế phương án cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh. Theo thông báo của Sở Xây dựng, việc hạn chế phương tiện được thực hiện tại khu vực km 13+500, tuyến quốc lộ 2B thuộc xã Tam Đảo. Thời gian dự kiến hạn chế cấm phương tiện lưu thông trong 2 khung giờ, từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 10 tháng 9. Trong thời gian hạn chế cấm, các phương tiện có thể được điều chỉnh linh hoạt hơn tùy theo chương trình, tiến độ và yêu cầu thực tế của công tác tập luyện ghi hình. Lực lượng chức năng sẽ trực tiếp điều tiết phân luồng giao thông tại hiện trường. Người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực này cần chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ, hệ thống biển báo, rào chắn và các biện pháp tổ chức giao thông. Việc phân luồng hạn chế phương tiện nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời khắc phục hiệu quả công tác tập luyện ghi hình phương án cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh.
13: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
14: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
13: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
15: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
16: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
15: Ngay gần Hà Nội thì ok.
16: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược. Chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
15: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
16: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
15: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
16: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
17: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn hướng về ngã tư Sở, sáng nay liên tục là có những cái thông tin về đông đúc và chậm chạp do có va chạm liên hoàn. Còn bây giờ thì có thêm một cái phản ánh, đó là việc phương tiện lưu thông cũng cần phải chú ý quan sát khi di chuyển, đặc biệt là khu vực có xe buýt đón trả khách. Một hình ảnh mà người dân ghi lại thì cho thấy là có một xe buýt tuyến 01 di chuyển khá nhanh và có lúc thì chuyển làn liên tục. Thực ra thì có thể trong quá trình chạy tuyến, các bác tài cũng phải đảm bảo thời gian và lịch trình. Tuy nhiên, với đặc thù của đường phố, nhất là trong khung giờ cao điểm, đông phương tiện, chỉ cần một chút chủ quan cũng có thể khiến cho những phương tiện xung quanh bị bất ngờ rồi cũng mất chủ động hơn. Vì thế thì ông Nhung mong rằng là các bác tài xe buýt khi đi lưu thông trên những cái tuyến đường đông đúc và giờ cao điểm, chúng ta cố gắng nhìn nhau một chút, chuyển làn và đón trả khách từ tốn hơn. Còn với những phương tiện đi phía sau, mình cũng chủ động giữ khoảng cách và quan sát để cùng nhau di chuyển an toàn. Đấy, đi đường mà đôi khi chậm lại một chút, nhường nhau một chút thì chúng ta đều tin rằng là hành trình của tất cả mọi người sẽ nhẹ nhàng và an toàn hơn. Cảm ơn những phản ánh đến từ quý vị thính giả. Còn bây giờ thì khu vực đường Âu Cơ đây, nút giao công trình cầu Tứ Liên. Đây là thông tin tốt, lưu thông ổn. Là từ đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ, còn chiều ngược lại ngay đoạn chân cầu vượt có một vụ va chạm. Không biết là va chạm những phương tiện nào, nhưng quan sát của các bạn thính giả thì thấy có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh ở giữa đường. Các bạn đi từ xa giảm tốc lại quý vị nhé. Km 12 quốc lộ 18 có hai cụ bà đi ngược chiều nhặt ve chai hướng Nội Bài, chắc chắn là vô cùng nguy hiểm rồi. Chúng tôi khuyến cáo lại vị trí km 12 trên quốc lộ 18 theo hướng đi về Nội Bài. Phùng Hưng đi cầu Trắng ùn, tức là từ phía Phùng Hưng đến cầu Trắng khu vực Hà Đông Rồi, Hồng Nhung đã cập nhật được thông tin này. Cảm ơn quý vị, chúng ta cùng nghe nhạc một chút, sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại. Một bản song ca ngọt ngào giữa Khắc Việt và Ngô Lan Hương mang tựa đề Suy nghĩ trong anh.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
4: Vậy là sau một cái khoảng thời gian thì thông tin từ khu vực đường Phùng Hưng đi Hà Đông và đoạn cầu Trắng vẫn chưa hết khó khăn. Chúng tôi vẫn đang nhận được thông tin các bạn thính giả phản hồi về sự khó khăn từ khu vực này. Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn km 428+500 chiều Nam Bắc có một xe con gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Tuy nhiên thì giao thông không bị ảnh hưởng quá đáng kể, nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo quý vị thính giả lưu ý chú ý quan sát và cần thì chúng ta cũng nên chuyển làn từ sớm để tránh xảy ra xung đột và va chạm với chiếc xe đang gặp sự cố tại đây. Giải Phóng Trường Chinh, đây là đoạn đường trên cao, ổn hơn rồi. Còn tiến càng về sát gần với lại lối dẫn xuống ngã tư Sở thì Hồng Nhung vẫn đang chờ thêm thông tin từ các bạn thính giả ở đây. Nếu các bạn có tin thì báo thêm cho chúng tôi, nhất là với khu vực này mà đã có thể di chuyển được tốt rồi. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh ùn từ đường Nguyễn Thị Định sang ngã tư Huỳnh Thúc Kháng vẫn còn có những cái điểm ùn ứ mới đang tiếp tục được cập nhật. Có một chiếc xe bồn cháy lốp ở ngay gần cầu Thăng Long theo hướng đi Đông Anh. Và hiện tại thì cũng chiếm khá nhiều diện tích để có thể di chuyển qua đây. Chúng tôi nhắc lại cùng với quý vị một chiếc xe bồn cháy. Các bạn đi qua thì cố gắng bình tĩnh lái xe di chuyển qua, tránh việc hiếu kỳ quan sát. Vì nó có tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ cháy nổ vẫn có thể bùng phát tại đây. Để bảo đảm cho chính sự an toàn của mình, các bạn cố gắng tập trung đi nhanh. Và chúng tôi cũng mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt tại đây để hỗ trợ giải quyết vụ việc trên với bác tài xe bồn. Mỗi lúc một cái đám lửa đang càng lan ra nhanh hơn đấy ạ. Chúng tôi hy vọng rằng là vụ việc có thể sớm được giải quyết triệt để tránh thiệt hại đến tài sản, cũng như là có những cái thông tin mà các bạn thính giả chia sẻ về rất sợ cháy nổ có thể bùng phát tại đây. Từ đường Võ Chí Công đây, các phương tiện vẫn đang xếp hàng dài. Cảm ơn anh Nguyễn Dương Bình đã cập nhật cùng với chúng tôi. Đường Võ Chí Công, các phương tiện vẫn đang xếp hàng dài đoạn qua cổng khu đô thị Sipucha. Vừa rồi là những thông tin mới được cập nhật trong ít phút vừa qua, và nếu các bạn còn những cái thông tin nào khác thì đừng quên, dù là đã cuối khung giờ cao điểm rồi, vẫn có thể chia sẻ cùng với chúng tôi hoặc bất cứ lúc nào qua số máy của chương trình 02437 919191 và qua fanpage VOV Giao thông.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Cảm ơn các bạn đã giữ tần số FM91 và đồng hành cùng với chúng tôi. Không chỉ là lắng nghe những thông tin của chương trình mà chính quý vị cũng là những người góp phần để chia sẻ thêm những khung hình giao thông với ekip thực hiện chương trình sáng nay. Từ đường Võ Văn Kiệt, một xe container gặp sự cố ở làn ngoài chiều đi Nội Bài, chắn ngay lối vào khu công nghiệp Quang Minh, khiến cho giao thông đang ùn ứ lại chừng khoảng là 1 cây số. Cảm ơn bác tài Đỗ Hồng Phong đã cập nhật thông tin cùng với chương trình. Đường Võ Chí Công vẫn vậy thôi, vẫn chưa ổn, vẫn chưa hạ nhiệt được và chưa thể nào di chuyển với tốc độ các bạn mong chờ được. Hầm chui Trung Hòa đông và di chuyển chậm theo hướng về trung tâm. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh ùn dài từ đường Nguyễn Thị Định sang đường Huỳnh Thúc Kháng là những cái thông tin mà chúng tôi muốn nhắc lại để các bạn thính giả cân nhắc. Xe bồn gặp sự cố, đó là cháy lốp ở gần cầu Thăng Long hướng đi về Nội Bài. Như chúng tôi đã vừa có rất nhiều những khuyến cáo với tất cả quý vị thính giả rồi. Các bạn đừng quên và chúng tôi xin được gửi đi những lời chúc bình an đến với tất cả các lộ trình của quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quan sát những khung hình camera để xem là đã có những cái sự thay đổi nào. Trước tiên là về sự thay đổi của thời tiết đi. Nắng vàng trải khắp mọi tuyến đường rồi. Không rõ là bên ngoài thì có nóng không, nhưng chắc chắn là sẽ oi hơn so với thời điểm đầu ngày khi mà chúng ta vừa bắt đầu ngày mới. Mùa thu tràn về vào những cái khung giờ của đầu giờ sáng cơ, rõ hơn rất là nhiều so với bây giờ. Chiều nay mưa dông vẫn có khả năng xuất hiện, các bạn vẫn chưa thể chủ quan được đâu quý vị nhé. Cân nhắc cho mình những cái lộ trình phù hợp và mang theo những vật dụng che chắn. Đường Tràng Tiền và khu vực Trần Quang Khải đi được ổn, đi được bình thường rồi này. Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc thông thoáng, Phạm Hùng Quốc Duy Tiến đông theo các nhịp dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Kim Ngưu cầu Mai Động trọng là một lộ trình tốt. Còn bây giờ quay trở lại với những khu vực khó mà các bạn cần phải lưu ý vẫn là viện 103, khu vực Hà Đông, đường Phùng Hưng, đường Võ Văn Kiệt do là xe gặp sự cố chắn ngang lối vào đường khu công nghiệp Quang Minh. Nút giao Văn Phú trên tuyến đường Quang Trung thời điểm hiện tại mật độ vẫn còn rất là đông, đó là khu vực Hà Đông. Những cái khó khăn vẫn còn sót lại khu vực Hà Đông khá nhiều. Còn đường Láng, các bạn thính giả có cập nhật là đường Láng đoạn qua cây xăng ổn đúng không ạ? Chỉ có duy nhất vành đai 2 thôi. Đoạn ngã tư Vọng nhưng quan sát được, nhưng cái lối dẫn xuống của ngã tư Sở thì sao? Rất mong rằng trong một vài phút tới đây, trước khi mà chương trình quay trở lại với quý vị, sẽ nhận được thông tin từ tuyến vành đai 2.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu. Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Quý vị thân mến, 9 giờ 4 phút sáng rồi. Hy vọng rằng là các bạn thính giả đã gần hoàn tất lộ trình của mình, đến được cơ quan để bắt đầu cho công việc của một ngày mới. Nhưng chúng tôi vẫn biết rằng là có nhiều những con đường tuyến phố vẫn còn đang ở trong những cái trạng thái khó khăn. Nào thì sáng nay là các vụ va chạm, rồi nào thì xe gặp sự cố. Bây giờ cũng đang có một chiếc xe bị cháy lốp ở ngay gần cầu Thăng Long hướng đi về Nội Bài. Không biết là đã giải quyết được đến đâu rồi. Mong rằng sẽ sớm dập tắt được để tránh việc là ảnh hưởng đến cả sức khỏe của bác Tài, rồi ảnh hưởng đến cả vật chất nữa. Cộng thêm với việc là các bạn đi qua đây thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ, vẫn chưa thể nào mà chúng ta chủ quan được đâu. Đường Nguyễn Văn Cừ ổn định rồi, khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến theo cả hai chiều tốt. Đường Nguyễn Trãi lâu rồi không còn thấy ai phản hồi gì theo hướng đi về ngã tư Sở. Sáng nay có va chạm ở hầm chui đây. Bây giờ thì cũng hơn 9 giờ rồi. Thôi thì chúng ta cứ nghĩ lạc quan lên một chút, hy vọng là các bạn thính giả đã đi được tốt rồi nên không còn thấy ai nhắn nhủ gì nữa. Từ xa quan sát thấy khu vực hầm chui Kim Liên lưu thông mượt mà rồi, vụ va chạm cũng đã được giải quyết xong. Thanh Niên và đường Yên Phụ hướng về Âu Cơ như đã chia sẻ, chỉ có đoạn nút thắt do là công trình thi công cầu vượt Tứ Liên sẽ khiến cho các bạn chậm lại thôi, còn về cơ bản thì ổn định ạ.
5: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
7: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
6: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
7: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
6: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
7: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
6: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
7: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
6: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. 9 giờ 9 phút rồi, con số lập khá đẹp rồi. Cũng có lẽ là đến lúc chúng tôi cũng xin khép lại những thông tin của khung giờ cao điểm để tiếp tục nhường sự đồng hành này lại đến với các biên tập viên khác di chuyển cùng với quý vị. Bất cứ lúc nào các bạn có cần những cái phản ánh hay là những chia sẻ với lộ trình của mình để các bạn yên tâm hơn, có thể gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của kênh VOV Giao thông là 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Đồng hành với hình thái thời tiết khá nhẹ nhàng lúc này, dịu dàng một chút thu, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang tựa đề Suýt nữa thì với tiếng hát của Bảo Yến. Và cùng với những lời tâm tư đến từ bài hát này cũng sẽ thay cho lời chào kết của những người thực hiện chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Thùy Dương và Mai Lan xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe Đời Sống Thị Thành phát sóng trên VOV Giao Thông tần số 91MHz. Thưa quý vị, sau những giờ phút bận rộn và hối hả, đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta chậm lại một chút và hòa cùng nhịp đập của thành phố. Ngay bây giờ, khi các luồng giao thông đã dần đi vào quỹ đạo ổn định, hãy cùng chúng tôi cập nhật những chuyển động của đời sống đô thị, từ câu chuyện giao thông, dân sinh cho tới những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2026-2027, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, thi cử và tăng cường kỷ cương trong giáo dục. Theo đó, chương trình và sách giáo khoa sẽ được sửa đổi đồng bộ, đáp ứng yêu cầu mới, chú trọng hơn giáo dục lịch sử, văn hóa, dân tộc. Công tác kiểm tra đánh giá cũng được đổi mới theo hướng thực chất, phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của người học.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng gọn nhẹ, công bằng, minh bạch, giảm áp lực và chi phí xã hội, nhưng vẫn bảo đảm nghiêm túc, an toàn, phòng chống gian lận tiêu cực. Bộ nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, siết kỷ cương trong dạy học, thi cử và quản lý dạy thêm, học thêm.
1: Một nhiệm vụ khác được đặt lên hàng đầu là đảm bảo an toàn trường học, chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội và nguy cơ trên môi trường mạng, tăng cường tư vấn tâm lý, y tế học đường và kiểm soát an toàn thực phẩm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, để tạo chuyển biến thực chất cần bắt đầu từ đổi mới đánh giá, từ đó điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học.

0: Vừa rồi là một giai điệu vô cùng năng lượng và sôi động đến từ ca khúc Believer qua sự thể hiện của Imagine Dragon.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến với một thông tin hữu ích khác. Chúng ta thấy rằng hàng ngày thì mỗi người thường xuyên dành rất nhiều thời gian để sử dụng máy tính, điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Đặc biệt là chúng ta sử dụng trong một tư thế không phù hợp và điều này thì có thể làm gia tăng áp lực lên hệ cơ xương khớp, gây đau cổ, vai gáy, cứng cơ và đau lưng.
0: Theo các chuyên gia, thói quen cúi đầu nhìn điện thoại, gù lưng khi ngồi máy tính hoặc là giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ khiến các nhóm cơ phải hoạt động liên tục, trong khi khớp và cuộc sống ít có cơ hội được thư giãn. Tình trạng này thường gặp ở nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên và những người thường xuyên phải làm việc với thiết bị điện tử.
1: Nếu kéo dài điều này, người dùng có thể gặp các vấn đề như đau mỏi vùng cổ vai gáy, hạn chế vận động vùng cổ hoặc đau lưng dưới. Một số trường hợp có thể xuất hiện đau lan xuống tay hoặc chân, tê bì, yếu cơ nếu có liên quan đến chèn ép thần kinh. Tuy nhiên không phải mọi cơn đau đều đồng nghĩa với thoái hóa hay thoát vị đĩa đệm.
0: Để bảo vệ cột sống nên điều chỉnh bàn ghế và vị trí màn hình phù hợp, giữ lưng tự nhiên, hạn chế cúi cổ khi dùng điện thoại. Sau khoảng từ 30 đến 60 phút ngồi làm việc nên đứng dậy, đi lại và vận động nhẹ. Đồng thời duy trì tập luyện thường xuyên để tăng sức mạnh và độ linh hoạt của cơ xương khớp. Nếu đau kéo dài, tái diễn hoặc là kèm theo tê bì, yếu cơ, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn phù hợp.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an cho biết thời gian gần đây thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản có dấu hiệu quay trở lại. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân hạn chế công khai thông tin cá nhân gia đình trên mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền khi bị đe dọa.
1: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Tây Hồ Hà Nội, đường Đặng Thái Mai rộng tới hơn 93m, tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng, đang hoàn thiện và kết nối khu vực Hồ Tây với không gian nhà hát Ngọc Trai. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực, kết hợp với hệ thống cây xanh, cảnh quan và các công trình văn hóa đang được đầu tư tại bán đảo Quảng An.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Theo phương án thiết kế cầu Thủ Thiêm 4 được chọn, điểm nhấn của cầu là 3 nhịp vòm thép liên tục ở phần cầu chính, uốn lượn như sóng nước. Ngoài lối đi bộ bố trí hai bên cầu chính, Thủ Thiêm 4 còn có một cầu riêng phía dưới dành cho người đi bộ và xe đạp, kết nối các công viên ven sông ở hai bờ. Đây là lần đầu Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thiết kế kết hợp cầu cho xe cơ giới với cầu đi bộ, xe đạp độc lập trong cùng một công trình. Dự án dự kiến khởi công quý 4 năm nay và hoàn thành vào năm 2028.
1: Liên hoan phim ASEAN Cộng 3 đã chính thức khai mạc vào tối qua ngày 7 tháng 9 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, với sự góp mặt của 9 quốc gia bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự kiện này đã góp phần tăng cường hiểu biết, kết nối giữa các nền văn hóa với nhau, qua đó giúp người dân Séc hiểu hơn về đất nước, con người của các quốc gia châu Á đang phát triển rất mạnh mẽ. Tuần lễ liên hoan phim sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 9.

0: chế pháp lý để xử lý những trường hợp chậm đóng, trốn đóng kéo dài, góp phần đảm bảo lao động.
1: Vụ công ty MD tại xã Ứng Thiên, Hà Nội là một trường hợp điển hình trong quá trình triển khai cơ chế phối hợp này. Công ty hiện kê khai đóng bảo hiểm xã hội cho 5 người lao động nhưng có tình trạng chậm, trốn đóng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Sau khi bảo hiểm xã hội cơ sở Ứng Hòa chuyển thông tin vi phạm và Viện Kiểm soát Nhân dân khu vực 12 Hà Nội tham gia làm việc, công ty đã khắc phục một phần số tiền chậm đóng trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026. Tính đến tháng 8 năm 2026, số tiền công ty còn phải thanh toán theo hồ sơ là 158 triệu đồng. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, nhất là trách nhiệm của người sử dụng lao động và các chế tài đối với hành vi vi phạm. Đồng thời thường xuyên rà soát, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ việc đăng ký tham gia, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe!

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên mỗi cung đường, một thầy trạm tốt không chỉ giúp các bác tài thêm tỉnh táo, vững tay lái, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu lợi ích của bơi lội đối với các bác tài bị đau cột sống. Bên cạnh đó thì các chuyên gia, bác sĩ cũng sẽ tư vấn về vấn đề mồ hôi da nhiều bất thường.
0: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Như Ngọc và Kim Chi xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Sau đây sẽ là thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông FM 91MHz. Và để bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ cập nhật những thông tin y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, đi bộ được coi là bí quyết để sống lâu và khỏe mạnh. Hoạt động này không chỉ tốt cho cơ thể mà còn giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và tăng cường trí não, ngăn ngừa mất trí nhớ. Thêm vào đó, đi bộ giữ cho khớp khỏe mạnh, duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Theo khuyến cáo, mỗi người nên tập thể dục với cường độ vừa phải, ít nhất là 150 phút mỗi tuần. Những người khỏe mạnh nên đi bộ từ 3 km trở lên mỗi ngày để duy trì sức khỏe.
0: Uống rượu bia, ăn nhiều đồ ngọt, thức khuya, lười vận động là những thói quen khiến lá gan âm thầm bị tàn phá. Tổn thương kéo dài có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan mạn, xơ gan, suy gan và ung thư gan. Lá gan có khả năng bù trừ rất lớn nên khi xuất hiện các triệu chứng như vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, tức hạ sườn phải, bụng trướng to, phù hai chân, mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân là khi tổn thương thường đã nặng. Bác sĩ khuyến cáo những người thừa cân, đái tháo đường, nghiện rượu bia hoặc gia đình có tiền sử bệnh gan nên chủ động tầm soát định kỳ. Với người đã mắc viêm gan B, C hoặc xơ gan cần tuân thủ lịch tái khám, siêu âm và xét nghiệm tầm soát ung thư gan định kỳ, không tự ý bỏ thuốc khi thấy cơ thể tạm thời khỏe mạnh.
2: Sau tuổi 50, tóc thường mỏng, thưa, dễ rụng và bạc hơn do lão hóa, di truyền, thay đổi nội tiết và tình trạng dinh dưỡng. Dù không thể ngăn hoàn toàn tóc bạc hay là rụng tóc bằng thực phẩm, chế độ ăn đủ chất có thể hỗ trợ nang tóc khỏe mạnh. Tóc chủ yếu được cấu tạo từ keratin, một loại protein, vì vậy cần bổ sung đủ đạm từ cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu phụ, đậu nành và các loại đậu, đặc biệt là ở người lớn tuổi có nguy cơ giảm khối cơ hoặc là ăn uống kém. Tóc bạc thưa dần theo tuổi thường không đáng lo, tuy nhiên nếu tóc đột ngột rụng nhiều thành từng mảng, xuất hiện vùng hói mới hoặc là da đầu bất thường nên đi khám. Rụng tóc kèm mệt mỏi, thay đổi cân nặng hoặc là sau khi dùng thuốc mới cũng cần lưu ý, không nên tự bổ sung vitamin, khoáng chất với kỳ vọng là tóc mọc nhanh hay là đen trở lại.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe

0: Quý vị thính giả thân mến, với nhiều bác tài dành nhiều giờ trong ngày sau vụ lăng, những cơn đau mỏi vùng lưng đôi khi lại là trở ngại không nhỏ trong công việc và sinh hoạt. Và khi lưng đang đau, lựa chọn một hình thức vận động phù hợp cũng khiến nhiều người phải cân nhắc tập thế nào để vừa duy trì vận động vừa không khiến vùng lưng lại thêm phần khó chịu.
1: Có người thì lựa chọn đi bộ, tập những bài vận động nhẹ nhàng. Cũng có người thì tìm đến bơi lội với mong muốn là cải thiện sức khỏe cuộc sống. Thực tế thì đây cũng là một trong những hình thức vận động được nhắc tới đối với người gặp vấn đề ở cuộc sống thắt lưng. Tuy nhiên thì điều thú vị là bơi lội có gì khác so với những hình thức tập luyện trên cạn và lợi ích đối với cuộc sống đến từ đâu? Đặc biệt là với các bác tài vốn đã phải ngồi nhiều trong ngày, câu hỏi này càng đáng quan tâm trước khi lựa chọn bơi lội như là một hình thức tập luyện ngoài giờ cầm lái. Để hiểu rõ hơn, trước tiên mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Khi mà bơi lội á, thì người ta sẽ thư giãn cơ rất là tốt, đặc biệt là bơi ếch nè, hoặc là bơi sải. Khi mình xuống nước thì cái sức nặng của mình nó được giải phóng, các cái cơ nó sẽ làm việc, cái sức nặng của mình dưới nước nó sẽ giảm đi khoảng 5-7 phần so với là ở trên bờ. Thì như vậy cái cơ nó rất an toàn để tập luyện, nó ít bị chấn thương ở cơ và cơ nó vẫn được hoạt động để tăng cái sức bền. Thì với cái sức bền, sức khỏe như vậy thì nó sẽ duy trì được những cái tư thế trong cái sinh hoạt và lao động hàng ngày nó rất là tốt.
0: Không chỉ giúp các nhóm cơ được vận động, bơi lội còn mang lại những tác động đáng chú ý đối với vùng cột sống thắt lưng. Theo các chuyên gia, trong quá trình bơi, các cơ vùng thắt lưng được kéo căng và thư giãn, chuyển động của nước tác động lên vùng lưng cũng góp phần thúc đẩy tuần hoàn tại chỗ. Nhờ đó, bơi lội có thể hỗ trợ giảm đau và cải thiện khả năng vận động ở những trường hợp phù hợp.
1: Tuy nhiên thì bơi có lợi cho cuộc sống không có nghĩa là kiểu bơi nào cũng phù hợp như nhau. Với các bác tài bị thoái hóa cột sống thắt lưng, các chuyên gia đặc biệt là nhắc tới bơi ếch. Khi thực hiện đúng kỹ thuật, kiểu bơi này giúp kéo giãn cột sống, đồng thời là các cơ vùng lưng cũng được vận động và thư giãn.
0: Các bác sĩ cũng nhắc tới bơi sải như một lựa chọn giúp cơ được tập luyện và tăng sức bền. Ngược lại, có một kiểu bơi mà các bác tài đang gặp vấn đề ở cột sống thắt lưng cần thận trọng hơn, đó là bơi bướm. Kiểu bơi này đòi hỏi thân mình vận động với biên độ lớn, có thể làm gia tăng gánh nặng lên vùng thắt lưng và khiến tình trạng đau trở nên rõ hơn.
1: Đây cũng là lý do mà các bác tài tìm đến bơi lội với mong muốn tốt cho cuộc sống, nhưng sau một vài buổi lại thấy vùng lưng đau nhiều hơn. Nguyên nhân có thể là đến từ việc lựa chọn kiểu bơi chưa phù hợp hoặc là thực hiện động tác chưa đúng kỹ thuật. Ngoài ra thì bơi khi cơn đau thắt lưng đang ở giai đoạn cấp cũng có thể khiến tình trạng đau tăng lên.
0: Một số yếu tố khác tưởng nhỏ nhưng cũng được các chuyên gia lưu ý là nhiệt độ nước. Nước quá lạnh có thể khiến cơ co lại và làm cảm giác đau rõ hơn. Bên cạnh đó, nếu xuống nước khi chưa khởi động kỹ, bơi quá lâu hoặc tập với cường độ quá cao với khả năng của mình thì buổi tập cũng có thể tạo nên gánh nặng cho hệ cơ xương khớp.
1: Vì vậy, với các bác tài muốn lựa chọn bơi lội để tập luyện, có thể bắt đầu từ chính khâu chuẩn bị trước khi xuống nước. Theo khuyến nghị thì thời gian khởi động nên kéo dài ít nhất là 10 phút để làm nóng cơ thể và các khớp. Việc tập luyện cũng nên tăng dần theo khả năng thay vì là cố bơi thật nhiều ngay từ những phút đầu.
0: Về tần suất có thể duy trì 2-3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 30-60 phút. Riêng các bác tài bị thoái hóa cột sống thắt lưng, đau thần kinh tọa hoặc đau cách hồi được khuyến nghị lựa chọn khu vực nước nông khi tập luyện. Như vậy không chỉ kiểu bơi mà thời gian, cường độ và khu vực tập cũng cần phù hợp với tình trạng của mỗi bác tài.
1: Còn với những trường hợp đã phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, việc trở lại bể bơi cần thêm thời gian. Theo chuyên gia, người bệnh có thể bắt đầu bơi sau khi vết thương đã lành khoảng 3 tháng sau phẫu thuật. Tất nhiên, thời điểm cụ thể vẫn cần căn cứ vào quá trình hồi phục của từng người và hướng dẫn của bác sĩ. Như vậy là với các bác tài bị đau cột sống, lợi ích của bơi lội sẽ gắn rất nhiều với hai chữ phù hợp. Phù hợp về kiểu bơi, kỹ thuật, cường độ và cả tình trạng sức khỏe tại thời điểm tập. Đây là những yếu tố các bác tài nên cân nhắc để một buổi bơi thực sự trở thành một khoảng thời gian vận động có ích cho vùng lưng thay vì khiến cơn đau thêm khó chịu.
3: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Quý vị thính giả thân mến, da mồ hôi khi làm việc ngoài trời nắng nóng là tình trạng không còn xa lạ với các bác tài. Thế nhưng có những người ngay cả khi không vận động, nhiệt độ môi trường không cao, mồ hôi vẫn xuất hiện nhiều đến mức gây bất tiện trong công việc và sinh hoạt.
1: Điều đáng chú ý là tình trạng này ở mỗi người lại có một diễn biến khác nhau. Có người thì đã gặp từ khi còn nhỏ và kéo dài đến tuổi trưởng thành, nhưng cũng có những trường hợp trước đây thì hoàn toàn bình thường, sau đó thì mới bắt đầu nhận thấy lượng mồ hôi tăng lên rõ rệt. Sự khác biệt về thời điểm xuất hiện cũng đặt ra câu hỏi liệu đây chỉ là đặc điểm cơ địa hay có nguyên nhân khác cần được tìm hiểu. Đó cũng là nội dung ngày hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Mồ hôi ra nhiều bất thường do cơ địa hay là dấu hiệu bệnh lý? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh phân tích giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình trạng này.
2: Tình trạng mà tiết mồ hôi á là một cái biểu hiện rất là bình thường thôi. Khi mà chúng ta vận động nhiều hoặc là thời tiết nóng thì chúng ta sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn. Đó là một cơ chế rất là tự nhiên để kiểm soát thân nhiệt. Nhưng mà ở một số người á, thì cái biểu hiện tăng tiết mồ hôi này nó lại vượt quá mức kiểm soát. Tức nghĩa là chưa cần vận động nhiều, không cần ở trong thời tiết nóng thì cũng đã đổ mồ hôi rồi. Đa phần á, tăng tiết mồ hôi á, thì lại gặp ở những người có cơ địa là di truyền. Biểu hiện này có thể gặp là ngay từ khi nhỏ. Bệnh nhân sẽ thấy là lòng bàn tay, lòng bàn chân của mình ra mồ hôi rất là nhiều, có thể ảnh hưởng tới cái quá trình làm việc, sinh hoạt hàng ngày. Và bên cạnh đó thì một số trường hợp tăng tiết mồ hôi thứ phát, có nghĩa là lúc trước chưa có nhưng mà sau này thì chúng ta mới nhận thấy, thì có thể đây là một biểu hiện của một cái bệnh lý nào đó mà chúng ta mắc phải, ví dụ như là về tuyến giáp.
0: Thưa quý vị, với những trường hợp trước đây không thường xuyên ra nhiều mồ hôi nhưng tình trạng này lại xuất hiện về sau, nguyên nhân khá đa dạng. Ngoài bệnh tuyến giáp như chuyên gia vừa đề cập, tăng tiết mồ hôi thứ phát còn có thể liên quan đến đái tháo đường, một số bệnh lý về thần kinh hay nhiễm trùng.
1: Với các bác tài, nếu mồ hôi bỗng ra nhiều hơn trước mà không rõ lý do, đặc biệt là khi tình trạng kéo dài hoặc là gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc, việc tìm nguyên nhân sẽ giúp xác định hướng xử trí phù hợp, bởi tăng tiết mồ hôi do một bệnh lý khác và tăng tiết không liên quan đến bệnh nền sẽ có cách điều trị khác nhau. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên cho biết.
2: Trong trường hợp mà tăng tiết mồ hôi thứ phát là mồ hôi gây ra do những cái bệnh lý khác như là bị tiểu đường hoặc là sử dụng các cái thuốc lâu ngày, thì tất nhiên là chúng ta sẽ điều trị cái bệnh nền của bệnh nhân và sau đó cái giảm tiết mồ hôi này nó cũng sẽ đi theo. Còn trường hợp mà bệnh nhân tăng tiết mồ hôi không do những cái nguyên nhân bệnh lý khác thì đó là vấn đề do cái hệ thần kinh của bệnh nhân hoạt động quá mức và dẫn đến tăng tiết mồ hôi. Thì khi này chúng ta sẽ có những cái phương pháp từ nội khoa cho tới ngoại khoa. Đối với nội khoa thì chúng ta sẽ có những loại thuốc uống hoặc là thoa tại chỗ để hạn chế được cái tình trạng tiết mồ hôi này, hoặc là sẽ có những cái phương pháp như là tiêm Botox để chúng ta ức chế hoạt động thần kinh tại chỗ. Để mà triệt để hơn thì chúng ta sẽ có phương pháp phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật nội soi để cắt hạch giao cảm.
0: Tăng tiết mồ hôi kéo dài có thể gây không ít bất tiện trong cuộc sống và sinh hoạt. Đặc biệt, tình trạng da thường xuyên ẩm ướt còn làm tăng nguy cơ gặp một số vấn đề về da, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Với các bác tài phải làm việc nhiều giờ trên xe, bên cạnh câu chuyện điều trị, làm thế nào để hạn chế những bất tiện do mồ hôi gây ra trong sinh hoạt hàng ngày cũng là vấn đề đáng quan tâm. Chúng ta tiếp tục lắng nghe chia sẻ của chuyên gia như sau.
2: Trước hết là về trang phục thì chúng ta phải mặc thoáng mát, phải thấm hút mồ hôi, mỏng nhẹ như là cô tông hoặc là vải lụa. Chúng ta không nên mặc những loại chất vải dày quá. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không sử dụng những thực phẩm có chất kích thích nhiều hay là gia vị nhiều. Chúng ta sẽ sử dụng những thực phẩm mà ví dụ như là các loại trà, trà từ lá hoặc là trà hoa cũng được. Thì có thể là sẽ góp phần thanh lọc cơ thể và giúp cho chúng ta giảm thiểu mùi mồ hôi cơ thể của chúng ta.
1: Thưa quý vị, tăng tiết mồ hôi không chỉ được nhìn nhận ở góc độ sức khỏe mà còn ở những ảnh hưởng đối với chất lượng cuộc sống. Khi tình trạng này diễn ra thường xuyên, những bất tiện có thể hiện diện trong nhiều hoạt động hàng ngày, từ công việc, giao tiếp cho đến sinh hoạt cá nhân. Đây cũng là lý do tăng tiết mồ hôi cần được quan tâm đúng mức thay vì chỉ xem là một đặc điểm riêng của cơ thể.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhớ không bạn ơi?

0: tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
0: rồi. Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thưa quý vị và các bạn, mỗi gốc cây đại thụ giữa lòng Hà Nội không chỉ che mát cho phố phường mà còn là nơi lưu giữ những ký ức và màng màu của thời gian đô thị. Sau cơn bão Yagi đi qua, từng khoảng xanh bị tổn thương, rốt cuộc cũng đang hồi sinh bằng sự chăm sóc kiên trì của con người. Góc phố Trần Hưng Đạo hôm nay đã bình yên trở lại khi cây si cổ thụ, một trong những cây đại thụ được dựng lại sớm nhất, nay đã trổ những lộc xanh mát mắt, nối lại nhịp sống quen thuộc cho bao người qua đường. Mời quý vị và các bạn cùng bộ hành qua phố lắng nghe câu chuyện lấy lại một dáng hình cổ thụ.
11: Bộ hành qua phố.
12: Bộ hành qua phố.
13: Cơn bão Yagi ấy, nó đổ bộ vào Hà Nội là ngày 7 tháng 9 năm 24. Thì cơn bão này người ta gọi là siêu bão. Nó lớn nhất ở Việt Nam từ trước cái này mà nó gió giật đến cấp 17 đó mà. Cho nên là cái thiệt hại là quá kinh khủng.
14: Lần đầu tiên có hàng nghìn cây xanh và đặc biệt là những cây cổ thụ ở Hà Nội bị bão quật đổ. Trong sự nuối tiếc, người Hà Nội vẫn miệt mài, ngày đêm cố gắng dựng lại từng gốc cây cổ thụ, mong chờ và gửi gắm niềm tin vào sự hồi sinh. Đã tròn 2 năm trôi qua sau cơn bão lịch sử, sự hồi sinh ấy đã có một phần hồi đáp. Lấy lại một dáng hình cổ thụ là câu chuyện ý nghĩa mà ông Phạm Lợi chia sẻ cùng bộ hành qua phố khi ông luôn dõi theo sự hồi sinh của những mầm xanh ấy trên mỗi bước chân thể dục buổi sáng của mình. Bạn đã nghe VOV Giao thông FM 91 và tôi là Vũ Loan của bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Mỗi sáng sớm, hành trình thể dục của ông Phạm Lợi là khoảng 10 đến 15 km đi bộ qua nhiều con phố quanh Hồ Gươm, Hồ Tây. Với ông, mỗi cây cổ thụ ở Hà Nội đều có dấu ấn riêng. Hồn cây và phố luôn song hành cùng nhau. Vậy nên sau ngày 7 tháng 9 năm 2024, ngày cơn bão Yagi quần thảo Hà Nội, ông thấy lòng mình và phố như trống trải hẳn bởi sự thiếu vắng của bao gốc cây cổ thụ trên những con phố thân quen. Có cây bị gãy ngang thân, có cây bị quật bật rễ. Người Hà Nội khi ấy vừa lo dọn dẹp hậu quả sau bão, vừa dõi theo từng ngày, mong ngóng những cây bật rễ sớm được dựng lại để kịp cứu sống. Ông Phạm Lợi mừng vui điểm danh những cây cổ thụ ngày ấy được dựng lại sớm và giờ đây đang lên xanh tốt. Ông cũng không khỏi bùi ngùi tiếc nuối khi có cây cổ thụ không thể hồi sinh dù đã có những mầm xanh xuất hiện thời gian đầu, mang đến bao hy vọng.
2: Cái cây ở góc giữa Hàng Bài và Trần Hưng Đạo thì nó bị đổ, mà nó đổ nó chắn toàn bộ cái đường đầu phố Hàng Bài luôn. Ngay sau đó người ta dựng lại thì hiện giờ là cái cây là thành công, nó đang lên xung xuê rồi. Thế còn hai cái cây ở đằng sau chỗ đền Bà Kiệu ấy, người ta cũng dựng lại và hiện tại là cũng xanh tốt rồi. Thế còn cái cây mà ở chỗ Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam ở chỗ góc Lý Thường Kiệt và Ngô Quyền đấy thì nó cũng đổ và người ta cũng dựng lại nhưng mà thất bại. Sau một năm thì nó chết khô rồi, bây giờ hiện nay ta bỏ hẳn rồi. Người ta cũng mới dọn đi chừng độ vài ba tháng nay.
1: Dõi theo từng ngày hồi sinh của mỗi cây cổ thụ sau bão mới thấy sự nỗ lực hồi sinh của cả con người và cây. Nhớ hôm gốc cây si cổ thụ tại tòa biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo vừa được dựng lại, dù các cành cây bị cưa gần hết, nhưng ai cũng mừng vui trong lòng vì vẫn còn đó bóng dáng gốc cây cổ thụ quen thuộc.
2: Muốn dựng lại thì người ta phải cưa hết phần trên rồi, chỉ còn có mỗi cái phần gốc lên và chừng độ 3-4 mét ấy. Thì bây giờ nó mọc lại là cứ mọc thùm lum xung quanh, thế là nó chỉ thấp thấp thế thôi. Còn gốc rất to nhưng mà nó mất chiều cao. Chứ còn cái cây ở cái góc Trần Hưng Đạo ấy ngày xưa nó cao lắm, cho nên là nó đổ mà sang tận bên kia đường luôn, nó chắn ngang hẳn cái phố Hàng Bài.
1: Chỉ cần giữ lại được sự sống cho cây cổ thụ, đó là điều quý giá nhất. Nên dẫu chưa thể nhìn thấy hình dáng cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi, cao lớn, uy nghi trên phố ngày nào, nhưng ông Phạm Lợi vẫn thấy trân trọng sự hiện hữu của cây cổ thụ ấy ngày hôm nay trong một hình dáng mới. Thân cây cổ thụ nhuốm màu thời gian, nhuốm màu ký ức ấy vẫn là sợi dây kết nối bền chặt giữa con người và phố, như cách ông Lợi vẫn chụp ảnh và kể chuyện về cái cây cổ thụ quen cho những người bạn cũ của mình.
2: Cái điều mà gọi là rất quý là giữ lại được, là vì cũng có một lần chú chụp ảnh cái tòa nhà đấy thì cái ông Tạ Mỹ Giang này là ông ấy sống ở Pháp đấy. Thì ông bảo đấy sao cái cây ấy đâu, anh bảo là cái cây vẫn còn. Chụp ảnh đây ông bảo ui em không nhận ra nữa, là vì trước nó khác hẳn. Thế cho nên ở đấy cái người mà ta sống ở bên Pháp mấy chục năm rồi người ta vẫn còn nhớ. Người ta bảo cái góc nhà ấy là có cây si to lắm, mà đấy mới là nó đấy.
1: Có thể câu chuyện về hình dáng mới lạ của một cây cổ thụ hôm nay ở Hà Nội sẽ cần thêm nhiều lời diễn giải để người nghe hình dung được rõ hơn. Nhưng bằng sự gắn bó bền chặt, ai cũng có thể tìm thấy và lấy lại được một dáng hình cổ thụ trong trái tim và ký ức đẹp của mình. Gốc cây thân quen vẫn ở đúng nơi nó thuộc về. Chỉ cần bộ hành bước thật chậm, chạm mắt thật lâu vào gốc cây đại thụ với bộ rễ kiên cường, một lần nữa ngày ngày bám thêm sâu vào lòng đất, hình dáng cổ thụ ấy sẽ vẫn luôn hiện diện. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện về hành trình lấy lại một dáng hình cổ thụ trong chuyến bộ hành qua phố hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình tiếp theo trên VOV Giao thông.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite U Đỏ Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Memories của Maroon 5. Có những ký ức dù thời gian trôi qua nhưng vẫn luôn hiện diện trong tim mỗi người, như một nơi để ta tìm về sau những bộn bề của cuộc sống. Thưa quý vị, trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chúng tôi cũng tiếp nhận những thông tin giao thông được báo về. Tin từ anh Đỗ Ngọc Lành, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết, tại km 71 tỉnh lộ 419 thuộc địa phận xã Hương Sơn, Hà Nội, xảy ra va chạm giữa xe máy và ô tô. Một người đã bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu, lực lượng chức năng đang giải quyết, không ảnh hưởng đến việc đi lại. Tuy nhiên thì chúng ta đi qua cũng tránh hiếu kỳ quan sát, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
1: Thưa quý vị, để thủy sản Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới, chuẩn mực pháp lý chính là tấm hộ chiếu quyết định. Nhìn vào thực tế hiện nay, việc chấm dứt triệt để tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp đã trở thành mệnh lệnh khẩn thiết

0: không chỉ nhằm tháo gỡ những rào cản thương mại để bảo vệ uy tín quốc gia, mà quan trọng hơn là để hồi sinh nguồn lợi đại dương cho thế hệ mai sau. Khi mỗi ngư dân có việc tuân thủ pháp luật là trách nhiệm, mỗi chuyến ra khơi đúng luật sẽ là một gạch nối bền vững cho kinh tế biển nước nhà. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những ngư dân không còn đủ điều kiện bám biển, tìm một hướng sinh kế mới đang trở thành yêu cầu đặt ra trong quá trình cơ cấu lại nghề cá. Tại Thanh Hóa, từ chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá đến đào tạo, kết nối việc làm và phát triển các ngành nghề ven biển, một hướng đi mới đang được mở ra để ngư dân yên tâm chuyển nghề, đồng thời góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và thực hiện hiệu quả mục tiêu chống khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quyết liệt ngăn tàu cá vi phạm IUU trên biển. Lâm Đồng siết kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống IUU. Ngư dân cần nhớ, cùng giám sát, cùng chống IUU.
4: Thực hiện quyết định số 1516 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục khuyến nghị của EC, Cảnh sát biển Việt Nam đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU tại vùng biển giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9, lực lượng chức năng kiểm tra nhiều tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân thường trực và tàu cá đang hoạt động trên biển. Cùng với kiểm soát, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo hành vi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, vi phạm VMS, góp phần quyết liệt gỡ thẻ vàng IUU.
3: Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Lâm Đồng, tập trung vào quản lý tàu cá, kiểm soát xuất nhập bến, sản lượng thủy sản qua cảng và giám sát hành trình VMS. Toàn tỉnh hiện có trên 8.100 tàu cá từ 6 mét trở lên được cập nhật trên VNFishBay, gần 1.900 trên 1.902 tàu từ 15 mét đã lắp VMS. Từ đầu năm, lực lượng biên phòng kiểm tra hơn 4.300 lượt tàu, xử phạt 79 trường hợp. Hiện Lâm Đồng đang tiếp tục ra quân cao điểm, khắc phục tồn tại, quyết liệt ngăn vi phạm IUU.
4: Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tập huấn pháp luật về thủy sản, phòng chống khai thác IUU và an toàn tàu cá cho 100 chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên tại phường Hoài Nhơn Bắc và Tam Quan. Nội dung tập trung vào các quy định về quản lý khai thác, nhận diện hành vi vi phạm, điều kiện tàu cá ra khơi, thiết bị VMS, nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, ngư dân được phổ biến quy định về xử lý hình sự các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, góp phần chống IUU.
3: Thưa quý vị và các bạn, với một số ngư dân, rời con tàu không chỉ là quyết định về nghề nghiệp, mà còn là sự thay đổi của cả một cuộc sống đã gắn bó nhiều năm với biển. Tại Thanh Hóa, chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi sinh kế đang được triển khai theo hướng giảm áp lực khai thác, đồng thời giúp ngư dân có thêm lựa chọn để ổn định cuộc sống. Đây cũng là một bước chuyển quan trọng trong nỗ lực chống khai thác IUU. Ghi nhận của Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Gần 20 năm lênh đênh trên biển, ông Đồng Văn Oanh ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã quen với nhịp sống của những chuyến ra khơi. Nhưng thời gian gần đây, mỗi lần chuẩn bị cho một chuyến biển lại là một lần ông phải cân nhắc. Giá nhiên liệu biến động, chi phí tăng, trong khi lao động ngày càng khó tìm. Có năm, con tàu chỉ ra khơi được vài chuyến, thu nhập không đủ bù đắp công sức và chi phí bỏ ra. Sau nhiều năm bám biển, ông Oanh đã đăng ký giải bản tàu cá với địa phương.
5: Xác định là giải bán rồi. Còn cũng chưa tính đến cái công việc khác. Còn nhà nước mà có thu nhập cho chúng tôi đi làm để thu nhập, đảm bảo được mưu sinh cuộc sống thì chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi thấy rất chỉ là hợp lý. So với cái tuổi chúng tôi thì bây giờ vẫn đang gần đi làm được.
4: Với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho nghề biển, quyết định dừng lại không dễ dàng. Nhưng khi hoạt động khai thác không còn đem lại hiệu quả, tiếp tục duy trì một phương tiện chỉ để cố bám nghề cũng không phải lựa chọn lâu dài. Ở thôn Diêm Phố, xã Vạn Lộc, câu chuyện này đang diễn ra

0: với nhiều chủ tàu. Địa phương hiện có 54 phương tiện. Qua rà soát, những tàu hoạt động kém hiệu quả, thiếu lao động hoặc đã xuống cấp được đưa vào diện xem xét giải bàn. Ông Phạm Quang Quyền, trưởng thôn Diêm Phố, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
1: Thì đối với các cái phương tiện mà thứ nhất là đánh bắt khai thác kém hiệu quả, hai nữa là cái con người bây giờ lao động đi nó cũng ít, không kiếm được người. Thì báo lại là cũng xét thấy là nhiều cái lý do và nguyên nhân. Đấy, về phương tiện cũng có phần xuống cấp này, rồi là về cái điều kiện cơ sở vật chất để mà khai thác này, rồi là cái ngư trường này, thế để mà vươn khơi á thì nó có hạn chế nào đó. Cho nên thì chúng tôi đã thông báo rộng rãi cho chủ phương tiện. Thì hiện nay sắp nhập vào thì có 54 phương tiện. Thế nè, thì đối với các phương tiện nào có cái nhu cầu tế bản á thì chúng tôi cũng đã thông báo phòng y tế, lập danh sách báo cáo phòng y tế.
0: Theo kế hoạch giai đoạn 2026 đến 2030, Thanh Hóa dự kiến giải bản khoảng 1.200 tàu cá, chủ yếu là tàu ven bờ và những nghề có nguy cơ làm suy giảm nguồn lợi. Chủ tàu được hỗ trợ từ 50 đến 200 triệu đồng tùy kích thước tàu, cùng khoản hỗ trợ 27 triệu đồng để chuyển đổi sinh kế. Những con số này cho thấy chuyển đổi nghề đang được đặt cùng với mục tiêu giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản. Nhưng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng hơn là phải tìm được công việc phù hợp với từng nhóm lao động. Theo ông Nguyễn Văn Bôn, chuyên viên phòng kinh tế xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hướng đi mà xã đang tính đến không chỉ bó hẹp trong một nghề mới, mà mở rộng sang những lĩnh vực tận dụng được kinh nghiệm và điều kiện sẵn có của địa phương.
2: Định hướng cho người dân chuyển đổi sang cái nghề mà cũng liên quan đến thủy sản là cái nghề nuôi trồng. Ví dụ như là nuôi ngao, hay nuôi tôm, hay nuôi cá gì đấy. Thì cái nghề đó thì nó sẽ phù hợp với người dân hơn. Và nó cái hiệu quả kinh tế nó cũng khá tốt. Sắp tới thì một số cái cụm công nghiệp ở trên Hoa Lộc rồi các cái xã lân cận định hướng cho bà con nên gia nhập cái lao động trên cái các cụm công nghiệp. Thứ ba là đào tạo sử dụng cái lao động trực tiếp, ví dụ như là đang khan hiếm, ví dụ như là một số cái nghề mộc hay là cái nghề họ xây dựng thì ở xã thì đang thiếu rất nhiều.
0: Từ người đi biển trở thành người nuôi trồng thủy sản, làm dịch vụ hay chuyển sang một công việc khác trong đất liền, mỗi hướng đi sẽ đòi hỏi một cách hỗ trợ khác nhau. Đó cũng là lý do chuyển đổi nghề không thể chỉ dừng ở việc trao một khoản kinh phí, mà cần đi kèm đào tạo, kết nối việc làm và hướng dẫn để người dân có thể bắt đầu một sinh kế mới. Ở góc độ quản lý ngành, Thanh Hóa xác định đây là việc cần được triển khai đồng bộ để giảm sự phụ thuộc của một bộ phận ngư dân vào khai thác tự nhiên. Ông Lê Văn Sáng, Chi cục Phó Chi cục Biển đảo và Thủy sản Thanh Hóa cho biết.
3: Lưu ý đến phát triển các cái ngành nghề liên quan đến kinh tế biển, đặc biệt là trong việc chuyển đổi sang các ngành nghề như nuôi trồng trên biển và ngành nghề liên quan đến dịch vụ nghề cá, ngành nghề dịch vụ du lịch, rồi các cái ngành nghề liên quan đến các khu công nghiệp để ngư dân tiếp cận công việc một cách nhanh chóng và ổn định hơn, đảm bảo cái sinh kế của tương lai mình và không phụ thuộc vào đánh bắt thủy sản trên biển.
0: Một chiếc tàu được giải bản đồng nghĩa với việc giảm đi một phương tiện khai thác. Nhưng phía sau quyết định ấy, điều cần giữ lại chính là sinh kế của người dân. Với Thanh Hóa, hỗ trợ ngư dân rời biển đang được đặt trong một bài toán rộng hơn, cơ cấu lại đội tàu, giảm áp lực lên nguồn lợi và mở thêm những con đường mưu sinh trên chính quê hương mình. Khi người dân có việc làm ổn định, việc chuyển đổi từ khai thác sang những ngành nghề bền vững sẽ không còn là lựa chọn bất đắc dĩ, mà trở thành một bước đi chủ động trong xây dựng nghề cá có trách nhiệm, góp phần chống khai thác IUU từ gốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, trên một ngư trường, mỗi ngư dân không chỉ chịu trách nhiệm với con tàu của mình, mà còn có thể góp phần ngăn chặn một hành vi vi phạm xảy ra. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, việc lên tiếng kịp thời có thể giúp cơ quan chức năng xử lý từ sớm, ngăn chặn vi phạm IUU lan rộng.
0: Bà con khi hoạt động trên biển, nếu phát hiện tàu cá có dấu hiệu khai thác trái phép, cố tình vi phạm quy định hoặc có hoạt động bất thường, cần chủ động thông tin cho lực lượng chức năng. Thông tin cung cấp có thể là vị trí, thời gian, đặc điểm phương tiện hoặc những dấu hiệu mà bà con trực tiếp quan sát được. Tuy nhiên, không tự ý tiếp cận, tranh chấp hay xử lý tàu vi phạm.
4: Mỗi thông tin được cung cấp đúng lúc sẽ giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ để xác minh, xử lý. Quan trọng hơn, sự chủ động của ngư dân sẽ tạo nên một môi trường mà hành vi vi phạm khó có thể bị bỏ qua.
0: chống IUU không chỉ là

0: kiểm tra và xử phạt. Đó còn là trách nhiệm cùng giám sát, cùng bảo vệ ngư trường và bảo vệ chính những người đang làm ăn hợp pháp. Thấy sai, hãy báo đúng nơi, không im lặng trước vi phạm IUU.
1: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một ca khúc rất sôi nổi, bài hát Tân Thời với phần thể hiện của ca sĩ Jun Phạm. Một ca khúc rất trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần Việt Nam. Từ âm nhạc hay là quý vị xem hình ảnh thì đều thấy gợi lên một thời kỳ mới năng động, tự tin và mỗi người thì luôn muốn làm mới mình giữa nhịp sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trên những nẻo đường thị thành, nhịp sống xanh đang hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết, và đô thị xanh đã thoát khỏi lý thuyết suông để trở thành hành động thực tế. Từ việc mở rộng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường cho tới những giải hạ tầng giảm thiểu khí thải, sự chuyển mình này không chỉ mang đến những con đường êm ả hơn mà còn khẳng định tầm nhìn bền vững của một đô thị hiện đại.
1: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Đường Xanh. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Mai Lan và Thùy Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.
2: Đường Xanh.
3: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước một cuộc chuyển dịch đáng chú ý khi xe điện ngày càng tạo sức ép rõ nét lên những vị trí vốn đã quen thuộc. Từ chi phí sử dụng, công nghệ, hạ tầng sạc đến chất lượng dịch vụ sau bán hàng, đâu là những yếu tố đang làm thay đổi lựa chọn của người tiêu dùng và liệu xe điện Việt có thể tạo nên một cuộc đổi ngôi thực sự trên thị trường? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay, nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Luật phát triển đô thị tạo cơ sở để Đồng Nai phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hướng tới giảm phương tiện cá nhân và phát thải. Đáng chú ý, địa phương đang từng bước chuyển đổi sang phương tiện năng lượng sạch, trong đó xe buýt điện đã được đưa vào khai thác trên một số tuyến. Cùng với mở rộng mạng lưới xe buýt, Đồng Nai nghiên cứu BRT, đường sắt đô thị, qua đó hình thành hệ thống giao thông xanh, thuận tiện, giảm ùn tắc, ô nhiễm và hướng tới đô thị hiện đại, bền vững.
1: Hải Phòng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ giao thông xanh, từ mở rộng trạm sạc xe điện đến phát triển logistics ít phát thải. Tại VSIP Hải Phòng, các điểm sạc được bổ sung trong khu đô thị, ở cảng Lạch Huyện, thiết bị xếp dỡ chạy điện được đưa vào khai thác. Thành phố cũng thúc đẩy vận chuyển container bằng đường thủy, đường sắt, phát triển cảng cạn và logistics xanh, đồng thời quy hoạch giao thông công cộng theo mô hình TOD. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng được kỳ vọng tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi giao thông hiện đại, giảm phát thải.
0: 7 tháng đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ gần 388.000 xe, tăng 28,6% và lập kỷ lục mới. Đáng chú ý, ô tô điện đang trở thành động lực tăng trưởng khi VinFast bán gần 137.700 xe, chiếm khoảng 35,5% thị phần. Riêng tháng 7, 6 mẫu xe điện của VinFast lọt nhóm 10 ô tô bán chạy nhất. Cùng với chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ và hạ tầng sạc ngày càng mở rộng, xe điện đang chuyển từ lựa chọn mới thành lực lượng chủ đạo, thúc đẩy thị trường ô tô theo hướng giao thông xanh.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi đáng chú ý khi xe điện ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống và lựa chọn của người tiêu dùng. Không chỉ cạnh tranh về giá hay mẫu mã, các hãng xe đang phải chạy đua về công nghệ, chi phí sử dụng, hạ tầng sạc và dịch vụ sau bán hàng. Trong phần cảm hứng xanh ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những yếu tố đang làm thay đổi cuộc chơi và liệu sự vươn lên của xe điện Việt có thể tạo nên một cuộc đổi ngôi thực sự trên thị trường ô tô.
1: Cách đây không lâu, khi chọn mua ô tô, chị Nguyễn Ngọc Anh ở Hưng Yên gần như chỉ nghĩ đến xe xăng. Nhưng lần đổi xe gần đây, tiêu chí của chị đã khác.
2: Nhiều hơn về cái chi phí sử dụng như tiền nhiên liệu này, rồi cái bảo dưỡng thấp hơn này, trong khi cái công nghệ trên xe cũng đáp ứng khá tốt cái nhu cầu đi lại hàng ngày, cho nên là tôi quyết định chuyển sang xe điện.
1: Từ lựa chọn của người tiêu dùng có thể thấy, chiếc ô tô ngày nay không chỉ được cân nhắc ở giá mua ban đầu. Chi phí vận hành, công nghệ và trải nghiệm sử dụng đang trở thành những yếu tố ngày càng có sức nặng. Và đây chính là một trong những lợi thế giúp xe điện thu hút người dùng. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia giao thông cho rằng,
3: từ xe chạy xăng dầu sang xe chạy điện thì người ta thấy rằng là cái giá thành của nó sẽ được rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Và một điểm nữa là chúng ta biết là cái phát triển của khoa học công nghệ ngày nay thì những cái xe chạy điện như thế thì người ta sử dụng thì nó cũng vẫn bảo đảm được tốc độ này, vẫn bảo đảm được chất lượng. Khi mà ngồi lên những xe chạy điện thế, mình cảm thấy rằng là cái bảo đảm cho sức khỏe cho con người.
1: Nhưng một chiếc xe tốt chưa đủ để tạo nên một thị trường xe ô tô điện. Đi cùng với sự gia tăng của phương tiện là nhu cầu về hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi. Tại các showroom, câu hỏi của khách hàng cũng dần thay đổi. Họ không chỉ hỏi chiếc xe có gì, giá bao nhiêu, mà quan tâm sạc ở đâu, bảo dưỡng thế nào và sử dụng lâu dài có thuận tiện không. Anh Lê Tùng, chủ một showroom ô tô ở Quảng Ninh, chia sẻ.
4: Khách hàng bây giờ họ quan tâm chiếc xe có thuận tiện trong quá trình sử dụng hay không, cho nên là doanh nghiệp phải đồng bộ từ sản phẩm, hạ tầng sạc đến bảo dưỡng và dịch vụ sau bán hàng. Nếu mà chỉ có xe mà thiếu hệ sinh thái thì rất khó cạnh tranh lâu dài.
1: Cuộc cạnh tranh vì thế không dừng ở việc bán xe mà mở rộng sang cả việc làm sao để khách hàng sử dụng xe thuận tiện, từ sạc điện đến bảo dưỡng, hậu mãi. Đây cũng là lợi thế giúp những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực xe điện nhanh chóng gia tăng thị phần. Sau 7 tháng năm 2026, VinFast nâng thị phần lên 35,5% từ mức 26,2% cùng kỳ. Trong khi đó, một số thương hiệu truyền thống chịu sức ép lớn hơn. Tuy nhiên, thị phần tăng mới chỉ là một mặt của câu chuyện. Khi số lượng xe điện tiếp tục tăng, một bài toán khác cũng đặt ra: hạ tầng giao thông và năng lượng có theo kịp tốc độ điện hóa hay không? Theo ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên gia giao thông, đây là vấn đề cần được tính toán ngay từ bây giờ.
5: Đây là cái mục tiêu đưa ra để phấn đấu, để làm sao tạo ra một cái môi trường xanh, sạch đẹp cho Tổ quốc là hết sức cần thiết, cấp bách. Thì không phải dễ dàng bứt nhanh kịp đâu, bởi vì ngoài cái việc mà xử lý cái xe xăng hiện tại, rồi đưa cái hệ thống xe điện vào, thì ta phải nghĩ đến kiểu những cái trụ điện để cấp điện cho nó làm sao.
1: Thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang tăng trưởng, nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở cách chiếc bánh thị phần đang được chia lại. Xe điện Việt Nam đang có những lợi thế rõ rệt về chi phí sử dụng, công nghệ và khả năng đón đầu xu hướng giao thông xanh. Song, cuộc đua đường dài sẽ không chỉ được quyết định bằng số xe bán ra, mà còn bởi chất lượng sản phẩm, hạ tầng, dịch vụ và niềm tin của người dùng. Vì thế, cuộc đổi ngôi có thể chưa được quyết định chỉ trong một năm. Nhưng luật chơi đã thay đổi, và trên đường phố hôm nay, sự hiện diện ngày càng rõ của những chiếc xe điện đang cho thấy một thị trường ô tô Việt Nam rất khác đang hình thành.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giao thông xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện từ chính những lựa chọn trong cuộc sống hôm nay. Mỗi chiếc xe ô tô điện được sử dụng, mỗi thói quen di chuyển xanh hơn đều góp phần giảm phát thải, tiết kiệm chi phí và hướng tới một môi trường sống trong lành. Hành trình ấy cần sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp và cả cộng đồng. Đường Xanh sẽ tiếp tục cùng quý vị khám phá những thay đổi đang từng ngày tạo nên một diện mạo giao thông xanh hơn, hiện đại hơn. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện hay trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ với chương trình qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người cùng lựa chọn một hành trình xanh hơn.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái, cậu có nhận ra điều gì không?
9: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
3: Là tự cậu nói đấy nhá, nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
9: Tớ cũng đang tính mổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này, mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
3: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem, vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
9: Thật á? Ừ. Cảm ơn cậu nhé, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
3: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia. Một buổi trưa thứ ba ngày 8 tháng 9, và nếu quý vị đang trên đường thì đây có lẽ là khoảng thời gian không thể rời mắt khỏi hành trình của mình. Có những người sẽ trở về nhà sau buổi sáng làm việc, những người tranh thủ di chuyển cho những cuộc hẹn đầu giờ chiều. Còn trên các tuyến phố thì nhịp giao thông vẫn đang tiếp tục sôi động. Ngay lúc này thì VOV Giao thông sẽ cùng quý vị cập nhật nhanh nhất tình hình giao thông trên những tuyến đường trọng điểm, những điểm ùn tắc, sự cố có thể ảnh hưởng đến hành trình, đồng thời mang đến những thông tin đáng chú ý về đời sống xã hội, thời tiết và những câu chuyện đang được quan tâm. Và quý vị cũng đừng quên là hãy cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin giao thông. Và nếu phát hiện một điểm ùn tắc, tai nạn hay là sự cố giao thông, quý vị có thể gọi đến đường dây nóng 02437919191 hoặc gửi thông tin qua fanpage cho chương trình để chúng ta sẽ cùng chia sẻ, cảnh báo và giúp nhau có một hành trình thuận lợi hơn. Còn bây giờ thì hãy cùng Thùy Linh bắt đầu giờ cao điểm trưa nay. Xin được chúc quý vị sẽ có một hành trình an toàn, bình tĩnh và thật nhiều năng lượng trong buổi chiều phía trước.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những thông tin khó khăn đầu tiên chúng tôi ghi nhận được ở khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, thính giả báo tin là đoạn km 35 hướng đi Thái Nguyên đang ùn tắc dài. Nguyên nhân thì chưa rõ và nếu có thêm thông tin về sự cố khó khăn tại khu vực này thì cũng mong là các bạn thính giả có thể chia sẻ. Còn ngay lúc này thì trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn km 35 hướng Thái Nguyên đang ùn tắc dài và chúng tôi cũng xin được chia sẻ thông tin này để các bác tài có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút để cùng nhau cập nhật tình hình thời tiết trong hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thủ đô Hà Nội lúc này nhiệt độ đã tăng lên mức 31 đến 33 độ, trời nóng bức. Và từ thời điểm này đến chiều, những người phải làm việc hoặc là di chuyển ngoài trời nên chủ động rút ngắn thời gian ở dưới nắng, nhất là với những công việc có thể bố trí vào thời điểm khác. Và nếu vẫn phải làm việc ngoài trời thì chúng ta cũng nên chia công việc thành từng khoảng thay vì thực hiện liên tục trong lúc nhiệt độ ở mức cao. Với người đi đường, đặc biệt là người sử dụng phương tiện xe máy thì cần tính toán thời gian và lộ trình phù hợp để hạn chế phải di chuyển ngoài trời quá lâu vào giữa ngày. Không khí về cuối ngày sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời khi mà nền nhiệt có xu hướng giảm dần. Buổi tối trời mát hơn, thích hợp cho các hoạt động dân sinh. Đêm nay thì mưa rào và dông có khả năng xuất hiện vài nơi. Và khi có dông, chúng ta nên tạm dừng các hoạt động ngoài trời, tìm nơi trú an toàn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ cần một chiếc xe dừng đỗ không đúng quy định cũng có thể khiến một làn đường bị thu hẹp và các dòng phương tiện phải chuyển hướng, giảm tốc độ, thậm chí là có thể phát sinh ùn ứ. Tại Hà Nội thì tình trạng này tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử lý trong những ngày cuối tuần vừa qua. Và cụ thể là từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9 vừa qua, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện xử lý 614 trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định, trong đó có 135 xe khách, 106 xe tải, 317 ô tô con và 33 xe máy. Theo lực lượng chức năng thì vi phạm dừng đỗ vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là tại các trục giao thông chính, tuyến hướng tâm và các khu vực có mật độ phương tiện cao. Đáng chú ý là tại những nơi thường xuyên có áp lực giao thông vào giờ cao điểm thì việc phương tiện tùy tiện dừng đỗ có thể càng làm cho dòng xe thêm chật chội, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Và đây cũng là một điều đáng lưu ý ạ. Đó là nhiều tài xế có tâm lý là chỉ dừng xe trong ít phút thôi để đón trả khách, giao nhận hàng hóa hoặc là chờ người. Nhưng mà chỉ vài phút dừng sai chỗ nếu xảy ra trên một tuyến đường đông phương tiện cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với giao thông phía sau. Và Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ biển báo, chủ động lựa chọn được vị trí được phép dừng đỗ và không vì sự thuận tiện của cá nhân mà làm ảnh hưởng đến việc lưu thông chung. Có thể nói là một hành trình thuận lợi sẽ không chỉ phụ thuộc vào việc là chúng ta đi đúng phần đường, đúng tốc độ mà còn bắt đầu từ một việc rất đơn giản thôi, đó là dừng xe đúng nơi quy định.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Ai, tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi thì Thúy Linh cũng chia sẻ câu chuyện về việc là dừng đỗ sai quy định. Còn trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có thêm thông tin về một vụ va chạm. Đó là ở khu vực nút giao từ cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam ạ. Va chạm giữa xe con và xe tải cũng đang gây ra khó khăn cho nhiều phương tiện. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin ở khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn km 35 hướng Thái Nguyên cũng đang gặp tình trạng là ùn tắc ạ. Vừa rồi là câu chuyện mà dừng đỗ phương tiện sai quy định. Và thông thường là trong các khung giờ cao điểm buổi trưa như thế này thì những khu vực trước cổng bệnh viện này, rồi khu vực trường học, nếu như quý vị và các bạn đi qua những tuyến đường có những cổng bệnh viện rồi trường học thì mong là quý vị và các bạn cũng có thể quan sát và chia sẻ thông tin về các phương tiện liệu là có dừng đỗ đúng quy định hay không và có gây ảnh hưởng cho quý vị khi di chuyển hay không. Số hotline của chúng tôi là 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông, vẫn đang mong chờ những thông tin từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Không Thời Gian với phần trình bày của ca sĩ Dương Domic.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Quý vị và các bạn thân mến, cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông. Chúng tôi có thêm một thông tin về một sự cố xe ở đường Tô Quyền đoạn gần lối rẽ sang Vinhome Ocean Park 2 ạ. Có một xe container bị lật và hiện nay thì đã có lực lượng chức năng đến đây để hỗ trợ xử lý vụ việc rồi, cũng như là điều tiết giao thông. Và giao thông lúc này qua đây

0: thì đang có tình trạng là đi lại chậm chạp và cũng đông đúc. Ít phút trước thì có thông tin ở khu vực nút giao từ cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam ạ, va chạm giữa xe con và xe tải cũng gây ra khó khăn cho nhiều phương tiện khi di chuyển qua đây. Xa hơn là ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 35 hướng Thái Nguyên thì có tình trạng là ùn tắc dài ạ. Tuyến đường Giải Phóng hướng về Ngọc Hồi, đặc biệt là đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đang quan sát thấy là các dòng phương tiện cũng đang bắt đầu đông dần lên rồi quý vị ạ. Ở những khu vực khác thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận được tình trạng giao thông tương đối ổn định, đó là khu vực nút giao Trần Phú, Nguyễn Khuyến ở Hà Đông, rồi khu vực Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng các bạn đi được tốt. Khu vực Hào Nam, La Thành cũng đang là một lộ trình khá là thông thoáng ạ. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý, rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị đang nghe đường dây nóng thính giả trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.389 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng một số người dân tại khu vực ngách 55/16 đường Lưu Niệm Bắc Hồ thuộc thôn Cần Kiệm 1, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội. Những ngày gần đây xuất hiện một công trình mới đang được dựng khung sắt trên diện tích khoảng 400m² trên khu đất liền kề. Người dân chưa xác định được công trình này được xây dựng phục vụ mục đích sử dụng nào. Tuy nhiên thực tế tại khu vực từng xuất hiện hoạt động sản xuất đồ gỗ, phát sinh bụi, tiếng ồn từ máy móc và mùi sơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.
3: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý tình trạng nhà xưởng, bãi tập kết và kinh doanh vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp hoạt động kéo dài nhiều năm tại một số khu vực thuộc xã Ô Diên và xã Đan Phượng ở thành phố Hà Nội đang đặt ra nhiều vấn đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và đặc biệt là an toàn phòng cháy chữa cháy.
2: Lòng đường vỉa hè là không gian dành cho giao thông và người đi bộ. Thế nhưng tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội, những chiếc ô tô, xe tải lại đang được tận dụng như những quầy hàng di động, dừng đỗ bên đường, mở thùng xe, bày bán hàng hóa ngay sát khu vực lưu thông.
3: Số lượng phương tiện không nhiều, chưa hình thành những điểm kinh doanh tập trung trên diện rộng. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí dừng đỗ để buôn bán đang đặt ra những vấn đề về trật tự giao thông, an toàn cho người đi đường và cả bài toán quản lý đối với loại hình kinh doanh cơ động này.
2: Dọc tuyến đường Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu và một số tuyến đường nội khu, khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, qua ghi nhận, tại một số vị trí xuất hiện ô tô xe tải được sử dụng để bày bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
3: Điểm chung của những phương tiện này là sau khi dừng lại, cửa thùng xe được mở, hàng hóa được đưa ra trưng bày. Có trường hợp phương tiện dừng sát lòng đường, cũng có trường hợp sử dụng một phần vỉa hè làm không gian phục vụ việc mua bán.
2: Đáng chú ý khi có khách hàng, xe máy của người mua cũng dừng lại xung quanh. Như vậy, dù diện tích chiếm dụng của mỗi phương tiện không lớn, nhưng cộng thêm không gian dành cho người mua và phương tiện đi lại, phần diện tích thực tế dành cho giao thông và người đi bộ có thể bị thu hẹp. Người tham gia giao thông tại đây chia sẻ.
4: Tôi thấy là gây cản trở giao thông, ách tắc giao thông ấy. Mong các quan dẹp xe bánh mì và các phương tiện gây ách tắc giao thông.
3: Với những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, việc một chiếc xe dừng bên đường tưởng như chỉ chiếm một khoảng không gian nhỏ. Nhưng nếu nằm ngay vị trí dòng phương tiện đang lưu thông, người điều khiển phương tiện có thể phải giảm tốc độ hoặc chuyển hướng để tránh. Đặc biệt khi người mua dừng xe sát khu vực bán hàng, tình huống giao thông có thể trở nên phức tạp hơn.
5: Khi lái ô tô trên đường mà gặp phải những người bán hàng rong ấy, thì tôi cảm thấy là khá là bất tiện vì họ thường đứng hoặc là di chuyển sát cái lòng đường, đôi khi khiến xe giảm tốc độ hoặc là chuyển hướng đột ngột ấy. Điều này thì có thể gây ra những tình trạng như ùn tắc giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn, đặc biệt là vào những cái giờ cao điểm ấy. Tuy nhiên thì tôi cũng hiểu đây là cái cách mưu sinh của nhiều người nên mong khu vực có khu vực để họ buôn bán vẫn đảm bảo an toàn cho giao thông, cho người theo giao thông.
2: Một ý kiến khác của người dân cũng cho rằng điều họ quan tâm không chỉ là việc có người buôn bán ven đường mà là cách thức và vị trí hoạt động có gây ảnh hưởng tới giao thông hay không.
6: Có nhiều xe gây ách tắc, cản trở giao thông ạ. Mong

0: chính quyền quan tâm và xử lý cản trở ùn tắc giao thông này ạ?
1: Thực tế ghi nhận cho thấy số lượng những quầy hàng di động này hiện chưa nhiều. Vì vậy, vấn đề có lẽ không nằm ở quy mô mà nằm ở cách thức hoạt động. Nếu một chiếc xe tải dừng đúng nơi được phép, không cản trở giao thông, không chiếm dụng trái phép vỉa hè và lòng đường, thì câu chuyện sẽ khác.
2: Nhưng nếu phương tiện dừng lại tại vị trí không phù hợp mở thùng xe để kinh doanh, khách hàng tập trung xung quanh khiến giao thông, lưu thông bị thu hẹp, thì hoạt động kinh doanh đó lại trở thành một yếu tố gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.
1: Đây cũng chính là điểm khiến việc quản lý những quầy hàng di động trở nên không đơn giản. Bởi khác với một cửa hàng cố định, phương tiện kinh doanh có thể di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Hôm nay có thể xuất hiện ở cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, nhưng ngày mai lại chuyển sang một tuyến đường khác.
2: Điều này đặt ra câu hỏi cơ quan chức năng sẽ quản lý như thế nào để vừa bảo đảm quyền mưu sinh chính đáng, vừa không để lòng đường vỉa hè bị biến thành không gian kinh doanh tự phát.
1: Từ những ghi nhận của phóng viên và phản ánh của người dân, có thể thấy vấn đề không đơn thuần là chuyện một chiếc xe tải dừng bên đường để bán hàng. Điều đáng quan tâm là chiếc xe đó dừng ở đâu, dừng như thế nào và hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng tới không gian giao thông hay không.
2: Trước mắt, với những trường hợp xuất hiện tự phát trên đường Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu và một số tuyến đường nội khu, khu đô thị Văn Khê, người dân mong muốn cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp dừng đỗ hoặc tổ chức kinh doanh gây cản trở giao thông, chiếm dụng vỉa hè lòng đường.
1: Lòng đường để lưu thông, vỉa hè dành cho người đi bộ. Khi những không gian này được sử dụng cho mục đích khác, dù chỉ ở một vài vị trí, cũng cần được quản lý để không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt của cộng đồng.
2: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng sử dụng lòng đường vỉa hè không đúng mục đích và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được tổng hợp lại một số thông tin giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua, khoảng 20 phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi có nhận được các thông tin ở khu vực đường Tô Quyền, đoạn gần lối rẽ sang Vinhome Ocean Park 2. Một chiếc xe container bị lật và đã có lực lượng chức năng đến để điều tiết cũng như phân luồng và hỗ trợ xử lý vụ việc rồi. Nút giao từ cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam va chạm giữa xe con và xe tải. Không biết là đến thời điểm hiện tại đã được giải quyết xong chưa? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới ở đây thì cũng rất mong là các bạn có thể cập nhật. Và ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 35 hướng Thái Nguyên nữa ạ. Còn đông còn khó hơn còn khó không? Mong là các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim hay là chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao thì cũng đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước Giga, tốc độ lên tới 2 Gbps/s. Và giá chỉ từ là 279.000 đồng một tháng. Và với Wi-Fi 7 thì trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Và từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở, đến những phút giải trí cùng gia đình thì mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Và các bạn đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của mình. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Và đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn để chúng ta nếu như mà gia đình mình chưa nâng cấp Wi-Fi thì đây cũng là một thông tin để chúng ta lưu ý. Còn tiếp tục chương trình chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Phép Màu.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng 30 phút đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và về những thông tin giao thông thì chưa có quá nhiều thông tin giao thông khó khăn được gửi về cho chúng tôi. Tuy nhiên là những thông tin đáng lưu ý thì chúng tôi cũng mong là trong những phút sắp tới quý vị và các bạn có thể cập nhật thêm về những sự cố xảy ra trên các tuyến đường này. Đầu tiên là khu vực đường Tô Quyền, đoạn gần lối rẽ sang Vinhome Ocean Park 2 ạ. Ít phút trước thính giả báo là có xe container bị lật. Và rất mong là trong những phút sắp tới thì quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật thêm để xem là ở thời điểm hiện tại này thì vụ xe container bị lật đang được giải quyết đến đâu rồi, và giao thông thì đang có tình trạng như thế nào. Còn nút giao từ cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam, cách đây khoảng 20 phút thì chúng tôi ghi nhận thông tin va chạm giữa xe con và xe tải. Không biết là đến thời điểm hiện tại đã được giải quyết xong chưa và tuyến đường đã trở lại sự thông thoáng để quý vị và các bạn di chuyển ổn định hơn chưa. Còn ở khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì đã có thông tin phản hồi của các bác tài, đó là hướng đi Thái Nguyên, một bác tài đi tới km 40 thì vẫn di chuyển được bình thường, đường thông thoáng. Như vậy là đã có thông tin giao thông khả quan hơn ở khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi về phía Thái Nguyên rồi ạ. Cảm ơn các bác tài đã cập nhật thông tin ổn định ở khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Và ở khu vực này thì chúng tôi cũng có thêm nguyên nhân mà ít phút trước gây ra sự đông đúc chậm chạp, đó là do có 3 xe của bên quản lý cao tốc đang kiểm tra đường. Còn đi qua đoạn 3 chiếc xe quản lý cao tốc kiểm tra đường thì khá là thông thoáng ạ, không có gì ùn tắc đâu. Đây là thông tin cập nhật được các bạn thính giả báo về, và xin cảm ơn các bạn thính giả đã cùng đồng hành cũng như là chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi. Và các bạn cũng đừng quên số hotline 02437919191 và fanpage VOV Giao thông để có thể cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác ở trên các cung đường tuyến phố khác của thủ đô. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chi cục Thuế Thương mại Điện tử, Cục Thuế lưu ý việc nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng mới chỉ là đề xuất. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định, người kinh doanh trực tuyến tiếp tục tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 68 năm 2026. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an mới đây đã ra kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cây Xanh Công Minh và 33 người về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Minh bị cáo buộc với vai trò chủ mưu đã dùng nhiều thủ đoạn thông thầu, chỉ đạo làm sai về đấu thầu khi thực hiện các dự án trồng chăm sóc cây xanh trên 38 tỉnh, thành phố cũ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn về việc là tiếp tục tập trung triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức trên hệ thống quản lý đánh giá cán bộ, đảm bảo 100% cán bộ công chức viên chức thuộc diện đánh giá, đăng ký nhiệm vụ và hoàn thành đánh giá trên hệ thống KPI. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng đăng ký, phê duyệt, theo dõi và đánh giá nhiệm vụ của cán bộ thuộc quyền quản lý. Các chuyên gia tâm lý đang hỗ trợ lực lượng cứu hộ ứng phó với căng thẳng trong quá trình tìm kiếm cứu nạn tại khu vực sạt lở ở Tây Tạng, Trung Quốc. Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Y tế khu tự trị Tây Tạng cho biết, các cơ quan y tế cấp quốc gia và khu vực đã huy động 3 đợt chuyên gia về sức khỏe tâm lý với tổng số hơn 210 người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tàu 950 Lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân vừa cứu kéo tàu cá QNG95068TS cùng 13 ngư dân gặp nạn trên biển về gần bờ an toàn. Trước đó, rạng sáng ngày hôm qua mùng 7 tháng 9, tàu cá bị hỏng bánh lái, mất khả năng cơ động và thả trôi, cách đảo Hòn Tre khoảng 40 hải lý về phía đông nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, vùng 4 Hải quân điều động tàu 950 khẩn trương cơ động đến hiện trường. Và đến trưa cùng ngày, tàu 950 tiếp cận thăm hỏi ngư dân, triển khai dây và tổ chức lai kéo tàu cá về Vịnh Nha Trang. Trong quá trình cứu kéo, cán bộ chiến sĩ thường xuyên theo dõi tình trạng phương tiện và sức khỏe của 13 ngư dân, đảm bảo an toàn. Và sáng nay, thì tàu 950 bàn giao tàu cá cùng các ngư dân cho bộ đội biên phòng tiếp tục lai dắt về cảng Hòn Rớ. Sức khỏe các

0: các ngư dân đều ổn định. Việc kịp thời cứu kéo tàu cá gặp nạn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một vụ việc là gia đình phải chi trả tổng cộng là 9,5 triệu đồng cho việc vận chuyển người bệnh từ bệnh viện về nhà, ngành y tế Thanh Hóa vừa có chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động cấp cứu, vận chuyển và chăm sóc người bệnh, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng móc nối, môi giới để trục lợi. Và theo Sở Y tế Thanh Hóa thì các cơ sở khám chữa bệnh phải tăng cường quản lý cán bộ, viên chức và người lao động, tuyệt đối không để lợi dụng vị trí công tác, thông tin về người bệnh hoặc là tình trạng bệnh nặng, nguy kịch để môi giới, giới thiệu dịch vụ vận chuyển, chăm sóc, thuốc và vật tư y tế nhằm mục đích là vụ lợi. Đáng chú ý là theo hồ sơ quản lý của Sở Y tế thì hiện nay tỉnh Thanh Hóa chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập nào được cấp phép hoạt động. Vì vậy, các cơ sở y tế được yêu cầu là không để những tổ chức cá nhân chưa đủ điều kiện tiếp cận người bệnh để cung cấp dịch vụ, đồng thời không để xe cứu thương bên ngoài thường xuyên đón trả hoặc là mời chào người bệnh trong khuôn viên bệnh viện. Và có thể nói là với người bệnh nặng thì mỗi quyết định về vận chuyển đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng cũng như là tài chính của gia đình. Bởi vậy, thông tin phải rõ ràng, chi phí phải minh bạch, còn việc lựa chọn phương tiện vận chuyển cần được thực hiện trên cơ sở an toàn và đúng quy định. Thay vì để người bệnh và người nhà rơi vào thế bị động trong lúc đang hoang mang lo lắng. Và liên quan vụ việc nói trên thì Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 người liên quan để xác minh, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ cũng như là điều tra mở rộng. Và chấn chỉnh hoạt động xe cứu thương không chỉ là câu chuyện quản lý dịch vụ mà nó còn là yêu cầu bảo vệ quyền lợi của người bệnh, những người vốn đã ở vào thời điểm dễ bị tổn thương nhất. Đây cũng là một câu chuyện mà Thùy Linh muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, để khi chúng ta tiếp cận một dịch vụ nào đó, đặc biệt như là dịch vụ mà chúng tôi vừa chia sẻ là môi giới xe cứu thương, thì chúng ta cũng sẽ lưu ý hơn về những cơ sở nào được phép, được cấp phép để hoạt động trong dịch vụ này. Và trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có thông tin ở khu vực đường gom cầu Tân Tiến, Văn Giang lên khu vực Vin Ocean Park 2 ạ. Nhiều ô tô tải di chuyển vào đây cũng gây ra tình trạng đông đúc và khó khăn ạ. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
1: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm ở vùng duyên hải miền Trung, cảng Sa Kỳ đóng vai trò kết nối đất liền tỉnh Quảng Ngãi với đặc khu Lý Sơn. Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tính đến tháng 9 năm 2026, lượng khách trên tuyến vận tải này liên tục tăng trưởng hai con số, cho thấy nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên tuyến tiếp tục tăng cao. Bản tin hôm nay sẽ mang đến cẩm nang toàn diện về tọa độ hạ tầng và các quy định an toàn hàng hải thiết yếu dành cho người dân cũng như du khách. Tọa lạc tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cảng Sa Kỳ là cảng cá kết hợp cảng hành khách nội địa có quy mô trọng điểm trong hệ thống hàng hải miền Trung. Cảng bao gồm cầu cảng dài 106m, bến tàu, sân bãi và kho hàng, tất cả đều được đầu tư nâng cấp để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của hành khách và các loại hàng hóa. Cảng Sa Kỳ là bến khởi hành duy nhất kết nối đất liền với đặc khu Lý Sơn qua hải trình khoảng 15 hải lý, tương đương gần 28 km trên biển Đông. Thời gian di chuyển thông thường dao động từ 30 đến 45 phút đối với tàu cao tốc và khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đối với tàu chở hàng kết hợp hành khách, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và sóng gió thực tế trên biển. Tháng 3 năm 2026, Cục Hàng hải Việt Nam đã chính thức cấp giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển cho bến cảng Sa Kỳ, góp phần thu hút các hãng tàu du lịch quốc tế. Nhằm phục vụ lượng lớn hành khách và khách du lịch ra đảo, khu vực nhà ga và xung quanh cảng Sa Kỳ được quy hoạch đồng bộ hệ sinh thái dịch vụ khép kín. Nhà ga hành khách tại cảng được trang bị hệ thống phòng chờ rộng rãi, quầy bán vé tự động và điện tử, bảng điện tử cập nhật lịch trình tàu chạy liên tục, với giá vé dao động từ 115.000 đến 205.000 đồng mỗi lượt tùy đối tượng. Ngay tại khu vực cổng cảng và các tuyến đường lân cận, hệ thống dịch vụ hậu cần phát triển mạnh mẽ với các nhà nghỉ,

0: khách sạn lưu trú ngắn ngày, các cửa hàng đặc sản địa phương, cùng các bãi đỗ xe ô tô và xe máy rộng rãi, phục vụ du khách gửi xe qua đêm khi ra đảo. Cảng cung cấp các kho bãi, sân bãi lưu trữ hàng hóa cho các đơn vị có nhu cầu lưu giữ hàng hóa trước khi vận chuyển hoặc sau khi dỡ hàng từ tàu. Phí cho thuê kho bãi được tính theo diện tích mét vuông một tháng. Ngoài ra, cảng còn là nơi trú bão an toàn và đầu mối mua hải sản của ngư dân Quảng Ngãi. Do đặc thù hoạt động trên biển, công tác đảm bảo an toàn hàng hải tại cảng Sa Kỳ luôn được đặt lên hàng đầu. Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi quản lý nghiêm ngặt việc xuất bến của các phương tiện. Toàn bộ hành khách khi lên tàu bắt buộc phải mặc áo phao hoặc tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của thuyền trưởng. Vào mùa mưa bão hoặc khi có gió mùa đông bắc hoạt động mạnh gây sóng lớn, lịch trình tàu chạy tuyến Sa Kỳ Lý Sơn có thể phải tạm hoãn hoặc đình chỉ đột xuất để đảm bảo an toàn. Du khách và người dân khi có kế hoạch ra đảo Lý Sơn cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, đặt vé trước qua hệ thống trực tuyến chính thức của cảng, đồng thời có mặt tại nhà ga trước giờ tàu chạy ít nhất 30 phút để hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh và soát vé. Khi lên tàu, bạn cần mang theo thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu hay giấy phép lái xe. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ km 3+200, công ty thoát nước có rào chắn một làn đường để nạo vét và các bạn di chuyển qua đoạn đường này chú ý theo hướng đại lộ Thăng Long đi Hà Đông ạ. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là vành đai 2 khu vực Bưởi hướng đi cầu Nhật Tân có một xe ô tô gặp sự cố và các phương tiện cũng lưu thông chậm qua khu vực này. Xin được cảm ơn những thông tin đến từ phía lực lượng chức năng. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ các bạn thính giả cho biết là khu vực đường gom cầu Tân Tiến Văn Giang lên Vin Ocean Park 2 có nhiều xe ô tô tải đi qua đây nên là cũng là làm cho lộ trình này bị chậm lại một chút. Và trong lúc chờ đợi để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Văn Mai Hương với ca khúc Ướt Lòng.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
6: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Song is the Car.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là quốc lộ 45 Nghi Sơn, đoạn km 364 hướng Bắc Nam có một xe con gặp sự cố chiếm một làn đường, giao thông ảnh hưởng không đáng kể. Tuy nhiên là lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các xe là chú ý quan sát và chuyển làn sớm để chúng ta không bị chậm lại khi di chuyển qua khu vực xe con gặp sự cố ở trên quốc lộ 45 Nghi Sơn, đoạn km 364 ạ. Đó là một thông tin ở xa. Còn tại khu vực Hà Nội thì chúng tôi cũng đang quan sát thấy là tuyến đường Giải Phóng đang bắt đầu đông dần lên rồi, đặc biệt là qua các điểm giao cắt. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý thì rất mong quý vị và các bạn có thể cập nhật và hỗ trợ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 7 năm nay thì ngành thuế đã triển khai chiến dịch cao điểm làm sạch mã số thuế doanh nghiệp nhằm rà soát chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế. Thông qua chiến dịch đã có hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Bà Nguyễn Thị Thu, trưởng ban nghiệp vụ thuế Cục Thuế cho biết, chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế, các doanh nghiệp cá nhân thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế một cách chính thức và đúng quy định.
9: Với mỗi một doanh nghiệp khi quay trở lại để thực hiện các cái thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế hay là quay trở lại hoạt động kinh doanh thì vẫn phải thực hiện đầy đủ các cái nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Điều này ấy, nó đảm bảo cho tính công bằng giữa cái người nộp thuế đó với những người nộp thuế đang hoạt động. Và khi mà họ quay lại ấy, thì họ không cần phải thêm bất cứ một cái chi phí tuân thủ nào khác ngoài cái nghĩa vụ phải thực hiện với ngân sách nhà nước theo quy định.
8: Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế, cơ quan thuế đã ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các vướng mắc thực tế phát sinh liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng cũng như các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu. Sự cần thiết của đơn giản hóa thủ tục giảm chi phí tuân thủ khi doanh nghiệp phá sản rút khỏi thị trường. Và những nội dung về sự cần thiết của đơn giản hóa thủ tục giảm chi phí tuân thủ khi doanh nghiệp phá sản rút khỏi thị trường sẽ tiếp tục được VOV Giao thông đề cập trong các chuyên mục phát sóng chiều nay. Và trở lại để cập nhật tình hình giao thông thì nhiều tuyến đường cũng đang bắt đầu thấy sự đông đúc của các dòng xe như là khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu, khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, rồi khu vực Lê Duẩn, Khâm Thiên. Tuy nhiên là những điểm đường mà Thùy Linh vừa chia sẻ trên thì dù có đông phương tiện nhưng mà chúng ta vẫn đang di chuyển được ổn định. Còn chúng tôi cũng đặt ra băn khoăn là không biết vành đai 3 trên cao ở thời điểm hiện tại qua các điểm nút lên xuống quý vị và các bạn có gặp tình trạng cản trở nào không? Giao thông trên toàn tuyến ổn định chưa ạ? Nếu có thông tin mới thì mong là các bạn cũng có thể cập nhật cho chúng tôi. Và một khu vực mà thường được các bạn thính giả báo tên trong các khung giờ cao điểm buổi trưa đó là cảng Hà Nội ạ. Không biết là cảng Hà Nội và lối dẫn vào cảng từ Lê Nguyễn Khoái đang có tình trạng giao thông như thế nào. Chúng tôi mong những thông tin được chia sẻ qua hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Just 30 với ca khúc Bông Hoa Nhài.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
10: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
11: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
10: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
1: Bạn đang muốn phản ánh những bất

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thêm những diễn biến giao thông trong thời điểm hiện tại. Đã 11 rưỡi trưa rồi và vành đai 2 hướng về cầu Nhật Tân đoạn Hoàng Quốc Việt. Thính giả quan sát thấy có hai xe con va chạm ở làn sát giải phân cách. Chúng ta di chuyển ở khu vực này chú ý ạ. Đường 5 đi cầu Thanh Trì, đi trung tâm giao thông đông nhưng mà vẫn di chuyển được ổn định. Cảm ơn các bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật ở khu vực quốc lộ 5. Tuy nhiên một lưu ý là chúng ta nếu như đang di chuyển ở vành đai 2 hướng về cầu Nhật Tân đoạn qua Hoàng Quốc Việt thì quan sát và vòng tránh hai xe con va chạm ở làn sát giải phân cách ạ. Và nối tiếp chương trình thì chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư công, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, luôn được xác định là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng, số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, tính đến hết tháng 8 năm nay, giải ngân vốn ngân sách nhà nước cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia mới chỉ đạt 38% kế hoạch. Vậy đâu là những điểm nghẽn đang giữ chân dòng vốn lớn này và những người trong cuộc hiến kế ra sao để giải bài toán khơi thông mạch máu đầu tư công? Phóng sự sau đây của phóng viên Hoàng Hà sẽ phần nào làm sáng tỏ thực trạng này.

0: Sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực giao thông chịu tác động nặng nề từ hai siêu dự án đường sắt có quy mô vốn cực lớn. Trong đó, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam mới giải ngân đạt 3% kế hoạch với 56,8 nghìn tỷ đồng và dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng mới đạt 5,1% kế hoạch với 35 nghìn tỷ đồng. Nếu không tính hai dự án đường sắt này, tỷ lệ giải ngân chung của các công trình giao thông trọng điểm thực tế đạt tới 57,6%. Vậy tại sao các siêu dự án đường sắt lại gặp khó khăn ở giai đoạn đầu? Ông Nguyễn Đình Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, đơn vị phụ trách dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam lý giải.
1: Đó là dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đây là lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam với quy mô lớn và nó tương đối là phức tạp. Và hiện nay Ban Thăng Long đang trong cái quá trình để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện cái công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm thiết kế FEED. Dự kiến cái công tác lựa chọn tư vấn sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 9, khoảng tháng 10 đến tháng 11 là sẽ hoàn thiện cái công tác lựa chọn tư vấn để tư vấn có thể tiến hành công tác tạm ứng hợp đồng. Khi mà tiến hành tạm ứng hợp đồng xong ấy, cái lượng vốn khoảng xấp xỉ 3.000 tỷ, đảm bảo là lúc đấy thì cái tỷ lệ giải ngân của ban nó sẽ đẩy lên và đạt được cái kỳ vọng.
0: Rõ ràng tính chất phức tạp của công nghệ và quy trình chuẩn bị đầu tư bước đầu là nguyên nhân chính khiến giải ngân vốn cho các dự án đường sắt tốc độ cao bị đình trệ. Tương tự, đối với dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, việc phải điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm hơn 86.000 tỷ đồng cũng đặt ra nhiều thách thức về tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân. Đồng thời, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng kéo theo nhiều thay đổi, làm chậm công tác giải ngân. Ông Chu Văn Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt, phân tích.
2: Mặt bằng tại một số ga thì cũng đang chờ các địa phương để bàn giao nốt. Một cái nội dung nữa là các bạn bên phía Trung Quốc triển khai cái dự án thành phần 2. Phương án vị trí nhà ga chính thì trong thời gian vừa qua nó cũng có những cái điều chỉnh cả về vị trí, về cao độ. Nên nó tác động đến cái dự án thành phần 1 đã khởi công và chúng tôi lại phải tiếp tục điều chỉnh. Chính vì vậy nên là nó cũng ảnh nhất định đến cái tiến độ triển khai. Hiện nay hồ sơ các bạn cơ bản hoàn thiện, chúng tôi sẽ triển khai đồng loạt tại tất cả ga, cố gắng để đáp ứng theo cái tiến độ mà đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.
0: Nếu như các dự án đường sắt đang bị nghẽn ở khâu chuẩn bị đầu tư và lựa chọn tư vấn thiết kế, thì tại các dự án đường bộ cao tốc, khó khăn lại đến từ hiện trường thi công. Từ thời tiết cực đoan, bão lũ cho đến biến động tăng giá nguyên nhiên vật liệu và đặc biệt là tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Tại dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn, tiến độ giải ngân đến thời điểm hiện tại đạt khoảng hơn 40% tổng kế hoạch giao của năm 2026, chậm hơn so với kế hoạch được giao. Ông Chu Văn Long, Giám đốc Quản lý Dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn, chia sẻ những giải pháp tháo gỡ khó khăn trên công trường.
3: Thứ nhất, ngay sau khi khởi công dự án gặp phải cái mùa mưa kéo dài

0: Việc thứ hai, xảy ra chiến tranh Trung Đông, giá nhiên liệu, vật liệu là tăng cao. Về phía chủ tư thì chúng tôi cũng đã đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu triển khai đồng loạt theo hình thức quân chiếu để bù lại một phần các cái tiến độ đang chậm, bù lại cái sản lượng giải ngân từ nay đến hết mùa khô năm 2026. Đối với những nhà thầu thực sự không thể hoàn thành được nhiệm vụ, chủ tư xem xét cái việc sẽ cắt chuyển một phần khối lượng để mà giao cho các cái đơn vị có đủ năng lực để triển khai.
1: Ở góc độ địa phương, tỉnh Thanh Hóa đang nổi lên như một điểm sáng về nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công. Với tỷ lệ giải ngân của Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh đạt khoảng 63%, cao hơn mức trung bình chung của toàn tỉnh là 51%. Đơn vị này cũng cam kết giải ngân 100% vốn còn lại sau khi thực hiện điều chuyển 499 tỷ đồng nguồn vốn dư thừa so với nhu cầu thực tế sang dự án khác. Chia sẻ về bài học kinh nghiệm cũng như hiến kế đẩy nhanh tiến độ vốn đầu tư công, ông Trần Đức Trọng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Thanh Hóa đúc kết.
2: Để đảm bảo cái giải ngân kế hoạch vốn, ban chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện giải ngân theo tuần, phân công rõ trách nhiệm đến từng lãnh đạo, chuyên viên thực hiện và đảm bảo nguyên tắc là không một xuyên suốt và sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Trong đó thì tập trung một số giải pháp trọng tâm như là phối hợp với địa phương đẩy nhanh cái công tác giải phóng mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K 4K để bù tiến độ, kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém và đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán ngay khi có khối lượng.
1: Với các giải pháp quyết liệt, từ chủ động điều chuyển giảm 72.000 tỷ đồng kế hoạch vốn chưa có nhu cầu của Bộ Xây dựng, đẩy nhanh tạm ứng vốn cho tư vấn đường sắt, đến kiên quyết phạt hợp đồng cắt chuyển khối lượng nhà thầu yếu kém và áp dụng nguyên tắc điều hành chặt chẽ. Kỳ vọng dòng vốn đầu tư công sẽ được khơi thông trong những tháng cuối năm, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta trở lại và chúng tôi có một thông tin cập nhật từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là chiếc xe con gặp sự cố trên quốc lộ 45 Nghi Sơn, đoạn km 364 chiều Bắc Nam hiện đã xử lý xong rồi. Giao thông qua khu vực này đã trở lại trạng thái bình thường và cảm ơn thông tin phản hồi từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin ở khu vực Vành Đai 2 hướng về cầu Nhật Tân, đoạn Hoàng Quốc Việt, hai xe con va chạm làn sát giải phân cách. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì hai chiếc xe đã được chủ phương tiện giải quyết xong chưa và giao thông qua khu vực này như thế nào? Mong là các bạn thính giả có thêm thông tin giao thông cập nhật tại đây ạ. Rồi khu vực Vành Đai 3 trên cao thì chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm các thông tin ở Vành Đai 3 trên cao vì giờ cũng đã là hơn 11 rưỡi trưa rồi. Tình hình giao thông ở những tuyến đường ra vào thành phố chắc hẳn là cũng sẽ đông đúc hơn một chút và mong là sẽ có thông tin đến từ phía quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
5: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
4: Cứu tinh xa lộ.
6: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Quý vị thân mến, trong quá trình điều khiển ô tô, việc duy trì khả năng kiểm soát tay lái là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn. Thế nhưng có những sự cố kỹ thuật xảy ra chớp nhoáng khiến người cầm lái gần như bị tước đi quyền làm chủ phương tiện. Hãy tưởng tượng, chiếc SUV 7 chỗ gầm cao của quý vị vừa qua trạm thu phí, đang tăng tốc thì bất ngờ vòng tua máy tụt không phanh, màn hình táp lô tối đen và động cơ lịm hẳn. Cùng lúc đó, bơm trợ lực ngừng hoạt động, chốt an toàn sập xuống khiến chiếc vô lăng trở nên nặng trịch và khóa cứng ngắc. Giữa dòng phương tiện dồn dập đổ về từ cửa ngõ trạm thu phí, khoảnh khắc gồng mình ghi chặt tay lái để ép xe vào lề thực sự là một thử thách nghẹt thở đối với bản lĩnh của người tài xế. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần qua, hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý 4 trường hợp xe bị thủy kích nhẹ sau mưa lớn được hỗ trợ cầu kéo về xưởng, 3 trường hợp gặp sự cố về lốp được kỹ thuật viên hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ, cùng 3 trường hợp xe kiệt bình ắc quy được hỗ trợ kích nổ an toàn để tiếp tục hành trình. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc SUV 7 chỗ chết máy đột ngột, kéo theo khóa cứng vô lăng ngay tại lối ra trạm thu phí Bắc Thăng Long, Nội Bài, Hà Nội vào ban ngày. Sự cố làm tê liệt hoàn toàn hệ thống lái, đòi hỏi phương án cứu hộ chuyên dụng chuẩn xác để giải phóng hiện trường nút giao. Đứng trước một chiếc xe 7 chỗ to nặng bị khóa cứng cả hệ thống điện lẫn cơ cấu lái, đội ngũ cứu hộ đã triển khai giải pháp kỹ thuật ra sao để đưa xe lên sàn an toàn? Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến chi tiết ngay sau đây.
7: Câu chuyện tình huống.
8: Câu chuyện tình huống.
6: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Hoàng Thế Hiển, người trực tiếp chỉ huy ca cứu hộ tại trạm thu phí Bắc Thăng Long, Nội Bài. Xin chào anh Hiển. Khi tiếp cận chiếc SUV 7 chỗ bị khóa cứng vô lăng ngay lối ra trạm thu phí, thực tế hiện trường và tâm trạng bác Tài lúc đó ra sao ạ?
9: Chào quý vị thính giả. Khi chúng tôi có mặt, bác Tài dù đã đỗ xe sát lề nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh chia sẻ xe đang tăng tốc sau trạm thu phí thì mất điện, lịm máy và vô lăng lập tức bị khóa cứng. Nhờ tốc độ chưa cao nên anh kịp ghì vô lăng để tấp xe vào lề an toàn. Anh đã thử bấm nút khởi động nhiều lần nhưng xe hoàn toàn tê liệt. Hiểu rằng đây là tình huống không thể tự xử lý, anh đã gọi ngay tới tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ. Khi tiếp cận, điều đầu tiên anh em thực hiện là đặt chóp nón phản quang cảnh báo từ xa. Kiểm tra sơ bộ cho thấy, khi xe chết máy, trợ lực cắt và chốt an toàn tự động kích hoạt khóa chặt trục lái. Nguyên nhân có thể là do chập cầu trì tổng hoặc lỗi từ hộp điều khiển ECU. Phương án tối ưu là cầu kéo xe đưa về xưởng sửa chữa chính hãng.
6: Vậy quy trình đưa một chiếc xe đang bị khóa cứng tay lái lên sàn cầu được thực hiện như thế nào để không gây hư hại thưa anh?
9: Do bánh xe không thể bẻ hướng và không gian sát lề khá là hẹp, chúng tôi phải căn chỉnh lùi xe cứu hộ sao cho trục sàn trượt thẳng với thân chiếc xe. Kỹ thuật viên thao tác mở khóa cần số thủ công về số N, luồn cáp tời và móc kéo khẩn cấp rồi từ từ kéo xe tịch tiến lên mặt sàn. Toàn bộ quá trình kéo xe diễn ra dứt khoát theo trục thẳng mà không cần tác động đến vô lăng. Sau khi cố định xe chắc chắn bằng hệ thống đai chằng chuyên dụng, chiếc xe được vận chuyển an toàn về xưởng dịch vụ chính hãng.
6: Sự chuẩn xác và kinh nghiệm của đội ngũ cứu hộ đã nhanh chóng giải tỏa điểm nóng giao thông cửa ngõ. Vậy vì sao xe chết máy lại kéo theo khóa cứng vô lăng và đâu là cách xử lý đúng đắn nhất cho người cầm lái? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
7: Góc Chuyên gia.
8: Góc Chuyên gia.
6: Thưa anh Hoàng Thế Hiển, anh có thể giải thích rõ hơn về nguyên lý khóa vô lăng khi chết máy và những lưu ý an toàn sống còn trong tình huống này không ạ?
9: Vâng thưa quý vị, trên các dòng xe hiện đại, hệ thống trợ lực lái vận hành nhờ nguồn năng lượng từ động cơ. Khi động cơ bị tắt đột ngột, trợ lực lập tức biến mất khiến tay lái trở nên rất nặng. Đồng thời khi nguồn điện ngắt hoàn toàn, cơ chế chống trộm tự động kích hoạt khiến chốt cơ khí sập xuống, khóa cứng trục lái. Trong tình huống trên thì bác Tài đã xử lý rất là chuẩn mực, không hoảng loạn đạp phanh gấp để tránh bị đâm từ phía sau, và tận dụng đà trôi và giúp dùng sức ghì tay lái tấp gọn xe vào lề. Tôi đặc biệt lưu ý quý vị, tuyệt đối không nhờ xe khác dùng dây cáp kéo khi vô lăng đang bị khóa. Bánh xe không thể định hướng sẽ khiến xe bị văng ngang, lao sang làn đường khác và gây tai nạn nghiêm trọng. Sử dụng xe cẩu sàn trượt chuyên dụng là giải pháp an toàn duy nhất để xử lý tình huống này.
6: Xin cảm ơn chuyên gia Hoàng Thế Hiển với những phân tích kỹ thuật và kỹ năng xử lý tình huống vô cùng chuẩn xác vừa rồi. Hy vọng những kinh nghiệm thực chiến này sẽ giúp quý vị luôn giữ vững sự điềm tĩnh và an toàn sau tay lái. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 và danh bạ của bạn bây giờ. Và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Và có thêm một vụ va chạm nữa được ghi nhận rồi quý vị ạ. Va chạm giữa một xe tải và một xe con ở trên đại lộ Thăng Long, đoạn nút giao vành đai 3.5, hiện nay vẫn chưa được giải quyết, giao thông di chuyển chậm hướng đi Hòa Lạc. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật ở khu vực đại lộ Thăng Long. Các bạn lưu ý nhé, một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con, đoạn nút giao vành đai 3.5 chưa được giải quyết, giao thông thì đang có tình trạng là chậm theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin ở khu vực vành đai 2 hướng về cầu Nhật Tân, đoạn Hoàng Quốc Việt, hai xe con va chạm ở làn sát giải phân cách, và rất mong là sẽ có thêm thông tin giao thông cập nhật để xem là sau khoảng độ 10 phút rồi thì va chạm giữa hai xe con đã được giải quyết đến đâu rồi ạ.

0: Và tiếp chương trình chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ngay sau khi kết thúc vòng loại U20 châu Á 2027, các cầu thủ U20 Việt Nam lập tức trở về câu lạc bộ chủ quản để chuẩn bị cho các giải đấu trong nước. Nguyễn Lê Phát thậm chí chỉ dự trận ra quân của U20 Việt Nam trước Triều Tiên rồi trở về Ninh Bình. Tiền vệ trẻ này sau đó ghi bàn trong chiến thắng 4-1 trước Hải Phòng ở vòng mở màn V-League. Đinh Quang Kiệt cũng trở lại câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng U20 Việt Nam. Đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh cũng đã được Ninh Bình đăng ký thi đấu tại V-League mùa này. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, đang có hai câu lạc bộ tại Premier League có những động thái tiếp cận Jadon Sancho trong những ngày gần đây. Danh tính các đội bóng chưa được tiết lộ, nhưng cả hai được cho là đang trao đổi với tiền đạo 26 tuổi về khả năng đưa anh trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh. Sancho hiện đang là cầu thủ tự do nên vẫn có thể gia nhập một câu lạc bộ Premier League dù kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa. Đây là cơ hội đáng cân nhắc với cầu thủ từng khiến MU chi 73 triệu bảng để đưa anh trở lại nước Anh hồi năm 2021. Mùa trước, Jadon Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, nhưng đội bóng này quyết định không mua đứt. Bayern Munich không còn khẳng định chắc chắn về tương lai của Michael Olise, trong lúc Real Madrid vẫn được nhắc tới như một điểm đến tiềm năng của ngôi sao người Pháp. Olise vẫn còn gần 3 năm hợp đồng sau mùa giải năm nay, đồng nghĩa Bayern Munich đang nắm lợi thế lớn nếu phải ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên khi chính lãnh đạo câu lạc bộ này không còn khẳng định chắc chắn về tương lai của anh, câu chuyện Olise có thể trở thành một trong những chủ đề đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm tới. Mohamed Salah tiếp tục tạo dấu ấn trong mùa giải đầu tiên khoác áo Japon Sport khi thiết lập một kỷ lục mới tại Super League, giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ghi 3 bàn trong 3 lần ra sân đầu tiên tại giải vô địch quốc gia nước này. Salah tiếp tục ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 5-0 của Japon Sport trước câu lạc bộ Genclay Bigli. Với pha lập công này, Salah trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên của Japon Sport ghi 4 bàn trong 3 trận đá chính đầu tiên tại Super League kể từ khi Opta bắt đầu thống kê từ mùa giải 2000-2001. Một nghiên cứu quốc tế độc lập do Harris và Toluna thực hiện đã xếp Liverpool là câu lạc bộ có ảnh hưởng văn hóa lớn nhất thế giới, vượt qua Real Madrid, Barca và nhiều đội bóng lớn khác. Các nhà nghiên cứu khảo sát tại 22 thị trường quốc tế và có 31% số người tham gia cho rằng Liverpool là một thế lực văn hóa lớn. Các số liệu cũng cho thấy mức độ hiện diện của Liverpool trên các nền tảng kỹ thuật số. Trong một năm qua, câu lạc bộ đạt 14,7 tỷ lượt xem trên mạng xã hội, cao hơn 37% so với câu lạc bộ đứng thứ hai tại Premier League. Real Madrid bước vào Champions League mùa giải mới với vị thế câu lạc bộ sở hữu đội hình có giá trị cao nhất châu Âu lên tới 1,69 tỷ đô la Mỹ. Manchester City bám sát phía sau với đội hình được định giá 1,66 tỷ đô la, trong khi Paris Saint-Germain đứng thứ 3 với 1,58 tỷ đô la. Arsenal cũng góp mặt trong nhóm dẫn đầu với 1,54 tỷ đô la Mỹ. Barcelona được định giá 1,46 tỷ đô, còn Bayern Munich và Liverpool lần lượt đạt 1,21 và 1,19 tỷ đô la. Như vậy, Champions League mùa này có tới 7 đội sở hữu đội hình trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đây đều là những tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu và cũng là các ứng viên quen thuộc cho ngôi vô địch.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, các vận động viên thể thao Việt Nam giành huy chương tại ASEAN 20 sẽ nhận thêm thưởng nóng từ Cục Thể dục Thể thao. Theo mức dự kiến, huy chương vàng được thưởng 100 triệu đồng, huy chương bạc 50 triệu đồng, huy chương đồng từ 20 đến 30 triệu đồng, bên cạnh chế độ thưởng thành tích của nhà nước. Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, quỹ thưởng đã được chuẩn bị cho đoàn thể thao Việt Nam dự ASEAN 20 tại Nhật Bản. Khoản tiền này nhằm bổ sung nguồn động viên cho các vận động viên trước và trong thời gian tranh tài. Khoản thưởng nóng của Cục Thể dục Thể thao chưa tính chế độ thưởng thành tích theo quy định của nhà nước. Với ASEAN 20, vận động viên giành huy chương vàng nhận 280 triệu đồng, huy chương bạc nhận 170 triệu đồng.

0: đồng, huy chương đồng nhận 110 triệu đồng. Trường hợp giành huy chương vàng, vận động viên sẽ nhận ít nhất 380 triệu đồng nếu cộng hai khoản thưởng từ nhà nước và Cục Thể dục Thể thao. Nếu phá kỷ lục tại đại hội, vận động viên được nhận thêm 110 triệu đồng theo quy định. Thực tế, tổng tiền thưởng của một vận động viên sau khi giành huy chương sẽ phụ thuộc vào nhiều nguồn. Ngoài quỹ của Cục Thể dục Thể thao, vận động viên còn có thể nhận thưởng từ Liên đoàn Quản lý môn, địa phương chủ quản và nhà tài trợ. ASEAN 20 diễn ra từ 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya. Một số môn sẽ khởi tranh sớm từ ngày 10 tháng 9. Đoàn thể thao Việt Nam gồm 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên thi đấu ở 33 môn và phần môn, đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng, cao hơn thành tích 3 huy chương vàng tại ASEAN 19. Cầu mây, đua thuyền bắn súng và karate là những môn được kỳ vọng giành huy chương.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này nút giao Phù Đổng trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đang có tình trạng là đông đúc khó khăn, lối rẽ hầm chui Phù Đổng ạ. Các phương tiện đi qua đây, các bạn thính giả đã báo thông tin về cho chúng tôi là khu vực nút giao Phù Đổng trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn tắc ở lối rẽ hầm chui Phù Đổng. Còn D Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội thì có bạn thính giả cũng ca thán về sự đông đúc và khó khăn. Bạn cũng đã phải tạm dừng chân ở đây khoảng 20 phút rồi, chưa có thể di chuyển được mét đường nào để có thể rẽ được vào khu vực cảng Hà Nội. Các bạn lưu ý ạ, đoạn D Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội đang rất đông đúc và khó khăn. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có thông tin cập nhật về vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con trên đại lộ Thăng Long. Đoạn nút giao vành đai 3.5 vẫn chưa được giải quyết, giao thông chậm theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cảnh sát Biển Việt Nam, tàu 467 thuộc Cảnh sát Biển Việt Nam đang lai rắt tàu cá LD95888TS cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng sau khi tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động trên biển. Thời điểm này, khu vực có gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, sóng cao từ 3 đến 4 mét. Dự kiến khoảng 4 giờ ngày 9 tháng 9, tàu sẽ cập cảng, bàn giao phương tiện và hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng. Theo phương án, phạm vi nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 11.418 ha, kéo dài khoảng 40 km theo hướng Tây Bắc Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 16 xã phường. Đáng chú ý, dự án đề xuất xây dựng tháp kỷ nguyên cao 109 tầng, được xác định là công trình điểm nhấn, biểu tượng đô thị. Mới đây, đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết vừa xử phạt nhiều shipper chở hàng công cành gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cảnh sát Giao thông TP.HCM khuyên cáo khi vận chuyển hàng hóa phải sử dụng phương tiện phù hợp với khối lượng, kích thước hàng, không chất hàng vượt giới hạn cho phép và phải trang buộc chắc chắn trước khi lưu thông. Ngày hôm nay, một số sân bay, trong đó có sân bay quốc tế Soekarno-Hatta bị đóng cửa do ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa tại Indonesia đã hoạt động trở lại. Indonesia cũng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt do hàng loạt chuyến bay bị hủy sau vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý sử dụng vốn và tài sản tại Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam. Trong số 14 dự án được kiểm tra, dự án Trung tâm Kiểm soát Không lưu Hồ Chí Minh là một trong những dự án có nhiều tồn tại được chỉ ra, trong đó một số thiết bị xây dựng, cơ điện chỉ có báo giá của doanh nghiệp thương mại, không phải nhà sản xuất. Một số thiết bị chuyên ngành quản lý bay không có đủ báo giá để so sánh lựa chọn. Đáng chú ý, hệ thống quản lý không lưu ATM được xác định theo báo giá khoảng 24 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 607 tỷ đồng. Trong khi đó, sau khi tổ chức đấu thầu thì giá trúng thầu của hệ thống này còn hơn 401 tỷ đồng, giảm khoảng 33%. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Quản lý Bay và các đơn vị liên quan rà soát khắc phục các tồn tại, đồng thời làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân cũng như trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức cá nhân để xem xét xử lý theo quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng 1 tiếng rưỡi trên tần số FM 91MHz để chúng ta cùng cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm trưa nay. Có thể nói là mật độ những thông tin giao thông gửi về trong phòng thu thì không quá dày đặc, tuy nhiên là có nhiều sự cố giao thông cũng như là vụ va chạm được các bạn thính giả báo về cho chúng tôi. Và ngay sau đó thì cũng có những thông tin phản hồi về những khu vực đó để xem là đến thời điểm nào thì vụ va chạm đã được giải quyết. Và có thể nói là trong buổi trưa ngày hôm nay không có quá nhiều điểm đường gặp khó khăn và ùn tắc. Tuy nhiên là một thông tin giao thông đáng lưu ý trước khi mà chúng tôi kết lại khung giờ cao điểm trưa nay, đó là nút giao Phù Đổng trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đang bị tắc ở lối rẽ hầm chui Phù Đổng. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này ạ. Chúng tôi xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất: Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất: Chu Đức, thư ký chương trình: Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu: Văn Đức, Thủy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Người Như Anh được trình bày bởi ca sĩ Mai Tiến Dũng để khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay.

rồi hôm ấy mình rời bước cách xa nhau, dẫu hai ta chẳng ai giận hơn, mình cảm giác bên nhau ngày một xa hơn. Lời hứa ta đã từng dành cho nhau giờ chúng

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Dòng vốn đang có những chuyển động đáng chú ý. Ngân sách từ xuất nhập khẩu tháng 8 tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Giá vàng, bạc và đồng cùng tăng. Những diễn biến mới nhất sẽ có trong nhịp đập tài chính ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam dự kiến cần khoảng 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào trung tâm dữ liệu đến năm 2030, theo Cushman & Wakefield, tập đoàn tư vấn bất động sản toàn cầu. Đây là lĩnh vực hạ tầng số được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị phát hành trái phiếu quốc tế và trái phiếu đô thị nhằm huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng và tài chính đô thị. Danh mục dự kiến gồm 21 dự án, trong đó thành phố đặt mục tiêu sớm đưa các sản phẩm, thương vụ cụ thể vào vận hành trong tháng 11. Giá vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay mùng 8 tháng 9 đảo chiều ở cả hai chiều mua vào và bán ra ở mức 144,1 triệu đồng một lượng mua vào và 147,1 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 600.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm về gần 4.400 đô la Mỹ một ounce. Với bạc, giá trong nước và thế giới đồng loạt tăng nhẹ trong sáng nay. Bạc phú quý 999 tăng 2.000 đồng một lượng. Bạc thế giới tăng 0,85% lên 66,65 đô la Mỹ một ounce. Giá đồng trên sàn giao dịch kim loại London lập kỷ lục 14.533 đô la Mỹ một tấn, tăng 17% từ đầu năm. Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Mỹ áp thuế và lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Trong nhóm thông tin tài chính ngân hàng, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu và tỷ giá đô la Mỹ cũng đang có những diễn biến đáng chú ý. Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu 8 tháng đạt khoảng 353.000 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đạt 78% dự toán năm, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 770 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 29%. Sáng ngày 8 tháng 9, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng đồng loạt giảm, tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng xuống 25.603 đồng một đô la Mỹ. Tại Vietcombank, đô la Mỹ đã giảm 45 đồng, còn BIDV giảm 50 đồng ở cả hai chiều. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Sáng nay, VN Index giằng co và phân hóa mạnh khi nhóm tài chính, ngân hàng và dầu khí nâng đỡ chỉ số, trong khi bất động sản gây áp lực kéo giảm thị trường. Ngân hàng và chứng khoán tiếp tục là điểm sáng. VAB, SSB, VCB tăng tích cực, trong khi VIX, SSI, VCI đồng loạt giữ sắc xanh. Đáng chú ý, LPS tăng kịch trần. Ở chiều ngược lại, bất động sản chịu áp lực bán, VIC và VHM giảm quanh 1%, cùng VPI, VRE, NVL chìm trong sắc đỏ kéo lùi chỉ số. Nhóm dầu khí cũng là điểm tựa với BSR, PVS, PVC tăng giá. Trong khi đó, nhóm tiêu dùng không thiết yếu duy trì diễn biến tích cực với P&G, MWG hay VPL. Nhìn chung, đà tăng của VN Index đang được hỗ trợ chủ yếu bởi nhóm tài chính, ngân hàng và dầu khí, trong khi bất động sản vẫn là lực cản đáng chú ý. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index dừng ở 1.817 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đổi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị, để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã, Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc một vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
6: Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu đã được phát sóng trên kênh VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi âm nhạc luôn là người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường, mỗi chuyến đi có thể chỉ là một cung đường quen thuộc. Nhưng khi có âm nhạc đồng hành, hành trình ấy đôi khi lại trở thành một câu chuyện đặc biệt. Có những ca khúc bản thân mình từng nghe hàng trăm lần, nhưng đến một ngày, khi bài hát ấy gắn với một người, một nơi hay một kỷ niệm nào đó, tự nhiên nghe lại và thấy cảm xúc khác hẳn. Vậy nên, trong hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc với những câu chuyện phía sau mỗi giai điệu. Biết đâu, trong một bài hát nào đó, chúng ta lại bắt gặp một phần câu chuyện của chính mình. Và chặng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến ngay với playlist của bạn.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Hôm nay trong playlist của bạn, Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng gặp lại một giọng ca quen thuộc với một cái bản hit mà Duy Thanh nghĩ rằng là không ai mà không thuộc nặng lòng. Tình yêu màu nắng, Đoàn Thúy Trang. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc thì Đoàn Thúy Trang tiếp tục trở lại với một hướng đi mới trong album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi vào tháng 5 vừa rồi. Vẫn là những chất liệu mang màu sắc Việt Nam, nhưng lần này Trang kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ như Double Tutti, Phúc Du, Lil Van và Đào Tử A1J, đưa rap hip hop vào những câu chuyện về người phụ nữ, về tình yêu và những giá trị đẹp của văn hóa Việt Nam. Điều thú vị là cổ tích trong âm nhạc của Đoàn Thúy Trang không phải một thế giới xa xôi, đó là những điều rất gần với cuộc sống, những tình cảm chân thành và những giá trị mà mỗi người muốn giữ lại. Ngay bây giờ hãy cùng Duy Thanh gặp gỡ với Đoàn Thúy Trang. Xin được chào Trang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay ạ.
7: Trang xin chào Thanh và xin được chào thính giả của chương trình Songs in the Car.
6: Xin được bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ của Thanh dành cho Trang, tại vì thật ra thì những cái album, những cái bài hát mà Trang phát hành á, Thanh đều theo dõi rất là sát sao. Đáng lý ra thì Duy Thanh rất là muốn gặp Trang cách đây khoảng 4 tháng, bởi vì cái sự ra mắt của một cái album mà cá nhân Thanh rất là yêu thích, đó chính là cái album mà nó mang tinh thần dân tộc. Và đặc biệt trong số những cái bài hát trong album thì Thanh rất là thích cái ca khúc Lên Rừng Xuống Biển, và Thanh sử dụng thường xuyên trong những cái chương trình trên VOV Giao Thông.
7: Đây là một cái bài hát mà Trang chọn để quay MV cho cái album này. Thì một cái bài hát mà Trang và ekip cũng rất là thích, và nó cũng mang một cái hơi hướng, một cái câu chuyện cổ tích, đó là cái câu chuyện Xuân Tinh Thủy Tinh lấy cảm hứng từ đó, nhưng với một cái góc nhìn khác so với cái bản gốc của câu chuyện đó.
6: Thanh thấy có một cái sự thay đổi khá là lớn từ cái album mà Trang đã có mặt trong cái giải cống hiến năm 2025, album Hoa Mây Mưa, thì với cái album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi lần này thì ngoài những cái sound, những cái âm thanh nó có tinh thần dân tộc thì chất liệu điện tử được đặt để nhiều hơn. Có phải là Trang đang hòa nhịp với cái dòng chảy âm nhạc mới không?
7: Thật ra thì cái phong cách âm nhạc của cái album lần này thì nó cũng giữ một cái màu sắc khá là quen thuộc của Trang,

0: như là Thanh đã theo dõi Trang, thì khi mà nghe cái album này, mặc dù mình thấy có cái sự khác, nhưng mà chắc là Thanh vẫn nhận thấy là có một cái màu sắc gì đó của Trang. Thì đó là cái cách mà Trang và ekip muốn xây dựng, có một cái không gian âm nhạc có cái tính hình ảnh và cái tính kể chuyện rõ hơn, nơi cái yếu tố dân gian, truyền thống hay là cái màu sắc văn hóa Việt nó được đặt trong một cách tiếp cận nó hiện đại hơn. Và có những cái bài thì mang chất liệu mềm mại nữ tính, nhưng cũng có những cái bài thì có những cái năng lượng mạnh và những cái góc nhìn khác hơn so với những sản phẩm trước đây của Trang.
1: Nhưng mà khi mà Thanh nghe cái album Vol 2 á, Hoa Mây Mưa, thì đúng thật là nó giống như cái tên của album, nghe nó cứ lãng đãng. Còn đối với Nơi Cổ Tích Lên Ngôi á, Thanh thấy nó có một cái nhịp, nó có một cái tính tiết tấu khá là rõ nét, có cái những cái sự lãng mạn, nhưng đâu đó chất liệu âm nhạc đương đại á, được đẩy vào rất là nhiều, như là cái ca khúc Lên Đường Xuống Biển, hay là những cái ca khúc mà kết hợp cùng với những cái nghệ sĩ Gen Z, hay là bởi vì Trang collab với những cái bạn trẻ này nên đâu đó âm nhạc của Trang á, nó cảm thấy nó tươi mới hơn ta.
0: Có thể đúng là vì khi mà Trang chọn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ thì Thanh nghe Thanh sẽ cảm thấy là nó sẽ kiểu trẻ trung hơn, nó cập nhật với xu hướng hơn, nhưng mà nó vẫn, nên khi mà Trang kết hợp với các bạn thì Trang cũng không lựa chọn cái độ nổi tiếng hay là cái xu hướng, mà quan trọng là cái năng lượng và cái màu sắc của các bạn. Các nghệ sĩ phải phù hợp với cái thế giới âm nhạc mà cái album của Trang mang lại.

0: Ví dụ nói về những cái cá nhân trong cái sự collab lần này đi. Đầu tiên là Phúc Du đi, với ca khúc Lên Đường Xuống Biển đi. Lý do vì sao Thanh có một cái cảm nhận ban đầu hơi gọi là hơi cảm thấy nó không có phù hợp là bởi vì Phúc Du nổi tiếng từ trước đến giờ với những cái bản underground khá là gay góc, khá là cá tính. Trang thì lại là một cái sự đại diện của cái sự mềm mại, của cái sự lãng đạt. Thì hai cái điều này khi mà kết hợp lại, Thanh thấy nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt luôn á. Và nếu mà nói một cách sâu sắc hơn về cái câu chuyện lựa chọn Phúc Du cho cái sự kết hợp trong Lên Đường Xuống Biển, thì ngoài cái câu chuyện màu giọng nó phù hợp, ngoài cái câu chuyện cái năng lượng phù hợp, thì nó có một cái lý do đặc biệt nào đó.
1: Thật ra thì như là Thanh nói, thì tức là nó có giữa Trang và Phúc Du thì nó là có hai cái sự rất là đối lập nhau, nhưng mà kết hợp lại thì mọi người nghe lại thấy nó vẫn là thú vị và khá là hấp dẫn. Thì ta không nghĩ là âm nhạc là một sự cạnh tranh xem là ai nổi bật hơn ai. Và nhưng mà cái điều mà quan trọng mà Trang hướng đến đó là mỗi người đều có đúng một cái vị trí và đều có một cái màu sắc của mình trong cái bài hát đấy. Thì tức là cái sự khác biệt giữa hai nghệ sĩ chính là cái điều mà làm cho cái màn kết hợp này nó trở nên thú vị hơn. Và Trang không cố để thay đổi mình để mình phải giống các bạn trẻ, và ngược lại các cũng không hề tiết chế cái cá tính của mình để thể phù hợp với Trang hơn. Và chính vì có một cái sự đối lập như thế nên là Trang nghĩ là nó tạo được một cái hiệu ứng tốt.
0: Đúng rồi. Còn với Đào Tử đi, Đào Tử A1J, thì đối với Trang thì cái lý do chọn bạn ấy trong cái phần collab lần này thì chắc là cũng có một cái điều đặc biệt trong cái chiến lược âm nhạc của mình hả?
1: Thật ra Đào Tử là một nghệ sĩ nữ đầu tiên mà Trang kết hợp cùng. Thật ra trước đó thì Trang cũng chưa có nhiều sự kết nối hay là làm việc với Đào Tử, nên là ban đầu thì Trang cũng khá là tò mò, không biết là mình và Đào Tử khi mà kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà vào bài hát hoàn thiện thì Trang khá là bất ngờ vì cái sự rất là ăn khớp và đồng điệu của cả hai. Trang cũng rất là thích trong cái album này.

0: Lúc nãy Trang nói rằng là Trang không cố gắng thay đổi bản thân mình quá nhiều, Trang vẫn giữ được cái bản sắc của mình, nhưng mà trong một cái tâm thế hòa nhập. Và Thanh thấy cái điều đó khá là rõ trong cái quá trình mà lắng nghe toàn bộ cái album này. Mặc dù là kết hợp với những rapper nhưng mà Trang thì vẫn là Trang, giọng thì vẫn rất là bay. Với Hoa Mây Mưa thì lại là một cái màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Và với cái Vol 3 lần này thì Trang lại tiếp tục quay trở lại với cái sự kết hợp cùng với những cái phần rap rất là đời sống. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó không Trang?
1: Cái bài hát mà Trang được hay được gọi bây giờ đó là ca sĩ One Hit. Đó chính là khúc Tình Yêu Màu Nắng. Thì Tình Yêu Màu Nắng cái thời đó thì cũng khá là sự ít cái sự kết hợp giữa ca sĩ và rapper. Thì đó Trang có kết hợp với Big Daddy thì cũng đã tạo nên một cái sự thành công trong sự nghiệp của Trang. Album Hoa Mây Mưa thì Thanh thấy là không có sự kết hợp với một rapper nào, nhưng mà đến cái album này thì Trang và ekip cũng muốn nó có một cái sự trở lại mạnh mẽ hơn và một tư duy hiện đại và nó cập nhật với xu hướng hơn. Chính vì vậy mà cái việc mà Trang lựa chọn để feat cùng với các rapper cũng là một cái để Trang có thể mở rộng đối tượng khán giả của mình đến gần hơn với những bạn trẻ bây giờ.
0: Thực ra thì khi mà đúng thật lướt trên những cái trang thông tin truyền thông á, thì vẫn hay gọi Đoàn Thúy Trang là một nữ ca sĩ one hit. Nhưng mà thật ra thì Thanh cũng không đồng tình lắm. Tại vì những ai mà yêu thích nhạc của Đoàn Thúy Trang thì sẽ theo dõi rất là theo một cái lộ trình dài. Như là cá nhân Duy Thanh, sau Tình Yêu Màu Nắng thì là Thanh lại thích cái bài Minh ơi á. Rồi rất nhiều những cái bài hát của Trang mà Thanh rất là thích. Nhưng mà lý do vì sao mà truyền thông lại gọi Trang là nữ ca sĩ one hit, đó có phải là Trang ít có cái sự cởi mở với truyền thông và ít có cái câu chuyện gọi là giao lưu kết nối với khán giả nhiều không?
1: Trang khá là hướng nội. Nếu mà Thanh có theo dõi social của Trang gần đây thì Trang đã rất là tích cực chơi social để có thể quảng bá cái album của mình một cách đến gần với mọi người nhiều hơn. Vì bây giờ thì cái cách truyền thông, Trang nghĩ là cái truyền thông bây giờ nó đã khác trước rất là nhiều rồi. Nó không còn như ngày xưa khi mà Trang ra mắt MV Tình Yêu Màu Nắng thì một buổi tối thôi sau khi ngủ dậy thì trên mạng xã hội tràn ngập ai mặc nọ lái lai. Nó cách rất tự nhiên nó đến với mình. Nhưng mà bây giờ truyền thông khác, mọi người sẽ không kiểu phải tìm kiếm là mình nhạc của mình có cái gì. Thì Trang lại là một cái nghệ sĩ mà sống thì cũng khá là khép kín và cũng khá là nội tâm, cũng không muốn thể hiện gì mình nhiều trên mạng xã hội. Nhưng mà đến cái album này thì mình thấy là mình cũng phải cởi mở hơn để có thể lan tỏa cái âm nhạc của mình, bởi vì Trang cũng tự tin là Trang và ekip có thể sản xuất, có thể làm ra những album mà được có những khán giả yêu thích như Thanh ấy. Nên là mình cũng phải thay đổi cái tư duy về truyền thông và mình cũng phải cố gắng thể hiện bản thân hơn để có thể mang cái âm nhạc, mang cái tâm huyết của mình đến gần với

0: hỏi thật Trang một câu, đó chính là với cái cách mà Trang đang mang sản phẩm nghệ thuật của mình với khán giả với một cái nhìn như này, và nhìn cái thế giới âm nhạc từ những cái tài năng trẻ xung quanh, dòng chảy âm nhạc đang chảy cuồn cuộn như vậy, thì bản thân của mình có bao giờ cảm thấy cuống cuồng vì điều đó không?
1: Trang cũng có nhiều lúc Trang cũng cảm thấy mông lung và cũng cảm thấy mình mất đi một chút sự tự tin, bởi vì các bạn trẻ bây giờ giỏi quá, các bạn tài năng, các bạn làm việc một cách say sưa và cuồng nhiệt luôn. Và đôi khi là Trang cũng học hỏi từ những cái tinh thần, từ những cái năng lượng tích cực mà Trang cảm nhận được để có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình bền bỉ hơn với âm nhạc. Thanh để ý thì năm ngoái Trang ra album Hoa Mây Mưa và năm nay Trang ra album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi. Cũng là một thời gian rất là ngắn để có thể ra mắt hai album, nhưng mà Trang cảm thấy từ khi Hoa Mây Mưa nó đã là một cái động lực rất là lớn để cho Trang tiếp tục những cái sản phẩm âm nhạc liên tục sau này. Bởi vì đây, Trang cảm thấy đây là một cái thời gian mà Trang có thể gác lại hết mọi thứ để có thể dồn hết tâm sức cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau Tình Như Màu Nắng thì Trang có ra các sản phẩm 2 hoặc 3 năm thì Trang sẽ ra một cái sản phẩm, ra một cái MV nó rất là lẻ tẻ, nó không có một cái sự liên tục. Bởi vì mình cũng bận quá là nhiều thứ. Nhưng mà thời điểm này thì Trang cũng đang lại tiếp tục sản xuất tiếp một cái album tiếp theo, và sẽ dự định là sẽ ra mắt trong năm tới đây. Trong 3 năm thì Trang sẽ ra mắt 3 album. Đó cũng là một cái số lượng bài hát khá là khủng đối với một nghệ sĩ. Thì Trang nghĩ là khi mà mình làm nhiều thì mình sẽ có được nhiều bài học, và mình sẽ đưa được nhiều quý khán giả đến với mình, lắng nghe mình.
0: Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn một tí xíu, đối với Trang, một cái người nghệ sĩ mà đã thành công ở cái giai đoạn trước và bây giờ đang bắt đầu có những cái sự tìm kiếm cái sự lắng nghe mới trong cái thị hiếu mới của cái người nghe và người xem, nó có khó khăn nhiều không?
1: Chắc chắn là khó khăn rồi. Bởi vì là khi mà mình trước đây á, thì Trang tư duy là mọi người nói là Trang mỗi lần ra sản phẩm thì Trang không thể vượt qua được cái bóng của chính mình. Bởi vì cái bóng của mình quá lớn, mình không thể vượt qua được. Và Trang luôn luôn bị cảm giác bị buồn, bị stress bởi cái điều đó. Và thời gian gần đây thì Trang đã cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà thật ra thì mình đang cố gắng để cân bằng mọi thứ. Chứ thực ra thì khi mà ra sản phẩm mà flop thì tất nhiên là phải buồn rồi. Vài năm trước đây á, thì Trang sẽ mỗi khi mà ra sản phẩm, ví dụ hôm nay ra sản phẩm, hôm sau Trang sẽ xem view và Trang sẽ bật khóc luôn. Thì người bạn của Trang có nói là điều đấy là bình thường, không có gì phải buồn cả. Đó là một cái động lực để cho mình lại phải tiếp tục cố gắng. Như Thanh nói là một cái nghệ sĩ mà đã thành công rồi và bây giờ lại phải đi tìm kiếm lại cái khán giả của mình trước đây thì nó cũng thật sự là một điều khó khăn. Và Trang nghĩ là Trang làm được với sự bền bỉ và với cái tình yêu âm nhạc của mình thì Trang nghĩ là Trang sẽ làm được.

0: Nếu mà lựa chọn ra một cái bài hát á, mà thời điểm hiện tại nó lột tả Đoàn Thúy Trang một cách rõ nét nhất về cảm xúc, về con người và tất cả mọi thứ, thì nó là cái ca khúc gì và vì sao?
1: Thế này thì hơi khó chọn Thanh ạ. Thật ra thì âm nhạc của Trang nó thể hiện cái con người và nó thể hiện cái tính cách của mình trong đó. Nó thể hiện Trang là một ca sĩ có cái tính nữ khá là mạnh. Thì như là Thanh nghe thì Thanh cũng sẽ cảm thấy cái điều đó, đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu mà để chọn ra một ca khúc thì hơi khó, bởi vì khi mà làm ra một ca khúc nào đó, một album nào đó, thì Trang và ekip dồn toàn bộ tâm sức của mình vào đó và nó lột tả được cái tính cách của mình.
0: Nhưng nếu mà lựa chọn một duy nhất thì nó sẽ là cái ca khúc gì Trang nghĩ đầu tiên trong đầu?
1: Đầu tiên Trang sẽ thích Đêm Trăng Xa Nhớ, tiếp với Double Tutti. Tức là nghe cả ngày mà cũng không chán luôn ấy. Thì không hiểu là vì sao, nhưng mà Trang đặc biệt có ấn tượng mạnh với ca khúc này. Nó cũng là cái ca khúc rất là dễ nghe, dễ chịu, chiêu chiêu nhẹ nhẹ. Và đây là một cái ca khúc mà Trang thích nhất cái phần rap của Double Tutti, cũng là một cái phần rap rất là nội tâm, rất là trưởng thành của Tutti.

0: Rất là cảm ơn Đoàn Thúy Trang đã có mặt tại Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay. Thanh nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên Thanh được trò chuyện với Đoàn Thúy Trang, và cũng là lần đầu tiên Thanh muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ với những cái sản phẩm nghệ thuật của Đoàn Thúy Trang. Như lúc nãy Thanh có nói, cái câu chuyện ra mắt một cái đứa con tinh thần nào đó, rồi nhìn vào cái lượt view, cái lượt rating, nhìn vào cái sự đón nhận của khán giả, chúng ta chỉ nhìn thấy được câu chuyện mang tính viral thôi. Còn sự tác động mạnh về những cái giá trị kết nối, mang lại một cái cảm hứng nào đấy trong cuộc sống, thì nó là một cái cảm nhận từ phía người nghe và người xem. Thì đối với Thanh, cứ mỗi lần nghe nhạc của Đoàn Thúy Trang thì nó quả thật trao cho Thanh rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt với cuộc sống. Rất là cảm ơn những cái sản phẩm nghệ thuật đặc biệt này của Trang.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Những lời mà Thanh vừa nói chính là một cái động lực rất là lớn để cho Trang và ekip tiếp tục thực hiện những cái dự án âm nhạc tiếp theo của mình. Trang hy vọng là Trang sẽ chạm được tới nhiều khán giả như là Thanh.
0: Nhưng mà có một cái điều thực tế mà xin được chia sẻ rõ ràng với Trang, đó chính là những cái người mà ngưỡng mộ Trang trong một cái trạng thái như Thanh đó, là họ sẽ rất là ít nói, họ hay để trong lòng.
1: Đúng rồi. Thế nên là mình không thể thấy được trên social, mình không thể thấy được những khán giả đó trên social, bởi vì những khán giả đó trên social thích nhạc của Trang là không nói gì trên social luôn, đúng không?
0: Trang có cái ước mơ nào đó cho cái câu chuyện thực hiện một cái show cá nhân nào đó, một cái fandom nào đó để có thể kết nối gần hơn với khán giả của mình không trong cái thì tương lai?
1: Thì tương lai thì Trang cũng mơ ước sẽ có một concert của riêng mình.
0: Và nếu nó diễn ra thì nó sẽ có một cái khung cảnh như nào, âm nhạc như nào, và cái người nghe khi mà nghe xong đi về, Trang muốn họ cảm nhận như thế nào?
1: Trang muốn là những cái khán giả mà ngồi trong cái concert đó của Trang sẽ được thưởng thức âm nhạc, được nghe và được nhìn một cách trọn vẹn nhất và một cách hoàn hảo và ấn tượng và đẹp mắt và đã tai.
0: Tức là tất cả các giác quan đều sẽ bùng nổ trong cái concert đó ha.
1: Đúng rồi. Và Trang hy vọng là sẽ được đón tiếp thật là nhiều những khán giả yêu nhạc của Trang như Thành.
0: Cảm ơn Đoàn Thúy Trang rất là nhiều. Một lần nữa sẽ được bày tỏ cái điều đó, và chúc cho Trang nhiều sức khỏe để năm sau chúng ta sẽ quay trở lại với một cái album mới. Và hy vọng với cái việc phát hành album mới đó, Thanh cũng sẽ có cơ hội được ngồi lại với Trang để có thể chia sẻ những cái quá trình sáng tạo của sản phẩm nghệ thuật này ha.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều.
0: Xin được cảm ơn Trang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 13 giờ 10 phút theo đồng hồ của vòng thu và có một số thông tin giao thông đáng chú ý xin phép được chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực phía Bắc thì thính giả có cho biết là đường Trần Đại Nghĩa đoạn cổng trường Đại học Bách Khoa thì giao thông ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 và hướng vào Nam đoạn km số 299 thì xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tổ điều hành giao thông PC08 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ và đi về cảng Cát Lái do lượng xe vào cảng đông, xe đông di chuyển chậm và hướng ngược lại từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là lượng phương tiện cũng đổ về rất đông thưa quý vị, di chuyển rất là chậm và khó khăn trên cầu Phú Mỹ và hướng di chuyển đi qua đường Nguyễn Văn Quỳ. Tiếp tục trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 49+483 đến km số 49+290 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Trên cầu Long Thành có xe gặp sự cố tuần tra đang tiếp cận hỗ trợ. Tình hình giao thông từ km số 16 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Đội 7 thì có thông báo tình hình như sau, hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang có mưa rất to, tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt, đề nghị quý bác tài khi mà lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, chú ý tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc, trường hợp phương tiện gặp sự cố vui lòng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu là 150m theo quy định. Khi cần hỗ trợ thì vui lòng liên hệ tổng đài cao tốc 24/24 1900 86 86 77. Quay trở lại với thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc, thưa quý vị, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 301 hướng vào Nam thì xe tải gặp sự cố đã xử lý xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Dạ, đó là những cái thông tin giao thông chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình âm nhạc ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với khoa khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện phía sau tay lái được kể bằng những điều giản dị. Nhân vật hôm nay là anh Dũng, một tài xế ở Bình Dương, từng là dân quân phường. Anh quen với những ca trực và tinh thần trách nhiệm. Một cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với nghề lái xe, rồi công việc ấy gắn bó với anh đến hôm nay. Và sau những tháng ngày một mình, cách đây không lâu, anh Dũng lại có thêm một người để thương, một hy vọng mới cho chặng đường phía trước. Anh nói, lái xe đưa hàng đi muôn nơi, nhưng có lẽ chuyến đi quan trọng nhất vẫn là chuyến tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Và có lẽ với anh Dũng, hạnh phúc cũng chỉ cần có vậy, một mái ấm và một người thật lòng đồng hành.
2: Anh Dũng, anh mới làm được 5 năm à, thì công ty dịch vụ bao bì á. Tại vì cái người chọn mình đâu phải mình chọn người đâu. Lúc đầu đó anh chưa không có gì, lúc đầu đó anh dự định là anh không làm nghề tài xế đâu. Tại vì anh thấy đam mê của anh mới làm, hồi chứ lúc đó anh đâu có làm. Thì lúc đó là coi bên phường nó làm lúc nghỉ, cái mẹ quá, quân dân quân người trực á, là bảo vệ dân phố á. Là nghỉ đó, tại vì lúc cái nhà anh đang có xây lại á, anh mới nghỉ dịch phường. Phường xong rồi anh là nhà anh xây xong hoàn tất lại hết cái công ty bao bì. Cô bà cô nhà đang thiếu ngự nên anh nó xin thử, ai ngờ bác kêu vô làm. Thì khu vực từ ngay chỗ phường Chánh Hiệp của phường Tân Bình Hiệp cũ bây giờ là phường Chánh Hiệp. Cảnh khách đó lúc đó là 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022 á. Là đó. cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là anh cái ngày đó đó. Thì trong lúc anh đang đi giao hàng là từ ngay chỗ DN2 rồi từ đi về Long An á, là đi ra đường ra Bến Lức, thì một tình cờ anh cũng phát hiện một chiếc xe tải giống anh, tự giống anh vậy đó, một bác tài cần giúp đỡ mà kêu kiếm không ai giúp đỡ hết á. Anh mới nhiệt tình anh xuống nhảy xuống anh giúp đỡ, anh hỏi anh cần cái gì, em giúp cái đấy, em hết mình để bị mà nói xe tôi bây giờ á bình nó thì nó yếu, nó không có lên được, nên anh em giúp tôi một tay, chứ tôi quắc chứ tôi sợ tôi mấy người kia, tôi sợ tôi lừa đảo không dám làm, nên nhờ thì được tốt quá. Thì vậy thôi, thì sẵn lòng vậy thôi, vậy anh có gì điện không, chứ em trên xe em có gì điện. Anh thông cảm điều đó, cái anh nói trên xe anh còn 2 mét thì cũng được rồi, vậy thôi đây cho em mượn em nắng giờ câu qua xe cho anh kích đỡ chạy đỡ. Thì xong hết thì anh cũng cảm ơn mình, cũng câu chuyện nó có cảm ơn mình, anh cũng kể tiền cho mình được hơi. Mình nói thôi thì anh em với nhau trong tuyến đường mà gặp khó khăn thì sự cố giúp nhau thôi, chứ lấy tiền bạc gì ở đâu. Mình cũng giao hàng ở đó mà đâu có gì đâu mà. Cảm ơn là mừng rồi. Thì thôi chứ không gì hết á. Thì đời sống anh cũng bình thường thôi em ơi. Anh cũng rất nhiệt tình với người ta chứ đâu có gì đâu mà anh đâu có khó khăn với người ta đâu. Người ta giúp được thì người ta giúp mình giúp người ta thôi, chứ đâu có mình bỏ người ta được. Trên đường mà, thì trong tình yêu anh cũng dang dở lắm, rất dở lắm mà. Câu chuyện đầu tiên, cái tình nha, tình mối tình đầu tiên dở lắm. Anh không biết người ấy sao chứ anh cũng rất thương người ấy lắm, mà người ấy cũng gian dối, rồi anh không biết sao thôi. Thành đó vậy thôi chứ sao giờ. Tương lai gần thì anh có rồi, đang tìm hiểu một người. Anh sinh sống từ Bình Dương từ đó giờ mà. Thì anh cũng muốn cho một cái gia đình hạnh phúc thôi, chứ không gì hết á. Chứ anh không cần gì hết á. Anh chỉ cần một gia đình, một hạnh phúc thôi, trọn vẹn thôi.

quý khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Trở lại Duy Thành, bác tài của chuyến xe Shop is the car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, gần 100.000 ca tay chân miệng được ghi nhận trên cả nước trong 8 tháng đầu năm, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trẻ dưới 5 tuổi chiếm hơn 87% số ca mắc. Bộ Y tế cảnh báo bệnh có thể tiếp tục gia tăng trong tháng 9 và 10, đồng thời yêu cầu các trường học

0: hung khí vào trường và kịp thời phát hiện bất thường về tâm lý, hành vi. Ngành giáo dục sẽ tăng cường tập huấn, tư vấn tâm lý, phòng ngừa bạo lực học đường. Từ tháng 10, Campuchia sẽ tạm đình chỉ hoạt động cá cược trực tuyến tại tất cả các sòng bạc trên cả nước nhằm ngăn chặn lừa đảo trực tuyến và kiểm soát dòng tiền không rõ nguồn gốc. Các casino vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép và xử lý theo pháp luật. Thưa quý vị, trước thềm năm học mới 2026-2027, Hà Nội sẽ tổng kiểm tra toàn bộ xe hợp đồng và lái xe đưa đón học sinh trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không đủ điều kiện hoạt động. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các trường ra soát điều kiện của đơn vị vận tải, phương tiện và người lái, không ký hoặc phải chấm dứt hợp đồng với những trường hợp không đáp ứng quy định, xe hết hạn đăng kiểm, không có hoặc hết hạn phù hiệu xe hợp đồng, chở quá số người quy định sẽ bị xử lý. Đáng chú ý, mỗi xe đưa đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học phải có ít nhất một người quản lý để giám sát trong suốt hành trình và kiểm tra bảo đảm không để học sinh ở lại trên xe. Kết quả tổng kiểm tra phải được báo cáo trước ngày 30 tháng 9. Việc siết chặt quản lý nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong hoạt động đưa đón bằng ô tô. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả và thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tiếng còi xe quen thuộc của hành trình trên mọi nẻo đường đã vang lên và ekip thực hiện chương trình cũng đã sẵn sàng đưa quý vị và các bạn tới những miền đất hứa, đưa quý vị và các bạn trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu. 34 tỉnh, thành phố, mỗi nơi lại có những nét đặc trưng riêng, nhưng điều đặc biệt đó là những tấm lòng, những sự mến yêu dành cho tất cả các thính giả, dành cho tất cả các bác tài, những người đi nhiều, biết nhiều mà chắc hẳn những người ngồi trong phòng thu như chúng tôi chưa hẳn đã có những kiến thức, những cái sự hiểu biết về các tỉnh thành phố giống như là các bác tài. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta được đi cùng nhau, phải không quý vị? Vậy thì để có thể đi cùng với trên mọi nẻo đường, đừng ngần ngại, các bác tài hãy gọi ngay tới tổng đài đặt vé lên xe cùng với chương trình 02437919191 các bác tài nhé. Xin nhắc lại, tổng đài đặt vé lên xe cùng trên mọi nẻo đường 02437919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động xe qua những giai điệu âm nhạc.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ, đôi khi với công việc mà cả ngày ngồi trong bốn bức tường như là các MC của Trên Mọi Nẻo Đường thì thực sự là cũng không có điều kiện để đi nhiều nơi, đến nhiều địa điểm như các bác tài. Mà các cụ hay nói là đi một cái đàng học một sàng khôn, thế nên là chính những người đi nhiều thì mới là những người biết nhiều. Vậy nên chúng tôi luôn muốn học hỏi những cái điều mà các bác tài đã từng được trải nghiệm trên khắp dọc dải đất hình chữ S Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vậy thì trước khi đến với cuộc trò chuyện đầu tiên, chúng ta cùng chờ đợi xem bác tài đầu tiên sẽ mang tới cho chúng ta những điều gì thú vị quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nha.
0: Dạ, chào đón anh lên xe cùng với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Đây là một chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao Thông. Không rõ là mình tên gì ở bác tài ơi?
1: Mình tên Quang, mình ở Quảng Ngãi, mình sinh năm 90.
0: Dạ, anh Quang gọi đến chương trình từ khu vực Quảng Ngãi. Không rõ là bác tài Quang đang làm công việc cụ thể như thế nào, mình giới thiệu một chút về mình đi ạ.
1: Bây giờ thì không thành bác tài nữa rồi.
0: À, bây giờ thì không thành bác tài nữa rồi, tức là trước đó mình đã từng là bác tài.
1: Đúng rồi, trước đó mình cũng có làm bên xây dựng, bên lúc đầu làm xe lưu, sau rồi lên xe máy đào.
0: Vâng.
1: Bây giờ xí nữa là sắp lên xe lặn rồi.
0: À không, trời ơi, để mà lên được xe lăn còn lâu lắm anh ơi.
1: Dạ, thì do cũng có một biến cố là coi như là bây giờ bị mù rồi, cho nên là không làm được nữa chứ sao.
0: À dạ, thế Như Ngọc lại cứ nghĩ là ý anh nói là tới khi già là mình ngồi xe lăn. À, tức là vâng, không phải là ý anh Quang là như vậy, mà ý anh Quang là mình cũng gặp phải cái biến cố trong sức khỏe. Đấy, nên là giờ mình không thể điều khiển được những cái xe công trình nữa, phải không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, vâng, thế

0: Dù sao đi chăng nữa thì trong cái ký ức, trong cái kỷ niệm của mình thì cũng đã từng là một người lái xe, cũng đã từng những cái trải nghiệm mà ngồi trong cabin rồi điều khiển một cái hệ thống máy móc. Đấy, nên như Ngọc nghĩ là dù gì đi chăng nữa thì mình có từng là lái xe hay đang là lái xe đi chăng nữa thì mình vẫn luôn giữ cái tình yêu dành cho công việc của mình, đúng không ạ, anh Quang?
1: Ừ, đúng rồi, tất cả thì nghề nào thì nghiệp nấy mà, mọi người cứ lúc nào cũng làm theo cái tâm của mình là được rồi.
0: Vâng, đấy, chúng tôi nghĩ là đối với cả các bác tài thì cái công việc nó tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà để có được những cái sự bình an cho chính mình và cho những hành khách thì thực sự nó không khó đâu, không không không hề dễ dàng đâu, mà nó rất là khó khăn đó. Nên nhiều người người ta cứ nghĩ là trời ơi, lên xe có gì đâu, ngồi ôm vô lăng rồi điều chỉnh cần số rồi giả phanh giả số thì đâu có gì là đơn giản, nhưng mà để đổi lại được những hành trình an toàn thì nó rất là khó. Còn như bác Tài Quang ở đây thì lại là người mà lái xe máy xúc, lái xe công trình, đem lại những cái công trình cao to đẹp cho người dân, cho tất cả mọi người, đúng không ạ, Quang?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: À, rồi thế vậy thì đến với cả chuyến hành trình trên mọi nẻo đường ngày hôm nay thì chương trình muốn hỏi là trước đây khi mà mình vẫn còn làm nghề á thì ngoài việc là ở quê Quảng Ngãi ra thì mình có hay đi du lịch hoặc là mình có hay đi chơi ở đâu không hả Quang?
1: Nói chung thì làm lúc trước mình làm xây dựng, làm cũng là nghề, trước tiên là nghề thợ xây, cũng đi rất là nhiều, nhưng mà làm ở Bình Dương, Sài Gòn hay là Khánh Hòa, Gia
0: À,
1: Lai,
0: rồi.
1: Đắk Lắk, còn có đa số là ra Huế là xa nhất thôi chứ không có ra ngoài Bắc nữa. Ngoài ra ngoài Quảng Bình, ngoài đó có người thân.
0: À, rồi. Tức là đa phần là mình sẽ ra tới miền Trung, đấy, hoặc là vào tới miền Nam,
1: Đúng
0: đấy,
1: rồi.
0: chưa chưa chưa ra ngoài Bắc.
1: À đúng rồi.
0: À, dạ. Đấy, Quảng Ngãi quê mình là mới đây là có thêm một người anh em con Tum nữa, Quang nhỉ?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, đấy, hôm nay thì để xem là những cái địa danh mà Quang vừa kể thì chương trình có mời Quang tới nơi nào hay không, trong những cái danh sách mà Quang vừa kể cho chương trình là đã từng đi công trình ở đó rồi đi thăm người thân ở đó đó. À, thì như thường lệ đến với cả trên mọi nẻo đường thì mỗi bác tài, mỗi thính giả sẽ có một cái phần thử thách nho nhỏ để chúng ta hiểu thêm, yêu thêm về những địa danh trên khắp mọi miền đất nước. Đó có thể là câu hỏi về một món ăn, đó có thể là câu hỏi về một di tích lịch sử, hoặc là một cái địa điểm, một cái phong tục tập quán nào đó. Thì không biết là Quang có sẵn sàng để đến với phần thử thách này không?
1: Dạ thì kiến thức là vô biên mà, cho nên cái nào mình biết thì mình trả lời, còn cái nào mình không biết thì mình cũng trả lời.
0: À, rồi,
1: Vậy
0: nhất
1: thôi.
0: trí. Đúng hay sai thì mình cũng sẽ nhận lại được là những cái điều thú vị. Quang nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, đấy, ba câu hỏi để chờ đợi Quang khám phá. Mỗi câu có 4 đáp án A, B, C, D. Trả lời đúng 2 trên 3 câu thì mình sẽ nhận được một phần quà kỷ niệm, mà giá trị thì nó không lớn đâu, nhưng mà hy vọng là nó sẽ đem lại những cái niềm vui nho nhỏ cho các bác tài, cho tài khoản điện thoại của các bác tài. Nó là một cái thẻ cào trị giá 50.000 đồng. Nếu câu hỏi nào khó quá thì Quang có thể sử dụng một trong hai. Lưu ý là chỉ được sử dụng một trong hai. Quyền trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Mình nắm rõ luật chơi chưa hả Quang?
1: Dạ nắm rõ rồi.
0: Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này thì sẽ có chủ đề về một địa danh, mà cụ thể là một ngôi nhà. Tất nhiên là ngôi nhà này phải đặc biệt thì chương trình mới hỏi. À, chứ nếu ngôi nhà mà cũng giống như là những công trình xây dựng thường thường mà Quang hay đi lái máy đó, à, thì nghe chừng là chưa đủ cái sự đặc biệt. À, đây là một căn biệt thự đã từng gây sốt trên truyền thông quốc tế, nằm ở Đà Lạt. Ngôi biệt thự này người ta hay gọi là ngôi nhà điên. Và ngoài cái tên ngôi nhà điên ra thì biệt thự này còn có tên nào khác? A. Biệt thự Diêm Vương. B.

0: biệt thự Hằng Nga. C, biệt thự Chư Bát Giới. Hay là D, biệt thự Ngưu Lang Chức Nữ. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu. Ngôi Nhà Điên, một ngôi biệt thự rất nổi tiếng thế giới ở Đà Lạt, có tên khác là gì? Biệt thự Diêm Vương, biệt thự Hằng Nga, biệt thự Chư Bát Giới hay biệt thự Ngưu Lang Chức Nữ?
1: Mình cũng ở Đà Lạt vài năm rồi nhưng mà lần đầu tiên mới nghe cái thông tin này cho nên là cũng không có rõ.
0: Đó, một người đã từng ở Đà Lạt mà không biết ở đó có một ngôi nhà điên. Không phải ngôi nhà này cho người điên đâu nhá. Tức là cái kiến trúc của nó rất kỳ dị nên người ta mới kêu là ngôi nhà điên.
1: Và những cái đáp án này thì cũng không có hình dung được trong đầu là cái nào hết. Bây giờ cho mình xin được sự trợ giúp của các bác tài được không anh Ngọc nha.
0: Rồi, nếu vậy thì xin nhờ kỹ thuật viên Quốc Tuân ạ, có thể tua ngược lại đồng hồ để các thính giả có thêm thời gian nhắn tin. Đồng hồ đã sẵn sàng chưa ạ? Thì Như Ngọc sẽ đọc lại câu hỏi và 4 đáp án để các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông trợ giúp cho thính giả Quang ở Quảng Ngãi với câu hỏi: Ngôi Nhà Điên, căn biệt thự từng gây sốt trên thuyền truyền thông quốc tế ở Đà Lạt có tên gọi khác là gì? A, biệt thự Diêm Vương. B, biệt thự Hằng Nga. C, biệt thự Chư Bát Giới. Hay D, biệt thự Ngưu Lang Chức Nữ. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ thính giả Trọng Hiếu, thính giả Trịnh Tuấn, thính giả Lê Thế, thính giả Duy Long. 4 người trợ giúp thì đều chọn B, biệt thự Hằng Nga. Bạn Văn Dương, bạn Nguyễn Toan, bạn Trần Trường cũng chọn là B, biệt thự Hằng Nga. Bạn Mỹ Lệ cũng chọn biệt thự Hằng Nga. Bạn Văn Trương, bạn Quốc Biển cũng chọn biệt thự Hằng Nga. Bạn Quý Thư thì chọn A. Bạn Việt Hoàng chọn A, biệt thự Diêm Vương. Có 2 đáp án khác. 10 sự trợ giúp thì 8 sự trợ giúp là Hằng Nga, 2 sự trợ giúp là Diêm Vương. Bạn Anna cũng đưa ra đáp án là B, Hằng Nga. Hơn 80% đáp án được các thính giả đưa ra là B, Hằng Nga. Và chỉ có khoảng 18% đáp án là A, biệt thự Diêm Vương. Sự lựa chọn là của Quang, xin mời.
1: Cảm ơn, trước tiên là cảm ơn tất cả các mọi người đã trợ giúp. Mình cũng xin theo các bác tài là đáp án B, Hằng Nga đi ạ.
0: Đáp án B, biệt thự Hằng Nga. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Ngôi Nhà Điên, Crazy House ở phường Xuân Hương, Đà Lạt từng gây sốt trên truyền thông quốc tế bởi kiến trúc đặc biệt. Nơi đây vẫn đang đón rất đông du khách tham quan và lưu trú. Công trình nổi tiếng thế giới này nhờ phong cách kỳ quái, mô phỏng những gốc cây khổng lồ, những hang động, những mạng nhện với các đường nét lồi lõm, ô cửa sổ méo mó và cầu thang uốn lượn. Cảm giác như mình đi lạc vào cái thế giới hoạt hình, thế giới cổ tích đó Quang. Và biệt thự này có tên là biệt thự Hằng Nga. 80% sự lựa chọn từ các thính giả thì mình hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Chúc mừng Quang với đáp án chính xác đầu tiên. Tỷ số là 1-0 nghiêng về phía Quang. Và chúng ta đến với câu thứ hai nha. Cái tên biệt thự Hằng Nga bắt nguồn từ đâu? A, bắt nguồn từ tên của chủ biệt thự. B, do biệt thự khởi công vào ngày rằm. C, do bên trong biệt thự có bức tượng Hằng Nga. Hay là D, do bên trong biệt thự có đền thờ Hằng Nga. 60 giây, bắt đầu. Mình nghe được hết đáp án không?
1: Dạ, nghe được hết rồi.
0: Cái tên biệt thự Hằng Nga bắt nguồn từ đâu? Từ tên của chủ căn biệt thự. Hay là B, do biệt thự được khởi công vào ngày rằm. C, do bên trong biệt thự có tượng Hằng Nga. Hay là D, do bên trong biệt thự có đền thờ Hằng Nga. Biệt thự Hằng Nga.
1: Xin chọn đáp án B luôn. Ngày khởi công ngày rằm.
0: Đáp án B, khởi công vào ngày rằm. Trước đây khi mà Quang đi công trình xây dựng thì có công trình nào người ta yêu cầu là phải khởi công đúng ngày rằm không?
1: Cũng có công trình của những người Hoa, họ cũng có, đôi khi họ cũng có
0: công trình của những người Hoa

0: là thường là họ sẽ xem ngày xem tháng là rất là kỹ đúng không?
1: Đúng rồi, lúc trước có đôi khi mà họ coi thước tắc là ghê gớm lắm mà. Lúc trước làm cái cổng thôi, nhưng mà chỉ cần mà họ đo mà chỉ cần là thay ly thôi là bắt làm lại.
0: Ôi trời ơi, họ kỹ vậy hả?
1: Kỹ ghê gớm lắm. Họ kiểu như họ theo cái thước tắc kiểu như là gỗ ban ấy.
0: Ừ, chắc là phải xem ngày, xem hướng, rồi coi phong thủy nữa.
1: Đúng rồi.
0: Không những là công trình bên trong đâu, mà ngay cả cái cổng thôi mà lệch một chút xíu thôi là họ cũng không đồng ý ha.
1: Đúng rồi, họ coi tới coi lui nhưng mà họ không có bao giờ họ coi được cái quả của họ đấy.
0: Thế cái trường hợp mà có lệch 2 ly đó thì mình đắp thêm chút xi măng vào được không?
1: Không, người ta họ không cho.
0: Trời ơi. Là họ yêu cầu là phải đặt đúng vị trí, chạch một chút là cũng không được ha.
1: Đúng rồi, bắt người rất kỹ ghê gớm rồi, coi như phải đục ra làm lại. Nói chung là họ cũng có nói chung họ không có gì ngoài tiền rồi, cho nên là họ bắt làm phải đúng theo ý của họ.
0: Vậy vậy cũng được. Nếu mà tưởng là yêu cầu mình làm lại mà không trả thêm công, chứ còn nếu mà vậy thì muốn lệch bao nhiêu mình đồng ý hết à? Ông nói vậy đó chứ cũng là cái trao đổi lại thôi, có đi có lại thôi. Tất nhiên là mình cũng phải nhận lỗi của mình là mình bị lệch một chút xíu, nhưng mà tất nhiên trong công trình xây dựng thì bao giờ cũng có trừ hao. Nhưng mà đối với những người kỹ tính thì mình cũng hoàn toàn thông cảm được, và đặc biệt là họ cũng tạo điều kiện họ trả thêm công cho mình thì mình đồng ý ha.
1: Đôi khi ví dụ như những người họ hiểu thì nó dễ, chứ còn có những người mà họ coi thầy rồi mê tín thì nói chung cũng bó tay.
0: Đó, đôi khi ông thầy ông nói còn nghe hơn cả người nhà đó ha.
1: Đúng rồi, ông thầy ông coi như đám cưới ngày đó tốt lắm, cuối cùng tốt gì mà coi như cả nhà đi luôn á.
0: Rồi, nào thế bây giờ chúng ta quay trở lại với câu hỏi thứ hai. Cái tên biệt thự hàng Nga bắt nguồn từ đâu? Quang đã chọn đáp án là B, do biệt thự khởi công vào ngày rằm. Liệu đây có phải đáp án chính xác hay không? Chúng ta sẽ đến với đáp án của chương trình. Người thiết kế và đồng thời cũng là chủ nhân của ngôi biệt thự này là tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Nga. Bà cũng được biết đến là con gái của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Bà Nga tốt nghiệp Đại học Moscow chuyên ngành kiến trúc vào năm 1965 và tiếp tục học lên cao hơn để lấy bằng tiến sĩ vào năm 1972, sau đó trở về Hà Nội công tác tại Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa. Năm 1983, bà Nga chuyển lên Đà Lạt. Chính phong cảnh tuyệt đẹp, sự hiền hòa, bình yên và khí hậu trong lành đã khiến bà quyết định chọn mảnh đất này là nơi sinh sống đến cuối đời. Cụ Trường Chinh đặt tên bà là Đặng Việt Nga, có nghĩa là hàng Nga của nước Việt. Với tên gọi đầy ý nghĩa ấy, bà đã lấy tên hàng Nga để đặt cho ngôi biệt thự của mình. Ủa không không không nghe thấy gì đến ngày rằm đâu Quang ơi. Và đáp án chính xác ở đây phải là A. Biệt thự này được đặt tên từ chủ của căn biệt thự. Không phải là B. Rồi. Tỷ số 1-1 cho nó gay cấn nhá. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ 3. Biệt thự hàng Nga được xây dựng từ năm nào? A. 1990, B. 2000, C. 2010 hay là D. 2020. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Biệt thự hàng Nga được xây dựng vào năm bao nhiêu? 90, 2000, 2010 hay là 2020? Bốn cột mốc thời gian này thì có cột mốc nào ấn tượng với Quang không?
1: Thôi bây giờ mình chọn phương án A đi cho nó xa xa một tí.
0: Bây giờ phương án biết A. A là đúng đúng năm sinh đúng không?
1: Đúng rồi, đúng năm sinh rồi đó.
0: Biết đâu đó đáp án này lại đem tới may mắn cho mình, đúng năm sinh của mình thì sao?
1: 90 thôi chứ đừng có đọc lên 100 khổ lắm.
0: Quang là sinh tháng mấy năm 1990?
1: Sinh tháng 11.
0: Sinh tháng 11. Vậy là cỡ 2 tháng nữa là tới sinh nhật. Năm nay là sinh nhật lần thứ 36, tuổi ta là 37 ha.
1: Chưa bao giờ làm sinh nhật lúc nào.
0: Không sao. Đấy, một ngày mà mình thấy vui là đôi khi là mình đã tự thưởng cho mình một ngày sinh nhật rồi.
1: nói chung là sinh nhật là ngày cũ của mẹ mà.
0: À, đó, thì, không, mình cũng đừng nên nghĩ những cái tiêu cực như vậy, thì mình cứ nghĩ những điều tích cực thôi. Nào, sau đây sẽ là đáp án chương trình nhé. Liệu đây như rất có thể đây sẽ là một điều tích cực đối với cả Quang đây. Như đã chia sẻ, biệt thự hàng Nga ở phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng. Sức hút của biệt thự này không hề giảm cho đến ngày hôm nay. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật kiến trúc, thông điệp mà bà Việt Nga muốn gửi đến mọi người từ công trình này là hãy luôn trân quý bảo vệ thiên nhiên để con người và thiên nhiên luôn sống hài hòa với nhau. Với những bậc thang uốn lượn, những cành cây, rễ cây liên kết với những gốc cây tạo thành một khu rừng rộng lớn ngay trong công trình. Rồi bên trong công trình thì có những căn phòng với chủ đề khác nhau như là cây tre, tổ mối, quả bầu, chuột túi, đại bàng đất. Và chính trong những gốc cây ấy, con người như được gần gũi sinh sống cùng với thiên nhiên hoang dã. Khi mà đi vào công trình này thì chúng ta không khác gì lạc vào một thế giới của phim hoạt hình. Và công trình này có một cột mốc thời gian rất đáng chú ý, đó là năm 2000, Quang ạ. Năm 2000 là năm mà công trình này tròn 10 tuổi. Tức là...
1: Cái nào mình không biết thì mình chịu thôi chứ giờ sao vậy?
0: Không, từ khoan. Năm 2000 đánh dấu cột mốc công trình này tròn 10 tuổi. Thế tức là nó xây dựng từ năm 1990. Đó, đây là đáp án hoàn toàn chính xác Quang nha. Rồi, được xây dựng từ năm 1990 đến nay sau hơn 30 năm mở cửa đón khách, sức hút của biệt thự này không hề giảm sút. Chúc mừng Quang. Đó, như đã chia sẻ, đôi khi may mắn trong cuộc sống đến với mình bất cứ lúc nào. Nên là mình cố gắng đừng suy nghĩ tiêu cực và hãy suy nghĩ tích cực để có thêm những niềm vui trong cuộc sống. Quang nha.
1: Cuộc sống mà cứ nghĩ mãi tiêu cực thì làm sao mà trưởng thành được anh?
0: Trước khi chia tay nhau thì Quang có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe trên mọi nẻo đường không, xin mời.
1: Trước tiên là chúc tất cả những người làm chương trình cùng tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc chứ không riêng gì các bác tài luôn luôn hạnh phúc với gia đình và công việc luôn luôn là ổn định và luôn luôn là gặp may mắn, mọi thứ đều bình an. Vâng, cảm ơn
0: ạ. Rồi, cảm ơn Quang đã đến với chúng tôi trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Và để chia tay Quang cũng như là nhân dịp để đến với một công trình kiến trúc mà Như Ngọc nghĩ là nếu có thời gian các bác tài cứ thử lên Google rồi tìm cái từ là ngôi nhà điên biệt thự hàng Nga ở Đà Lạt mà xem, chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy ấn tượng và không nơi nào có một cái công trình nó thú vị như vậy, nhất là khi trẻ con đến thì chắc chắn là sẽ wow một cái khi mà cảm giác như lạc vào thế giới của phim hoạt hình vậy. Chúng ta sẽ đến với Đà Lạt qua những giai điệu âm nhạc sau đây trước khi chúng ta cùng quay trở lại để khám phá tiếp những điều thú vị có trong Trên Mọi Nẻo Đường quý vị nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, chạy dịch vụ bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày 17 tháng 9, BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lạng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin, MPV M6 hay sedan FHEV Silphide với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD App và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội. Chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chúng ta quay trở lại ngay với chuyến hành trình trên mọi nơi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay, bởi một vị khách tiếp theo đã sẵn sàng lên xe để trò chuyện với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Dạ, chúng tôi nghe bác Tài ơi. Alo, Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Alo. Phải chăng là có một chút trục trặc về kỹ thuật chăng? Hy vọng là bộ phận thư ký sẽ kịp thời nối máy lại với vị khách mà đã mua vé lên xe rồi nhưng không kịp chờ đợi hay là có công việc gì đột xuất chăng? Trong lúc chờ đợi vị khách lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường, Như Ngọc cập nhật nhanh một số tin giao thông được các thính giả báo về ở khu vực phía Nam. Tổ điều hành giao thông của PC08 thông tin đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm để đi An Sương, các phương tiện di chuyển chậm. Cục Cảnh sát Giao thông thì lưu ý cao tốc Quảng Ngãi Hòa Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh đang có mưa to. Các bác tài, chúng ta hết sức cẩn trọng. Và sau đây thì chương trình đã nối máy được với vị khách đã suýt thì lỡ chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay rồi. Chúng ta cùng mời vị khách này lên xe nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nhá.
0: Dạ, chào đón bác Tài đến với chúng tôi trong buổi chiều nay. Mình tên gì ạ?
1: Mình cũng gặp Như Ngọc rồi nhưng mà từ Tết hôm nay mới lại được. Nếu mà hôm nay gọi mà cô thư ký không cho lên nữa thì mình chỉ từ lần sau mình chỉ nghe thôi chứ mình không gọi nữa.
0: Ôi dồi ôi, dỗi à anh? Không lên nữa à?
1: Dỗi rồi.
0: Rồi anh giới thiệu một chút về mình nhá.
1: mình thì gặp Như Ngọc một lần rồi, hai lần rồi, cứ gặp Hồng Nhung rồi. Thế nhưng mà lâu lâu rồi thì chả được nói chuyện với Như Ngọc. Thì hôm nay bảo mấy lần rồi thì cũng một lần bị lỡ rồi. Thì hôm nay bảo là gọi nốt hôm nay mà chả được thì từ lần sau chỉ nghe rồi chả gọi nữa. Thì cô thư ký nào hôm nay cô lại...
0: Dạ vâng, anh ơi khoan, của... dạ, xin hỏi anh tên gì ạ?
1: Anh tên là anh Sĩ.
0: Vâng, rồi, chào đón anh Sĩ. Cũng chia sẻ thật với anh Sĩ là anh Sĩ rất may mắn khi mà được lên sóng như anh nói là gặp Hồng Nhung hai lần này. Gặp Như Ngọc một lần này, lần này lần thứ hai đúng không anh?
1: Tức là gặp Hồng Nhung rồi với gặp Như Ngọc là vâng. Mỗi người gặp một lần, hai lần.
0: Vâng, rồi, thế bây giờ là ba lần lên chương trình rồi. Nhiều người
1: thế
0: người ta còn
1: lại gặp
0: muốn...
1: Như Ngọc nữa là lần thứ ba.
0: Vâng,
1: nhưng
0: đấy
1: mà
0: chứ
1: mấy
0: nhiều...
1: năm rồi, từ năm gặp Hồng Nhung, từ năm sập làng lũ ấy.
0: Vâng, đấy, nhiều người ta muốn lên một lần không được. Đây, anh Sĩ anh lên ba lần rồi, anh ấy mới quyết định dỗi. Đấy. Rồi không sao ạ, dù sao thì cũng rất là cảm ơn anh Sĩ đã dành cái tình cảm yêu mến dành cho Trên Mọi Nẻo Đường. Đấy, và hy vọng là dù hôm nay là có lên được hay là không lên được, được quà hay không được quà thì anh cũng đừng dỗi chương trình anh nhá.
1: Dạ vâng.
0: Thế công việc thì có gì thay đổi trong quãng thời gian vừa qua không ạ anh Sĩ ơi?
1: Công việc thì nói chung cũng vẫn bình bình thôi.
0: Vâng.
1: Vẫn sáng đi trưa về với vợ, tối về với vợ thôi.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Là, nhiều khi
1: nhưng mà, này.
0: Vâng.
1: Nhưng mà anh thấy ở trên VOV đấy anh thấy mỗi Hồng Nhung là còn chết quên. Đang nói với Như Ngọc lại nhắc đến Hồng Nhung.
0: Anh cứ nói tiếp đi ạ. Dạ.
1: Và đang nói với Như Ngọc lại nhắc đến Hồng Nhung, thì anh lại sợ Hồng Nhung hắt hơi.
0: Dù sao thì có được nhắc tên ở trên sóng cũng là thể hiện là các thính giả có sự quan tâm yêu mến mà anh đâu có sao. Vâng.
1: Đúng.
0: Dạ.
1: Nhưng mà anh thấy như lại đến mùa đông đến nơi rồi đấy.
0: Không sao đâu anh. Như Ngọc cũng trải qua đến mấy chục cái mùa đông rồi vẫn thấy ổn mà anh. Trời ơi.
1: Thế biết đâu bây giờ càng có tuổi lên càng yếu thì cần lại càng phải có cái chỗ ấm ấm ở bên cạnh thì nó mới khỏe lên được chứ gì.
0: Vâng, anh yên tâm, càng có tuổi càng yếu thì là đúng. Thế còn cái chỗ mà ấm ấm thì anh yên tâm là Như Ngọc chỗ nào ấm hết anh ạ. Thôi thế, bởi vì cũng xin phép anh Sĩ là cái nội dung chương trình ngày hôm nay thì vẫn còn khá là dài. Thế
1: vâng.
0: Nên là chúng ta cũng không có nhiều thời gian để rông dài nói về câu chuyện tình cảm. Đấy,
1: vâng.
0: Nên cũng mong anh Sĩ thông cảm để quay trở lại với chủ đề chính của chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay anh Sĩ nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, thế vẫn như mọi khi, mỗi một vị khách quý đến với cả Trên Mọi Nẻo Đường thì chúng tôi sẽ không trà thì nước.
1: Vâng.
0: Cũng có một vài cái gói câu hỏi để làm nóng không khí.
1: Vâng
0: ạ, đấy anh... nãy anh Sĩ anh mong là Như Ngọc tìm đấy chỗ nào ấm ấm thì bây giờ Như Ngọc tìm cho anh một chỗ nóng luôn là ngồi ghế nóng ấy cả chương trình. Đấy, ba câu
1: cái này
0: hỏi để mời anh
1: thì
0: Sĩ cùng
1: cái
0: trả
1: này thì
0: lời.
1: tôi hiểu mà.
0: Vâng, nếu trả lời đúng 2/3 câu là mình sẽ nhận quà. Nói chung là cũng không khác nhiều so với cả lần anh kết nối hồi đầu năm đâu ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Và hồi đó thì như Ngọc nhớ là hình như anh được tặng một cái phần quà, đó là bộ sản phẩm của Rocket đúng không anh?
1: Không,
0: Ồ, không
1: nó dầu
0: đúng hả anh?
1: gội chứ sao Rocket. Cái anh mà đòi hỏi vào hôm nay cho tôi xin Rocket đấy là người khác, không phải tôi.
0: À, thế ạ. Vâng, thế như Ngọc lại cứ
1: Thế
0: nghĩ
1: sao Như
0: là...
1: Ngọc còn bảo là Như Ngọc còn bảo là từ ngày có chương trình đến giờ hôm nay mới có một người hỏi xin Rocket đấy, còn gì nữa.
0: Vâng. Thế hôm đó thì anh được tặng bộ sản
1: Tôi
0: phẩm gì
1: có
0: anh?
1: được một bộ là một một chai dầu gội có về đến nơi.
0: À, rồi rồi rồi,
1: Vâng.
0: như Ngọc nhớ rồi. Vâng.
1: Đấy.
0: Hôm hôm đó thì từ hôm hết kết nối đến hôm nhận quà thì mình có chờ lâu không anh?
1: À, chắc nó cũng vào tầm khoảng 20 ngày nhưng Ngọc ạ.
0: Vâng, đấy thế nên là
1: Vâng.
0: cũng đây là trải nghiệm của một thính giả mà cũng đã từng nhận được quà của nhà tài trợ. Đấy,
1: Vâng.
0: bởi vì sao chúng tôi lại hỏi kỹ anh Sĩ cái điều này? Bởi vì cũng cũng chia sẻ với anh Sĩ và các thính giả là đôi khi có một số bác tài khi mà kết nối xong với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ấy thì có 2 phần quà. Thứ nhất là phần quà của chương trình, tức là một cái thẻ cào điện thoại. Thì bao giờ cũng vậy, các MC của chương trình là sẽ cố gắng trả quà ngay khi chương trình kết thúc. Thế cũng chỉ cần làm một cái thao tác trên điện thoại, bây giờ vào cái ứng dụng ngân hàng hoặc là ứng dụng Momo thôi là mình có thể chuyển thẻ cào vào đúng cái số điện thoại của thính giả rồi. Thì quà đó thì chúng tôi có thể trao ngay được. Đấy, còn với quà của nhà tài trợ thì đôi khi là quãng thời gian nó sẽ xê dịch. Như anh Sĩ thì khoảng tầm 20 ngày. Đấy, nhưng đôi
1: Vâng.
0: khi các thính giả mở xa chẳng hạn thì cái thời gian nhận quà này có thể sẽ lâu hơn, nhưng mà tối đa là cũng sẽ không quá 2 tháng, nên cũng
1: Vâng
0: mong
1: vâng.
0: các thính giả là cảm thông cho ekip thực hiện chương trình. Đấy, không phải là vừa lên chương trình cái là chúng tôi sẽ đóng gói quà chúng tôi gửi đi luôn được. Đấy, đôi
1: Rồi
0: khi
1: rồi,
0: nhà
1: tôi
0: tài
1: hiểu,
0: trợ
1: tôi
0: là sẽ
1: hiểu.
0: phải thống kê tổng hợp, đấy sẽ trả theo tháng, sẽ trả theo quý, thì cũng mong là anh Sĩ cũng như là các thính giả thông cảm. Thế như là anh Sĩ thì chờ 20 ngày thì chắc là cũng không quá lâu đúng không anh?
1: Vâng, cái này tôi hiểu mà.
0: Dạ vâng, đấy hy vọng
1: Nhưng mà thế lần
0: là
1: nữa là tôi cũng được hai quà, thế nhưng mà tôi có tặng lại chương trình để đi từ thiện ấy, từ thiện cái 50.000 tiền cào ấy, tiền thẻ
0: vâng
1: cào đấy.
0: dạ đấy còn
1: Vâng, thì
0: cái
1: tôi lấy có một cái lọ dầu thôi.
0: vâng dầu dầu gội anh cứ nói dầu người ta lại
1: vâng
0: tưởng là dầu gì đấy.
1: vâng dầu dầu gội chứ không phải dốc kép. Dốc
0: Ok.
1: kép chắc lại phải dành cho Như Ngọc
0: À, không anh ơi, bây
1: thôi.
0: giờ phải có thì mới dùng, chứ bây giờ không có thì dùng bây giờ nó hại người rồi anh. Thôi thế bây giờ tạm thời bỏ qua chủ đề đi anh nhá. Đấy, bây
1: Vâng
0: giờ
1: vâng
0: mình đến với cả gói câu hỏi của chương trình.
1: à
0: Anh
1: này, nếu
0: Sĩ
1: mà nó mà dài dài khó khó thì lại nhờ Như Ngọc tương tác hộ nhá.
0: vâng đấy, cái gì cứ ấm hay dài anh toàn nghĩ Như Ngọc thôi nào.
1: Đúng rồi, mà cái gì nhỉ, ở Đoan Hùng Phú Thọ này thì nói chung là bưởi mới chè ngon lắm, thì có khi lúc nào đấy gặp xe của Như Ngọc đi ở đường, anh gọi Như Ngọc vào uống chè với ăn
0: Ôi giời, nhất
1: bưởi ở
0: trí,
1: ở đường
0: tuyệt
1: cũng
0: vời
1: được.
0: quá. Vâng, tuyệt vời, vào hẳn nhà làm
1: Vâng,
0: sao mà ngồi ngoài đường gì đó khổ
1: không tức
0: anh.
1: là đi xe ở đường ấy, chứ còn mấy khi vừa Như Ngọc lên cái khu vực Phú Thọ thì làm gì.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh
1: Anh biết
0: Sĩ.
1: xe của Như Ngọc mà,
0: À,
1: anh biết
0: rồi.
1: biển số mà, nhưng mà ở đây ở trên sóng anh không đọc ra thôi, chứ còn anh biết
0: Ôi thế
1: số xe
0: ạ.
1: của Như Ngọc mà.
0: Ôi vâng, đấy tuyệt vời quá. Thôi thế giờ
1: Vâng.
0: mình cứ quay trở lại chủ đề chính đã anh Sĩ nhá. Rồi.
1: Dạ vâng.
0: Vâng ạ. Thế sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho bác tài Sĩ.
1: Vâng.
0: Sản vật nào ở Tây Bắc có đặc điểm chui lên từ lòng đất, ăn có vị giòn ngọt? À, nghe rất là huyền bí, nhưng mà đây lại là một cái sản vật rất quen thuộc. Chui lên từ lòng đất, ăn có vị giòn ngọt, nó là cái gì? A. Pa pỉnh tộp. B. Nứa tép. C. Bê trao. Hay là D. Chẩm chéo. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Dạ. Toàn món nghe thì có vẻ là rất là khó
1: Cái
0: đọc,
1: gì
0: nhưng
1: nhỉ, cái
0: mà
1: gì Như Ngọc đọc lại cái nhỉ?
0: dạ, A là pa pỉnh tộp, B là nứa
1: Vâng.
0: tép, C bê trao, hay là D chẩm chéo. Chui lên từ lòng đất, ăn có vị giòn ngọt. Pa pỉnh tộp, nứa tép, bê trao hay chẩm chéo ạ?
1: Nứa tiếp vào phương án B đúng không ạ?
0: Dạ, B nứa tép.
1: Vâng, tôi chọn phương án B đi.
0: B là sự lựa chọn của anh Sĩ. Vì
1: Vâng.
0: sao mình lại chọn phương án này hả anh Sĩ?
1: Tại vì là ăn có vị giòn ngọt, thế là chỉ có măng mới ăn giòn ngọt thôi.
0: À, có măng với nứa
1: Măng chứ
0: là
1: ăn nó giòn, măng nứa ăn giòn thật.
0: vâng. À,
1: Vâng.
0: chui lên từ lòng đất, ăn có vị giòn
1: ngọt. Chui lên từ lòng đất, đúng rồi.
0: Pa Pỉnh Tộp.
1: Mà quê hương Phú Thọ mình thì
0: nứa
1: cũng có
0: tép.
1: Măng, nứa, măng, vầu, dạ. Có hết chứ.
0: Vâng, bê trao vâng. Chẩm chéo. Và anh sĩ đã chọn nứa tép. Chốt chưa anh?
1: Chốt.
0: Chốt. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình.
1: Vâng.
0: Pa Pỉnh Tộp. Nó là cá anh ạ.
1: Vâng.
0: À, cá thì không thể nào mà chui lên từ lòng đất được. Dạ.
1: Vâng, vâng.
0: Bê trao. Thì nghe tên thì nó đã cũng không thể nào mà chui lên từ lòng đất được. Đây chính là thịt bê non thui vàng. Thường
1: vâng.
0: Thì món đặc sản này là Mộc Châu anh ạ. Chẩm chéo thì nó là cái đồ chấm rồi.
1: Vâng.
0: À, không ai đi đào đất để lấy chẩm chéo cả. À, nên là đáp án cuối cùng hoàn toàn chính xác. Đó là nứa tép.
1: À, vâng.
0: Có nơi cũng gọi là măng tép, nứa tép. Đây là
1: vâng.
0: Loại măng mọc tự nhiên trong rừng, xuất hiện phổ biến ở các khu vực rừng núi phía Bắc. Nhất là
1: vâng.
0: Các tỉnh như là Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên.
1: Vâng.
0: Sở dĩ gọi tên
1: Phú
0: như
1: Thọ
0: vậy.
1: Phú Thọ cũng có như Ngọc ạ.
0: Dạ vâng ạ. À, sở
1: vâng.
0: Dĩ gọi tên như vậy là bởi loại măng này có họ hàng gần với cả măng nứa, nhưng mà kích thước nhỏ hơn.
1: Vâng.
0: Phần búp măng to nhất cũng chỉ cỡ vài đốt ngón tay thôi anh ạ. Đấy,
1: vâng.
0: Đôi khi măng mình thu hái trong rừng thì loại măng thường thì có khi nó bằng cả cái bắp tay.
1: Vâng.
0: Đấy, nhưng mà măng này thì nó chỉ bằng mấy ngón tay thôi. Đấy, thế
1: vâng
0: nên
1: vâng
0: là
1: đúng
0: kiểu
1: rồi.
0: măng non ấy anh nên ăn nó mới ngọt anh nhỉ. À?
1: Vâng vâng.
0: Rồi. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai.
1: Vâng, có trợ giúp của bác Tài cho anh dùng luôn nhá.
0: À luôn hả anh?
1: Vâng, cho anh dùng luôn câu thứ
0: vâng,
1: hai.
0: vâng, anh
1: Vâng.
0: sĩ anh ấy rất là nhanh nhẹn trong công việc. À. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Các bác Tài có thể nghe kỹ và nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh sĩ. Bà con vùng núi phía Bắc có món đặc sản nào gắn liền với nứa tép? A. Nứa tép xào tôm. B. Nứa tép om đậu phụ. C. Nứa tép hầm thịt cừu. Hay là D. Nứa tép nhồi thịt. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ. Xin mời các bác Tài chúng ta nhắn tin trợ giúp. Nứa tép xào tôm, nứa tép om đậu phụ, nứa tép hầm thịt cừu hay là nứa tép nhồi thịt. Bạn Tú Anh, bạn Đức Tôn, bạn Lê, bạn Tú Anh, bạn Đức Tôn chọn nứa tép nhồi thịt. Bạn Thế Lê thì chọn nứa tép xào tôm. Bạn Trọng Hiếu chọn nứa tép xào tôm. Bạn Đức Tôn chọn B, nứa tép om đậu phụ. Bạn Trần Huy, bạn Đinh Xuân, bạn Đức Hòa, bạn Phùng Thắng đều chọn là nứa tép nhồi thịt. Bạn Văn Sơn chọn nứa tép xào tôm. Đáp án có vẻ cũng khá là rải rác, nhưng mà D đang là đáp án được lựa chọn nhiều hơn. Bạn Đình Vượng cũng chọn D, nứa tép nhồi thịt. Có một vài đáp án là A, B thôi. Bạn Trần Huy chọn D, nứa tép nhồi thịt. Bạn Nguyễn Quyền cũng chọn D, nứa tép nhồi thịt. À, sự lựa chọn là ở anh sĩ ạ, xin mời anh.
1: Vâng, thế các bác Tài đã giúp đỡ mình thì mình xin cảm ơn các bác Tài nhá, đã giúp đỡ mình nhá.
0: Dạ.
1: Thì thôi thì các bác Tài chọn phương án đông ấy thì mình cũng chọn theo các bác Tài phương án đông, phương án C á là
0: dạ.
1: Nhồi thịt ấy.
0: Nứa tép nhồi thịt, đó
1: vâng.
0: Là D đúng anh?
1: Vâng, vâng.
0: Nghe bốn đáp án này thì mình có thể hoàn toàn bỏ đi đáp án C, nứa tép hầm thịt cừu rồi. Ở Tây Bắc lấy đâu có sẵn thịt cừu thế. À.
1: Vâng, vâng.
0: Và cái này thì mình có thể giải thích theo y học. Măng thì chúng ta không nên ăn với cả các loại thực phẩm giàu canxi.
1: Vâng.
0: Như là tôm, đấy, cua. Đấy. Và thậm chí là đậu phụ cũng là một món ăn mà chúng ta không nên ăn kèm với cả măng.
1: Vâng.
0: Đấy, những cái món này mà kết hợp thì sẽ tạo ra cặn canxi, gây khó tiêu, thậm chí là tạo thành sỏi, rất là nguy hiểm.
1: Vâng.
0: Đấy, bỏ thịt cừu, bỏ tôm, bỏ đậu phụ đi rồi thì đáp án là nứa tép nhồi thịt là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng anh sĩ và các bác Tài.
1: Vâng, xin cảm ơn các bác Tài nhé, đã giúp đỡ mình nhá.
0: Vâng, măng tép nồi nhồi thịt, nứa tép nhồi thịt, đây là một món ăn đặc sản của bà con vùng núi. Đây là món ăn mà vừa giúp cho măng giữ được độ giòn ngọt, kết hợp với cả thịt lợn đậm đà, tạo hương vị hòa quyện hấp dẫn và lại đảm bảo đủ dinh dưỡng. Ngoài dùng tươi, măng còn được phơi khô theo phương pháp thủ công để có thể bảo quản và sử dụng quanh năm, thuận tiện chế biến theo sở thích. À, với hai đáp án chính xác thì bác tài sĩ của chúng ta đã chắc chắn có được phần quà từ chương trình. Và còn một câu hỏi nữa nhưng mà xin phép anh Sĩ là để tiết kiệm thời gian đấy, bởi vì mình còn một cái gói câu hỏi từ nhà tài trợ nữa cơ, nên là mong anh thông
1: Vâng.
0: cảm mà chúng tôi xin chuyển sang gói câu hỏi của nhà tài trợ luôn nhé.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, gói câu hỏi của nhà tài trợ như thường lệ sẽ là một câu hỏi cực kỳ khó anh Sĩ ạ. Dạ.
1: Vâng.
0: Nếu trả lời chính xác thì bác tài của chúng ta sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương.
1: Vâng.
0: Nắng ráo rồi lại mưa dông bất chợt, thời tiết không ổn định diễn ra thường xuyên sẽ khiến cho chúng ta rất dễ gây tổn hại cho làn da như rôm, sẩy, mụn lưng và mẩn ngứa, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ ngoại hình. Sữa tắm Tây Thi cũng như là sản phẩm dầu gội Sao Thái Dương với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ. Cũng liên quan đến một món đặc sản của bà con các tỉnh miền núi phía Bắc. Đâu là một món ăn độc đáo của bà con dân tộc Tày? A. Bánh ớt từ từ ạ. Ơi anh kỹ thuật anh ý để súng cướp cò anh lại bấm đồng hồ. Như Ngọc xin đọc lại, thật ra không cần bấm giờ đâu anh kỹ thuật viên ơi, vì câu hỏi này dễ lắm. Đâu là tên một món ăn độc đáo của bà con dân tộc Tày? A. Bánh pizza hay là B. Bánh chưng đen ạ. Rồi, có cần bấm giờ không ạ à, anh Sĩ?
1: Bánh chưng đen đi Như Ngọc ơi.
0: Chắc chắn rồi đấy,
1: Vâng.
0: bà con dân tộc Tây lại có đặc sản là bánh pizza thì hỏng.
1: Vâng.
0: Bánh chưng đen là đặc sản lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành và văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây cũng như là bà con dân tộc Giấy, dân tộc Nùng. Đây là
1: Vâng.
0: món ăn mà cũng là một đồ để cúng tổ tiên, cũng là có thể sử dụng quanh năm để quảng bá du lịch địa phương. Nguyên liệu gồm gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lá dong, gia vị và đặc biệt là bột than của cây núc nác tạo ra một cái màu đen rất đặc trưng. Vâng, hai lần đến với cả trên mọi nẻo đường thì hai lần anh Sĩ anh ấy đều nhận được hai phần quà. Thôi bây giờ anh dỗi cũng được anh Sĩ
1: Vâng, thôi lần này không dỗi nữa, nhưng mà tức là còn lâu mới gọi nhưng mà gọi không được như Ngọc ạ.
0: À rồi, nhưng Ngọc hiểu mà. Vâng thế trước khi chia tay nhau thì anh Sĩ có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không ạ? Xin mời anh.
1: Vâng, thôi thì lâu rồi hôm nay lại được lên chương trình, cô thư ký mới lại cho lên để gặp Như Ngọc, thì với gặp các bác tài trên mọi nẻo đường thì chúc các bác tài cũng như mọi người khác và đi an toàn về hạnh phúc. Coi thế là về ăn đi sáng về trưa và đi chiều về tối với vợ, ăn cơm với vợ với con cho nó có bữa cơm ấm cúng cùng gia đình.
0: Vâng, tuyệt vời đấy, như anh
1: Thì
0: Sĩ anh
1: mình
0: thì
1: cũng
0: chúc
1: xin chúc
0: đấy.
1: các bác tài là
0: Dạ.
1: đi an toàn về hạnh phúc.
0: Rồi.
1: Chúc Như Ngọc là mùa đông rồi cố tìm cái chỗ ấm ấm để cho nó khỏe.
0: Dạ, rồi, cảm ơn. Anh ơi, chưa chắc là khỏe đâu anh
1: Khỏe chứ.
0: ạ. Rồi,
1: Chưa
0: cảm ơn anh Sĩ đã động
1: chưa
0: viên nhá.
1: khỏe thì Như Ngọc có cần rót kép đấy thì có ngay có gì đâu
0: Đâu, không cần đâu anh ơi. Bây
1: mà.
0: giờ mà cần thì chết dở. Rồi cảm ơn anh Sĩ đã đến với cả trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Rất vui khi được trò chuyện lại với anh trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Và thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Thay cho lời chào tạm biệt và nhân gói câu hỏi với chủ đề về các tỉnh miền núi phía Bắc, thì chúng ta cùng đến với một ca khúc viết về vùng đất Tây Bắc đi, để chia tay nhau. Nhưng Ngọc xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình trên mọi nẻo đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Xin chào quý vị thính giả, các bác tài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình chiều nay. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều công việc trôi qua thật là suôn sẻ và hành trình của mình thật là thuận lợi. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Nếu mà mình di chuyển ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận thì quý vị sẽ tương tác với VOV Giao thông qua số hotline 024 37 91 91, và nếu như quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì quý vị sẽ tương tác với chúng tôi về với số hotline là 028 39 91 91. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng với quý vị thính giả, các bác tài thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ lần lượt chuyển đến quý vị thật là nhiều nhau thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình thêm được những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa thì cũng sẽ là những giai điệu âm nhạc, hy vọng là khi quý vị di chuyển trên đường đồng hành cùng với VOV Giao thông, mọi người sẽ có cho mình những trải nghiệm thật là thoải mái. Đặc biệt với những bác tài đang di chuyển trên đường, những thông tin giao thông được chia sẻ thì có thể giúp cho mọi người chủ động hơn trong việc tìm lộ trình di chuyển phù hợp nhất với kế hoạch công việc của mình. Ở những đoạn đường đông quá thì mình cũng có thể kịp thời tìm được lộ trình thay thế phù hợp. Thời điểm hiện tại 14 giờ 36 phút theo đồng hồ của phòng thu, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy một lộ trình mà các bác tài chúng ta cần phải hết sức lưu tâm ạ. Đó là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì lượng phương tiện đổ về rất là đông và chúng ta phải nhích từng chút một để di chuyển qua cầu Phú Mỹ về đường Nguyễn Văn Linh. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý ha. Và nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng chú ý thì mong là mọi người sẽ tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ nay đến ngày 25 tháng 9, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính dành cho cán bộ công chức viên chức trong ngành. Cuộc thi gồm phần thi trực tuyến và thi viết, tập trung vào 6 lĩnh vực cải cách hành chính, đồng thời khuyến khích các sáng kiến.

về chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Hạn cuối nhận bài là 17 giờ ngày 25 tháng 9. Thị trường ô tô Trung Quốc đang đối mặt đà suy giảm trong năm 2026 khi doanh số xe du lịch 6 tháng đầu năm giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Riêng doanh số nội địa của BYD giảm gần 46%. Ngược lại, xuất khẩu xe du lịch tăng mạnh gần 72%, cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh tìm kiếm thị trường nước ngoài. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9, doanh nghiệp chậm trả hoặc là trả thiếu tiền lương phải trả thêm tiền lãi cho người lao động. Quy định mới theo Nghị định số 283 yêu cầu doanh nghiệp ngoài việc thanh toán đủ tiền lương còn phải trả lãi trên khoản chậm thiếu. Mức lãi được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm xử phạt. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì Phan Yến có nhận được một cái thông tin giao thông mới, thưa quý vị, đến từ thính giả Quốc Cường. Chào anh Quốc Cường, cảm ơn anh rất là nhiều vì đã chia sẻ thông tin với VOV Giao thông. Anh có cho biết là tỉnh lộ 8 từ ngã tư đường Bến Thang và hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì kẹt xe, xếp hàng rất là dài, thưa quý vị. Mọi người có di chuyển từ tỉnh lộ 8 đi về ngã tư, từ ngã tư đường Bến Thang hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì quý vị thính giả các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm ha. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Cảm ơn anh Quốc Cường một lần nữa. Và bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị thính giả. Tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rồi Em Sẽ Tỏa Sáng.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rồi Em Sẽ Tỏa Sáng. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an thưa quý vị. Và chương trình hôm nay bao gồm các nội dung sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là ứng phó với chuột rút tê tay khi mà lái xe. Cuối cùng tư vấn cabin, nắng nóng và huyết áp, nguy cơ tiềm ẩn khi cầm vô lăng. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị thân mến, liên tiếp những trường hợp phải trả phí xe cấp cứu cao đang đặt ra yêu cầu sớm có cơ chế quản lý giá rõ ràng, bảo vệ quyền lợi người bệnh. Hiện chi phí vận chuyển cấp cứu được tính từ tiền công tài xế, ekip cấp cứu gồm điều dưỡng, bác sĩ, đi kèm các dịch vụ, xe trang bị. Thế nhưng mỗi bệnh viện, công ty vận chuyển cấp cứu có một giá bởi chưa có quy định chung áp dụng toàn quốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm cấp cứu 115 quy định năm 2026 phí vận chuyển dưới 5 km là 100.000 đồng, từ 5 đến 10 km là 200.000 đồng và trên 10 km là 20.000 đồng mỗi km, chưa bao gồm dịch vụ kỹ thuật. Trong khi đó, tại Hà Nội, giá cấp cứu ngoại viện được phê duyệt từ 934.000 đồng một chuyến cho cự ly 5 km đến 2,308 triệu đồng một chuyến với cự ly từ 100 đến 150 km. Bộ Y tế cần ban hành thống nhất giá dịch vụ kỹ thuật liên quan đến cấp cứu ngoại viện để làm căn cứ thu giá khi vận chuyển người bệnh, gồm các mức áp dụng cho bảo hiểm y tế, không bảo hiểm y tế và theo yêu cầu. Các đơn vị vận chuyển thương nhân có thể xây dựng bảng giá riêng nhưng không được thu vượt mức yêu cầu, đồng thời phải công khai để gia đình biết trước chi phí dự kiến.
0: Thưa quý vị, bắp, đậu phộng luộc và sữa chua là những món ăn sáng đơn giản, dễ chuẩn bị, có thể kết hợp để cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất xơ, protein, chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất. Bắp luộc cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp buổi sáng no lâu hơn. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường cần chú ý khẩu phần do bắp vẫn chứa carbohydrate, đậu phộng luộc bổ sung protein thực vật, chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất. Nên chọn loại không hoặc là ít muối để hạn chế natri và năng lượng dư thừa. Sữa chua cung cấp protein, canxi, một số vitamin nhóm B và các vi khuẩn sống có lợi cho hệ vi sinh đường ruột. Nên ưu tiên sữa chua không đường hoặc ít đường. Để buổi sáng đa dạng và đủ chất hơn, có thể ăn kèm trái cây tươi. Khẩu phần cần điều chỉnh theo nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe, đặc biệt với người mắc tiểu đường, bệnh thận hoặc đang kiểm soát cân nặng.
2: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo thuốc Getinobit tablets 300mg, số lô là 664F44, nghi ngờ là thuốc giả. Sản phẩm này được phát hiện sau khi khách hàng mua 4 hộp tại một nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định. Kết quả đối chiếu với mẫu lưu tại cơ sở sản xuất cho thấy sản phẩm không phải do công ty Guess Pharma sản xuất. Mẫu nghi ngờ cũng có nhiều điểm khác biệt về nội dung, kiểu chữ, khoảng cách và cách trình bày so với mẫu thuốc chính hãng. Sở Y tế đề nghị các cơ sở kinh doanh khám chữa bệnh không mua bán sử dụng sản phẩm nghi ngờ, đồng thời rà soát, biệt trữ và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện. Các cơ sở chỉ được kinh doanh thuốc trong phạm vi cấp phép, có hóa đơn chứng từ hợp pháp và nguồn gốc rõ ràng. Người dân được khuyến cáo không mua, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc và chỉ mua tại các cơ sở hợp pháp.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, mới đây thì trên một diễn đàn về giao thông thì Hiền Công có đọc được một câu chuyện của một người tên là Sang. Anh này chia sẻ câu chuyện của mình như thế này ạ. Cách đây một thời gian, anh ấy đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang với tốc độ là 90 km/h, rất bon bon thì bỗng dưng chân anh cứng đơ vì bị chuột rút, không thể nhấc nổi để chuyển sang chân phanh ạ.
2: Nghe thôi là đã thấy một phen rùng mình rồi đúng không ạ? Giữa cao tốc tốc độ cao như thế mà chân không thể điều khiển được, tình huống đó có thể nói là vô cùng nguy hiểm.
0: Dạ đúng vậy, anh Sang kể lại rằng lúc đó thực sự là anh hoảng hồn luôn. May mắn thay là phía trước không có xe nào, anh ấy đã cố gắng nhấc chân ga để từ từ giảm tốc độ. Phải mất vài phút sau, cơn đau mới dứt và anh ấy mới có thể ra được phanh. Đúng là một phen hú vía.
2: Dạ, và trong trường hợp này thì anh Sang của chúng ta quá là may mắn đúng không ạ? Câu chuyện của anh ấy cũng chính là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều bác tài. Tình trạng tê bì chân tay, chuột rút bất ngờ khi mà lái xe không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cực kỳ lớn nữa. Chính vì thế, trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách ứng phó nhanh với chuột rút, tê chân, tê tay khi mà đang cầm lái để bảo vệ an toàn cho chính mình cũng như là những người tham gia giao thông cùng với mình.
0: Câu chuyện của anh Sang không phải hiếm gặp đâu ạ, nhưng mà nhiều người thường chủ quan á vì ít được chia sẻ cũng như chưa nắm rõ nguyên nhân cũng như là biểu hiện của tình trạng này.
2: Dạ vâng, chính xác là như vậy. Và nhân tiện đây thì Phan Yến cũng sẽ chia sẻ để các bác tài, quý vị thính giả chúng ta có thể có rõ hơn cho mình những thông tin cần thiết. Trước hết là tình trạng chuột rút. Chuột rút bắp chân là tình trạng đau co thắt cơ bắp chân một cách đột ngột, không thể kiểm soát với các biểu hiện như là cơn đau đột ngột, mạnh ở bắp chân, cảm giác cơ bắp bị co cứng lại như là trường hợp của anh Sang. Và tình trạng này thì sẽ dễ gặp hơn ở những người làm công việc có tính chất ngồi nhiều hay là đứng lâu.
0: Dạ, như thế thì các bác tài lái xe đường dài với tính chất phải ngồi lâu đều có nguy cơ gặp tình trạng này đúng không ạ? Và đây có phải là nguyên nhân chính không chị Phan Yến?
2: Dạ, đây thì chỉ là một phần thôi ạ. Ngoài ra thì còn có các nguyên nhân khác như là mất cân bằng điện giải, mất nước hay là do bệnh lý. Và đặc biệt trong đó có nguyên nhân về thiếu hoạt động thể chất. Điều này cũng đúng với tính chất công việc ngồi một chỗ của các bác tài.
0: Dạ, và nếu tình trạng này xảy ra bất ngờ thì không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý tình huống giao thông.
2: Dạ, chính xác là như vậy. Và tình trạng chuột rút ở tài xế thì thường sẽ xảy ra ở chân phải. Đặc biệt ở các xe sedan gầm thấp thì thường gặp tình trạng này hơn là xe dạng SUV. Chính vì vậy mà nếu mà quý vị chúng ta sử dụng các xe sedan gầm thấp thì chúng ta cần đặc biệt lưu ý nha.
0: Mà nói đến tê mỏi thì ngoài bộ phận đôi chân á, thì Hiền Công còn biết được một bộ phận khác cũng kêu cứu rất thường xuyên mà các bác tài ít để ý, đó chính là đôi tay.
2: Dạ, chính xác là như vậy. Vô lăng chính là nguyên nhân làm cho các khớp tay và cẳng tay của chúng ta đau mỏi sau một thời gian dài làm việc. Cả nhà mình chúng ta cùng hình dung nha, khi mà chúng ta giữ vô lăng, đặc biệt là khi di chuyển đường dài, thì đôi tay phải giữ nguyên một tư thế, thậm chí nhiều người còn có thói quen là gập cổ tay để điều chỉnh và duy trì tốc độ.
0: Dạ, đúng rồi. Nhiều người cứ gồng tay nè, siết chặt vô lăng để tập trung đi ạ.
2: Và điều đó thì sẽ làm cho máu không được lưu thông tốt để nuôi dưỡng xương khớp. Tất cả những thói quen này về lâu dài đều có thể dẫn đến một hội chứng mà dân lái xe hay gặp, đó chính là hội chứng ống cổ tay.
0: Nghe lạ mà quen quý vị ha. Vậy thì biểu hiện của hội chứng này là gì à, chị Phan Yến?
2: Biểu hiện điển hình của nó chính là cảm giác mất cảm giác hoặc là tê mỏi bàn tay, ngón tay, ngứa lòng bàn tay và đau nhức xương ở các khớp tay, cổ tay. Tình trạng này xảy ra là do dây thần kinh ở cổ tay bị chèn ép. Cảm giác khó chịu này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm sự linh hoạt khi mà xử lý các tình huống trên đường.
0: Nghe chị Phan Yến chia sẻ em Hẹn Công thấy lo quá. Vậy là chuột rút chân đã nguy hiểm rồi mà tê tay thì còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều khiển vô lăng nữa. Vậy thì làm thế nào để hạn chế và ngăn ngừa tình trạng này được ạ?
2: Nhưng mà chúng ta cũng đừng nên lo lắng quá, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế những tình trạng này dù cho gặp sự cố bất ngờ. Mẹo đầu tiên và đơn giản nhất đó chính là điều chỉnh tư thế cầm vô lăng. Thay vì mình nắm chặt siết cứng hay là gập cổ tay thì hãy thả lỏng và cầm vô lăng ở tư thế là 3 giờ và 9 giờ quý vị nha.
0: À, giống như kêu đồng hồ á hả? Cầm ở vị trí đó thì tay sẽ thoải mái hơn đúng không ạ? Không bị gồng hay là bị gập cổ tay.
2: Chính xác là như vậy. Vị trí này giúp phân bố đều lực bám, giảm áp lực lên các khớp cổ tay, giúp cho máu lưu thông tốt hơn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đổi vị trí tay sau mỗi 10 đến 15 phút để các cơ được nghỉ ngơi. Ngoài ra thì các bác tài khi mà dừng xe nghỉ ngơi thì hãy dành vài phút để thực hiện các động tác vươn vai, duỗi thẳng cánh tay và xoay nhẹ khớp cổ tay. Việc này giúp giảm căng thẳng và phục hồi các cơ khớp sau một thời gian dài làm việc.
0: Đúng là chỉ cần thay đổi thói quen cầm vô lăng một chút thôi cũng tạo ra sự khác biệt lớn rồi. Vậy thì tình trạng chuột rút thì sao chị Phan Yến? Tình trạng này có vẻ nguy hiểm hơn á, vì liên quan đến chân phanh như trường hợp của anh Sang thì quá là nguy hiểm luôn.
2: Dạ, và với tình trạng chuột rút thì để hạn chế tình trạng này thì sau mỗi 2 giờ lái xe liên tục thì chúng ta nên nghỉ khoảng 10 đến 15 phút để các cơ giãn ra. Ngoài ra các bác tài cũng nên hạn chế mang giày cao và nặng vì sẽ làm cổ chân phải rướn khi mà nhấn chân ga hoặc là phanh, dễ dẫn đến tình trạng chuột rút hơn. Bên cạnh đó thì nên sử dụng chế độ ga tự động để chân phải được nghỉ trong vài giây. Tuy nhiên không nên co chân lại quá lâu vì nếu có tình huống bất ngờ trên đường thì chúng ta sẽ bị chậm vài giây để xử lý.
0: Kim Công thấy thì rất nhiều bác tài hay quên điều này, cứ tấp vào quán cà phê là ngồi thôi, không chịu đi lại hay vận động nữa.
2: Dạ, Văn Yến nghĩ là hầu hết tất cả chúng ta đều biết là đây là một thói quen không tốt, đúng không ạ? Theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe thì việc vận động nhẹ nhàng giữa chặng không chỉ giúp ngăn ngừa tê bì chuột rút mà còn giữ cho tinh thần của chúng ta luôn tỉnh táo nữa.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc chung mục ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ trở thành hành trang hữu ích cho các bác tài cũng như quý thính giả thường xuyên cầm vô lăng. Đến đây thì thời lượng dành cho chung mục cũng xin phép được khép lại. Ngay bây giờ, quý vị đừng chuyển kênh nhé. Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chung mục tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, mặc dù thời tiết đã lập thu rồi, thế nhưng cũng có ngày nắng nóng, thậm chí là nóng gay gắt đến 38-39 độ C. Với tiết trời như vậy thì nhiều người sẽ nghĩ rằng được ngồi ô tô là sướng nhất, vừa mát nè, vừa tránh được nắng gắt nữa. Nhưng mà thực tế có phải vậy không ạ? Đặc biệt là với những tài xế lái xe đường dài, họ gần như cả ngày ở trong cabin với điều hòa mát rượi. Vậy vì sao vẫn có nhiều trường hợp đột quỵ xảy ra? Và ngày hôm nay, chuyên mục tư vấn cabin sẽ cùng quý vị đi tìm câu trả lời với chủ đề là nắng nóng và huyết áp, nguy cơ tiềm ẩn khi cầm vô lăng. Đây là vấn đề không chỉ tài xế mà bất kỳ ai cũng nên lưu tâm nhé.
2: Trên thực tế thì nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái khi mà chúng ta lái xe mà còn tác động mạnh đến hệ tim mạch và huyết áp. Theo nhiều nghiên cứu, thời tiết nóng và độ ấm cao khiến cho cơ thể phải bơm nhiều máu hơn ra bề mặt da để tản nhiệt, tim phải đập nhanh hơn, lưu lượng máu tăng gấp đôi so với bình thường để làm mát cơ thể. Điều này khiến cho huyết áp có thể giảm do mất nước và giảm thể tích máu. Bên cạnh đó thì nhiệt độ cao làm tăng gánh nặng cho tim, dễ gây mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí là kích hoạt cục máu đông. Đây cũng là những yếu tố nguy cơ dẫn đến suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong, đặc biệt khi mà chất lượng không khí xấu kết hợp với nhiệt độ cao. Và với sự nguy hiểm như vậy thì chắc chắn là điều chúng ta quan tâm tiếp theo là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đâu, đúng không ạ?
0: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi nên mất đi một lượng nước lớn, từ đó làm giảm thể tích trong lòng mạch máu, độ kích dính trong máu tăng dẫn đến những bệnh lý liên quan đến máu và làm tăng nguy cơ nguy hại cho não và tim.
5: Nắng nóng thì thường chúng ta ăn không ngon và ngủ cũng không ngon, đấy cũng là một yếu tố làm cho sức khỏe của chúng ta nó giảm sút, sức đề kháng giảm sút, và đối với những người tăng huyết áp thì chúng ta cũng rất mệt mỏi và có thể dẫn đến biến chứng. Ngoài ra nữa, khi trời nắng nóng thì mặc dù huyết áp của chúng ta do giãn mạch ngoại biên nó giảm xuống nhưng mà nhịp tim của chúng ta lại đập nhanh hơn, cũng có thể làm cho dẫn đến các cái rối loạn huyết động ở trong máu và cũng có thể ảnh hưởng, có thể dẫn đến những cái tai biến này. Hoặc là khi mà vào cái thời tiết nắng nóng, chúng ta ngồi trong phòng, thường sử dụng các cái máy điều hòa nhiệt độ, khi chúng ta ngồi trong phòng mát thì cái mạch ngoại biên nó sẽ co lại và làm huyết áp tăng lên. Nhưng mà khi chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta cứ đi ra đi vào giữa không khí nóng không lạnh như vậy, thì khi đi ra bên ngoài nóng thì cái mạch máu nó lại giãn ra, huyết áp lại thấp xuống, và cái việc dao động cái huyết áp thường xuyên và một cách đột ngột như vậy thì nó cũng sẽ làm rất dễ bị tai biến ở trên những bệnh nhân đã có tăng huyết áp cũng như ở trên các bệnh nhân đã có những cái tổn thương ở cái mạch máu do tăng huyết áp rồi.
2: Vâng, quý vị thân mến, đây thật sự là một cuộc đấu giữa cơ chế làm mát cơ thể và khả năng duy trì tuần hoàn, trong khi phải tập trung điều khiển xe và xử lý tình huống giao thông. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó đâu ạ, tăng huyết áp không được kiểm soát còn là yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ, đặc biệt đối tượng như là các bác tài phải lái xe đường dài, thường xuyên chịu stress, thiếu ngủ, ăn uống không điều độ, vốn đã là yếu tố xấu cho tim mạch, nay gặp nắng nóng lại càng dễ xảy ra đột biến huyết áp và rủi ro nghiêm trọng. Vậy thì khi có những biểu hiện nào thì các bác tài chúng ta cần phải lưu ý?
0: Khi đang cầm vô lăng giữa trời nắng nóng thì tài xế có thể gặp các dấu hiệu như là chóng mặt, mệt mỏi, da toát mồ hôi lạnh, nhịp tim nhanh nhưng mà huyết áp lại thấp hơn bình thường. Đây là những biểu hiện điển hình của say nắng nhẹ. Tuy nhiên, khi mà tài xế có những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, tê bì hoặc là yếu một bên cơ thể, khó nói, thay đổi thị lực và đau ngực dữ dội, các biểu hiện này có thể là dấu hiệu của đột quỵ cần được cấp cứu kịp thời.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy được là tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột quỵ. Vậy tài xế lái xe đường dài, đặc biệt những ai có tiền sử tăng huyết áp, thì cần làm gì để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng như hiện nay?
0: Để giảm nguy cơ huyết áp bất ổn trong mùa nắng nóng, đặc biệt với tài xế đường dài, các chuyên gia khuyến nghị. Đầu tiên là uống đủ nước và bổ sung điện giải hợp lý, đặc biệt khi đổ nhiều mồ hôi, tránh để khát mới uống. Tiếp theo là tránh lái vào khung giờ nắng nóng mạnh như là trưa và đầu giờ chiều khi ánh nắng và nhiệt độ cao nhất. Thứ ba là trang bị môi trường trong xe thoáng mát, bật điều hòa, chắn nắng đầy đủ hoặc là mặc quần áo mát và sáng màu. Thứ tư là nghỉ ngơi định kỳ, cách mỗi từ 2 đến 3 giờ nên dừng xe, đứng vươn vai, kiểm tra sức khỏe, uống nước, thả lỏng tinh thần. Thứ năm là theo dõi huyết áp thường xuyên nếu có máy đo cầm tay hoặc là đo định kỳ. Nếu cảm thấy có dấu hiệu như chóng mặt, nôn, mệt bất thường, cần dừng xe, tìm nơi mát và nếu cần gọi hỗ trợ y tế. Và cuối cùng là tham khảo ý kiến của bác sĩ về điều chỉnh thuốc huyết áp trong mùa nắng nóng, vì một số loại có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa nhiệt.
2: Quý vị thân mến, nắng nóng không chỉ là thử thách với phương tiện mà còn là bài kiểm tra sức bền của cơ thể. Giữ huyết áp ổn định chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn khi mà cầm lái. Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Hy vọng chuyên mục ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị, đặc biệt là các bác tài, những thông tin hữu ích để vững tay lái trong mọi điều kiện thời tiết. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ông Sang ơi,
12: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được một vài những thông tin giao thông được chia sẻ từ tổ điều hành giao thông PC08. Xin phép được chia sẻ để cho quý vị thính giả chúng ta cùng nắm. Cụ thể thì tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ là đường Nguyễn Tất Thành và hướng từ đường Hoàng Diệu đi về cầu Tân Thuận xe đông di chuyển chậm, và cầu Phú Mỹ hướng đi đường Nguyễn Văn Linh cũng chung tình trạng như vậy, xe đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất là nhiều. Và nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác của VOV Giao thông, đó là số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an thành phố Huế xử phạt 5 triệu đồng một người đàn ông đăng tin sai sự thật về trường trung học cơ sở Tố Hữu trên Facebook. Người này cho rằng trường thu 5 triệu đồng đối với học sinh trái tuyến, trong khi xác minh cho thấy thông tin không có cơ sở, ông đã thừa nhận vi phạm và gỡ bài đăng. Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc và an toàn hàng hóa dịp Tết Trung Thu trên toàn thành phố. Lực lượng quản lý thị trường tập trung vào bánh Trung Thu, bánh kẹo, thực phẩm và đồ chơi trẻ em nhằm kịp thời phát hiện xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc và không bảo đảm an toàn. Ban quản lý dự án công trình giao thông Đồng Nai vừa yêu cầu chấn chỉnh an toàn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau sự cố ô tô sụp hố công trình tại phường Phước Tân vào tối ngày 7 tháng 9. Nhà thầu phải tăng cường biển báo rào chắn. Hiện tuyến chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, tốc độ tối đa là 80 km/h và chưa khai thác chính thức. Thưa quý vị, Campuchia có thể mất gần 10% GDP vào năm 2050 do tác động của biến đổi khí hậu. Nếu không triển khai các biện pháp thích ứng hiệu quả, biến đổi khí hậu được dự báo ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và sinh kế người dân, đe dọa tăng trưởng kinh tế của nước này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ hoàn thành việc rà soát, lắp biển báo cấm xe chở một số loại hàng hóa nguy hiểm qua hầm dài từ 100 m trở lên trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Các đơn vị thực hiện gồm có khu quản lý đường bộ, ban quản lý dự án sở xây dựng các địa phương, tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cùng các nhà đầu tư doanh nghiệp quản lý đường bộ. Các đơn vị phải rà soát toàn bộ hầm thuộc phạm vi quản lý, bổ sung biển báo trước cửa hầm và điều chỉnh phương án tổ chức giao thông. Theo quy định, thuốc nổ, khí đốt, xăng dầu và các chất dễ cháy nổ không được vận chuyển qua hầm dài từ 100 m trở lên, quy định nhằm tăng cường an toàn, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trong hầm đường bộ. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị vừa theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của vòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 49+483 đến km số 49+290, ở đây đang thực hiện thi công sửa đường. Tình hình giao thông thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị thính giả chúng ta an tâm. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Nhắc lại hai thông tin giao thông quan trọng chia sẻ cách đây ít phút, đó là khu vực cầu Phú Mỹ hướng di chuyển đi về Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện đổ về rất đông, thưa quý vị, xếp hàng rất dài, di chuyển rất khó khăn. Hình ảnh camera Phan Yến có thể quan sát được là mọi người phải nhích từng chút một để đi qua khu vực cầu Phú Mỹ. Còn ở hướng ngược lại thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng đông nhưng mà tình trạng thì khả quan hơn một chút, xe đông di chuyển từ từ chậm chậm qua. Tiếp theo nữa thì là đường Nguyễn Tất Thành hướng từ đường Hoàng Diệu đi về cầu Tân Thuận. Nhìn chung thì cả một đoạn đường Nguyễn Tất Thành luôn đúng không ạ? Xe đông di chuyển chậm. Mọi người có di chuyển về đây thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Và nếu như trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới mà Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác thông tin từ quý vị bằng cách là mọi người sẽ gọi về số hotline 024-37-919191 nếu mà ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. Còn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì quý vị sẽ tương tác về số hotline quen thuộc, đó là 02839-919191. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, ngày nay thì chỉ một thiết bị bay không người lái hay còn gọi là UAV nhỏ bé cũng có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với hàng không thương mại. Khi mà UAV xuất hiện trái phép trong vùng bay, nguy cơ không chỉ nằm ở khả năng va chạm với máy bay mà còn có thể buộc hoạt động cất hạ cánh phải đình trệ, đặt ra bài toán ngày càng cấp thiết về an toàn. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài phóng sự Hàng không thế giới ứng phó với UAV như thế nào? Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Ngày 1 tháng 9 theo giờ địa phương, hai hãng taxi tự lái Joule thuộc Amazon và Waymo thuộc Alphabet đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng hoạt động tới các địa bàn mới tại Mỹ. Theo đó, Joule sẽ nâng số địa điểm hiện diện tại Mỹ lên 12 thành phố. Cùng ngày, Waymo cho biết cũng sẽ nâng số thành phố mà hãng cung cấp dịch vụ taxi tự lái lên 14. Việc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa được cho là sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa cuộc đua mở rộng taxi tự lái tại thị trường Mỹ của ba hãng xe là Joule, Waymo và Tesla.
3: Cơ quan hàng không dân dụng Singapore vừa cho biết khoản phí nhiên liệu xanh đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không sẽ được lùi lại một năm, bắt đầu thu kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2027 đối với các chuyến bay rời Singapore kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2028. Nguyên nhân được cho là do lĩnh vực này có tính đa dạng cao, đồng thời liên quan đến nhiều doanh nghiệp và cơ quan hơn so với vận tải hành khách. Đại diện cơ quan hàng không dân dụng Singapore cho biết, việc lùi thời gian sẽ giúp cơ quan này có thêm thời gian phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành để triển khai một cơ chế thu phí nhiên liệu hàng không bền vững và hiệu quả. Chúng tôi nhận thức rất rõ về những rủi ro mà UAV có thể gây ra đối với hoạt động hàng không. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn và điều này chỉ có thể được đảm bảo bằng việc tạm thời đình chỉ hoạt động hàng không.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay chỉ một thiết bị bay không người lái UAV nhỏ bé cũng có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với hàng không thương mại. Khi UAV xuất hiện trái phép trong vùng bay, nguy cơ không chỉ nằm ở khả năng va chạm với máy bay mà còn có thể buộc hoạt động cất hạ cánh phải đình trệ, đặt ra bài toán ngày càng cấp thiết về an toàn. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Theo hãng tin Reuters, vào rạng sáng ngày 5 tháng 8, nhân viên sân bay Leipzig-Halle của Đức đã phát hiện một UAV khả nghi trong khu vực an ninh dành cho hoạt động hàng hóa gần đường băng phía Nam. Cơ quan chức năng sau đó xác định thiết bị này có gắn một thiết bị nổ và đã triển khai robot xử lý vật liệu nguy hiểm để kiểm tra vô hiệu hóa. Ngoài ra, một máy bay chở hàng khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay này cũng đã buộc phải bay vòng và không thể hạ cánh. Máy bay này sau đó buộc phải hạ cánh tại sân bay khác là Hanover và được cho là đã có va chạm với một UAV khác. Vụ việc đã khiến cả hai đường băng của sân bay Leipzig phải tạm thời đóng cửa, một số chuyến bay phải chuyển hướng, hoạt động hàng không chỉ được khôi phục sau khi khu vực được kiểm tra kỹ càng.
4: Được biết, giai đoạn 2025-2026 tại châu Âu đã liên tiếp xảy ra những vụ việc liên quan tới UAV và các sân bay, như trong quý 4 năm 2025, liên tiếp các sân bay tại Copenhagen, Đan Mạch, Oslo, Na Uy, Ba Lan và một loạt các sân bay của Bỉ đã ghi nhận các UAV xuất hiện trong khu vực sân bay. Ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động hàng không dân dụng. Ông Theo Frecken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ, chia sẻ.
3: Chúng tôi đã ghi nhận những chiếc UAV cỡ lớn, chúng thậm chí bay thành đội hình đi cùng với những trang thiết bị chuyên nghiệp và cả bán chuyên.
4: Hiện ngành hàng không châu Âu đang phải đối mặt với một bài toán khó, bởi câu chuyện không chỉ là một vài chiếc UAV đơn lẻ, mà là một thách thức ngày càng lớn đối với khả năng đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động liên tục của sân bay. Chỉ cần UAV xuất hiện, chưa rõ mức độ nguy hiểm ra sao, nhưng lập tức các sân bay sẽ buộc phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn. Người phát ngôn Bộ Giao thông Đức Alexander Reck cho biết.
3: Chúng tôi nhận thức rất rõ về những rủi ro mà UAV có thể gây ra đối với hoạt động hàng không. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn và điều này chỉ có thể được đảm bảo bằng việc tạm thời đình chỉ hoạt động hàng không. Tất nhiên là chúng tôi muốn giảm thiểu những gián đoạn như vậy đến mức thấp nhất, vô hiệu hóa chúng một cách phù hợp, đồng thời tiếp tục bảo đảm hoạt động hàng không an toàn.
4: Hiện việc phát hiện và vô hiệu hóa an toàn một UAV cỡ nhỏ vẫn là bài toán kỹ thuật, pháp lý và vận hành vô cùng phức tạp. Về lý thuyết, triển khai hệ thống chống UAV thường được gọi là CUAS có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế không có một loại cảm biến nào đủ khả năng phát hiện chính xác tất cả các loại UAV trong mọi điều kiện. Hơn nữa, những UAV hiện đại có thể sử dụng kỹ thuật nhảy tần, giao thức liên lạc mã hóa hoặc liên kết đa băng tần, khiến việc phát hiện và nhận dạng khó khăn hơn. Những công nghệ vốn phát triển nhanh trong lĩnh vực quân sự cũng đang dần xuất hiện trên UAV thương mại và các mẫu UAV tự lắp ghép.
3: Dù vậy, cuộc chạy đua tìm kiếm các giải pháp vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Như hai công ty tại Đức, đó là Argus Interception của Đức và Ecoda của Mỹ đang phối hợp để phát triển một hệ thống nhằm truy tìm những UAV xâm nhập trái phép và đánh chặn chúng ngay trên không. Theo đó, phía công ty Argus tập trung phát triển một loại UAV chuyên dụng. Thay vì bắn hạ mục tiêu, UAV đánh chặn A1 Faki của công ty phóng một tấm lưới nhằm giữ và đưa UAV xuống mặt đất một cách an toàn. Ý tưởng này không chỉ nhằm tránh các mảnh vỡ rơi xuống người hoặc là tài sản bên dưới, mà còn giúp thu hồi nguyên vẹn một chiếc UAV để các nhà điều tra có thể kiểm tra sau đó.
4: Ông Steven Stenrobert, đồng sáng lập của công ty Argus, cho biết.
5: Chúng ta cần tránh gây ra những thiệt hại ngoài ý muốn nhiều nhất có thể. Đó là lý do mà chúng tôi trang bị thiết bị bắn lưới cho UAV đánh chặn, nhằm để bắt giữ UAV xâm nhập và đưa chúng về nơi ta muốn một cách an toàn, và lại vừa tránh được gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng.
4: Trong khi đó, hệ thống radar có tên EcoShield do công ty Ecodyne phát triển có nhiệm vụ phát hiện UAV xâm nhập, theo dõi với độ chính xác cao và truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy, sau đó giao nhiệm vụ cho UAV đánh chặn thực hiện nhiệm vụ. Ông Iben Frankenberg, giám đốc công ty Ecodyne, chia sẻ.
5: Hệ thống radar chúng tôi đang phát triển có tiềm năng phát hiện và theo dõi nhiều UAV cùng lúc.
6: Khi được lắp đặt hoàn chỉnh, chúng tôi tự tin có thể theo dõi hàng trăm UAV trong cùng một thời điểm.
4: Thưa các bạn, với Việt Nam, nguy cơ UAV xâm nhập khu vực sân bay cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết về năng lực phát hiện, theo dõi và ứng phó sớm. Như vào tháng 8 vừa qua, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phải 2 lần tạm dừng khai thác do phát hiện tàu bay không người lái UAV xuất hiện trái phép tại khu vực hoạt động bay, khiến hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, thiệt hại sơ bộ khoảng 60 tỷ đồng. Trong bối cảnh UAV ngày càng phổ biến, việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ như radar chuyên dụng, cảm biến, trí tuệ nhân tạo và hệ thống quản lý giám sát vùng trời có thể mở ra thêm những giải pháp chủ động.
3: Kinh nghiệm từ các nước cho thấy thay vì chỉ tập trung vào phương án vô hiệu hóa mục tiêu, xu hướng đang hướng tới những hệ thống có khả năng phát hiện sớm, theo dõi chính xác, đánh chặn có kiểm soát, phù hợp với đặc thù từng khu vực. Đây cũng là hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để tăng cường an toàn hàng không trước sự phát triển nhanh chóng của UAV. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
13: Ghê vậy?
12: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
13: Quá ổn.
14: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
13: Vậy thì gửi ngay thôi.
14: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca khúc Cho đời chúc ơn, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm hiện tại 15 giờ 22 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông. Đơn vị này cho biết là vòng xoay Phạm Văn Đồng ở đây có va chạm giao thông thưa quý vị. Tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực là vòng xoay Phạm Văn Đồng thì chúng ta hết sức lưu ý. Cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng luôn thưa quý vị. Tình hình giao thông rất là phức tạp, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực cầu Phú Mỹ thì mình hết sức lưu tâm nhé. Và trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông nào mới đáng lo ngại, đáng quan ngại trong buổi chiều ngày hôm nay ảnh hưởng đến việc di chuyển thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và số hotline là 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết khuyến khích sử dụng bản đồ ECOWAS nhằm thể hiện chính xác hơn diện tích các châu lục, đặc biệt là châu Phi. Nghị quyết nhận được 164 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Tuy nhiên, đây là nghị quyết không mang tính bắt buộc và không yêu cầu các nước phải bỏ hoàn toàn bản đồ Mercator. Một điểm tập kết rác nằm chỉ cách cổng trường tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Nội vài chục mét đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến học sinh và phụ huynh. Rác tồn đọng, nước thải và mùi hôi khiến cho nhiều lớp học phải đóng kín cửa. Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa cho biết đã làm việc với đơn vị quản lý để yêu cầu di chuyển điểm tập kết này. Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường 422 đoạn qua xã Ô Diên nhằm sớm hoàn thiện tuyến giao thông quan trọng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ chung. Hải Phòng vừa xử phạt 4 hộ kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với tổng số tiền là 8 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu gồm dụng cụ khu vực chế biến không bảo đảm vệ sinh để côn trùng động vật gây hại xâm nhập và người chế biến không đáp ứng yêu cầu về trang phục vệ sinh. Thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là Phan Mạnh Quỳnh cùng với ca khúc Xuân Thì.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Xuân Thì, một sản phẩm âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến vẫn nhắc lại nha, nếu mà mọi người di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ thì quý vị hết sức chú ý. Tình hình giao thông đang rất phức tạp ở cả hai hướng. Xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Dường như trên khu vực cầu Phú Mỹ, theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái đi qua phường Phú Thuận thì có một xe chết máy thưa quý vị. Nhưng mà hiện tại thì có một cái xe cứu hộ đang di chuyển phương tiện chết máy đi rồi. Hy vọng là trong khoảng thời gian tiếp theo đây, tình hình giao thông trên cầu Phú Mỹ sẽ khả quan hơn. Chứ hiện tại Văn Yến thấy là ở cả hai hướng lượng phương tiện đều đổ về rất đông, mọi người phải nhích từng chút một khi mà di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ. Thêm nữa thì cách đây ít phút cũng có ghi nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông. Đơn vị này đã cho biết là khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng có xảy ra va chạm giao thông và xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị di chuyển về thì mình cũng lưu ý. Nếu mà quý vị có quan sát thêm những diễn biến giao thông phức tạp thì Phan Yến cũng hy vọng nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, hơn 15 vạn nhân sự, đó là con số khổng lồ mà ngành đường sắt Việt Nam cần bổ sung chỉ

0: Xin chào ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Bộ Xây dựng. Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay với VOV Giao thông. Vâng thưa ông, kế hoạch phát triển đường sắt trong giai đoạn tới của nước ta cụ thể được Bộ Xây dựng vạch ra như thế nào ạ?
1: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cái quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Thì theo đó thì đến năm 2030 và đặt mục tiêu là sẽ đầu tư phát triển thêm 12 cái tuyến đường sắt quốc gia mới với cái tổng chiều dài khoảng 3.200 cây số đường sắt, và đến năm 2050 thì mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam sẽ cơ bản hoàn thiện với 25 tuyến đường sắt và với tổng số cây số đường sắt khoảng 6.600 cây số đường sắt.
0: Với cái kế hoạch phát triển đường sắt như thế này thì cụ thể là cái nguồn nhân lực mà chúng ta cần sẽ phải có trong giai đoạn tới như thế nào?
1: Bên cạnh cái việc yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt trong quy hoạch mạng lưới đường sắt đặt ra thì năm 2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt cái đề án phát triển nguồn nhân lực cho đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Thì theo đó thì đến năm 2030 thì nhu cầu nguồn nhân lực để phục vụ cho thiết kế, thi công, quản lý khai thác các cái tuyến đường sắt quốc gia, các cái tuyến đường sắt đô thị tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ấy, là khoảng 39.000 người đối với cả giai đoạn 2030, và với giai đoạn 2031-2035 tăng vào 116.000 người để phục vụ cho các cái tuyến đường sắt, đầu tư xây dựng cũng như là quản lý vận hành khai thác các tuyến đường sắt này.
0: Ông nhận định như thế nào về cái số lượng nhân sự mà chúng ta cần trong cái giai đoạn tới?
1: Hiện nay ấy, thì khi nguồn nhân lực đường sắt của Việt Nam hiện nay chủ yếu là cho cái hệ thống đường sắt cũ, là cái đường sắt chưa điện khí hóa, sử dụng toàn bộ là hệ thống thiết bị đầu máy toa xe là diesel, và chỉ có hai tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và một tuyến đường sắt đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác. Do đó cái kinh nghiệm của cái nguồn nhân lực của chúng ta chưa nhiều đối với cả cái hệ thống đường sắt hiện đại. Do đó cái nhu cầu phát triển cái nguồn nhân lực trong cái thời gian tới là hết sức cấp bách và cần thiết. Chính vì vậy mà từ đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về phát triển nguồn nhân lực thì cuối năm 2025 vừa qua, Bộ trưởng chúng tôi cũng đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện cái đề án phát triển nguồn nhân lực của Bộ Xây dựng. Trong đó thì đặt ra các cái mục tiêu cụ thể giao cho từng các cái cơ quan đơn vị của Bộ Xây dựng tham mưu các cái nội dung chính thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng và cử các cái đầu mối để phối hợp với các bộ ngành có liên quan như Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ để cùng nhau thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực. Thì hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã bước đầu thực hiện các cái dự án, ví dụ như cái dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các cái cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng như Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng Đường sắt và các cái chương trình đào tạo cho giáo viên của đường sắt để tiếp cận các cái công nghệ mới. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi các nguồn đầu tư từ nước ngoài như là Trung Quốc, Hàn Quốc rồi các cái nước khác để đầu tư phát triển nguồn nguyên lực cho đường sắt của Việt Nam.
0: Là mục tiêu mà ngành đường sắt chúng ta đặt ra cho cái bài toán nhân lực trong giai đoạn tới là gì ạ?
1: Thì trong cái đề án phát triển nguồn nhân lực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ấy, thì trong cái gần 150.000 người nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời gian từ nay đến năm 2035 thì có các cái cấp độ phát triển nguồn nhân lực, ví dụ như là đào tạo cho hệ thống giảng viên, đào tạo hệ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư cũng như là công nhân lành nghề để thực hiện mục tiêu là làm sao đó có thể từng bước tự chủ trong cái phát triển công nghiệp đường sắt. Thứ nhất là tự chủ trong cái quản lý, vận hành, khai thác, sau đó tiến tới đến cái việc là tự chủ trong cái việc thiết kế, thi công, rồi từng bước phát triển các cái công nghệ mới về đường sắt điện khí hóa.
0: Cảm ơn ông ạ.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Và chúng ta vừa đến với bài hát Ngày Ấy, một sáng tác của em Elata qua sự kết hợp giữa Mỹ Anh và Lâm Bảo Ngọc. Thời điểm hiện tại 15:45 theo đồng hồ của phòng thu và mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước rất là nhiều. Đơn vị này đã cho biết là cầu Phú Mỹ xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, không có sự cố gì trên cầu cả và có cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông ở đây. Cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước một lần nữa. Tiếp theo nữa thì trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 49 cộng 483 đến km số 49 cộng 290 thì đang thực hiện thi công sửa đường. Từ km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn nếu mà mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị thính giả chúng ta hoàn toàn an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Và vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông nào đáng lưu ý, rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố một nhân viên nhà thuốc về tội tham ô tài sản do nhiều lần chiếm đoạt tiền bán thuốc, tổng cộng là hơn 356 triệu đồng. Bị can Nguyễn Trung Thủy, sinh năm 1997, đã lợi dụng việc trực tiếp thu và quản lý tiền bán thuốc để giữ lại chi tiêu cá nhân trong năm 2023. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, Nepal đề nghị Quỹ Quốc tế của Liên Hợp Quốc hỗ trợ 20 triệu đô la Mỹ nhằm khắc phục hậu quả trận lũ quét và sạt lở cuối tháng 8, khiến cho hơn 1.300 người thiệt mạng. Chính phủ Nepal cho biết số tiền này chưa thể đáp ứng thiệt hại thực tế, nhưng là bước thúc đẩy cộng đồng quốc tế chia sẻ trách nhiệm với các quốc gia dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu. Cầu Ngọc Hồi, dự án gần 12.000 tỷ đồng nối Hà Nội với Hưng Yên, đang được tăng tốc thi công, hướng tới hoàn thành trước thềm APEC 2027. Sau một năm khởi công, các trụ cầu đang dần thành hình, những phiến dầm đầu tiên cũng được lắp đặt. Công trình dài 7,5 km góp phần hoàn thiện vành đai 3,5 và tăng kết nối giao thông giữa Hà Nội với Hưng Yên. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là Vương Bình cùng với ca khúc Thanh Trần.

0: Và đó là Vương Bình cùng với bài hát Thanh Tân. Thời điểm hiện tại 15:50 theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta có lộ trình về đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Xóm Chiếu và đi về cầu Tân Thuận thì quý vị chú ý ha, xe đông di chuyển chậm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội tiếp tục thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đại lộ Thăng Long, cảnh báo nguy cơ tai nạn do tự ý vào công trường cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng, Ninh Bình cấm luồng kênh Quần Liêu trong 3 ngày và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đại lộ Thăng Long để thi công sửa chữa cầu Đan Hoài và thảm mặt đường cao tốc. Thời gian thi công từ nay đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2026. Quá trình rào chắn được thực hiện theo từng giai đoạn và từng nửa mặt các đường. Giai đoạn 1 thi công cao tốc phải và đường gom trái. Giai đoạn 2 thi công cao tốc trái và đường gom phải. Các phương tiện được phân luồng lưu thông trên phần đường còn lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng người dân và lái xe tự ý đi vào tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong quá trình thi công để lưu thông, tập thể dục, thả diều hoặc là quay phim. Văn bản nêu rõ, nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ đi vào công trường khi chưa được nghiệm thu và cấp phép khai thác. Doanh nghiệp dự án phải rà soát các lối mở, bổ sung rào chắn, biển cấm, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu và phối hợp với công an tỉnh Cao Bằng để xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Sở Xây dựng Bắc Ninh tiếp tục thông báo phương án phân luồng giao thông trên quốc lộ 17 tại km số 3+100 thuộc xã Gia Bình để thi công cống số 3, dự án phục vụ giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Thời gian phân luồng kéo dài đến hết ngày 24 tháng 1 năm 2027. Khu vực thi công tổ chức thành 4 làn đường và thực hiện giao thông cụ thể. Từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11, mở làn 1 và 2. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2026 đến ngày 24 tháng 1 năm 2027, mở làn 3 và 4. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành đóng mở luân phiên các làn này theo 3 đợt trong suốt thời gian thi công. Tin vui cho người dân về quê ăn Tết Đinh Mùi 2027 là ngành đường sắt đã mở bán vé tàu Tết số lượng lớn với nhiều ưu đãi giảm giá. Cụ thể, ngành đường sắt Việt Nam chính thức mở bán rộng rãi khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 qua hệ thống website, ứng dụng ví điện tử và các nhà ga. Để phục vụ người dân từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2 năm 2027, ngành đường sắt tổ chức 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, duy trì 9 đôi tàu thống nhất chạy tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé khứ hồi, đi kèm nhiều chính sách giảm giá lên đến 20% cho người mua vé xa ngày, sinh viên, khách đi tập thể hoặc là mua vé khứ hồi. Thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Sơn để phục vụ công tác phá dỡ cầu sắt kênh Quần Liêu. Thời gian hạn chế và cấm luồng kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm qua, ngày 7 tháng 9 năm 2026. Phạm vi thực hiện cấm luồng nằm trong khoảng lý trình từ km số 0+700 đến km số 1+700 trên kênh Quần Liêu. Lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn. Đến với thông tin cuối, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tiếp tục thông báo kế hoạch ngừng phát thanh tại nhà ga hành khách nhằm giảm tiếng ồn và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, sân bay tạm ngưng phát thanh mời làm thủ tục ra cửa khởi hành và tìm khách. Đến 5 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2026, cảng sẽ chính thức ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh thường lệ, chỉ duy trì trong các tình huống khẩn, nguy hay là an ninh hàng không. Sân bay khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi thông tin trên hệ thống màn hình điện tử tại nhà ga và có mặt đúng giờ tại cửa khởi hành. Và thưa quý vị, đó là các thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro,
1: chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin giao thông đến từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Đơn vị này có cho biết là trên đường Lý Sơn cách đầu cầu Đông Trù khoảng 200m theo hướng Đông Anh sang Long Biên. Ở đây có vụ va chạm giữa xe máy và ô tô. Đơn vị quản lý đã phân làn và cơ quan chức năng đang giải quyết. Các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi di chuyển đi về khu vực này thì mình lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Trên đường Lý Sơn cách đầu cầu Đông Trù khoảng 200m theo hướng từ Đông Anh sang Long Biên. Ở đây thì có vụ va chạm giữa xe máy và ô tô. Đơn vị quản lý thì cũng đang phân luồng giao thông ở đây. Các bác tài, quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì chúng ta lưu tâm. Và vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới hơn thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 0283991191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị. Sự kết hợp giữa 14 Casper và Bon Nghiêm, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Một Đời.

0: Quý vị thính giả vừa thưởng thức bài hát Một Đời qua sự kết hợp giữa 14 Casper và Bon Nghiêm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, cách đây ít phút thì Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội có chia sẻ là trên đường Lý Sơn, đoạn cách cầu Đông Trù khoảng 200m và hướng từ Đông Anh sang Long Biên, ở đây có va chạm giữa xe máy và ô tô. Lực lượng chức năng thì đang giải quyết. Các bác tài chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu tâm. Còn ở khu vực phía Nam thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông có chia sẻ là vòng xoay Nguyễn Văn Bứa từ Thanh Niên và hướng đi về Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, đường Nguyễn Văn Bứa từ đường Thanh Niên cho đến hướng đi về Tây Ninh, thưa quý vị, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây thì hiện tại tình hình giao thông đã khả quan hơn rất là nhiều rồi, đang lưu thông ổn định toàn tuyến. Chỉ có là từ theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh có một lưu ý, đó là từ km số 49 cộng 483 đến km số 49 cộng 290 thì đang thực hiện thi công sửa đường. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì mình chú ý quan sát nhẹ nhẹ chân ga một chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, một trong những thiết kế nhà tắm đang được nhiều người quan tâm đó là lavabo đặt bàn, hay còn gọi là lavabo dương bàn. Bên cạnh yếu tố đẹp mắt, lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi mà sử dụng hàng ngày hay không? Phòng tắm nhỏ thì có nên lựa chọn kiểu lavabo này? Và khi mua thì đâu là những điều mà người tiêu dùng cần lưu ý? Những thông tin liên quan đến lavabo đặt bàn sẽ được đề cập trong trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, phòng tắm ngày nay thì không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà với nhiều gia đình đây còn là một phần trong tổng thể không gian sống. Chính vì vậy, những thiết bị tưởng như quen thuộc như là lavabo cũng ngày càng có nhiều lựa chọn về kiểu dáng cũng như cách bài trí. Một trong những thiết kế đang được nhiều người quan tâm là lavabo đặt bàn, hay còn gọi là lavabo dương bàn. Chỉ cần thay đổi kiểu chậu, kết hợp với mặt đá, tủ lavabo và vòi nước, không gian phòng tắm cũng có thể mang tới một diện mạo rất khác. Nhưng bên cạnh yếu tố đẹp mắt, lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi sử dụng hàng ngày hay không? Phòng tắm nhỏ thì nên lựa chọn kiểu lavabo này hay không? Và khi mua, đâu là những điều người tiêu dùng sẽ cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại một showroom thiết bị vệ sinh, chúng tôi có bắt gặp khá nhiều mẫu lavabo đặt bàn với kiểu dáng cũng như kích thước khác nhau. Có những thiết kế thì là tròn này, oval, vuông hay là chữ nhật, từ kiểu dáng đơn giản cho tới những mẫu có đường nét mỏng và vô cùng hiện đại. Điểm chung mà dễ nhận thấy là phần chậu được đặt nổi lên trên mặt bàn, tạo thành một điểm nhấn khá rõ cho không gian ở phòng tắm. Và để cùng tìm hiểu về những mẫu lavabo này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với anh Minh Công, đại diện đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh. Xin gửi lời chào tới anh Minh Công, cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Anh Công này đứng trước khá nhiều những kiểu lavabo như thế này đây ạ. Có lẽ điều đầu tiên khiến khách hàng chú ý vẫn là hình thức ở bên ngoài. Thì theo anh Công, đâu là lý do khiến cho lavabo đặt bàn được nhiều người tiêu dùng hiện nay lựa chọn?
7: Thì lý do đầu tiên thì vẫn là tính thẩm mỹ của lavabo. Lavabo đặt bàn thì người ta hay gọi là lavabo dương bàn đấy. Hiện nay có rất nhiều kiểu dáng, từ dáng tròn, dáng vuông, dáng oval đến các cái mẫu thiết kế mỏng hiện đại, nên dễ dàng để tạo điểm nhấn cho không gian phòng tắm cao cấp và giống như một món đồ nội thất trong phòng tắm. Khách hàng cũng có thể dễ dàng kết hợp với mặt đá, tủ lavabo và vòi nước để tạo ra phong cách riêng, thay vì bị giới hạn như một vài mẫu lavabo truyền thống.
5: Như anh chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng là lavabo lúc này không chỉ đơn thuần là một thiết bị để sử dụng mà còn được tính như là một phần của tổng thể nội thất phòng tắm. Vậy khi đã lựa chọn một thiết kế đẹp mắt rồi này, bước vào sử dụng hàng ngày thì lavabo đặt bàn có mang lại những sự thuận tiện tương ứng không ạ?
7: Điểm dễ cảm nhận nhất là lavabo đặt bàn thường có không gian sử dụng khá thoải mái. Lòng chậu thì rất là sâu, miệng chậu nó rộng sẽ giúp người dùng rửa tay hay là rửa mặt thuận tiện hơn, và hạn chế nước bắn ra ngoài nếu chọn đúng kích thước và thiết kế. Ưu điểm nữa là cái phần mặt bàn bên cạnh lavabo thì có thể tận dụng để đặt một số đồ dùng cá nhân như sữa rửa mặt, bàn chải, mỹ phẩm lên trong cái sinh hoạt hàng ngày thì rất là thuận tiện. Nếu kết hợp thêm hệ tủ lavabo ở dưới hoặc là không gian chứa đồ nữa thì càng thuận tiện hơn.
5: Vâng, như vậy là ngoài phần lòng chậu thì chính khoảng mặt bàn xung quanh cũng là một phần tạo nên sự tiện lợi khi mà sử dụng. Thế nhưng có một vấn đề mà tôi nghĩ là khá nhiều người sẽ dành sự quan tâm đấy ạ, khi mà nhìn vào thiết kế này, đó là phần tiếp giáp giữa chân lavabo và mặt bàn. Khu vực này thì liệu dễ có bị giò nước hay là bám bẩn không anh Công?
7: Thì cái câu hỏi này thì khách hàng sử dụng chậu lavabo dương bàn cũng hỏi khá nhiều. Thực tế thì lavabo đặt bàn thì không hẳn là không khó vệ sinh. Cái phần tiếp giáp giữa cái mặt đáy lavabo và mặt bàn thì cần được xử lý kỹ bằng keo chống nước này, lắp đặt đúng kỹ thuật, mặt bàn có độ dốc nước hợp lý thì hoặc là thường xuyên là và thường xuyên lâu sử dụng thì vệ sinh khá đơn giản, nên chủ nhà ưu tiên là mặt bàn ít khe hở, vật liệu chống nước tốt và để tránh đọng nước quanh chân chậu lavabo.
5: Như vậy với lavabo đặt bàn, việc vệ sinh có lẽ là không quá phức tạp, nhưng ngay từ khâu lựa chọn mặt bàn và lắp đặt thì cũng cần được tính toán để hạn chế nước đọng ở khu vực chân chậu. Và nếu như phòng tắm không có quá nhiều diện tích thì sao ạ? Liệu chiếc lavabo đặt bàn này có là một lựa chọn phù hợp hay không anh Công?
7: Phòng tắm nhỏ hay phòng tắm diện tích to thì hoàn toàn có thể sử dụng lavabo đặt bàn. Nhưng quan trọng nhất là phải tính toán được kích thước. Không phải lavabo mặt bàn nào cũng đẹp và cũng phù hợp với phòng tắm nhỏ. Ví dụ như là không gian hạn chế, anh thì anh thường khuyên khách sử dụng loại da lavabo là dáng tròn hoặc oval hoặc là chữ nhật cho nó gọn, chiều sâu vừa phải, và kết hợp với một cái hệ tủ lavabo treo tường nữa để tạo cảm giác thoáng thoáng hơn. Quan trọng là sau khi lắp đặt lavabo thì vẫn phải có một không gian đủ để người dùng sử dụng thoải mái và không bị làm chật lối đi.
5: Các bạn thấy đấy ạ, vậy là với phòng tắm nhỏ thì không phải cứ chọn một chiếc lavabo nhỏ là được, mà còn phải tính cả phần mặt bàn, chiều sâu, rồi khoảng không gian còn lại để sử dụng nữa. Nếu như một gia đình đang chuẩn bị làm lại phòng tắm và đã khá thích kiểu lavabo đặt bàn này thì theo anh họ nên bắt đầu cân nhắc từ đâu để tránh chọn xong rồi mới phát hiện ra là ồ, sản phẩm không thực sự phù hợp với khu vực nội thất nhà mình?
7: Theo anh thì có 5 yếu tố quan trọng để chủ nhà có cân nhắc là nên có lắp đặt lavabo dương bàn hay không. Đầu tiên là kích thước phòng tắm và vị trí đặt lavabo. Cái thứ hai là kiểu dáng và kích thước phải phù hợp với tổng thể của cái phòng vệ sinh. Cái thứ ba là chiều cao mặt bàn, vì đặt lavabo dương bàn mà thường thường sẽ là cao hơn các cái dạng như lavabo âm, nên cần phải tính chuẩn xác để lắp đặt nó dễ dàng hơn. Cái thứ tư là vị trí của vòi nước và vị trí của cái chỗ lắp vòi và loại vòi nước, tránh tình trạng là vòi nước quá thấp hoặc là nước nó sẽ bắn ra ngoài. Cuối cùng nhất là để đến chất liệu và thương hiệu cũng như là chất lượng của cái men sứ, vì đây là cái sản phẩm sử dụng hàng ngày và lâu dài.
5: Qua những chia sẻ vừa rồi đã giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cách lựa chọn và sử dụng lavabo đặt bàn. Tuy nhiên với một thiết bị dùng mỗi ngày, có lẽ cảm nhận của người trực tiếp sử dụng cũng là điều rất đáng để chúng ta tham khảo. Vậy khi đưa một lavabo đặt bàn vào không gian phòng tắm của gia đình, trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào? Chúng ta cùng trò chuyện với một vị khách đang sử dụng sản phẩm này. Chào chị, nhìn vào không gian phòng tắm nhà mình, điều gì khiến chị thích lavabo đặt bàn và quyết định lựa chọn thiết kế này ạ?
1: Tôi thích lavabo đặt bàn trước hết vì nhìn khá là đẹp với hiện đại. Nó tạo cho mình một cái cảm giác là phòng tắm được đầu tư hơn này, giống như một món đồ nội thất chứ không phải là một thiết bị vệ sinh.
5: Còn trong quá trình sử dụng hàng ngày thì sao ạ? Có điểm nào khiến chị thấy lựa chọn này của mình thực sự là đúng là dành cho gia đình ạ?
1: Tôi thấy lòng chậu khá là rộng nên là sử dụng rất thoải mái. Phần mặt bàn xung quanh thì cũng có thể để một số đồ dùng cá nhân nên cũng khá là tiện. Việc vệ sinh thì nếu mà mình lau thường xuyên thì cũng không có gì khó khăn cả.
5: Nếu như được lựa chọn lại từ đầu thì chị có tiếp tục lựa chọn lavabo đặt bàn không chị?
1: Tôi nghĩ là có. Nếu bố trí không gian phù hợp thì tôi vẫn sẽ chọn lavabo đặt bàn vì nó vừa đẹp và vừa tiện dụng.
5: Thưa các bạn, một lavabo đẹp có thể tạo điểm nhấn cho phòng tắm, nhưng để sử dụng thoải mái trong thời gian dài, lựa chọn ấy còn rất cần tới sự phù hợp ở không gian và thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình. Với lavabo đặt bàn, người tiêu dùng có thể cân nhắc từ những điều rất thực tế: phòng tắm rộng hay hẹp, kích thước, rồi kiểu dáng chậu, chiều cao mặt bàn, vị trí vòi nước, cho đến chất liệu và chất lượng sản phẩm. Bởi đôi khi một lựa chọn phù hợp không nhất thiết phải là thiết kế cầu kỳ nhất, mà là chiếc lavabo vừa vặn với không gian và khiến những thao tác quen thuộc mỗi ngày trở nên thuận tiện hơn. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành và quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió.
9: Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
13: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
16: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
15: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 13 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến có nhận được một số những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Ở khu vực phía Bắc thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam có chia sẻ các thông tin sau. Vụ va chạm trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 320+000 hướng vào Nam vẫn chưa được giải quyết, giao thông ùn tắc kéo dài khoảng 1 km đã đóng đường tại nút giao Thiệu Giang km số 315. Vụ va chạm chiếm từ hai làn xe chạy, khuyến cáo xe chạy chiều Bắc Nam điều hướng xuống nút giao Thiệu Giang ở km số 315 theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Và đơn vị này cũng chia sẻ nữa, đó là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 309+500 hướng ra Bắc thì có xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý và khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi mà cần. Còn ở khu vực phía Nam thì cũng có một số thông tin giao thông như sau. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông có chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn từ khu công nghiệp Mỹ Xuân A và hướng đi về Đồng Nai xe đông di chuyển chậm. Rồi đường Cộng Hòa từ Úc Trịch đi về cầu vượt Lăng Cha Cả, ở đây có sự cố va chạm, người tham gia giao thông cần lưu ý. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cả hai hướng là trạng thái giao thông ở đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã Ba Dòng cho đến cầu Lớn thuộc xã Bà Điểm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là tình hình giao thông khu vực cầu Phú Mỹ đang rất phức tạp ở cả hai hướng, đặc biệt là hướng từ phường Phú Thuận đi qua phường Cát Lái và Võ Chí Công với đường số 2 cũng vậy. Thưa quý vị, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Các bác tài nào chúng ta chuẩn bị đi về Võ Chí Công mà mình đi từ cầu Phú Mỹ đi về vòng xoay Mỹ Thủy thì mình hết sức lưu tâm nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, từ thao trường ở Cộng hòa Trung Phi đến bàn làm việc tại Brussels của Bỉ, hành trình của Thượng tá Vũ Thị Liên là hành trình chuyển từ người trực tiếp chứng kiến những hệ quả của xung đột đến người tham gia phân tích, tham mưu chính sách về hòa bình và an ninh. Đằng sau bước chuyển ấy là những trải nghiệm thực địa, khả năng thích ứng và bản lĩnh của một nữ sĩ quan Việt Nam trong môi trường quốc tế. Mỗi chặng đường không chỉ là một nhiệm vụ mới mà còn là quá trình tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện khả năng thích ứng và khẳng định năng lực của nữ sĩ quan Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
17: Ngày 22 tháng 5 năm 2025, giữa giờ nghỉ của một khóa huấn luyện tại Pháp, Thượng tá Vũ Thị Liên nhận được tin nhắn vọt vẹn. Đỗ rồi nhé, chúc mừng. Một tin nhắn ngắn, nhưng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình của nữ sĩ quan Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Từ giảng viên tiếng Pháp đến sĩ quan huấn luyện tại Cộng hòa Trung Phi, và giờ đây là chuyên gia về chính sách an ninh, quốc phòng tại Bruxelles, Bỉ. Một tin nhắn chỉ vài từ, nhưng với Thượng tá Vũ Thị Liên, đó là khoảnh khắc ghi dấu một bước ngoặt trong hành trình công tác quốc tế, bởi đây là lần đầu tiên một sĩ quan Việt Nam được đảm nhiệm vị trí này. Từ một giảng viên tiếng Pháp tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, sau 5 năm bước vào lực lượng mũ nổi xanh, Thượng tá Vũ Thị Liên đã đi qua một hành trình mà mỗi chặng đường lại mở ra một yêu cầu mới. Nếu ở giảng đường là những bài học, kiến thức và ngôn ngữ, thì tại Cộng hòa Trung Phi, chị bước vào một môi trường hoàn toàn khác, nơi những kiến thức ấy phải được vận dụng trong thực tế, giữa một địa bàn có xung đột, khác biệt về văn hóa và sự tham gia của nhiều lực lượng quốc tế. Từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2024, Thượng tá Vũ Thị Liên có 2 năm làm nhiệm vụ huấn luyện tại Cộng hòa Trung Phi. 2 năm ấy, theo chị, mang lại một trải nghiệm mà không tài liệu nào có thể thay thế.
18: Ngoài những kinh nghiệm như là khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc hay là khả năng hòa nhập nhanh với môi trường làm việc, với những khác biệt về văn hóa, thì tôi còn học được một điều thực sự rất là quan trọng, đó là sự kiên nhẫn và bản lĩnh để làm việc trong môi trường không có khuôn mẫu sẵn có. Ở Trung Phi thì mỗi tình huống phát sinh đều đòi hỏi tự mình phải tìm cách xử lý, không có sách vở nào áp dụng nguyên si được.
17: Từ thực địa, những bài học ấy tiếp tục theo Thượng tá Vũ Thị Liên đến một môi trường công tác mới. Tại Bruxelles, công việc của chị không còn là trực tiếp huấn luyện. Thay vào đó là đọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình và tham mưu về chính sách an ninh, quốc phòng, đồng thời tham gia phối hợp nguồn lực cho các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế. Sự thay đổi ấy cũng đặt ra những yêu cầu mới, bởi kinh nghiệm từ thực địa giờ đây không chỉ giúp hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể, mà còn trở thành cơ sở để nhìn nhận, phân tích những vấn đề rộng hơn. Và chính 2 năm tại Cộng hòa Trung Phi đã trở thành một phần quan trọng trong hành trang của nữ sĩ quan Việt Nam khi bước vào vị trí mới. Thực địa cho chị trải nghiệm, môi trường đa quốc gia cho chị khả năng thích ứng. Còn vị trí tại Bruxelles mở ra một không gian khác để những kinh nghiệm ấy tiếp tục được phát huy. Đánh giá về những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung và Thượng tá Vũ Thị Liên nói riêng, ông Rory Kane, trưởng văn phòng liên lạc Liên Hợp Quốc về hòa bình và an ninh đặt tại Bruxelles, Bỉ, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong xây dựng mối quan hệ đối tác về gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc với Liên minh châu Âu và cả với NATO.
19: Với năng lực chuyên môn xuất sắc, Đại tá Liên đã giúp văn phòng chúng tôi tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến lược cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, bề dày kinh nghiệm thực tiễn từ thời gian công tác tại phái bộ thuộc khuôn khổ chính sách an ninh và quốc phòng chung của Liên minh châu Âu EU tại Cộng hòa Trung Phi đã giúp Đại tá Liên am hiểu sâu sắc về cơ chế vận hành của EU trong lĩnh vực hòa bình và an ninh. Bằng việc phát huy tối đa những kinh nghiệm thực tiễn đó, Đại tá Liên đã trở thành một sĩ quan liên lạc quan trọng tại văn phòng Bruxelles. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Đại tá Liên cùng Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam về những đóng góp to lớn cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
17: Đằng sau câu chuyện của một cá nhân là câu chuyện rộng hơn về vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Phụ nữ, hòa bình và an ninh là chương trình nghị sự được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khởi xướng từ nghị quyết 1325 năm 2000, nhấn mạnh việc tăng cường vai trò của phụ nữ ở mọi cấp độ trong phòng ngừa, quản lý và giải quyết xung đột, đồng thời yêu cầu lồng ghép góc nhìn giới vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và tái thiết sau xung đột. Việt Nam đã tích cực triển khai tinh thần của nghị quyết 1325 trong hơn một thập kỷ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tỷ lệ nữ quân nhân Việt Nam tham gia hiện đã đạt trên 16%. Với Thượng tá Vũ Thị Liên, sự tham gia của phụ nữ không chỉ được nhìn nhận từ câu chuyện bình đẳng giới.
18: Tôi nghĩ sự tham gia của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình không chỉ là câu chuyện về bình đẳng giới, mà thực sự góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững kiến tạo hòa bình. Vì là phụ nữ thường mang đến một cách tiếp cận mềm mỏng nhưng cũng không kém phần kiên định. Bất cứ vị trí nào, từ thao trường Trung Phi hay đến bàn chính sách ở Bruxelles, thì tôi vẫn luôn ý thức mình đang đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, người sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.
17: Từ thao trường ở Cộng hòa Trung Phi đến bàn làm việc tại Bruxelles, hành trình của Thượng tá Vũ Thị Liên cho thấy một bước chuyển từ người trực tiếp trải nghiệm thực địa đến người tham gia phân tích và tham mưu chính sách. Ở mỗi vị trí, môi trường công tác khác nhau, nhưng yêu cầu về khả năng thích ứng, sự kiên nhẫn, bản lĩnh và trách nhiệm vẫn là hành trang xuyên suốt. Và cũng từ hành trình ấy, hình ảnh nữ quân nhân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình được mở rộng hơn, không chỉ hiện diện ở thực địa mà còn có thể đóng góp tại những vị trí tham mưu, chính sách trong môi trường quốc tế. Năng lực của phụ nữ Việt Nam vì thế không chỉ được khẳng định trên thao trường hay tại thực địa, mà còn ở những bàn làm việc, nơi các chính sách về hòa bình và an ninh quốc tế được phân tích và định hình.
10: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
20: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
21: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
22: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
21: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
22: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
21: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
22: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
21: Uy tín tạo dựng công trình.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
2: Con muốn mổ cận bố ạ. Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
1: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
2: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
1: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
2: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
1: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
2: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
1: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
2: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến cũng nhận được thêm một vài những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc. Đầu tiên ở khu vực phía Bắc thì cảm ơn công ty cổ phần giao thông Hà Nội đã thông tin là đường cầu Vĩnh Tuy, thưa quý vị, hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên thì giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung. Do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Nhắc lại nha, khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên thì giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Ở khu vực phía Nam thì cũng có một vài những thông tin giao thông rất đáng ngại thưa quý vị. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký và hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son thuộc phường Sài Gòn, xe cũng rất đông, di chuyển rất chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám và hướng đi về giao lộ Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm. Thêm nữa là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, xếp hàng rất là dài. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Tôi muốn thông báo với VV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
6: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
7: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
8: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
7: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV giao thông.
8: Đường dây nóng VOV giao thông.
7: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: Alo, kênh VOV giao thông xin
10: alo,
9: nghe.
10: Kênh VOV giao thông.
9: Alo,
8: kênh VOV giao thông xin nghe. 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: 028 39 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn, mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn đang nắm tần số FM 91MHz trong cabin lái xe của mình để chúng ta đồng hành cùng với nhau bất cứ một diễn biến giao thông nào mới, từ va chạm, sự cố hay một sự việc ngoài mong muốn xảy ra mà chúng tôi nắm bắt được sẽ thông báo tới quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91MHz ngay trong buổi chiều ngày hôm nay khi giờ cao điểm bắt đầu. Và mong rằng là sau khi mà chúng ta bước vào những ngày đầu của năm học mới, giao thông có bức bối hơn nhưng chúng ta vẫn giữ được sự điềm đạm khi di chuyển. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông đi an toàn về hạnh phúc.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Ngay từ đầu giờ cao điểm thì chúng tôi cũng đã nhận được những thông tin giao thông từ các đơn vị chức năng cũng như là các bạn thính giả. Tất nhiên thì nó cũng như là muôn mặt của đời sống thôi. Giao thông cũng vậy, có cả tốt và cả xấu. Và chúng tôi muốn dành thông tin tốt đầu tiên để mở đầu cho khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Đó là vụ va chạm trên tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 ở km số

đi rất chậm tại đây rồi các bạn ạ. Nguyên nhân thì thôi có lẽ là cũng không cần phải nói quá nhiều bởi tất cả chúng ta đã nắm được việc mà thi công đã gây cản trở giao thông trong khoảng thời gian này. Và nếu như là các bạn không chỉ có riêng khu vực này đâu ạ, rất nhiều những khu vực khác do vướng về mặt hạ tầng đang thi công nâng cấp, chúng ta cũng ở trong trạng thái đi lại rất là chậm, nên là chúng ta cũng buộc lòng phải chia sẻ những khó khăn đó. Và tôi rất thích một câu mà có lẽ là các bạn thính giả cũng đã nghe quen trên VOV Giao thông, đó là gì ạ? Bộn bề hôm nay để ngăn nắp ngày mai. Và chúng tôi tin là với những thông điệp này thì các bạn cũng sẽ cảm thấy là ừ thì tất nhiên mình sẽ chậm, ừ thì mình sẽ bị nghẽn một đôi chút, nhưng chắc chắn con đường này trong một khoảng thời gian ngắn tới sẽ ổn hơn. Đó là gì ạ? Đó là quốc lộ 2, phía đường như là quốc lộ 1, đường 2.5 để mở ra phía Đầm Hồng, tôi đi qua thấy cũng đang khẩn trương lắm rồi. Lĩnh Nam, cung đường này từ lâu thì nhưng mà hy vọng là phía khu vực đường 2.5 và Lĩnh Nam, theo như là thông tin thì thông xe kỹ thuật sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới, thì chúng ta tất cả đều hy vọng đó là những cung đường sẽ giải tỏa áp lực cho khu vực những tuyến đường vành đai hay là trục Tây Nam của thành phố các bạn ạ. Còn bây giờ như thường lệ là lúc mà chúng ta sẽ đến với phần tin dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều nay dù nắng không quá gắt và có mây đan xen, nhưng thời tiết tại Hà Nội vẫn nóng bức với nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho tới 35 độ C. Thời điểm này khi gần về cuối chiều, mức nhiệt vẫn đang phổ biến trong khoảng 33 độ, cho một cảm giác nóng bức. Từ buổi tối trở ra, thời tiết mới dần mát hơn khi độ ẩm tăng lên và nhiệt độ giảm xuống còn từ 29 đến 30 độ. Các hoạt động ngoài trời cũng như việc di chuyển trên đường của người dân nhìn chung là tương đối thuận lợi do mưa ít có khả năng xuất hiện. Cho đến đêm nay, mưa mới xuất hiện vài nơi và ít có khả năng mưa to hay kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày mai thời tiết thủ đô vẫn duy trì nắng nóng giống như ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 33 đến 35 độ C. Từ chiều tối cho đến đêm mai kéo sang ngày 10 tháng 9, Bắc Bộ và Hà Nội sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa và mưa to. Trong 2 ngày cuối tuần này thì trời đẹp, mát mẻ và tạnh giáo. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết và cho thấy rằng là nắng nóng vẫn còn tồn tại một đôi chút, và không chỉ là có trong chiều nay, mặc dù lúc này thì bầu trời của chúng ta những tia nắng chiều cũng đã nhạt đi rất nhiều, thậm chí là có những nơi thì đã mát xuống một đôi chút rồi, nhưng mà không khí thì vẫn còn hơi oi bức một đôi chút. Và ngày mai thì nền nhiệt độ và thời tiết không khác quá nhiều đâu, chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với trạng thái nắng nóng vào trưa và nguyên buổi chiều đấy các bạn ạ. Hãy thu xếp làm sao cho sức khỏe của chúng ta thật là tốt. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông xem là có tốt không các bạn ơi. Từ phía giữa cầu Thăng Long, bạn Thành có thông tin về cho VOV Giao thông, có một xe tải đang bị hỏng lốp tại đây. Và nếu như là quý vị các bạn hướng đi về phía trung tâm thì chúng ta để ý một đôi chút, lái xe lúc này đã cố gắng hết sức để đưa chiếc xe của mình đỗ sát vào làn bên phải trong trung tâm khu vực Hàng Tre, Hàng Muối, để chúng ta hướng về phía Đê Yên Phụ, xe tập trung nhiều hơn nên là khó khăn rồi các bạn ạ. Xin được cảm ơn anh Duy Năng đã hỗ trợ cho chúng tôi. Bạn Bá Hoàng với trục đường Vành Đai 2 từ Láng đi về phía ngã tư Sở, sau đó rẽ sang phía Trần Duy Hưng thì bạn chưa biết là vẫn đang tạm có thể đi được tại đây một đôi chút. Láng đang đông lên nhanh nhưng chưa ùn tắc, và đây chỉ là những dấu hiệu đầu tiên của khung giờ cao điểm thôi, nên là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể lựa chọn khu vực này để di chuyển. Tất nhiên là đông tại những điểm giao ở phía đường Láng thì có lẽ là cũng không phải bàn, chiều nào nó cũng vậy thôi các bạn ạ. Có rất nhiều những câu chuyện về giao thông mà chúng ta sẽ còn chia sẻ với nhau trong giờ chiều ngày hôm nay. Các bạn có thể là chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Mời quý vị và các bạn hãy luôn lắng nghe những thông tin mà các bạn cung cấp trực tiếp trên FM 91 MHz.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?

0: tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
0: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
6: Thưa quý vị và các bạn, đây là thời điểm mà có lẽ là các bạn thấy đấy ạ, đã có những cái xáo trộn về mặt giao thông, đặc biệt là với những khu vực trường học. Như là chiều ngày hôm qua tôi có đi qua phía khu vực bên phía Hòa Mã, rồi là Hàm Long, thì đây là một khu vực mà tôi thấy mất khá nhiều thời gian từ phía trục Ngô Quyền. Nguyên nhân là một cái phần là do học sinh của trường Ngô Sĩ Liên, rồi là phía dưới là phía Lê Ngọc Hân, bên phía rồi Ngô Thị Nhậm có tan học, và chúng ta thấy là từ 4 rưỡi trở ra là các bố các mẹ đã đứng tập trung trước cổng trường rất là nhiều rồi, đặc biệt là với các con học cấp độ tiểu học đấy ạ, để đón sớm. Thành ra là 4 rưỡi là giao thông của chúng ta cũng có những sự xáo trộn nhất định tại đây. Thì các bạn thính giả có đi thì cũng chúng ta thấy rằng là phía ở những khu vực có trường học như vậy thì sẽ là có một đôi chút cản trở các bạn ạ. Còn ở cây xăng Nguyễn Văn Cừ vừa rồi thì chúng tôi có ghi nhận thông tin về một vụ va chạm các bạn ạ. Bạn Duy Việt cho biết là có một vụ va chạm giữa một xe limo green này, rồi bên cạnh đó là một xe khách nữa, một xe 4 chỗ và thậm chí có cả xe máy. Vụ va chạm đang khiến cho chúng ta gặp khó. Tất nhiên là thời điểm này thì đường vắng và chưa tới mức quá đông. Người điều khiển xe máy thì chúng tôi thấy rất là may mắn là không, tạm thời là chưa có sao đâu. Chưa có sao. Nhưng còn xe thì chiếc xe limo green là bị móp phần đuôi xe khá là nặng, nên cũng sẽ mất thời gian để chúng ta phải chờ đợi giải quyết. Rất may mắn là người không sao rồi. Đường dẫn lên cầu Thăng Long, bạn Hoàng Thông vừa mới chuyển thông tin là hướng bên mạn Đông Anh đã bắt đầu ùn từ phía cầu vượt khu công nghiệp. Xe đã bắt đầu xếp hàng dài hơn tại đây các bạn ạ. Trước đó khu vực giữa cầu Thăng Long còn có một xe tải hỏng lốp theo hướng về trung tâm. Và các bạn thính giả nếu như là sử dụng cây cầu này để vượt sông Hồng vào trung tâm, xin vui lòng để ý. Ở những ngã đường khác thì cũng chưa có nhiều những diễn biến bất thường. Chúng ta vẫn đang tạm thời đảm bảo. Thính giả Đỗ Ngọc Tú cho biết là vành đai 3 trên hướng đi cầu Thanh Trì đang lưu thông ổn định, và ở đây sự ổn định diễn ra theo cả hai chiều. Cảm ơn các bạn. Và như vậy là căng nhất là vụ va chạm ở phía cây xăng Nguyễn Văn Cừ. Va chạm giữa một xe khách, một xe ô tô 4 chỗ và một xe máy. Người điều khiển xe máy thì cũng không sao. Chiếc xe limo green là có bị móp nặng ở phần cốp sau xe. Chắc chắn là cũng sẽ phải chờ đợi khá lâu thời gian để có thể là giải quyết, vì là có thể vướng tới xe công ty chẳng hạn, rồi công tác bảo hiểm. Nên là các bạn thính giả thấy đi qua đây sẽ dần vướng hơn các bạn nhé. Có thêm những thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo ngay.
7: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ. là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
8: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 USD cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
9: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng. Dù không muốn điện

0: Các bạn thân mến, và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với những ngã đường mà đang hơi khó một đôi chút. Khu vực bên phía cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta có ghi nhận là chậm theo hướng đi về phía Cổ Linh. Nhưng các bạn cho biết là nếu như tranh thủ vào những giây phút đầu tiên của khung giờ cao điểm, tức là trước 5 giờ chiều đấy ạ, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đi được các bạn ạ. Đường dẫn ở phía cầu Thăng Long bên Đông Anh thì đông hơn và sẽ dẫn tới trạng thái là chúng ta bị xếp hàng dài. Thậm chí là có các bạn cho biết là tại đây xe xếp hàng ra tới cầu vượt khu công nghiệp rồi các bạn ạ. Trong phố thì sao? Kim Mã, Nguyễn Thái Học đang khá ổn để chúng ta có thể đi. Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám, giao thông vẫn đang ở trong trạng thái lượng xe trung bình nên là chưa gây ra áp lực quá lớn, chúng ta có thể di chuyển tại đây. Và tranh thủ lúc này thì các bạn vẫn có thể là lựa chọn được khá nhiều những con đường để di chuyển từ bên ngách phía Tràng Tiền, Trần Quang Khải để chúng ta vòng ra phía những cái khẩu dẫn lên phía đường D để lên cầu Trương Dương thì có đông hơn một đôi chút các bạn ạ. Trong một vài những thời điểm mà đang chờ đợi như thế này, mong tất cả các bác tài và quý vị các bạn sẽ kiên nhẫn để chúng ta thu xếp một đôi chút, bố trí về mặt thời gian, tránh trạng thái quá sốt ruột. Trong buổi sáng ngày hôm nay, các bác tài nào mà có đi từ phía Phùng Hưng Hà Đông mà để đi vào trong phố thì hẳn là sẽ sốt ruột lắm. Bởi vì trong hầm chui Thanh Xuân thì tôi vừa mới đi qua buổi sáng ngày hôm nay là sau đó là có va chạm luôn ở trong hầm chui Thanh Xuân, và các bạn nhiều bạn là mất cả tiếng đồng hồ tại đây. Riêng tôi đi từ phía viện 103 từ lúc 7:10 và sau đó thì tôi lên đến cơ quan là cũng phải cỡ hơn 8 giờ các bạn ạ, gần 8:20. Các bạn thấy mà mình đi nó quá lâu luôn, đặc biệt là từ khoảng độ 4 cây từ đầu viện Cầu Trắng để chúng ta đường Phùng Hưng để chúng ta di chuyển về tới ngã tư Sở chỉ có 4 cây mấy thôi mà tôi đi mất nom tiếng đồng hồ các bạn ạ. Đi rất chậm, tốc độ duy trì quanh ngưỡng đâu đó khoảng độ 5 cây số một giờ. Đường sáng nay ở phía trục Tây Nam thành phố quá đông các bạn ạ. Trong phố ở thời điểm này thì vẫn là khá ổn. Một lần nữa chúng tôi có chia sẻ thông tin như vậy để các bạn thính giả chúng ta có thể lựa chọn những cung đường gần mình nhất nhằm di chuyển. Quanh khu vực cầu Đền Lừ, Tam Trinh thì anh Quang Hòa cho biết là giao thông ở đây đã bắt đầu tấp nập hẳn rồi, và thậm chí một vài những thời điểm là xe đang xếp hàng khá là chậm, đi chậm quanh khu vực cầu Đền Lừ và Tam Trinh. Còn vành đai 2 từ ngã tư Vọng tới ngã tư Sở thì chúng ta vẫn đang ổn với tốc độ di chuyển của mình. Như vậy là cũng hài lòng rồi các bạn ạ. Có thêm thông tin mới, giờ cao điểm chiều nay sẽ lại tiếp tục thông báo từ các bạn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9.

0: tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Từ ngày 9 đến 11 tháng 9 năm 2026, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp thành phố Hà Nội 2026 Hà Nội Mid Fair 2026 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, VSC Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ được tổ chức đồng thời cùng nhiều sự kiện công nghệ, công nghiệp quy mô lớn lên tới hơn 2.000 gian hàng, tạo nên không gian giao thương, kết nối và xúc tiến phát triển công nghiệp quy mô chưa từng có. Hà Nội Mid Fair 2026 giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cùng khu trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ như robot, thiết bị bay không người lái, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan với hơn 500 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham dự. Hội chợ còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như chuỗi hội nghị, hội thảo về công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và loạt hoạt động kết nối B2B. Đây là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội chợ mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Kính mời quý doanh nghiệp và khách tham quan đến với Hà Nội Mid Fair 2026.
2: 16 giờ 50 phút, chúng tôi có thêm những thông tin giao thông mới để quý vị và các bạn có thể tham khảo. Tầng 2 cầu Thăng Long, chiếc xe ô tô gặp sự cố đã di chuyển đi rồi các bạn ạ. Xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt thì chúng ta thấy là đông hơn một đôi chút, chậm đều theo cả hai chiều. Thông tin đến từ phía Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội cho biết là quốc lộ 32 từ km số 14 tức là cổng chào địa phận xã Hoài Đức đến km số 21+500 xã Đan Phượng hướng Hà Nội Sơn Tây, giao thông đang đông, chúng ta chú ý quan sát để tránh va quệt, đi hơi chậm tại đây rồi. Tuyến đường Nguyễn Thanh Bình giao với Phan Kế Toại mới có đèn rẽ trái kể từ ngày hôm nay. Và các bạn cho biết là đèn rẽ trái sẽ dành ra là 15 giây đèn xanh, nên là các xe đang chậm đến gần với vòng xuyến Lê Trọng Tấn. Hướng rẽ đương nhiên đây không phải là hướng ưu tiên, nên là các bạn thính giả phải vui lòng chờ đợi thôi các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy một lần nữa tiếp tục được thông báo là chậm, khá là chậm theo hướng đi sang phía Mạn Long Biên từ nhịp N45 đến nút giao Cổ Linh và Đàm Quang Trung các bạn ạ. Bên cạnh đó, trước đó là những khu vực mà chúng tôi thông báo về trạng thái đông chậm là quanh khu vực cầu Đền Lừ và Tam Trinh. Khu vực này thì chúng ta cũng đối mặt với trạng thái đông đúc từ khoảng độ 5-7 phút đồng hồ vừa qua các bạn ạ. Rồi có một khu vực nữa mà chúng tôi cũng đã nhận được thông tin nói rằng là ở trong trạng thái di chuyển chậm vào đầu giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Đó là ở phía cây xăng Nguyễn Văn Cừ, do có một vụ va chạm giữa một xe khách và một xe ô tô Limo Green à. Đó, và lúc này thì chúng tôi chưa nhận được thông tin là đã giải quyết xong hiện trường của vụ va chạm tại đây. Chiếc xe Limo Green bị móp ở phần đuôi xe sau khá là nặng phần cốp đấy ạ. Tôi chưa rõ là có giải quyết xong hay chưa, thế nên là các bạn thính giả cũng hết sức là để ý nếu như lộ trình của các bạn đi qua phía cây xăng Nguyễn Văn Cừ ở thời điểm hiện nay và chưa có thông tin là giải quyết xong về vụ va chạm các bạn nhé.
3: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterite Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
4: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện nay thì có một vài những tuyến đường cũng có trạng thái xếp hàng dài rồi. Ví dụ như là Nguyễn Chí Thanh, giao điểm Đê La Thành chẳng hạn. Khu vực này thì bạn Kiều Tú cho biết là đang xếp hàng rất là dài trong buổi sáng ngày hôm nay. Mong các bạn kiên nhẫn một đôi chút, điểm xếp hàng dài ra tới tận chân cầu vượt Liễu Giai các bạn ạ. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin mà các bạn thính giả đi đường có thông báo là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh La Thành, địa điểm này đang tắc khá là dài, giao điểm giao này tắc dài ra tới tận chân cầu vượt Liễu Giai Nguyễn Chí Thanh đấy các bạn ạ. Còn từ phía cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6, giao thông trong chiều nay di chuyển bình thường. Khu vực này cùng với Yên Nghĩa là một trong những khu vực mà đang tiến hành giải tỏa, nên là đường hơi ngổn ngang và bụi, nhất là trong ngày nắng như này, hơi bụi bặm và ngổn ngang một đôi chút. Thì các bạn thính giả cũng hết sức là thông cảm cho nhau để chúng ta đi qua những thời điểm mà đang bộn bề như chúng tôi vừa mới đề cập tới các bạn ạ. Quốc lộ 32 để chúng ta đi Sơn Tây, hơi đông rồi, đặc biệt là qua phía địa phận Hoài Đức, Đan Phượng. Ở hướng này thì xe đang tương đối là dày, các bạn chú ý quan sát một đôi chút, còn ùn tắc thì không có các bạn nhé.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vừa rồi thì một lần nữa chúng tôi quay trở lại với cầu Thăng Long các bạn ạ. Và các bạn cho biết là chiếc xe tải gặp sự cố ở trên cầu Thăng Long thì vẫn chưa có đi hẳn được khỏi cầu các bạn ạ. Và lúc này thì đang khiến các xe đi chậm qua ở đây theo cả hai chiều, chiếc xe đã đổ sát vào bên làn phải. Vừa rồi thì chúng tôi có nhận thông tin là các bạn cho biết là cũng ổn mà. À, hóa ra là đây là dốc cầu Thăng Long ở bên mạn Võ Văn Kiệt. Đó, một dự án nâng cấp hạ tầng giao thông thì dẫn tới là các xe đang di chuyển chậm tại đây. Còn chiếc xe ô tô tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long, bạn Hoàng Thông vừa mới đi qua và cho biết là chiếc xe này thì cũng đang dừng đỗ ở phía bên làn phải và làm chúng ta tương đối là chậm. Chậm ở đây diễn ra theo cả hai chiều các bạn nhé. Khu vực giải phóng Phương Mai thì cũng đã chậm hơn theo hướng, đặc biệt là với các bác tài điều khiển xe để đi về hướng cầu Vượt Vọng, đi cầu Vượt Vọng rồi xuống Tương Mai, Giáp Bát. Đây là một trong những khu vực mà đông đúc các bạn ạ. Chúng ta sẽ vui lòng chờ đợi một đôi chút vì đèn tín hiệu giao thông thôi, chứ chúng tôi cũng không ghi nhận bất cứ một thông tin nào bất thường trong thời điểm hiện nay. Một lần nữa chúng tôi có nhận thông tin ở phía cầu Mai Lĩnh vẫn đang đi ổn và mặc dù là có đông thật đấy, khi mà chúng ta đã bước về ngưỡng 5 giờ chiều thì mà hoàn toàn chúng ta vẫn có thể lựa chọn cây cầu này để di chuyển trong giờ chiều ngày hôm nay, không gặp quá nhiều vất vả các bạn ạ. Bên phía mạn Tam Trinh Đền Lừ, khu vực này một lần nữa được đề cập tới trong trạng thái đông và di chuyển chậm chạp. Nhiều thời điểm là chúng ta dừng chờ ở phía khu vực Đền Lừ là cũng bắt đầu dày xe hơn các bạn ạ. Lui lên phía mạn Kim Đồng, Giải Phóng chưa có điều gì là bất thường cả, và hầm chui Kim Đồng mọi thứ đều diễn ra ổn định. Có bên phía mạn Tân Mai thì do các xe đang dừng chờ đèn, thành ra là chúng ta cũng thấy là hơi ngột ngạt một đôi chút. Sự ngột ngạt này thì nó cũng dừng lại ở ngưỡng nhẹ thôi, nó không tới mức là quá căng thẳng các bạn nhé. Và vui lòng chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới trong khoảng thời gian tiếp theo. Còn bây giờ mời các bạn đến với bản tin tổng hợp 17 giờ.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong năm học mới 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường địa phương không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã nhằm giảm áp lực và tránh chạy theo thành tích. Các kỳ thi chỉ được tổ chức khi cần tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh hoặc quốc gia. Hà Nội đang tăng tốc thi công đường vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Trãi Đầm Hồng, tổ chức làm việc 3K, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 10 tháng 10. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc, hoàn thiện kết nối giao thông khu vực phía Tây Nam thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát toàn bộ các trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178 sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước về một số sai sót trong thực hiện chính sách. Các cơ quan phải làm rõ trường hợp sai, số tiền cần thu hồi hoặc là điều chỉnh và trách nhiệm liên quan, hoàn thành báo cáo trước ngày 10 tháng 9 năm nay. Tilos, hòn đảo ở Hy Lạp vừa trở thành đảo đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn không rác thải. Thông qua dự án Just Go Zero Tilos, chính quyền đã loại bỏ các thùng rác công cộng thay bằng hệ thống thu gom rác tận nhà và phân loại tại nguồn. Mô hình này giúp tăng tỷ lệ tái chế, giảm lượng rác thải phải chôn lấp và hướng tới phát triển du lịch bền vững. Các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin chiều nay, mời các bạn đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tạm thời chỉ định hai đơn vị thử nghiệm thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô theo quy chuẩn Việt Nam 123/2024 của Bộ Giao thông Vận tải. Hai đơn vị được chỉ định là Trung tâm Thử nghiệm Xe Cơ giới và Công ty Cổ phần Dịch vụ VTC. Việc chỉ định được thực hiện trong bối cảnh các quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Theo đó, thiết bị an toàn cho trẻ em thuộc nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, doanh nghiệp phải thử nghiệm, chứng nhận và công bố hợp quy trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Động thái này nhằm tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đánh giá chất lượng, đưa các sản phẩm đạt yêu cầu ra thị trường, góp phần bảo đảm an toàn cho trẻ em khi đi ô tô. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin tổng hợp 17 giờ đã khép lại và chúng ta mở ra những diễn biến giao thông mới. Quốc lộ 6 vẫn đang khá ổn trong thời điểm hiện nay, hướng Yên Nghĩa có vẻ đông hơn một đôi chút các bạn ạ. Còn bạn Việt Cường vừa rồi thì có đưa thông tin đến với VOV Giao thông. Đầu đường Lê Trọng Tấn Hà Đông hướng từ Văn Phú đi Park City va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp khó khăn. Và lúc này thì hai chủ xe cũng đang tìm những phương án giải quyết. Chúng ta bình tĩnh đi qua một đôi chút. Vụ va chạm này bạn Việt Cường cho biết là do phương tiện nằm ở làn giữa nên là sẽ gây ra khó khăn khá lớn khi mà các phương tiện đang ngày một đông hơn tại khu vực này các bạn ạ. Va chạm đầu đường Lê Trọng Tấn Hà Đông hướng Văn Phú đi Park City các bạn nhé. Giữa cầu Thăng Long thì nơi mà chiếc xe tải này là bị xịt lốp nên là đang chờ đợi cứu hộ hướng sang phía trung tâm. Xà La thì đã tắc dài từ ngã tư Viện Ca Tân Triều cho tới ngã tư Mậu Lương. Sáng nay thì tôi có đi qua phía khu vực này đây và ngã ba này thì bên phía Xà La Phạm Tu thì vẫn gặp người đàn ông quen thuộc đó các bạn ạ. Tôi đi lúc đâu đó chỉ khoảng độ 6 giờ sáng thôi thì đã gặp cụ ông đi xin tiền tại đây rồi, và mỗi khi mà đèn xanh thì có chuyển thì chúng ta cũng rất là khó bởi vì cụ đi khá là lững thững ở

0: ở giữa đường. Người đàn ông lớn tuổi rồi nên là tốc độ di chuyển là không nhanh, nên là các xe đều bị dồn nghẽn lại, thành ra là chúng ta cũng bị mất phải đến đôi ba giây đèn xanh, không có thể di chuyển được các bạn ạ. Và điều đó thì gây ra sự bất lợi khi mà chúng ta tham gia giao thông vào những lúc đường nó quá đông đúc. Nhưng mà đó là câu chuyện của buổi sáng ngày hôm nay, khi mà tôi đi qua lúc đó còn có va chạm giữa một xe tải và một xe xanh SM nữa cơ, lúc 6 giờ sáng. Còn chiều nay thì không biết là người đàn ông lớn tuổi này thì có xuất hiện ở phía Phạm Thu Sa Lai không. Nhưng lúc này thì Sa Lai đang tắc từ phía ngã tư Viện Cả Tân Triều đến ngã tư Mậu Lương các bạn nhé. Chuyển sang thông tin ở phía ngã tư Sở thì tại phía cầu vượt ngã tư Sở, các dòng xe sang phía mạn Nguyễn Trãi thì dừng lại ở ngưỡng trung bình khá. Nhưng nếu như là các bạn ở bên phía Thái Thịnh thì sẽ đông hơn một đôi chút các bạn ạ. Hoàng Minh Giám tạm thời thì chưa có những diễn biến nào quá sức bất thường các bạn ơi, nên là chúng ta vẫn đang tạm thời có thể là di chuyển được. Khoảng thời gian tới thì chắc chắn là phía khu vực cầu vượt Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân sẽ có những biến động đây, và chúng tôi sẽ cố gắng để có được những thông tin mới nhất tại đây để có thể mang tới cho quý vị các bạn. Đó là những giây phút tới, còn ở thời điểm này thì mới chỉ dừng lại ở ngưỡng đông thôi, chưa có ùn tắc đâu các bạn nhé.
1: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
2: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ,
3: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng,
3: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
0: Đã bước qua ngưỡng 5 giờ chiều và chúng ta thấy là cơ học là lượng xe đều đã gia tăng lên trong khoảng thời gian này và gây ra một đôi chút áp lực ở những ngã ba, ngã tư, mặc dù là không có nguyên nhân nào quá sức đặc biệt cả các bạn ạ. Thì đó là phần lớn những cái thông tin được các bạn thính giả có phản ánh tới chúng tôi. Những điểm khó trong khoảng thời gian này là Sa La, khi mà chúng ta đang xếp hàng dài từ phía mặt Viện Ca Tân Triều đến ngã tư Mậu Lương, và các bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông ở phía khu vực Mậu Lương cũng phân bổ do chênh lệch giữa pha đèn xanh và đèn đỏ khá là lâu, nên là các xe vui lòng chờ đợi một đôi chút. Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc qua nút ra Bắc An Khánh có một người đi bộ ở trong làn trong cùng

nên là các bạn thính giả di chuyển qua đây vui lòng quan sát một đôi chút. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu hướng đi cầu Diễn qua nút giao Trần Vĩ hiện giờ do lượng phương tiện tập trung đông nên là cũng tạo ra những cái áp lực đáng kể trong việc đi lại ở thời điểm hiện nay. Thì mong các bác tài sẽ để ý để chúng ta xếp hàng đúng ngăn nắp một đôi chút, tránh được cái trạng thái là chúng ta quá lộn xộn khi mà phương tiện quá dày đặc. Và trong trạng thái giao thông đang nóng lên như thế này, chúng ta sẽ giải nhiệt một đôi chút các bạn ạ. Giọng hát của ca sĩ Khắc Việt với ca khúc Đến Khi Nào xin được gửi tới quý vị và các bạn trong giờ cao điểm chiều nay.

0: Cả nhà mình chuẩn bị xong chưa nào?
1: Đã xong ạ.
0: Ừ, vợ xem còn để quên đồ đạc gì không nhỉ?
2: Đã đầy đủ rồi chồng.
0: Vậy mình lên xe xuất phát nhá.
3: Nhất trí.
1: Ơ bố ơi, xe mình có tiếng kêu gì thế hả bố?
0: À, xe cảnh báo chưa thắt dây an toàn đấy mà con. Để bố thắt dây, rồi vòng ra sau lưng là hết kêu ngay ấy mà.
1: Sao bố lại thắt dây như thế? Con nghĩ sẽ không có tác dụng đâu.
2: Con nói đúng rồi đấy anh. Em thấy rất nhiều lần anh chủ quan nhá.

0: cứ nghĩ là đi chậm trong thành phố thì không cần thắt dây an toàn, rồi thường xuyên thắt dây ra phía sau lưng để xe khỏi cảnh báo. Vậy khác nào có dây an toàn cũng như không?
1: Chưa hết đâu bố ơi. Hôm trước, trong tiết học về an toàn giao thông, cô giáo con có dặn là luật giao thông đường bộ quy định nếu không thắt dây an toàn sẽ bị phạt nhiều tiền lắm đấy bố ạ.
0: Đấy, anh nghe thấy con nói gì chưa?
2: Bố nhớ rồi. Chắc chắn mỗi lần lên xe, bố sẽ thắt dây an toàn đầy đủ. Đây nha. Đấy. Rồi, đã xong. Còn bây giờ cả nhà ta
3: xuất phát.
0: Hãy thắt dây an toàn để bình an trọn vẹn trên mọi cung đường.
4: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, gần 17 giờ 15 phút chúng tôi ghi nhận mật độ tham gia giao thông qua phía Giải Phóng và Trường Chinh đã bắt đầu tăng lên quá ngưỡng và khiến cho ngã tư Vọng đang ở trong cái trạng thái quá tải các bạn ạ. Còn ở phía khu vực Lê Trọng Tấn, Tôn Thất Tùng, khi mà các bạn xuôi mạn vành đai 2 như thế này thì các bạn thấy là xe cũng xếp hàng rất là lâu tại đây rồi các bạn ạ. Một đôi chút quá tải cũng được các bạn thính giả có đề cập tới. Từ bên mạn phố Lê Lợi Hà Đông ra phố Hà Trì, xe đang đứng im, khó mà có thể di chuyển. Trần Nhật Duật hướng đi cầu Trương Dương cũng vừa đông vừa chậm. Đến với vành đai 3 trên cao đoạn đi qua Kim Văn Kim Lũ, do xe quá dày và khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì các bạn ạ. Bên cạnh đó thì có một dấu hiệu ùn ở vành đai 3 tại nút giao lối lên Nguyễn Trãi về phía Pháp Vân. Còn chiều ngược lại, ùn ở nút xuống Trần Duy Hưng ra khỏi tòa nhà Kim Văn Kim Lũ. Và hai chiều này thì các làn xe để làn khẩn cấp đấy ạ, đều có xe cố len vào để di chuyển. Nên là các bác tài chúng ta để ý một đôi chút để tránh những tình huống va quệt. Ở đầu ngõ 13 Lĩnh Nam đang bắt đầu thi công tại đầu ngoài rẽ vào nên là chúng ta gặp khó khăn. Chúng tôi có đề cập tới từ đầu khung giờ cao điểm, khu vực Lĩnh Nam sẽ là một tuyến đường cố gắng làm sao thông xe vào ngày 10 tháng 10 tới, nên là tiến độ cũng được đẩy lên rất là cao. Nhưng việc mà bề bộn rồi thi công có lẽ là sẽ 3 ca tăng ca nhiều, nên việc chúng ta đi cho dù là có phía muộn đi chăng nữa cũng sẽ vướng công trường tại đây các bạn nhé. Hiện giờ chiếc xe tải hỏng lốp ở cầu Thăng Long thì vẫn chưa có giải quyết xong, nên là tới thời điểm này hướng về trung tâm vẫn đang gặp một đôi chút khó khăn các bạn ạ. Khi mà chúng ta sẽ phải vòng qua chiếc xe đang dừng đỗ rất là vướng. Cho tới thời điểm này là như vậy các bạn ạ. Chiều vào trung tâm, đặc biệt là chiều vào trung tâm, chúng ta đang đi rất chậm các bạn ạ. Vụ va chạm ở ngay đèn tín hiệu giao thông ngã tư cây xăng Ngọc Lâm và Nguyễn Văn Cừ giữa hai xe máy, một xe taxi 7 chỗ và một xe khách hướng về phía cầu Trương Dương. Và đây là vụ va chạm mà chúng tôi đã thông báo khá là lâu rồi các bạn ạ. Đó thì cho tới thời điểm hiện nay vẫn chưa có giải quyết xong, và các bạn cho biết là ùn nghẽn đã bắt đầu diễn ra ở trong trạng thái rõ rệt hơn. Thời điểm mà diễn ra vụ va chạm thì lúc đó còn khá sớm nên là lượng phương tiện cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì vụ va chạm ở phía cây xăng Nguyễn Văn Cừ Ngọc Lâm đã làm cho chúng ta gặp khó các bạn ạ. Thời điểm mà chúng tôi tiếp nhận vụ va chạm này rơi vào ngưỡng khoảng độ 5 giờ kém 20 phút và đến bây giờ đã là 5 giờ 15-16 phút chiều và vụ va chạm này thì vẫn chưa có giải quyết xong.
5: Trung thu trong bạn là gì?
6: Là rực rỡ lồng đèn,
5: là sum vầy bên gia đình, bè bạn,
7: là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy,
8: là ước mong phú quý thịnh vượng gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
9: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage Bánh Mứt Kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
10: Sàn nhà không sợ nước,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn nhà độ bền cao,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn nhà chống trơn trượt,
11: SPC V-Floor.
10: Sang trọng là sàn nào,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website

0: Lo.vn.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú.
4: Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Tiếp nối với những diễn biến giao thông trong cái thời điểm hiện nay, thưa quý vị và các bạn, với ngõ 13 Lĩnh Nam, khu vực Lĩnh Nam thì đã bắt đầu có những dấu hiệu khó khăn hơn khi mà lượng xe tăng, trong khi mà khối lượng công việc của công trường thì vẫn đang khá là ngổn ngang, nên là việc mà đi lại của chúng ta tại đây đang trở nên là bất lợi các bạn ạ. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở cửa ngõ phía Nam thành phố, với ngã đường bên phía Giải Phóng xuống phía bên mạn Kim Đồng, rồi trước cửa bến xe Giáp Bát, tuyến đường ngang Đỗ Mười, những khu vực này thì cũng đã đông lên và dày xe làm chúng ta đi lại khó khăn. Ở phía ngã tư Trương Định Tân Mai, học sinh đã bắt đầu tan học nên là giao thông tại đây có những dấu hiệu bị kẹt nghẽn quá tải quanh phía ngã tư Trương Định Tân Mai các bạn nhé. Một bên là trường trung học cơ sở và một bên là trung học phổ thông. Chúng ta thấy đấy ạ, khi mà trường Trương Định rồi trường Tân Mai đều có học sinh tan học vào thời điểm ngoài 5 giờ trở ra thì lập tức là điểm giao cắt này trở nên là quá tải luôn, nhiều khi là vỡ trận luôn các bạn ạ. Đó, giao thông cực kỳ lộn xộn như chúng tôi có tiếp nhận nhiều ngày nay, là trước đó là vào trong những cái dịp như là chuẩn bị cho khai giảng là chúng ta đã gặp phải những tình huống như vậy rồi. Huống hồ đây là một trong những cái điểm giao mà trong buổi chiều nào chúng ta cũng bị quá tải từ phía hầm chui Kim Đồng để đi lên, thì tới thời điểm này đây là một trong những khu vực đã gặp khó các bạn ạ. Và không chỉ riêng có khu vực này đâu, mà còn có phía Tân Triều, đi qua trường tiểu học Tân Triều cũng đang gặp khó khăn khi mà học sinh tan học. Chúng ta đã thấy là trong 1-2 ngày nay bước vào năm học mới là giao thông của chúng ta đã có những sự ảnh hưởng rất là rõ rệt mỗi khi mà học sinh đến trường hay là học sinh tan học. Và điều này thì mặc dù nó chỉ mang tính thời điểm 10-15 phút đồng hồ thôi, nhưng mà những cái thời điểm đó nếu như là chúng ta có việc đi qua thì rất là khó để có thể đi nhanh được, và buộc lòng chỉ còn cách là chấp nhận, chờ đợi, vui lòng chờ đợi ở những thời điểm hiện nay. Từ Trần Nhật Duật hướng đi cầu Trương Dương vẫn đang duy trì trong trạng thái đông và chậm các bạn ạ. Nơi này thì nó vẫn thế thôi. Chúng ta sẽ phải đứng đợi lâu một đôi chút khi mà chúng tôi thông báo, và tình huống tham gia giao thông tại đây đã diễn ra đông chậm từ khoảng độ 2-30 phút rồi các bạn ạ. Vui lòng chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới có trong khung giờ cao điểm chiều nay.
6: Ôi chồng ơi,
7: gì đấy?
6: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
7: Đây.
6: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy mấy app hay dùng đâu cả?
7: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
6: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
7: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
6: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
8: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
9: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
10: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
9: Các dòng khác thì sao ông?
10: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
9: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
10: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
11: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
12: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
11: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
12: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng tôi đã có thêm thông tin từ bên Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm để chúng ta đi ra giải phóng các phương tiện đang di chuyển chật vật. Và buồn lòng thì trong sự quá tải như thế này, rất nhiều bạn xe máy, người điều khiển xe máy đã phải điều khiển chiếc xe của mình đi lên phía vỉa hè để lưu thoát lên phía trên nhằm thoát ra hướng giải phóng một cách nhanh hơn. Mặc dù chúng ta thấy là đã hạn chế xe đi vào từ bên mạn giải phóng vào phía Nguyễn Hữu Thọ, nhưng bây giờ thì cũng đông quá và các bạn thấy đấy ạ, không có nhiều cái sự lựa chọn trong thời điểm hiện nay với các bạn đi ô tô là vui lòng chờ đợi và xếp hàng các bạn ạ. Còn một trong những khu vực mà cũng đang đông đó là phía khu vực Phú Diễn. Quanh khu vực này thì chúng tôi có nhận thông tin là qua Phú Diễn, Đại học Tài nguyên và Môi trường đang đông và chậm. Đường Hồ Tùng Mậu hướng đi cầu Diễn đi qua nút giao Trần Vĩ cũng đang trở nên là đông đúc và chật vật hơn. Đó là những thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được. Tiếp đó là ngã tư Nguyễn Thanh Bình, Phan Kế Toại gần với tòa nhà Nam Cường đang nghẽn khá là dài. Các xe chờ đợi từ một cái đoạn từ phía khu vực tắc vào đi về phía trung tâm đấy ạ. Và các bạn cho biết là trong các khung giờ cao điểm sáng hay chiều thì ngã tư này lúc nào cũng gặp trở ngại. Đó là Nguyễn Thanh Bình và Phan Kế Toại gần với tòa nhà Nam Cường khi mà áp lực giao thông quá là lớn và việc mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông đã khiến cho các xe không thể vượt qua nhanh. Đến với cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, tại km số 485+800 hướng tuyến Nam Bắc có một xe tải chết máy đang chiếm mất một làn xe chạy, nên là các lái xe chú ý quan sát, giảm tốc độ, chủ động chuyển làn một cách an toàn khi cần. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin đến với chương trình.
0: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
13: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
5: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm chiều và với những diễn biến giao thông vừa rồi thì các bạn thấy có một vài những cái điểm chung ở khá nhiều những con đường, đó là lưu lượng phương tiện gia tăng lên một cách cơ học. Và bên cạnh đó là kết hợp với học sinh tan học trong giờ chiều ngày hôm nay, một vài những khu vực còn kết hợp mà cả có cả sự nâng cấp hạ tầng và khiến cho giao thông của chúng ta gặp nhiều trở ngại. Ngay điểm thắt thi công đầu cầu Vĩnh Tuy có hai xe ô tô va chạm làm ùn theo hướng đi về phía trung tâm. Trong cái đó theo hướng chiều ngược lại, tức là từ phía Minh Khai đi đường dẫn để lên cầu Vĩnh Tuy, chúng ta đã thấy đông đúc rồi. Và trước đó từ nhịp N64, N56, 54 là chúng ta đã thấy là xe đông và gặp khó các bạn ạ. Tới thời điểm hiện nay thì đây đã là vụ va chạm thứ 3 mà VOV Giao thông ghi nhận được. vụ va chạm trước đó nặng hơn và nhiều phương tiện hơn là ở phía khu vực Ngọc Lâm và cây xăng bên phía Nguyễn Văn Cử. Tại đây thì va chạm giữa một xe limo green, một xe khách và hai xe máy nữa cơ các bạn ạ. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua nút giao Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến vẫn đang gặp khó, xe dày đặc theo hướng đi về phía khu vực cầu Mai Dịch các bạn ạ. Một chiếc xe cấp cứu ở đường Võ Văn Kiệt đang cần hướng di chuyển vào trung tâm và lúc này thì mọi người có thể là nhường đường cho chiếc xe ưu tiên đang bật đèn còi tín hiệu cấp cứu tại đây, thì rất có thể là chiếc xe đang cần tới một bệnh viện nơi gần nhất các bạn ạ. Ở khu vực Tân Mai đi hầm Chu Kim Đồng đang ùn nghẽn trước cổng trường tiểu học Tân Mai luôn rồi, và như chúng tôi cũng có đề cập, đây là một trong những tuyến đường mà gặp khó chưa cần tới việc học sinh tan học, thì đây đã là một trong những nơi gặp khó. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, kết hợp những yếu tố như học sinh tan học từ phía trường trung học phổ thông bên phía Trường Định rồi là Tân Mai đang khiến cho phía Tân Mai gặp trở ngại. Các bạn muốn đi hầm Chu Kim Đồng lúc này không còn dễ nữa các bạn nhé. Hãy cộng thêm thời gian vào để chúng ta có thể là đi trong một trạng thái bình tĩnh hơn. Từ Xuân La rẽ ra Võ Chí Công thì chờ rất nhiều nhịp đèn, nên là các bạn thính giả cũng đã gửi những cái biểu tượng và những cái thông tin đến với VOV Giao thông để chia sẻ khó khăn này với các bạn thính giả. Từ Xuân La muốn rẽ ra Võ Chí Công, chúng ta đang chờ khá lâu. Trong đó có một cái điểm đường mà chúng ta lưu thoát tương đối nhanh, đó là Dốc Minh Khai đi đến Nguyễn Khoái. Hiện giờ thì cả hai chiều và đặc biệt là vào thời điểm này là 17:30, tức là thời điểm mà chúng ta đang bước vào thực sự là nóng của khung giờ cao điểm chiều này, thì đây lại là một khu vực lưu thoát tương đối nhanh. Thì thôi, đó cũng là một thông tin tích cực gửi tới tất cả chúng ta, trong khi mà những tuyến đường khác đang ở trong trạng thái chịu áp lực giao thông rất là cao. Những thông tin giao thông mới các bạn có thể cung cấp về qua số tổng đài 02437919191 của VOV Giao thông Quốc gia.
14: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
15: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
3: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
2: Ngay gần Hà Nội thì ok.
3: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
2: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
3: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
2: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
3: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
4: Chúng ta lại có những thông tin giao thông mới để cùng nhau chia sẻ tới đường Nguyễn Chí Thanh qua ngay đài truyền hình Việt Nam đang rất nghẽn các bạn nhé. Đường Võ Văn Kiệt đoạn trên cầu Thăng Long thì đang ùn rất dài, tại đây có công trường mà các bạn. Còn nếu như là các bạn thoát được điểm này vào tới cầu Thăng Long thì giữa cầu vẫn đang tiếp tục đông và khó khăn. Cả hai điểm này thì đều đang rất là vất vả để chúng ta hướng về phía trung tâm. Chúng ta còn vướng một xe ô tô gặp sự cố về lốp tại đây nữa cả. Và cũng đã khá lâu rồi, lên tới cũng non tiếng chứ không ít đâu ạ. Dành thời gian để chúng ta đến với tuyến đường Phạm Văn Đồng xem sao, đoạn lối dẫn qua khu đô thị Resco. Các bạn có phản ánh với VOV Giao thông rằng người dân bán hàng lấn chiếm lòng đường, thành ra là đi tại đây khá là khó, đường thì nhỏ, mật độ tham gia giao thông thì lại cao, dày đặc nên là tương đối khó, tiềm ẩn nhiều những nguy cơ va chạm. Nút thắt cổ chai phố Nguyễn Trác hiện giờ đang thi công vành đai 4 và có rào chắn, dẫn tới trạng thái ùn theo hướng đi về phía Yên Nghĩa. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang bị ùn theo hướng đi về phía cầu Phù Đổng các bạn ạ. Xin nhắc lại thông tin quan trọng này. Bên phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang, các bạn muốn đi về hướng cầu Phù Đổng đang bị nghẽn lại. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đi qua nút giao Sóc Sơn cũng gặp khó nhiều theo hướng đi về phía Hà Nội. Trong khi đó, vành đai 2 Trường Chinh đi Tôn Thất Tùng, giao thông vẫn đang tiếp tục ở trong trạng thái áp lực và những khoảng trống bây giờ là cực kỳ xa xỉ các bạn ạ. Di chuyển

về phía Pháp Vân. Và thật bất ngờ khi mà trong trạng thái oi nóng và nhiều những địa điểm mà chúng tôi còn thấy là trời rất là khô ráo thì bất ngờ ở địa bàn Hà Đông lại có mưa qua khu vực Quang Trung ạ. Và mưa này khiến cho nhiều bạn đi xe máy đã phải tấp ngay lề đường để mặc áo mưa, trang bị áo mưa cho mình. Nên là các bác tài điều khiển xe ô tô chúng ta chú ý cẩn thận một đôi chút, đề phòng những chiếc xe máy quật vào và không có những dấu hiệu bật xi nhan báo trước đâu ạ. Chúng ta chủ động hơn để giữ một đôi chút khoảng cách nhằm kịp thời xử lý tình huống các bạn nhé.

0: Hòa Phát, Năm Châu gật đầu.
1: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
2: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
1: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
2: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
1: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
3: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị, các bạn, Vành đai 2 giải phóng đi cầu Vĩnh Tuy. Thì các bạn thính giả, bạn lưu ý một đôi chút thông tin đến từ bạn Duy Khánh cho biết là các xe đã bắt đầu kẹt nghẽn ạ. Lối xuống Vành đai 2 là rất là căng rồi các bạn ạ. Như vậy là trong cái thời gian này thì rất nhiều những con đường cho dù là rộng rãi, thông thoáng thì đã thay đổi một cái diện mạo mới, diện mạo của kẹt nghẽn và áp lực giao thông. Đó là phía Vành đai 2 giải phóng cầu Vĩnh Tuy, Lò Đúc hướng đi về phía Kim Ngưu, rồi khu vực Nguyễn Chí Thanh đi qua cổng đài truyền hình Việt Nam. Một thính giả có cho biết là Lò Đúc hướng đi Kim Ngưu đang khó khăn, còn quanh khu vực tuyến đường Quang Trung Hà Đông lại còn có một cái cơn mưa đi ngang qua khiến cho xe máy phải dừng lại đột ngột, thì điều này cũng gây ra những cái sự bất lợi nhất định nếu như là các bác tài di chuyển tại đây. Tại Yên Xá, bạn Ngọc Tiến có nhìn thấy một cột khói đen bốc lên rất là dày, không biết là có phải do hỏa hoạn hay là người dân đốt rơm rạ rác gì đó. Thì chúng tôi sẽ chờ thêm những thông tin mới xem sao để xác định xem tại đây liệu có phải là một vụ hỏa hoạn hay không. Vòng xuyến bưu điện ở từ sân Bắc Ninh do mật độ tham gia giao thông cao trong giờ chiều nên là cũng gây ra áp lực nhất định, một đôi chút khó khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt khi di chuyển qua đây các bạn ạ. Đó là vòng xuyến bưu điện từ Sơn Bắc Ninh, khá xa. Nếu như là các bạn không phải có lộ trình này thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng tại đây các bạn ạ. Và giờ thì là lúc mà chúng tôi muốn dành tới cho quý vị các bạn những giai điệu âm nhạc trong khung giờ cao điểm chiều nay. Món quà âm nhạc có tên là Trái Đất Ôm Mặt Trời. Mời các bạn cùng lắng nghe với chúng tôi.

0: the Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Một chút âm nhạc để chúng ta thư thả hơn trên những con đường đang ngày một trở nên ngột ngạt các bạn ạ. Ngột ngạt với rất nhiều những cái điểm đường như là phía Nguyễn Chí Thanh qua cổng đài truyền hình này, rồi là điểm tiếp giáp với Đê La Thành, vành đai 1 nơi này thì đã khó khăn sớm, hay là bên phía những khu vực như là ngã ba Tân Khai, Lĩnh Nam, tại đây ùn nghẽn quá và lúc này thì thậm chí là có một người dân đã đứng ra tự điều tiết giao thông. Nhưng mà tất nhiên rồi, thứ nhất là nghiệp vụ không thể bằng được lực lượng chức năng, và thứ hai đôi khi là với những người mà họ thấy rằng đó chỉ là một người dân thôi, họ không có nghe các bạn ạ, và xe thì cứ tràn qua và từ đó dẫn tới là giảm được ùn tắc thì nó cũng không đáng là bao nhiêu cả. Vẫn cứ mở làn mới này len lên và ngã ba Tân Khai Lĩnh Nam thực sự lâm vào trạng thái xung đột nặng các bạn ạ. Cao tốc Nội Bài Hà Nội Lào Cai km số 45 hướng đi Hà Nội va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô 7 chỗ và giao thông có dấu hiệu ùn nhẹ tại đây. Lò Đúc hướng đi về phía Kim Ngưu thì đông đúc, khó khăn diễn ra chậm chạp thì đúng hơn, nhưng khó khăn thì gần như là các bạn thính giả cũng đã chấp nhận những cái điều này trong mọi khung giờ cao điểm ở phía Lò Đúc rồi, theo cả hai chiều các bạn nhé. Trước đó chúng tôi có thông tin đường dẫn từ cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 va chạm giữa một xe tải và xe con, vụ va chạm nằm ở làn 2 nên là gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Pháp Vân. Ở vành đai 3 thì chúng ta thấy qua Nguyễn Trãi Khu Duy Tiến là đang rất là đông đúc các bạn ạ. Đông đúc và cao tốc Hà Nội Bắc Giang cũng bị ùn theo hướng đi về phía cầu Phù Đổng, những khu vực mà chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin một lần nữa để mang tới quý vị và các bạn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Chắc chắn là những thông tin nói về khó khăn chưa dừng lại hoặc xung đột thì chưa dừng lại ở đây đâu, nhưng mà trong giờ cao điểm chúng tôi sẽ còn ghi nhận và tổng hợp sau đó chuyển tới quý vị và các bạn ngay.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
3: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
1: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
3: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
3: Bánh Trung thu BBK 2026,
4: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc.
1: Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
5: Từ đường gần cho tới đường xa, chúng ta đều có những thông tin giao thông mới các bạn ạ. Ở trong phố Hoàng Hoa Thám, chúng ta đang di chuyển khó khăn. Phố Giáp Nhất đang bị ùn nghẽn theo hướng đi sang Láng. Rồi vụ va chạm ở tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đi qua cây xăng Ngọc Lâm. Thì lực lượng cảnh sát giao thông đội 5 cho biết là tạm thời lúc này đã giải quyết xong để chúng ta di chuyển ổn hơn. Đường Láng đi Yên Lãng, Láng Hạ, giao thông tại đây thì cũng rất là đông đúc các bạn ạ. Và vừa rồi thì một bạn Đỗ Ngọc Tú cho biết là bạn đi qua phía Lĩnh Nam Tân Khai thì bạn cho biết là bạn đã phải chuyển hướng rồi. Nhưng lúc này thì tình hình giao thông đã dịu hơn một đôi chút các bạn ạ. Dẫu sao thì cũng có người đứng ra để điều tiết giao thông, dẫu rằng là chỉ là một người dân qua đường, họ có dừng lại thì cũng là góp công góp sức để cho tình hình giao thông tại đây có dấu hiệu là ổn định trở lại. Còn tất nhiên là cùng với sự hợp tác của anh em lái xe, tôi nghĩ là mọi thứ cũng dần dần ổn thôi. Còn nếu mà là có chuyên môn của đơn vị chức năng thì là tốt nhất các bạn ạ. Phúc Diễn qua ngã ba Phương Canh đang ùn nghẽn cục bộ. Còn đường xa thì chúng ta có xe tải gặp sự cố từ lúc khoảng hơn 5 giờ chiều trên cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng theo tuyến Nam Bắc, đã xử lý xong giao thông toàn tuyến thì lúc này đã trở lại trong một cái trạng thái ổn định các bạn ạ. Xem còn có thông tin nào nữa không, tôi có bỏ lỡ không để còn thông báo tới cho anh em lái xe nào. Hoàng Hoa Thám thông tin cho biết là tốc độ quá chậm luôn các bạn ạ. Tân Khai, Lĩnh Nam, trước đó đông, có người dân phải đứng ra để tự điều tiết này. Đường Láng đi Yên Lãng đi Láng Hạ, giao thông đang ùn và các xe đang di chuyển rất chậm tại đây các bạn ạ. Thì đó là những thông tin cơ bản để các bạn có thể tiếp nhận đi trong phố. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại, ngành đường sắt đang triển khai chương trình ưu đãi giá vé linh hoạt. Điểm nhấn lớn nhất của đợt kích cầu này là chính sách giảm giá sâu chưa từng có lên tới 40% dành cho loại chỗ giường nằm trên một số đoàn tàu SE qua khu vực miền Trung, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
6: Chính sách ưu đãi đặc biệt này được áp dụng cho loại chỗ giường nằm chất lượng cao nhằm mang lại trải nghiệm thoải mái nhất trên hành trình dài. Cụ thể, trên đoàn tàu SE21 chặng từ Đà Nẵng đi Diêu Trì, giá vé giường nằm khoang 4 sau khi giảm giá sâu 40% chỉ còn từ 284.000 đồng một vé. Hay chặng Đà Nẵng đi Hà Nội, trên tàu SE20 cũng chỉ còn từ 839.000 đồng trên một vé. Lý giải cụ thể hơn về đợt giảm giá sâu chưa từng có này, ông Lê Văn Chiến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt phân tích.
7: Nhằm đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đang triển khai rộng rãi các cái chương trình ưu đãi linh hoạt về giá vé. Cụ thể thì trên một số các đoàn tàu SE và các cái cung chặng qua khu vực miền Trung thì mức giảm dao động từ 15 đến 40% giá vé hiện hành. Điểm nhấn lớn nhất là về giá vé giường nằm, loại chỗ mà mang lại cái trải nghiệm nghỉ ngơi tốt nhất cho các cái chuyến đi dài thì sẽ được áp dụng mức giá giảm sâu lên tới 40%.
6: Cũng theo ông Lê Văn Chiến, chương trình này không chỉ gói gọn trong vài ngày đầu tháng 9, mà sẽ được duy trì thường xuyên suốt từ nay cho đến hết năm 2026. Biên độ giảm giá sẽ được điều chỉnh uyển chuyển theo nhu cầu thực tế của thị trường. Đặc biệt, ngành đường sắt còn áp dụng chính sách ưu đãi kép cho hành trình khứ hồi. Theo đó, nếu hành khách chủ động mua vé sớm trước ngày tàu chạy từ 1 đến 19 ngày, sẽ được giảm giá trực tiếp 20% giá vé lượt về. Mức giảm này sẽ lên tới 30% nếu quý khách đặt vé trước từ 20 ngày trở lên. Với hành khách đi theo đoàn tập thể, hệ thống cũng tự động áp dụng chính sách giảm thêm rất hấp dẫn cho chiều về. Đây là giải pháp tối ưu giúp người dân vừa chủ động lịch trình vừa tiết kiệm chi phí. Người dân có thể mua vé dễ dàng trực tiếp tại các nhà ga hoặc đặt trực tuyến nhanh chóng qua website dsvn.vn.
5: Có ưu đãi, có giảm giá thì đó là những lợi ích mà người dân nhận được rồi. Thậm chí là bên đường sắt đã bán vé tàu cho dịp Tết tới trong một cái chương trình gần đây mà VOV Giao thông cũng đã thông tin tới cho các bạn. Và chúng tôi thấy rằng là việc mà đã chuẩn bị trước từ sớm như vậy thì bao giờ cũng sẽ giúp cho người dân chủ động hơn trong kế hoạch di chuyển. Bây giờ là những diễn biến giao thông mà chương trình vừa nhận được. Ở phía cầu Thăng Long hướng về trung tâm thì chiếc xe ô tô gặp sự cố đã xong phần lốp và bây giờ thì ở cầu hai chiều đã ổn hơn các bạn ạ. Hướng trung tâm bên phía mạn Võ Văn Kiệt thì vẫn đang tiếp tục đông chậm, duy trì trạng thái đông chậm như thế này có lẽ cũng phải hết giờ cao điểm của chúng ta đấy ạ. Bởi vì do vướng công trường đang thi công mà các bạn. Vòng xoay Đồng Hồ Bắc Ninh thì vẫn đang rất tắc các bạn ạ. Địa điểm này thì ùn nghẽn cũng tương đối lâu rồi và đến bây giờ thì cũng chưa có gì mới hơn. Thời điểm chúng tôi tiếp nhận thông tin ùn tắc từ lúc khoảng 17 giờ 33 phút các bạn ạ. Đấy, như vậy là cũng lên tới 15-20 phút đến nơi rồi. Tuyến đường Dương Văn Bé đoạn từ Minh Khai đang xung đột giao thông khá là nặng. Dương Văn Bé đoạn Minh Khai, chúng ta đi vào muốn đi vào Dương Văn Bé là cực khó, ùn dài theo cả hai chiều các bạn ạ. Chúng tôi vừa tiếp nhận thêm một cái vụ va chạm nữa đây ạ. Bạn Văn Thanh cho biết là va chạm ở phía khu vực lối lên Phạm Hùng, vành đai 3, va chạm giữa một xe tải và một xe điện VF7 ngay lối từ Phạm Hùng đi lên vành đai 3 trên cao. Thì các bạn thính giả xem là chúng ta đang có lộ trình đi tại đây không ạ? Nếu không là chúng ta sẽ vướng hiện trường của mỗi vụ va chạm các bạn nhé. Bên phía Giáp Nhất, xe vẫn đang xếp hàng rất là dài theo hướng đi về phía Láng. Và chúng ta thấy là trong vòng khoảng 5-7 phút đồng hồ trở lại đây thì mới giải quyết xong vụ va chạm ở phía cây xăng Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ thôi thì lại xuất hiện thêm vụ va chạm từ phía Phạm Hùng đi lên vành đai 3. Và áp lực giao thông thì đương nhiên là vẫn sẽ còn duy trì trong một khoảng thời gian tới. Thậm chí lúc này còn chưa tới 6 giờ chiều nên là chúng ta sẽ phải chấp nhận điều đó nếu như là đi hay là xuất phát trong cái thời điểm hiện nay.
8: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
9: Đầu quá, hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
8: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
9: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
8: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
9: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
10: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
11: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
10: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
11: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
10: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
12: Masterway Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng. Với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterway Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm những thông tin nói về trạng thái khó khăn với khu vực Đê La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ đang di chuyển cực kỳ chật vật. Và cầu Tó thì các bạn cho biết là tại đây thì bốn phía đều đang dày đặc xe nhúc nhích rất chậm, rất chậm, rất chậm. Và các xe chỉ có bám sát nhau và chờ đợi đi qua thôi. Nó mất rất nhiều thời gian. Đôi khi chúng ta ở trên xe, chúng ta tập trung lái xe nên mình không để ý rằng là cái thời gian nó trôi qua như thế nào. Nhưng mà đôi khi vượt được qua điểm ùn rồi, mình nhìn lại đồng hồ thì mình mới thấy rằng là à, cái điểm ùn nghẽn đó nó ngốn của chúng ta 10-15 phút đồng hồ. Đấy. Thì nên là bây giờ là phía khu vực Cầu Tó đang ùn nghẽn rất nặng các bạn nhé. Và Giáp Nhất vẫn đang ùn trên toàn tuyến theo cả hai chiều, đang ùn và đi lại rất chậm các bạn ạ. Bạn Duy Khánh tiếp tục thông tin với lối xuống Vành Đai 2, sau đó đi lên cầu Vĩnh Tuy. Rất nhiều xe rẽ tắt, rẽ chéo ở phía Tham City và gây ùn ở bên đường phía dưới. Không ít lần VOV Giao thông có nhận được thông tin như thế này rồi. Tình trạng này vẫn diễn ra đều vào các khung giờ cao điểm chiều các bạn ạ. Với những thông tin mà chúng tôi nhận được và liên tục phản ánh, chưa biết là đơn vị chức năng rồi đây sẽ có những cái giải pháp như thế nào để tránh kẹt nghẽn với những cái xe mà đi liều đi ẩu như vậy các bạn ạ. Tuyến đường Nguyễn Tuân, bạn Phạm Trung cho biết là trong khung giờ cao điểm, nhưng mà khu vực Nguyễn Tuân thì có quá nhiều xe đỗ hai bên đường và làm cho chúng ta gặp nhiều trở ngại trong việc là di chuyển. Đúng thời điểm như thế này luôn các bạn ạ, phía Nguyễn Tuân. Một điểm giao ở phía trung tâm thành phố là Nguyễn Thái Học với Lê Trực, do tại đây thì có một cái xe tải gặp sự cố đừng dừng đỗ tại đây và dẫn tới trạng thái là xe các bị xe dồn về đằng sau là khá nhiều. Xe này đã bật đèn cảnh báo rồi các bạn ạ. Hy vọng là tài xế thì cũng sẽ sớm tìm kiếm được những phương án giải quyết, không rõ là xe này xe tải thùng thì chở cái gì, xe sơn màu đỏ, các bạn chú ý quan sát thấy từ xa nhá, để chúng ta có thể là chủ động vòng tránh những điểm này. Nếu có diễn biến mới chúng tôi sẽ sớm quay trở lại để cập nhật thông tin ngay.
13: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
14: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là giấy tờ bắt buộc phải có khi tham gia giao thông. Song không ít chủ xe vẫn chưa nắm rõ về đối tượng thụ hưởng quyền lợi của loại hình bảo hiểm này. Theo Nghị định 672/2023/NĐ-CP, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm bảo vệ bên thứ ba là nạn nhân bị thiệt hại về người và tài sản do xe được bảo hiểm gây ra. Khi xảy ra tổn thất, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường các thiệt hại liên quan cho bên thứ ba, giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính và đảm bảo nạn nhân nhận được hỗ trợ kịp thời. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh là 50 triệu đồng trên một vụ. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chính sách an sinh xã hội nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, đồng thời bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.
5: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và với những diễn biến được các bạn thính giả, nhiều bác tài chuyển về trong giờ cao điểm chiều nay cho thấy rằng áp lực giao thông khá là căng các bạn ạ, nhất là khi mà học sinh và sinh viên tập trung đi học trở lại, chúng ta đối mặt với nhiều những cái điểm ùn nghẽn hơn các bạn ạ. Giáp Nhất là một trong những khu vực như vậy, Cầu Tó là một trong những khu vực như vậy. Đây là Thành Láng Hạ, thực ra điểm này tồn tại lâu rồi, không cần phải là học sinh đi học hay là không, vì đơn giản là chúng ta cũng còn có những cái điểm mà đang mở cho Vành Đai 1, đây là Thành Nguyễn Chí Thanh chẳng hạn, nên là cũng làm chúng ta gặp khó. Bởi lúc này thì chúng tôi cũng còn ghi nhận là vụ va chạm ở ngay lối Phạm Hùng lên Vành Đai 3 chưa giải quyết xong, nên là áp lực giao thông tại đây thì vẫn đang duy trì một đôi chút các bạn nhé. Với phía khu vực Nguyễn Huy Tưởng, chúng tôi có một cái thông tin từ bạn Phạm Trung cho biết là trước cửa chung cư Thống Nhất gần đèn tín hiệu giao thông Nguyễn Huy Tưởng, tại đúng điểm công trường đang quây tôn này thì là có một cái vụ va chạm nữa cơ các bạn ạ. Thế nên là chúng ta va chạm ở đây là đầu cầu Vĩnh Tuy bên hướng đi về phía trung tâm, chưa thấy có những thông tin nào nào mới hơn các bạn ạ. Xe đỗ nhiều ở phía tuyến đường Nguyễn Tuân làm chúng ta gặp khó. Trước phía điểm giao Nguyễn Thái Học Lê Trực, mỗi xe tải có thùng màu đỏ gặp sự cố và dẫn tới là trong phố là đường một chiều nên là xe bị ùn khá là dài tại đây các bạn ạ. Dương Văn Bé điểm vào từ Minh Khai vẫn đang ở trong trạng thái đông đúc và ngột ngạt. Với những thông tin này chúng ta thấy là một vài những địa điểm gần như là không có sự thay đổi trong ít phút đồng hồ vừa qua về áp lực giao thông ạ.

Chúng ta đang lắng nghe bản tin tổng hợp 18 giờ trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc về sửa đổi luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược và luật an toàn thực phẩm. Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong quản lý mua sắm thuốc, thiết bị y tế, giảm chi phí, bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc và thiết bị chất lượng tốt với giá hợp lý, đồng thời tăng cường kiểm soát, hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Cũng trong buổi chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra mắt Tổng đài Quốc gia 117 về phòng chống bạo lực gia đình. Tổng đài hoạt động 24/7 nhằm tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ người bị bạo lực và kết nối với công an y tế, trợ giúp pháp lý cùng với các cơ sở hỗ trợ. Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập 3 tổ công tác giám sát các dự án giao thông trọng điểm, tập trung vào tiến độ, chất lượng và an toàn. Các tổ phụ trách 7 dự án cầu vượt sông Hồng, các tuyến vành đai cùng 12 công trình tuyến đường quan trọng nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ. Ngày hôm nay, giới chức Ấn Độ xác nhận 15 người tử vong và hơn 100 người nhập viện nghi do uống phải rượu già tại khu vực Banda, huyện Shaga, bang Madhya Pradesh. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguồn gốc số rượu và làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp chiều nay, mời các bạn đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đà Nẵng đề xuất thí điểm bay UAV tại 4 khu vực ở phường Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Tam Kỳ và xã Tiên Phước, phục vụ giao hàng, du lịch, đô thị, nông nghiệp, cấp cứu và cứu hộ cứu nạn. Đề xuất được đưa ra tại hội thảo xây dựng đề án thí điểm phát triển không gian tầm thấp trên địa bàn đến năm 2030, tổ chức vào ngày hôm nay. Theo đề án, các khu vực thí điểm được bố trí trong không gian dưới 1.000m theo mô hình mở có kiểm soát, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quốc phòng an ninh và an toàn dữ liệu. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2028 có ít nhất 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp, 5 doanh nghiệp tham gia bay thí điểm và 10 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Đà Nẵng kỳ vọng từ các khu vực thử nghiệm sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế không gian tầm thấp với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học. Thành phố dự kiến mở rộng hoạt động kể từ năm 2028, hướng tới hình thành hệ sinh thái, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất thử nghiệm và ứng dụng UAV vào năm 2029. Các bạn thân mến, bản tin tổng hợp 18 giờ xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thính giả đi ở cầu Thăng Long và cho biết là tạm ổn với diễn biến giao thông từ bên phía đầu Võ Văn Kiệt thì vẫn đang duy trì đông, thì điều này chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi. Đến với vành đai 3, một thính giả tên là Trình cho biết là hướng Nội Bài lối xuống Simpucha, một xe đầu kéo đang gặp sự cố đỗ đúng vào đầu lối xuống và đặt cảnh báo thì cũng khá là sơ sài. Tôi chỉ sợ rằng là từ giờ đến tối muộn mà khi mà cường độ ánh sáng của chúng ta yếu đi nhiều, không còn kịp quan sát nữa thì những cái cảnh báo sơ sài này gần như là không còn có tác dụng. Điều đó là thực sự là đáng ngại các bạn ạ. Với phía Giáp Nhất, các bạn cho biết là vẫn còn đang khó khăn, đông đúc theo cả hai chiều các bạn ạ. Trần Phú, Nguyễn Khuyến, địa điểm này thì cũng đang hướng về phía hầm chui Thanh Xuân, cũng dở về mặt giao thông. Các bạn muốn đi hầm chui Thanh Xuân trong thời điểm hiện nay qua được Trần Phú, Nguyễn Khuyến thì cũng vất vả lắm. Và tôi có chia sẻ một điều trải nghiệm nó gọi là rất là nhỏ vào buổi sáng ngày hôm nay. Tôi có đi đúng trục này luôn, thực sự đi tốc độ chỉ khoảng 5 cây số một giờ rồi các bạn ạ, để xe Garanti tự chạy chứ mình và mình đạp phanh gần như không có thể đi được về phía ngã tư Sở nguyên trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn ạ. Còn buổi chiều thì chúng ta thấy đấy ạ, ngay từ điểm quay đầu xe Trần Phú, Nguyễn Khuyến hay là điểm với Lê Trọng Tấn, sau đó là điểm quay đầu xe trước phía khu vực Học viện An ninh, Đại học Kiến trúc, thực sự quá ngột ngạt luôn các bạn ạ. Đến rời khỏi trung tâm thành phố, chúng ta đến với cao tốc xem thế nào. Cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km số 299 400 hướng vào Nam, có một xe con đang dừng đỗ tại đây và chiếm một làn xe chạy, nên là cũng mong các bạn thính giả chúng ta để ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn. Câu này là quan trọng, chủ động chuyển làn an toàn, tức là chúng ta sẽ phải theo dõi kỹ về xe, về khoảng cách an toàn, quan sát kỹ gương chiếu hậu, sau đó mở lái đi ra, làm sao không ảnh hưởng tới những xe khác. Bên phía khu vực Trịnh Văn Bô, bạn Hoàng Thông cho biết là đến thời điểm hiện nay thì chúng ta đi ở phía cầu Diễn cũng đang đông đúc và chậm chạp. Trước đó là khu Phương Canh Phúc Diễn, chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn. Thôi tạm gác lại tất cả những thông tin nói về đông đúc, kẹt nghẽn và áp lực giao thông đó, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu âm nhạc để thả lỏng một đôi chút trước khi quay trở lại để chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi.

đôi chút âm nhạc để chúng ta giải tỏa áp lực giao thông và sự căng thẳng khi mà chúng ta đang lái xe trong những thời điểm như thế này, và đường vẫn thì vẫn đang đông đúc. Ngã tư Cột Hồng Hồ Tù Sơn Bắc Ninh thì bạn Hoàng Minh cho biết là đến thời điểm này vẫn đang kẹt nghẽn, và như vậy là kẹt nghẽn này kéo dài trong vòng khoảng độ nửa tiếng đồng hồ rồi các bạn ạ. Một thông tin tiếp theo mà chúng tôi có nhận được ở phía cầu Tó, bạn Nguyễn Huy cho biết là cầu Tó vẫn đang rất nghẽn, và bạn Nguyễn Huy cho biết là đã đứng đây tới mấy chục phút đồng hồ rồi mà chưa có thể là qua được. Đấy, đôi khi là chúng ta thấy rằng là thời gian trôi đi ở những cái điểm kẹt nghẽn nó làm chúng ta thấy cực kỳ là sốt ruột, và đến thời điểm này thì cũng chưa có giải quyết được việc gì cả các bạn ạ. Với thông tin vừa rồi thì các bạn nếu như là tìm được một lộ trình nào thay thế hợp lý hơn thì chúng ta có thể xem xét ạ. Quốc lộ 2 đoạn đi qua ngã tư Ủy ban Nhân dân xã Thanh Xuân cũ ùn nhẹ do lưu lượng quá cao thôi, hướng Phúc Yên đi ra phía Võ Văn Kiệt các bạn ạ. Thông tin tiếp theo đây từ thính giả Dương Văn Hiệu, bạn cũng đang ở trong cái trạng thái đông đúc để

đi từ Mạc Thái Tông ra Phạm Hùng, và chỉ biết nói rằng là thật khó để có thể đi từ Mạc Thái Tông ra Phạm Hùng, và Phạm Hùng dẫn lên vành đai ba trên cao. Cách đây khoảng độ hơn 10 phút là chúng ta còn để ý là có một vụ va chạm tại đây các bạn nhé, nên là cũng sẽ có những khó khăn nhất định đấy ạ. Thì rằng Nguyễn Ngọc cho biết là bạn đi ở Giáp Nhất và 30 phút đồng hồ vừa qua thì gần như là chưa có gì thay đổi cả. Ùn thoát được điểm Giáp Nhất thì sẽ ùn tiếp ở phía Nguyễn Ngọc Vũ hướng đi về phía Trần Duy Hưng trong thời điểm như thế này. Như vậy là áp lực giao thông tại đây vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất cao, và gần như là những cái sự giảm đi về đông đúc kẹt nghẽn thì gần như là không cảm nhận thấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi một doanh nghiệp phá sản thì không còn hoạt động, việc khép lại một pháp nhân tưởng như là đơn giản. Nhưng thực tế không ít doanh nghiệp đã dừng kinh doanh nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn tất được thủ tục giải thể phá sản do còn vướng nghĩa vụ thuế hồ sơ hoặc là tình trạng mã số thuế. Việc này không chỉ khiến doanh nghiệp tiếp tục phát sinh chi phí, kéo dài trách nhiệm pháp lý mà còn khiến dữ liệu về doanh nghiệp đang hoạt động chưa phản ánh đúng thực tế. Vậy thì doanh nghiệp cần làm gì để hoàn tất việc rời khỏi thị trường, và cơ quan quản lý đang tháo gỡ những điểm nghẽn này ra sao? Chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây của phóng viên Thu Hương.

0: Năm 2012, công ty của chị Hoàng Thanh Hà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Hải Phòng ngừng kinh doanh. Sau 14 năm, khi xác định không còn nhu cầu hoạt động trở lại, mới đây chị đã làm thủ tục giải thể. Nhưng có đi vào chi tiết, chị Hà mới thấy các thủ tục không đơn giản, đặc biệt là nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ phát sinh. Điều chị Hà mong muốn lúc này là được tạo điều kiện thuận lợi để hoàn tất các nghĩa vụ, chính thức rút khỏi thị trường.
1: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện để cho công dân được đóng thuế và hoàn thành nghĩa vụ, và chúng tôi đóng vào thì là tạo điều kiện để cho chúng tôi đóng vào.
0: Câu chuyện của chị Hà không phải trường hợp cá biệt. Nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa thể hoàn tất thủ tục pháp lý. Chị Tạ Thị Tâm, chủ doanh nghiệp sản xuất bao bì, nộp hồ sơ giải thể từ năm 2020, được chấp thuận, nhưng đến nay vẫn vướng ở khâu kiểm tra nghĩa vụ thuế và chấm dứt mã số thuế. Chị mong có một cơ chế tự động, không cần cấp phép để được khai tử doanh nghiệp.
2: Doanh nghiệp nào mà không phát sinh doanh thu, không có nguy cơ trục lợi chính sách hóa đơn ấy thì theo tôi thì nên có cái cơ chế tự động giải thể, đóng mã số thuế. Cho nên là chúng tôi cũng rất là mong các cái cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe và có cái chính sách hợp lý để luật được đơn giản hóa và dễ dàng thực thi hơn.
0: Theo quy định hiện hành, để một doanh nghiệp chính thức chấm dứt hoạt động, việc hoàn tất nghĩa vụ thuế là tiên quyết. Với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, nếu không chủ động xử lý các nghĩa vụ tồn tại, các khoản phạt, tiền chậm nộp hoặc chi phí liên quan có thể tiếp tục trở thành rào cản. Luật sư Trần Sĩ Tiến, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội VDT cho rằng đây là một trong những điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong quá trình giải thể doanh nghiệp.
3: Đóng lại một doanh nghiệp cần phải biết, hiểu và tháo gỡ được những cái thủ tục hành chính cũng như là thủ tục thuế. Ví dụ như là đóng mã số thuế hoặc là đặc biệt là quy trình bắt buộc doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm thì lại phải có cái hình thức là khôi phục lại mã số thuế rồi mới đóng công ty. Như vậy thì có nghĩa là người ta đã không còn sức lực để mà hoạt động nữa rồi, nhưng mà vẫn phải yêu cầu người ta phải khôi phục lại sự sống để mà làm thủ tục đóng lại. Quy định này thì cũng có thể làm phát sinh các cái khoản phạt, là phạt chậm nộp thì sẽ khiến doanh nghiệp là nhiều lúc có cái tâm lý bỏ mặc pháp nhân thay vì rời thị trường một cách đúng trình tự thủ tục.
0: Không hoàn tất thủ tục cũng đồng nghĩa doanh nghiệp chưa thực sự khép lại vòng đời pháp lý của mình. Thời gian kéo dài có thể khiến cho hồ sơ, chứng từ cũ khó tập hợp, tài sản doanh nghiệp tiếp tục hao mòn, mất giá, trong khi người đại diện theo pháp luật vẫn phải đối mặt với những trách nhiệm liên quan đến pháp nhân chưa được chấm dứt. Ở góc độ quản lý, những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống cũng khiến cho việc thống kê, đánh giá quy mô và sức khỏe khu vực doanh nghiệp chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, cần tiếp tục rà soát quy trình để giảm những khâu không còn phù hợp với doanh nghiệp đã dừng hoạt động trong thời gian dài.
4: Nếu như có thể làm những thủ tục rút gọn, ví dụ như chỉ xác định những cái khoản nghĩa vụ bắt buộc các doanh nghiệp phải đóng đúng là còn thiếu mà còn chưa đóng thì phải đóng. Thế còn lại thì nên chăng là những vấn đề liên quan đến cái việc là xử phạt hoặc là phải thanh tra rất là phức tạp lại cái hồ sơ thuế của các doanh nghiệp trong một giai đoạn dài thì nên cắt gọn hoặc rút gọn, hoặc là

0: nếu như đó là
1: tự động.
2: Đề xuất này đặt vấn đề cải cách hành chính theo hướng phân loại rõ từng trường hợp. Doanh nghiệp thực sự không còn hoạt động, đã kê khai và hoàn thành nghĩa vụ thì cần phải được xử lý nhanh. Ngược lại, với trường hợp còn nghĩa vụ tài chính hoặc có dấu hiệu vi phạm, cơ quan quản lý vẫn phải kiểm tra và xử lý theo quy định. Đây cũng là hướng mà ngành thuế đang triển khai thông qua việc làm sạch dữ liệu mã số thuế, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế quay trở lại hoàn tất thủ tục. Mục tiêu là đưa những doanh nghiệp đã thực sự chấm dứt hoạt động về đúng trạng thái pháp lý, đồng thời tạo điều kiện cho những doanh nghiệp vẫn có nhu cầu kinh doanh được tiếp tục hoạt động. Bà Nguyễn Thị Thu, trưởng ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, phân tích.
3: Khi người nộp thuế mà đã có hồ sơ đến cơ quan thuế, đã hoàn thành các cái nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước thì thời gian giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho người nộp thuế chỉ trong vòng 3 ngày làm việc.
2: Bà Nguyễn Thị Thu khẳng định, cơ quan thuế đã tổng hợp đầy đủ các vướng mắc thực tế phát sinh liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng, cũng như các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu. Đồng thời, ngành thuế đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Mục tiêu là tạo cơ chế linh hoạt, thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ, chính thức khép lại hoặc yên tâm quay trở lại hoạt động kinh doanh. Cục thuế cũng đã có hướng dẫn cụ thể 6 bước với các doanh nghiệp từ ra soát tình trạng mã số thuế, nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoàn tất nghĩa vụ đến nộp hồ sơ giải thể và theo dõi kết quả cuối cùng. Chi tiết quý vị thính giả có thể theo dõi trên trang web vovgiaothong.vn. Có thể nói, ra vào thị trường cũng cần một lối đi rõ ràng. Với doanh nghiệp, đó là chủ động hoàn tất nghĩa vụ thuế, hồ sơ và các thủ tục theo quy định. Với cơ quan quản lý, đó là tiếp tục tháo gỡ những điểm còn vướng mắc, số hóa và kết nối dữ liệu để việc xử lý ngày càng nhanh, minh bạch hơn, góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả.
4: Sau phóng sự buổi chiều ngày hôm nay cùng với phóng viên Thu Hương, chúng ta quay trở lại với nhịp giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm ở lối dẫn Phạm Hùng lên vành đai ba trên cao hướng đi cầu Thanh Trì đã được giải quyết. Đồng chí Nguyễn Quang Nam, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là các phương tiện đã di chuyển ổn định trở lại các bạn ạ. Tiếp theo là xe tải gặp sự cố ngay đèn tín hiệu giao thông ở đường Nguyễn Thái Học giao phía khu vực Lê Trực hướng về trung tâm vẫn đang tiếp tục gây ùn nghẽn ở thời điểm hiện nay. Và như vậy là chiếc xe này chưa có giải quyết xong các bạn ạ. Cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km số 303+800 hướng vào Nam thì chúng ta vẫn đang vướng ngồi xe ô tô bị chết máy hay là bị hỏng gì đó, dừng đỗ tại đây chiếm mất một làn xe chạy. Nên là các bên liên quan sẽ phối hợp để giải quyết sớm và các bạn lái xe thì cũng chú ý quan sát vì lúc này thì trời cũng đã tối tối rồi. Chúng ta thấy cường độ ánh sáng đã yếu đi nhiều. Trong phố chúng tôi thấy nhiều lái xe đã chủ động bật đèn để tăng khả năng quan sát của mình trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ. Sẽ có thông tin nào nữa nào xung quanh khu vực vòng xuyến bên mạn Hoàng Quốc Việt này. Ở đây thì điểm giao với Bưởi đấy ạ, giao thông cũng đang chậm chạp. Tất nhiên là nó không nghẽn hẳn, thế nhưng mà nó cũng khá là chậm. Đấy, bạn nào mà chúng ta có thêm một đôi chút thời gian thì sẽ bình tĩnh hơn. Quanh khu vực vòng xuyến Hoàng Quốc Việt, Bưởi, giao thông đang hơi chậm. Cập nhật thông tin đến từ phía anh Quang Hòa. Bạn nào đi quốc lộ 21B không ạ? Chúng tôi có thông tin từ phía phố Xốm, ùn dài theo cả hai chiều các bạn ạ. Bạn Văn Nam cho biết là phố Xốm đang bị ùn dài theo cả hai chiều. Thậm chí là trong vòng ít phút đồng hồ vừa qua là gần như là xe không di chuyển các bạn ạ. Và điểm ùn này bạn Văn Nam cho biết là đã tồn tại cỡ khoảng gần 30 phút rồi các bạn nhé, chứ không phải là không đâu các bạn ạ. Bạn Dương Văn Hiệu cho biết là ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết đông nhưng vẫn đi được theo đèn tín hiệu giao thông. Cầu Thăng Long ở thời điểm hiện nay đi sân bay Nội Bài thì ổn và áp lực giao thông dừng lại ở ngưỡng trung bình thôi, nên là chúng ta có thể di chuyển từ cầu Thăng Long đi sân bay Nội Bài ngay.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
6: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
6: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
7: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
8: Bạn bị trào ngược. Và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
9: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
8: Thượng vị và xương ức:
9: ây da, ợ nóng, ợ chua, rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
8: Hầu họng, xoang mũi:
9: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
8: Thật quá

0: khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
1: Wow, thật dễ chịu.
0: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
2: Tổng hợp thêm những thông tin giao thông mới, thưa quý vị và các bạn, vẫn là bên phía Phạm Hùng, mặc dù đông nhưng mà đã giải quyết xong vụ va chạm rồi, nên là các bạn đi lên phía vành đai 3 trong cái thời điểm này cũng đã ổn hơn. Tất nhiên nói thoải mái thì chưa, thực sự là như vậy, trong khung giờ cao điểm thì khó mà tìm được cụm từ chúng ta đi lại thoải mái lắm, nhưng đã ổn hơn. Đội 6 đã có mặt để can thiệp cho vụ va chạm này, làm sao cố gắng giải quyết một cách nhanh nhất các bạn ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả đã chia sẻ rất nhiều những thông tin giao thông quan trọng với chúng tôi ở thời điểm hiện nay. Và tất nhiên là mặc dù là có đông đúc thật thế nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng để làm sao ổn định. Ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết là một trong những khu vực như vậy các bạn ạ. Còn nếu có thêm bất cứ một thông tin nào mới từ 18:20 trở ra mà các bạn thính giả cung cấp, chúng tôi sẽ lập tức theo dõi và cung cấp trực tiếp trên FM 91 MHz. Còn giờ là lúc mà chúng ta dành thời gian để đến với những thông tin kinh tế đáng chú ý.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
6: Chúng ta sẽ bắt đầu với những thông tin từ lĩnh vực thuế. Thưa quý vị, Cục Thuế cho biết từ nay đến cuối năm, ngành thuế bố trí nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế hoàn tất các thủ tục liên quan đến mã số thuế. Theo đó, sau khi doanh nghiệp có hồ sơ và nộp hết nợ thuế, cơ quan thuế sẽ hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế trong 3 ngày. Trong khi đó, nợ vay của doanh nghiệp bất động sản lại đang phình to. Theo S&I Ratings tổng hợp, nợ vay của nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết tiếp tục nới rộng. Tổng dư nợ vay tính đến cuối tháng 6 đạt 360.240 tỷ đồng, tăng hơn 20%, tức gần 61.000 tỷ đồng so với cuối tháng 3, mức cao nhất trong vòng 15 quý qua. Và trong ngày hôm nay, giá đô la Mỹ là từ khóa khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm. Điều này xuất phát từ việc các ngân hàng hôm nay bán mỗi đồng bạc xanh quanh ngưỡng 26.150 đồng, tức là giảm mạnh so với đầu tuần, xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 25.700 đồng, bán ra quanh ngưỡng 26.000 đồng, thấp hơn kênh ngân hàng vài chục đồng.
5: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
6: Thưa quý vị, VN Index vừa trải qua phiên giao dịch rung lắc mạnh, có lúc giảm hơn 12 điểm, trước khi đảo chiều tăng gần 9 điểm lên 1.830 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ. Tài chính là ngành dẫn đầu về giao dịch. Trong nhóm bất động sản, VIC trở thành một trong những cổ phiếu có ảnh hưởng đáng kể đến sắc xanh. Ở nhóm tài chính, diễn biến tương đối phân hóa. Hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 400 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tổng giá trị giao dịch sàn HOSE đạt hơn 14.100 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với phiên trước. Thưa quý vị, bức tranh thị trường bất động sản đang có sự chuyển dịch bản chất từ cuộc đua đầu cơ, đẩy giá sang bài toán định giá dựa trên nhu cầu ở thực và năng lực tạo dòng tiền. Những số liệu thống kê mới nhất phản ánh rõ áp lực tài chính lên các nhóm tài sản bong bóng. Xu hướng giá cũng không nằm ngoài quy luật cung cầu của thị trường vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Chuyển động thị trường có bài phân tích. Câu chuyện mà anh Nguyễn Ngọc Cường, một nhà đầu tư kiêm môi giới bất động sản, là một ví dụ điển hình, phản ánh những gì diễn ra trên thị trường. Đầu tiên, gần 70% giao dịch nhà đất trong vài năm trở lại đây, chủ yếu phục vụ mục đích mua đi bán lại kiếm lời. Trong đó, phần lớn nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy trong thời điểm lãi suất thấp, tiền duy trì ở mức rẻ, thậm chí rất rẻ. Thứ hai, khi lãi suất cho vay bất động sản đến thời điểm thả nổi, bài toán giữa lợi nhuận với nguy cơ mất thanh khoản dẫn đến việc nhà đầu tư cắt lỗ, đồng nghĩa với việc mặt bằng giá một số phân khúc bất động sản giảm ít nhiều so với thời điểm trước đó.
7: Cái này nó diễn ra hai cái vấn đề. Thứ nhất là hàng tháng cái lãi người ta trả và vẫn phải trả, và cái cái thời gian để trả sẽ lâu, và cái thứ hai nữa là cái giá nó sẽ tiếp tục giảm.
6: Dữ liệu công bố từ Bộ Xây dựng cho thấy lượng tồn kho bất động sản quý vừa qua vượt mốc 39.000 căn hộ hoặc đất nền. Đáng chú ý, lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ tăng vọt hơn 46% so với giai đoạn cách đây hơn một năm. Tình trạng này xuất phát trực tiếp từ sự sụt giảm nghiêm trọng của thanh khoản, với chỉ hơn 100.000 giao dịch thành công, bằng hơn 63% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân khiến dòng tiền của người mua thu hẹp là áp lực từ mặt bằng lãi suất cho vay thả nổi vẫn duy trì ở mức cao, và các quy hoạch thủ đô, quy hoạch đô thị lớn như việc công bố quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm khiến người mua rơi vào trạng thái thận trọng. Các nhà đầu tư ở vào tình thế bắt buộc phải điều chỉnh giảm nếu không muốn rơi vào tình trạng mất vốn. Anh Nguyễn Ngọc Cường chia sẻ thêm.
7: Không những mất vốn mà còn có thể phải âm thêm, lỡ thêm đấy nhỉ. Có những tài sản rất là xấu, vùng ven để lâu trong thời gian 2-3 năm, nó xuống cỡ khoảng tầm 40-50%, sau đó lại cộng thêm lãi vào nữa thì tôi nghĩ là nó về không là bình thường.
6: Một xu hướng dựa trên dữ liệu của Bộ Xây dựng cho thấy khi mà thị trường phân tách thành hai thái cực rõ rệt. Đầu tiên là xu hướng giảm, bao gồm đất nền, với mức giá giao bán bình quân thứ cấp trên cả nước giảm từ 2-3%, với mức trung bình khoảng 40 triệu đồng mỗi mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá đất nền thứ cấp giảm gần 3%, giữ ở mức trung bình khoảng 66 triệu đồng mỗi mét vuông. Các dự án thiếu hạ tầng hoặc pháp lý lỏng lẻo dự báo sắp tới cắt lỗ từ 3-6% do áp lực đáo hạn đòn bẩy tài chính. Tiếp theo đến loại hình căn hộ chuyển nhượng dưới dạng thứ cấp. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, sau giai đoạn sốt nóng lên đến 80-100 triệu đồng

0: ngang hoặc tăng nhẹ dự kiến bao gồm chung cư sơ cấp mở bán mới từ chủ đầu tư. Mặc dù sức mua giảm nhưng giá sơ cấp khó giảm sâu do chi phí đắt, chi phí xây dựng đầu vào tăng cao. Phân khúc cao cấp chiếm tới 45% nguồn cung mở bán mới, dự báo giữ mặt bằng giá ở mức cao. Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội nhận định.
1: Chúng ta nhận thấy rằng là các cái mức giá mà phát triển cũng gia tăng nữa, nên là chi phí đầu vào cũng ảnh hưởng đến cái giá ảnh đầu ra. Chưa kể bản thân các nhà đầu tư thứ cấp họ cũng đã phải trải qua rất là nhiều lần, tức là họ phải mua lại, dẫn đến cái việc là để mà cái điều chỉnh mức giá trong năm 2023 cũng sẽ cần là làm một điều thách thức.
0: Dựa trên dữ liệu thống kê từ Bộ Xây dựng, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và các đơn vị nghiên cứu như CBRE, One Mall, nhóm tài sản chịu áp lực giảm giá mạnh nhất do chịu tác động trực tiếp từ làn sóng cắt lỗ của nhóm đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao, bao gồm giá đất nền dự án ở vùng ven Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo giảm bình quân 2,5 đến 5 triệu đồng mỗi mét vuông. Giá chung cư sơ cấp dự báo đi ngang hoặc tăng nhẹ từ 1 đến 3% khi mà tiền sử dụng đất tính theo bảng giá mới cùng chi phí xây dựng tăng tối thiểu 10%. Ông Nguyễn Văn Trường, đại diện tập đoàn Gelesimco chia sẻ.
2: Khoảng 1-2 năm trở lại đây thì về cái nguồn cung cho cái gọi là nguồn đất để xây dựng bị hạn chế. Do vậy mà các cái nguồn quỹ đất mà để phát triển dự án trong 2 năm vừa qua là bị giảm thiểu. Cái thứ hai là thị trường về vật liệu xây dựng thì có biến động giá rất lớn. Đơn cử như thép thì tăng đến 40%, mà vật liệu hoàn thiện thì tăng khoảng 20-30%. Vật tư ngành điện nước để hoàn thiện căn hộ cũng tăng khoảng 30%. Cũng như là xi măng, cát, đá cũng dao động từ 30%. Do vậy thì cái việc mà cấu thành nên cái mét vuông xây dựng hiện tại so với một năm trở về trước thì nó sẽ tăng rất là nhiều.
0: Thước đo định giá cốt lõi của thị trường trong chu kỳ mới không còn dựa trên các thông tin đồn thổi vô căn cứ, mà dựa trên năng lực kiến tạo dòng tiền, cho thuê, vận hành kinh doanh thương mại và tính minh bạch pháp lý. Người mua nhà thời điểm này có lợi thế lớn để đàm phán và lựa chọn các căn hộ thứ cấp giá hợp lý. Đối với nhà đầu tư, dòng tiền cần được cô đọng vào những tài sản có thể khai thác được ngay, tuyệt đối tránh xa những dự án mập mờ pháp lý hoặc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy tài chính vượt quá khả năng chi trả.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Chúng ta vừa đến với Chuyển động thị trường, còn bây giờ là những diễn biến giao thông. Các bạn đi cầu vượt Mai Dịch thì đã đỡ hơn, đông một chút theo cả hai chiều nhưng không tắc. Đường phía dưới ở thì phía dưới cầu đấy ạ, thì lại bị ùn nghẽn một đôi chút theo hướng đi Phạm Văn Đồng. Và lúc này thì có hiện tượng xe máy đi lên phía vành đai 3 đoạn đi qua nút giao của Nhuế. Thông tin được cập nhật từ thính giả Dương Văn Hiệu. Ở nút giao đường tỉnh 419 với km số 41, đường nối cầu Hưng Hà, địa phận Bình Lục, tỉnh Ninh Bình, đèn tín hiệu giao thông đang không có sáng đấy ạ, và tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ về xung đột tại đây các bạn ạ. Còn vành đai 3 dẫn xuống ngã tư Nguyễn Trãi, quận Duy Tiến, vừa rồi thì có một vụ va chạm giữa một xe VF5 và một xe VF3 đang gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi sang Nguyễn Xiển. Cảm ơn thính giả Nguyễn Giang đã cung cấp thông tin đến với VOV Giao thông. Trục đường bên Tân Mai đi ra phía Trương Định, Giải Phóng đã di chuyển ổn định, không còn tình trạng dồn nghẽn, đông đúc nữa. Vành đai 3 từ chợ Cái Hên Sở đến nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch thì vẫn còn đang ở trong trạng thái ùn dài các bạn ạ. Thông báo tới quý vị và các bạn như vậy. Chắc chắn là vẫn chưa đủ được nhiều những thông tin như các bạn thính giả mong muốn đâu ạ. Nhưng có lẽ là chúng ta vẫn phải vui lòng dừng chờ và chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới từ những ngả đường khác nếu như là có ùn nghẽn các bạn nhé. Những thông tin mà các bạn thính giả cung cấp về bổ sung thêm những điểm ùn hoặc là sự cố xảy ra, chúng tôi nắm bắt được sẽ lại thông tin tới các bạn thính giả ngay.
5: Anh này,
6: ơi,
5: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
6: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
5: đúng rồi.
6: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
5: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
6: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch.

0: Ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa. Chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
0: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa. Em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
0: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
1: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
1: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
1: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
1: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Các bạn thân mến, vành đai 2 trên cao từ phía ngã tư Giờ đi về phía ngã tư Vọng vẫn đang xếp hàng rất là dài. Tới thời điểm này xe đứng ở trên phía vành đai 2 trên cao là nhiều và lưu thoát xuống cũng rất là khó. Còn ở vành đai 3 trên cao đoạn đi qua nút giao Sibucha đang vướng một xe bồn gặp sự cố, dừng đúng lối ra. Sau đó lại còn có một xe tải đang dừng đỗ luôn ở đây. Thành ra là vẫn tiếp tục gây ra trạng thái khó khăn các bạn nhé. Một bạn thính giả khác cho biết là đường đi Tàm hiện giờ thì... có một xe ô tô 5 chỗ va chạm với một xe 7 chỗ trên tuyến đường Nghi Tàm các bạn ạ, và làm cho khó khăn đang diễn ra tại đây. Thêm một thông tin nữa đến với chúng ta về vành đai 3 trên cao. Điểm này từ nút giao Nguyễn Trãi đi cầu Thanh Trì đang lưu thông ổn, và lúc này thì các bạn có thể tranh thủ đi ngay trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin rất nhiều đến với VOV Giao thông. Cầu Thăng Long, bạn Danh có cho biết là đã hướng đi về phía Nội Bài đang bị cản trở nhẹ ở đầu cầu do vướng một xe VF5 gặp sự cố. Khoảng thời gian

0: Các bạn đang nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội vừa quy định rõ cơ chế hoạt động của Quỹ Phát triển đất, trong đó nguồn vốn được sử dụng để phục vụ bồi thường, tái định cư và tạo lập quỹ đất. Thành phố cũng phân quyền cho xã, phường trực tiếp thực hiện việc đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng. Cùng với đó, việc tập kết xử lý đất đào, bùn thải và chất thải xây dựng tại các công trình sẽ được tổ chức chặt chẽ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý và ngăn tình trạng đổ thải trái phép. Hà Nội vừa ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất thành phố, quy định rõ cơ chế quản lý và sử dụng nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạo lập quỹ đất. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn và phát triển vốn. Việc sử dụng vốn phải đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả. Đáng chú ý, quỹ được sử dụng vốn để ứng cho các chủ đầu tư, dự án sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức của nhà nước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nguồn vốn này cũng được dùng để tạo lập quỹ đất tái định cư, tạo quỹ đất phục vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn vốn hoạt động của quỹ gồm vốn điều lệ từ ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác. Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội quản lý. Ủy ban Nhân dân các xã, phường tại Hà Nội được ủy quyền quyết định việc đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng nhà và cấp trao chứng nhận biển số nhà cho tổ chức cá nhân trên địa bàn. Nội dung này được Ủy ban Nhân dân thành phố quy định tại quyết định số 4717 ngày 5 tháng 9 năm 2026. Việc ủy quyền được thực hiện từ ngày quyết định có hiệu lực và kéo dài đến khi pháp luật có quy định khác hoặc thành phố có văn bản thay đổi nội dung, thời hạn ủy quyền. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các xã, phường sẽ trực tiếp xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng, đồng thời cấp trao chứng nhận biển số nhà và chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình thực hiện trên địa bàn. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các xã, phường kiểm tra và đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm. Hà Nội sẽ mở các điểm tiếp nhận, tập kết và xử lý tạm thời đất đào, bùn thải và chất thải rắn xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh từ các công trình, dự án trên địa bàn và hạn chế tình trạng đổ trái phép. Các xã phường có các điểm đủ điều kiện được yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục, lựa chọn đơn vị có năng lực xử lý, tái chế để sớm đưa các điểm này vào hoạt động. Danh sách những địa điểm đủ điều kiện tiếp nhận, tập kết và xử lý tạm thời cũng sẽ được công khai để các chủ đầu tư, đơn vị thi công và thực hiện đúng quy định. Thành phố đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, tập kết và đổ thải, kịp thời ngăn chặn xử lý các trường hợp đổ trộm, tập kết sai quy định hoặc tiếp nhận chất thải trái phép. Công an thành phố sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vừa rồi là bản tin chuyển động Hà Nội cùng với biên tập viên Hồng Nhung. Chúng tôi sẽ dành thời gian để cập nhật ngay những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị, các bạn, ngã tư Vọng vẫn còn đang rất là đông đúc. Trong cái thời điểm hiện nay, các bạn đi lại cũng chưa dễ đâu các bạn ạ. Đặc biệt là với các bạn đang đi vành đai trên cao xuống, chúng ta phải vui lòng dừng chờ tại đây một đôi chút các bạn ạ. Chiếc xe ô tô bị hỏng, VF5 bị hỏng ở phía cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài vẫn đang dừng đỗ tại đây và gây ra cản trở nhẹ các bạn ạ. Nhưng những thông tin nói về trạng thái ùn tắc thì đã vãn đi nhiều ở thời điểm hiện nay, vì bây giờ cũng đã là 7 giờ kém gần 20 phút rồi các bạn ạ. Nên là chúng ta thấy là cũng đã đỡ hơn rất nhiều so với thời điểm 10, 15, 20 phút đồng hồ trước đây. Tất nhiên rồi, theo thời gian thì áp lực giao thông cũng phải có dấu hiệu giảm đi thôi. Nhưng mà trong năm học thì chúng ta thấy rằng là có nhiều những sai số về giờ cao điểm hơn. Đó, có thể là sẽ xuất hiện những cái điểm ùn mà chúng ta ít khi ngờ tới ở những thời điểm mà đôi khi là 8 giờ tối. 8 giờ tối là vì sao ạ? Là vì học sinh đi học thêm vào lúc 6 giờ đến 8 giờ và các bậc phụ huynh lại phải mải miết trên con đường đưa đón, nếu không thì sẽ lại phải nhờ tới các bác tài xe ôm dịch vụ vân vân và vân vân, và thời điểm đó vẫn là thời điểm đông đúc ở những trung tâm để ôn thi học thêm các bạn nhá. Đó thì chúng tôi nói là sai số nó nằm ở chi tiết này đấy các bạn ạ. Thôi nhưng mà dẫu gì nói gì thì nói, chúng ta cũng phải thấy mừng rằng là áp lực giao thông đã trên đà giảm đi và là lúc mà chúng tôi có thể gửi tới cho quý vị và các bạn những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với những giai điệu âm nhạc này trước khi lại tiếp tục với diễn biến giao thông.

0: cái áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đánh giá hành vi, khả năng tuân thủ v.v. đều gây những cái áp lực rất lớn về mặt tâm thần cho người lao động. Đây thực sự là vấn đề rất lớn và chúng ta cần phải can thiệp sớm, yêu cầu cái đánh giá, cái gánh nặng sức khỏe tâm thần đối với người lao động là cần phải được đặt ra.
1: Áp lực công việc kéo dài, thời giờ làm việc thiếu hợp lý, yêu cầu vượt quá khả năng hay là sự kiểm soát quá mức, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc đều có thể trở thành nguy hại đối với người lao động. Một nơi làm việc an toàn phải bảo vệ con người một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cần chuyển từ tư duy bảo vệ người lao động chủ yếu trước các nguy cơ hữu hình sang quản trị tất cả các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình lao động.
2: Đề xuất bổ sung an toàn tinh thần vào luật an toàn vệ sinh lao động. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý để đưa vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động. Nếu các quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Rời những tuyến đường trung tâm, chúng ta sẽ đến với tuyến quốc lộ 5 từ khu công nghiệp Lai Cách đến ngã tư Đại An hướng đi Hải Phòng. Lúc này thì vẫn còn đang đông đúc không tắc, nhưng vẫn còn đông đúc. Chiếc xe VF5 gặp sự cố ở cầu Thăng Long, bạn Phạm Thanh cho biết đã được xe cẩu tới kéo đi rồi. Ồ, khá là nhanh các bạn ạ, chỉ trong vòng khoảng 10 phút thôi. Và việc mà chúng ta đi ở đường Trường Chinh để di chuyển trong cái thời điểm này cũng khó đấy các bạn ạ. Từ ngã tư Trường Chinh Tôn Thất Thuyết, ở đây Tôn Thất Tùng đang khá là chậm ạ. Khu vực Trường Chinh với Trường Chinh Tôn Thất Tùng đang di chuyển rất chậm tại đây các bạn ạ. Trong trung tâm thành phố, khu vực Nguyễn Thái Học vẫn đang ùn dài để chúng ta đi về trung tâm. Những điểm giao như là Hùng Vương, rồi là Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, chúng ta đều đang gặp những trở ngại khi mà muốn lưu thoát trên con đường xuyên tâm thành phố này.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
3: Hả?
2: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
3: À, thì lúc anh đang học online, em livestream bán hàng, con cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
2: Đấy.
3: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
2: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
3: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
2: Thế á?
3: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gigabit/s, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
2: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
3: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800-8168 đăng ký.
2: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag.
4: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
0: Những thông tin giao thông ở thời điểm hiện nay thì cũng đã bớt đi nhiều về những điểm ùn nghẽn. Như vậy là chúng ta thấy đến đúng thời điểm này thì mọi thứ cũng đã dần ổn hơn. Tuy nhiên thì có những nơi mà thời tiết xấu các bạn ạ. Ví dụ như là trước cửa bên mạn khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang cũ, tại đây đang mưa khá lớn. Bạn Văn Trương cho biết là tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế vào lúc mà trời cũng đã tối như thế này, mưa lớn khó quan sát và lái xe trong điều kiện trơn trượt chưa bao giờ là một cái điều dễ chịu với anh em lái xe cả. Thực sự là chia sẻ khó khăn này với các bác tài các bạn nhé. Khu vực trung tâm thành phố thì Nguyễn Thái Học vẫn đang ở trong trạng thái đông đúc. Từ phía Nguyễn Khuyến, Trần Phú, rồi là Lê Trọng Tấn Hà Đông thì cũng đã bắt đầu vãn xe đi một đôi chút rồi. Tất nhiên là tốc độ vãn xe ở phía những cái điểm giao bên phía Trần Phú, trục Tây Nam của thành phố thì vẫn còn hơi chậm so với kỳ vọng của chúng ta các bạn ạ. Vành đai 3 thì những cái điểm đường như là bên phía khu vực Nguyễn Trãi, đây là một trong những cái nơi mà gần như là các xe đều vẫn rất là chậm, từ cả đường lên đường xuống đều sẽ chậm. Nhưng mà tôi tin là mọi thứ cũng sẽ ổn theo thời gian thôi các bạn ạ. Ít phút dành cho âm nhạc mà chúng tôi muốn dành tới cho quý vị và các bạn trong giờ cao điểm chiều nay.

0: Vi phạm nồng độ cồn được coi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Ảnh hưởng của chất cồn trong rượu bia làm cho người điều khiển phương tiện giảm khả năng nhận biết, phán đoán và phản ứng chậm khi gặp các tình huống nguy hiểm bất ngờ trên đường, làm thiếu tập trung, giảm tầm nhìn, gây cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm như chạy quá tốc độ, vượt ẩu, không kiểm soát được phương tiện. Đây đều là các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Để đảm bảo an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đặc biệt không lái xe sau khi uống rượu bia. Hãy vì sự an toàn của bạn và những người xung quanh đã uống rượu bia, không lái xe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông vào lúc 7 giờ kém 5 phút. Hai xe ô tô còn gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 ở km số 299+400 và km số 303+800 hướng vào Nam đã được xử lý. Lúc này giao thông qua khu vực đã ổn định trở lại. Chúng ta vừa dành thời gian để đến với những thông tin về những tuyến đường xa, ví dụ như là khu công nghiệp Quang Châu Bắc Giang cũ thì mưa lớn này, hay là xe con gặp sự cố ở trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đã được giải quyết. Còn ở trong phố thì một vài những cái điểm đường đông mà chúng ta buộc lòng vẫn sẽ phải đối mặt khi mà đi qua, đó là Tây Sơn Thái Thịnh theo hướng đi về phía ngã tư Sở, hay là bên phía trong trung tâm có một đôi chút là đông ở những điểm giao với phía Nguyễn Thái Học. Những cái điểm trước đó mà các bạn thính giả đã đề cập tới như Giáp Nhất hay là phía Láng Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, La Thành Giảng Võ liệu còn tồn tại những khó khăn không ạ? Nếu như là các bạn đi qua đây, một thông tin thôi sẽ giúp cho rất nhiều các bạn thính giả khác chủ động hơn trong kế hoạch đi lại của mình vào lúc 7 giờ tối. Số điện thoại của VOV Giao thông đó là 024379191. Xin chờ tin từ phía quý vị và các bạn.
2: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
3: Em chào sếp ạ.
4: Chú vừa về đấy à?
3: Dạ.
4: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
3: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
4: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ, Tập đoàn Thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
4: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, Thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, Thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
4: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có Thép Việt Đức là có thành công.
5: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
1: Hãy cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, một đôi chút khó khăn nhẹ thì vẫn đang diễn ra ở những điểm giao cắt, thế nhưng không còn gây ra cho chúng ta quá nhiều những sự vất vả nữa. Tất nhiên là cũng có những điểm đường mà cho tới thời điểm này chúng ta vẫn đang dừng chờ khá lâu, như ví dụ như là ở bên phía ngã tư Vọng, ngã tư Sở và khu đoạn ngay điểm giữa chính là điểm ngã tư giữa bên mạn Trường Chinh, Tuân Thất Tùng và Lê Trọng Tấn. Nhưng mà thuần túy chỉ là chờ đèn thôi các bạn ạ, và không có bất cứ một cái thông tin nào phức tạp. Tông rõ là mưa ở phía khu vực Quang Trung Hà Đông hay là khu công nghiệp Quang Châu Bắc Giang cũ thì liệu còn tồn tại hay không? Nhưng mà trong những địa bàn mà chúng tôi có quan sát và đề cập tới các bạn thì không gặp quá nhiều những sự phức tạp. Vừa rồi thì mưa có lan tới bên mạn phía Ô Đống Mác và đường tại đây hơi ướt một đôi chút, nhẹ thôi các bạn ạ. Hy vọng là tất cả mọi thứ đã ổn định trở lại trong khoảng thời gian này, hay là do bóng đèn chiếu xuống đường mà tôi không nhìn thấy được nhỉ? Chắc là cũng phải nhờ các bạn thính giả hỗ trợ thêm thông tin một đôi chút để xem là những khu vực mà thời tiết bất ngờ đổ xấu, đường có mưa thì lại gửi thông tin đến với VOV Giao thông và chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận ngay tới và thông báo tới các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Thưa các bạn, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01395 ngày 8 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Power 6/55. Bộ số may mắn đó là 23251411 0854 và số đặc biệt là 17. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 55,3 tỷ đồng và giải Jackpot 2 là 4 tỷ đồng. Tiếp theo đây là kết quả kỳ 00776 ngày 8 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn như sau. Giải đặc biệt 583690, giải nhất 534953546330, giải nhì gồm có 490238913724554102, giải ba như sau 990408372623484576635 và 718. Các bạn thân mến,

0: Đến tại kỳ này thì đã có một khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn ạ, trời tối và khi mà áp lực giao thông đã giảm đi, chúng tôi lại bất ngờ nhận một thông tin không được tươi sáng lắm từ phía tuyến đường Cổ Linh, đoạn đi qua chân cầu vượt Eo Môn Long Biên, do có va chạm giữa hai xe con. Va chạm thì nhẹ thôi nhưng mà hai chủ xe vẫn đang đứng giải quyết, gây ùn theo hướng đi về phía Hồng Tiến các bạn ạ. Chân cầu vượt đường Cổ Linh đoạn qua phía Eo Môn Long Biên có va chạm giữa hai xe con đang gây khó theo hướng đi về phía khu vực cầu Trương Dương đi Hồng Tiến đấy các bạn nhé. Để chúng ta để ý nếu như là đang có hướng đi từ Cổ Linh nhằm đi qua phía Eo Môn Long Biên và lên cầu vượt. Còn những cây cầu vượt khác thì mọi thứ khá ổn, cầu vượt Ô Đống Má, cầu vượt An Dương, cầu vượt bên phía Thái Hà Chùa Bộc, mọi thứ đều ổn lắm và chúng tôi cũng không ghi nhận những trạng thái xuất hiện kẹt nghẽn tại đây. Đến thời điểm là 7 giờ tối, mọi thứ đã ổn định hơn rất nhiều và gần như là chúng ta cũng thong thả hơn trong việc là điều khiển phương tiện của mình, chứ không còn bị quá căng thẳng khi lái xe nữa. Nhưng một điều mà chúng tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại các bạn nhé, đó là cường độ ánh sáng các bạn ạ. Cường độ ánh sáng thì lúc này các bạn sẽ phải để ý quan sát hơn. Nếu như là chúng ta ở trong trạng thái thị lực đã kém này, hoặc là bất ngờ bị chói đèn, nếu như các bạn lái một chiếc xe sedan thì gặp một chiếc xe máy thôi, các bạn cũng sẽ thấy là mình sẽ bị chói chang khá là nhiều. Tuyến đường Khuất Duy Tiến từ Nguyễn Trãi để chúng ta đi về phía Lê Văn Lương đang khá ổn. Thông tin được cập nhật từ thính giả Nguyễn Cảnh Toàn chuyển đến cho VOV Giao thông. Đến ở cung đường này áp lực giao thông còn giảm đi nữa cơ mà các bạn.

0: chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Vừa rồi thì chúng ta đề cập tới vụ va chạm ở đường Cổ Linh, đoạn đi qua chân cầu vượt Yamun Long Biên. Và ở mỗi tuyến đường khác là tuyến đường Võ Văn Kiệt đi qua cầu vượt khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng có va chạm các bạn ạ. Va chạm giữa một xe tải và một xe con đang gây khó khăn theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Phía sau 7 giờ thì chúng ta lại phải đối mặt với khá những vụ va chạm ở những địa điểm mà nghĩ rằng là áp lực giao thông đang có xu hướng giảm đi nhanh, mà cầu Thăng Long thực sự là đã giảm áp lực giao thông rất là nhiều. Thậm chí là ngay một chiếc xe gặp sự cố chỉ khoảng 10 phút là chúng ta đã giải quyết xong rồi, nhưng bây giờ thì lại ảnh hưởng bởi va chạm các bạn nhé. Cầu vượt khu công nghiệp Bắc Thăng Long xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con đang gây khó khăn theo hướng đi về phía cầu Thăng Long các bạn ạ. Những ngã đường khác mà chúng tôi ghi nhận đã tốt lên trông thấy đó là phía Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Lò Đúc, Trần Khắc Chân các bạn ạ, Võ Thị Sáu, những khu vực này tốt lên trông thấy, không có gì phải bàn ở trong thời điểm hiện nay cả. Và điều đó cũng đồng nghĩa với phía khu dưới chân cầu Vĩnh Tuy, Dương Văn Bé, những nơi này thì chúng ta sẽ bớt áp lực giao thông đi nhiều các bạn ạ. Và trong đà bớt đi áp lực giao thông như thế này, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa mà ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay xin mến tặng dành tới cho tất cả các bạn nghe đài và các bác tài đang bắt đầu di chuyển ở những cung đường đã giảm nhiệt.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

đã đến thời điểm mà các bạn sẽ thấy rằng là những con đường của chúng ta đi thường ngày sẽ giãn nhiệt hơn, tất nhiên là sẽ dành cho các bạn nào về nhà muộn một đôi chút, còn sẽ thấy rằng là nó đã là không còn cần thiết với những ai đã phải vất vả từ lúc khoảng độ 5 giờ hơn trở ra để trở về nhà đưa con cái đi học và đã khép lại hành trình của mình. Tất nhiên là cùng với đó là một bữa cơm tối. Thế nhưng mà với các bác tài, đặc biệt là với các bác tài chạy xe dịch vụ thì hoặc là chạy tuyến Bắc Nam thì có lẽ là cũng chưa thể dừng lại tại đây. Thậm chí những lộ trình của mình sẽ còn kéo dài cho tới tận tối muộn, đúng không nào các bạn? Có những thông tin dành tới cho các bạn đây. Khu vực Khuất Duy Tiến từ Lê Văn Lương lên vòng xoay Bixi, áp lực giao thông thì vẫn đang duy trì tại đây, và thí giả Nguyễn Cảnh Toàn cho biết là thậm chí còn ở ngưỡng là trung bình khá nha. Đó. Còn ở đường Cầu Giấy, bạn Bùi Dương có cho biết là đoạn đi qua ngã ba Nguyễn Văn Huyên tới ngã tư Khúc Tử Dụ vẫn đang đông do chờ đèn tín hiệu giao thông. Như vậy là cũng không có những thông tin nào nó quá sức phức tạp, nhưng vẫn còn đang đông ở đường Cầu Giấy đoạn qua ngã ba Nguyễn Văn Huyên tới ngã tư Khúc Tử Dụ, đặc biệt khu vực Khúc Tử Dụ trong những ngày gần đây chúng tôi gặp nhiều những thông tin nói về trạng thái kẹt nghẽn hoặc là đông đúc các bạn ạ. Hay là gần đây nhất đấy, chúng tôi vừa mới đề cập tới là khu vực Khuất Duy Tiến để đi lên qua Lê Văn Lương sang phía mạn Bixi vẫn còn đang duy trì trạng thái áp lực giao thông một đôi chút. Rồi đường dẫn từ Vành Đai 2 xuống ngã Tư Vọng vẫn đang khó theo hướng để chúng ta vượt qua ngã Tư Vọng sang bên phía Đại La. Rõ ràng là áp lực giao thông thì vẫn còn đang duy trì ở phía ngã tư này. Còn bên kia là ngã tư Sở thì chưa thấy các bạn thính giả đề cập gì thêm. Nếu có, chúng tôi sẽ cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Và trong lúc chờ đợi thêm những thông tin giao thông phía sau 7 giờ, mời quý vị và các bạn đến với giọng hát của ca sĩ Tăng Duy Tân, ca khúc có tên là Tình Đầu.

khó không, anh sẽ nói dễ thôi như là cay thuốc lá. Những lúc buồn anh cho đổ cơn giông, anh lại rít vài hơi để phải bớt nhạt nhòa. Anh không giỏi viết nỗi nhớ thành

0: chỉ là anh vẫn đang buồn vu vơ.
1: Có một người con gái năm ấy đã từng nói yêu không hề đổi thay, mà giờ đâu.

0: Nào hãy cùng chúng tôi để quay trở lại với những điểm nóng trong những phút đồng hồ vừa qua, xem còn gặp khó khăn gì không. Khu vực Cầu Giấy thì vẫn đang đông. Tất nhiên là ở thời điểm này thì các bạn cũng đã thấy rằng là sự đông đúc đó không còn làm chúng ta quá là khó chịu, quá là sốt ruột nữa. Ngã Tư Vọng thì tất nhiên vẫn sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta buộc lòng phải dừng chờ, nhưng không có gì là quá phức tạp. Khi đây là tôi không biết là các bạn thính giả đi nhiều thì các bạn thấy thế nào, nhưng mà tôi cho rằng đây là một trong những điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông lâu, có lẽ là cũng phải nhất nhì Hà Nội đấy các bạn ạ. Rất lâu đấy, để chúng ta vượt được qua Ngã Tư Vọng cũng phải non tới 3 phút chứ không phải là ít đâu các bạn ạ. Đó là trong điều kiện gọi là tiêu chuẩn, và chúng ta chờ đợi cũng không phải là quá lâu ở phía sau nhá, tức là chỉ sau khoảng độ 1-2 xe thôi thì chúng ta mới có thể qua được. Nhiều khi là các bạn muốn đi qua đây cũng phải mất tới 2 nhịp đèn, là lên tới khoảng độ non chục phút rồi đúng không nào các bạn. Thì chúng ta vui lòng dừng chờ một đôi chút vì nhịp đèn chờ lâu nên là các xe cũng kéo dài hơn, cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, đang có hai câu lạc bộ tại Premier League có những động thái tiếp cận Jadon Sancho trong những ngày gần đây. Danh tính các đội bóng chưa được tiết lộ, nhưng cả hai được cho là đang trao đổi với tiền đạo 26 tuổi về khả năng đưa anh trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh. Sancho hiện đang là cầu thủ tự do nên vẫn có thể gia nhập một câu lạc bộ Premier League dù kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa. Đây là cơ hội đáng cân nhắc với cầu thủ từng khiến MU chi 73 triệu bảng để đưa anh trở lại nước Anh hồi năm 2021. Mùa trước, Jadon Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, nhưng đội bóng này quyết định không mua đứt. Bayern Munich không còn khẳng định chắc chắn về tương lai của Michael Olise, trong lúc Real Madrid vẫn được nhắc tới như một điểm đến tiềm năng của ngôi sao người Pháp. Olise vẫn còn gần 3 năm hợp đồng sau mùa giải năm nay, đồng nghĩa Bayern Munich đang nắm lợi thế lớn nếu phải ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, khi chính lãnh đạo câu lạc bộ này không còn khẳng định chắc chắn về tương lai của anh, câu chuyện Olise có thể trở thành một trong những chủ đề đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm tới. Mohamed Salah tiếp tục tạo dấu ấn trong mùa giải đầu tiên khoác áo Jadon Sancho khi thiết lập một kỷ lục mới tại Super League, giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ghi 3 bàn trong 3 lần ra sân đầu tiên tại giải vô địch quốc gia nước này. Salah tiếp tục ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 5-0 của Jadon Sancho trước câu lạc bộ Genclerbirligi. Với pha lập công này, Salah trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên của Jadon Sancho ghi 4 bàn trong 3 trận đá chính đầu tiên tại Super League kể từ khi Opta bắt đầu thống kê từ mùa giải 2000-2001.

0: Một nghiên cứu quốc tế độc lập do Harris và Tolona thực hiện đã xếp Liverpool là câu lạc bộ có ảnh hưởng văn hóa lớn nhất thế giới, vượt qua Real Madrid, Barca và nhiều đội bóng lớn khác. Các nhà nghiên cứu khảo sát tại 22 thị trường quốc tế và có 31% số người tham gia cho rằng Liverpool là một thế lực văn hóa lớn. Các số liệu cũng cho thấy mức độ hiện diện của Liverpool trên các nền tảng kỹ thuật số. Trong một năm qua, câu lạc bộ đạt 14,7 tỷ lượt xem trên mạng xã hội, cao hơn 37% so với câu lạc bộ đứng thứ hai tại Premier League. Real Madrid bước vào Champions League mùa giải mới với vị thế câu lạc bộ sở hữu đội hình có giá trị cao nhất châu Âu lên tới 1,69 tỷ đô la Mỹ. Manchester City bám sát phía sau với đội hình được định giá 1,66 tỷ đô la, trong khi Paris Saint-Germain đứng thứ ba với 1,58 tỷ đô la. Arsenal cũng góp mặt trong nhóm dẫn đầu với 1,54 tỷ đô la Mỹ. Barcelona được định giá 1,46 tỷ đô, còn Bayern Munich và Liverpool lần lượt đạt 1,21 và 1,19 tỷ đô la. Như vậy, Champions League mùa này có tới 7 đội sở hữu đội hình trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đây đều là những tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu và cũng là các ứng viên quen thuộc cho ngôi vô địch. Và hôm nay, vòng bảng League Phase Champions League sẽ khởi tranh với 6 cặp đấu, trong đó 2 cặp đấu sớm nhất diễn ra vào lúc 23 giờ 45 phút đêm nay và 8 cặp đấu còn lại diễn ra vào 2 giờ rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Cụ thể, AEK Athens sẽ tiếp đón câu lạc bộ Las và Aston Villa tới làm khách của Club Brugge vào đêm nay. Sau đó, các cặp đấu rạng sáng mai gồm Dortmund tiếp đón Villarreal, Porto đối đầu Manchester City, câu lạc bộ Lille gặp Real Betis và Inter Milan đến làm khách trên sân của Real Madrid. Trong số 6 cặp đấu ở ngày mở màn Champions League, tâm điểm sẽ là trận đại chiến giữa Real Madrid và Inter Milan. Đây cũng là màn tái ngộ giữa huấn luyện viên Jose Mourinho của Real Madrid với Inter Milan, đội bóng cũ mà ông đã từng dẫn dắt lên ngôi vô địch và đạt cú ăn ba vào năm 2010. Theo thể thức thi đấu, vòng bảng Champions League có 36 đội tham dự. Mỗi đội thi đấu tổng cộng 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, trong đó có 4 trận sân nhà, 4 trận sân khách. Sau khi kết thúc 8 lượt trận vòng bảng, top 8 đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng 16 đội với tư cách hạt giống. Các đội xếp thứ 9 đến 24 sẽ đá vòng playoff để tranh 8 suất còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ 25 đến 36 sẽ chính thức bị loại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại ASEAN 2026 bằng cuộc đối đầu U23 Coes vào 17 giờ ngày 15 tháng 9 tại Nagoya, trước khi gặp U23 Philippines vào ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Chắc chắn Uzbekistan sẽ là thử thách lớn nhất ở lượt cuối. Tại vòng đấu bảng, hai đội đứng đầu giành quyền vào tứ kết, dự kiến bắt đầu từ ngày 24 tháng 9, bán kết diễn ra vào ngày 30 tháng 9. Còn trận tranh huy chương đồng và chung kết được tổ chức ngày 3 tháng 10. Điều lệ cho phép mỗi đội sử dụng tối đa 3 cầu thủ quá 23 tuổi, nhưng Việt Nam lựa chọn lực lượng trẻ để hướng tới SEA Games 2027. Danh sách chuẩn bị trước đó gồm 29 cầu thủ với nhiều gương mặt từng dự U23 châu Á và CFA Team China: Cao Văn Bình, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt là những gương mặt đáng chú ý. Huấn luyện viên Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt đội tại ASEAN do bận nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam. Quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ được giao phụ trách lực lượng Olympic Việt Nam tại giải. Môn bóng đá nữ ASEAN 2026 cũng có sự tham dự của đội tuyển quốc gia, trong khi VFF cử đội U21 thay vì lứa U23 theo định hướng dài hạn. Với đội nam, mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể tại sân chơi châu lục.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: cũng không còn có thêm những thông tin giao thông nào quá khó báo về cho VOV Giao thông nữa. Hoặc là có chăng là có nhưng mà chưa được các bạn thính giả quan tâm để chia sẻ đến với chúng tôi. Đừng ngần ngại các bạn nhé. Có bất cứ một thông tin nào mới cũng có thể là nói ngay với chúng tôi để chúng ta lắng nghe và chia sẻ với nhau cùng với các bác tài khác qua số điện thoại 02437 919191. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng cùng với tất cả các bạn thính giả đã mang thông tin đầy đủ đến cho chúng tôi với những cung đường mà các bạn đang đi. Giờ cao điểm buổi sáng ngày mai sẽ quay trở lại vào lúc 6:30. Thân ái chào tạm biệt.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
4: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
5: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung Manh Nha sóng đầu tư trung tâm dữ liệu ở Việt Nam trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Sau đó là chuyên mục Tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề Cổng cửa tự động, tiện nghi hiện đại, an toàn cho mọi không gian trong chuyên mục Gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
6: Hotline tin tức.
5: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1666 ngày 27 tháng 8 năm 2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.
4: Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc được phân công làm trưởng Ban Chỉ đạo. Phó trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo nhiều bộ ngành và cơ quan trung ương, trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
5: Ban chỉ đạo được kiện toàn trên cơ sở Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2008. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt là những vấn đề liên ngành vượt quá thẩm quyền của một bộ ngành hoặc địa phương.
4: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo là điều phối việc triển khai chính sách nhà ở trên phạm vi cả nước, đồng thời kịp thời tổng hợp đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
5: Đáng chú ý, Ban chỉ đạo sẽ tập trung vào các nhóm đối tượng cần được hỗ trợ về nhà ở như là người thu nhập thấp, người yếu thế, cán bộ, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách. Cùng với đó là đôn đốc việc phát triển nhà ở gắn với quy hoạch đô thị, nông thôn, sử dụng đất và hạ tầng.
4: Một yêu cầu khác cũng được đặt ra là tăng cường công khai, minh bạch trong xác định và xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở, qua đó hạn chế tình trạng trục lợi đầu cơ.
5: Ban chỉ đạo đồng thời tham mưu các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, kết nối và chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản giữa các bộ ngành địa phương. Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm không tăng biên chế. Quyết định số 1666 có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8 năm 2026 và thay thế quyết định số 2116 năm 2025. Thưa quý vị, một dự án nhà ở xã hội khác cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân và công nhân lao động. Đó là dự án nhà ở xã hội Hòa Phát Yên Mỹ tại tỉnh Hưng Yên.
4: Một trong những ngày đầu mở tiếp nhận hồ sơ, văn phòng bán hàng của dự án ghi nhận lượng lớn người dân đến đăng ký và tìm hiểu thông tin. Dù lượng người đến giao dịch khá đông, công tác tiếp nhận vẫn được tổ chức theo đúng quy định dưới sự hướng dẫn của bộ phận chuyên môn.
5: Theo thống kê sơ bộ từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, khoảng 80-90% người quan tâm có điều kiện thu nhập phù hợp với dự án. Phần lớn là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
4: Sức hút của dự án đến từ vị trí nằm gần khu công nghiệp Yên Mỹ 2 trên quốc lộ 39A và đường tỉnh DT200. Theo thông tin từ chủ đầu tư, vị trí này giúp cư dân thuận tiện di chuyển

0: Giai đoạn 1, chủ đầu tư triển khai 2 cụm tòa cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ, diện tích từ khoảng 34,9 đến 77m2. Hồ sơ đăng ký mua giai đoạn này được tiếp nhận đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2026.
1: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và

0: Văn Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, nếu như trước đây bất động sản công nghiệp thường được nhắc đến với nhà xưởng, kho vận hay là logistics, thì nay một loại hình mới đang ngày càng thu hút sự chú ý: trung tâm dữ liệu. Đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và kinh tế số. Và đáng chú ý, Việt Nam đang bắt đầu xuất hiện nhiều dự án có quy mô vốn lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ.
1: Cuối tháng 4 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp chứng nhận đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao với tổng vốn hơn 1,23 tỷ đô la Mỹ, trong đó hai dự án trung tâm dữ liệu chiếm hơn 80% tổng vốn, tương đương gần 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Theo Cushman & Wakefield ở Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung trung tâm dữ liệu tương lai được công bố trong nửa đầu năm 2026 đạt khoảng 68 MW. Trong khi đó, nguồn cung đang vận hành hiện mới ở khoảng 33 MW, 14 cơ sở của 9 nhà cung cấp.
1: So với các thị trường trong khu vực, quy mô này vẫn còn khá khiêm tốn. Công suất trung tâm dữ liệu đang xây dựng tại Malaysia lên tới hơn 1.000 MW, còn Thái Lan là khoảng 859 MW.
0: Nói cách khác, Việt Nam đang bước vào cuộc chơi với vị thế của một thị trường mới, nhưng chính khoảng trống đó lại mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể.
1: Vậy đâu là yếu tố đang khiến trung tâm dữ liệu trở thành một phân khúc mới được giới đầu tư bất động sản quan tâm?
0: Trước hết là sự bùng nổ của AI và điện toán đám mây. Khi mà nhu cầu xử lý dữ liệu tăng nhanh, các doanh nghiệp công nghệ cần những hạ tầng có khả năng vận hành liên tục, bảo mật cao và đặc biệt là đáp ứng nguồn điện lớn.
1: Cùng với đó, những thay đổi về chính sách, hạ tầng viễn thông và kết nối quốc tế cũng đang tạo thêm điều kiện cho thị trường phát triển. Nhận định rõ hơn về xu hướng này và dư địa tăng trưởng trong thời gian tới, ông John Campbell, giám đốc bộ phận bất động sản công nghiệp Savo Việt Nam cho biết.
2: Trung tâm dữ liệu là một trong những phân khúc còn bùng nổ tại Việt Nam. Các công ty này hiện đang nhận ra thị trường tiềm năng tại Việt Nam và đang nhìn vào sự bùng nổ thương mại điện tử tại nơi đây. Họ nhắm đến khối lượng dân số lớn, trẻ và năng động. Họ xác định điểm mạnh của Việt Nam là một vị trí trung tâm dữ liệu. Và chúng tôi đã thấy rất nhiều công ty DC, Data Center, nước ngoài tìm kiếm đối tác địa phương phù hợp tại Việt Nam. Họ muốn thiết lập trung tâm dữ liệu gần Hà Nội, gần Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và ở gần thị trường tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng đó là điểm rất thú vị cho thị trường. Vì trước đây hầu hết các yêu cầu về bất động sản công nghiệp là kho hoặc nhà máy, nhưng bây giờ chúng ta đang thấy các ngành công nghiệp khác như trung tâm dữ liệu. Vì vậy, nó biểu thị sự thay đổi đang xảy ra trong phân khúc bất động sản công nghiệp ở Việt Nam và quá trình chuyển đổi của nó.
0: Như vậy, câu chuyện ở đây không chỉ là xây thêm những tòa nhà chứa máy chủ. Trung tâm dữ liệu đòi hỏi một hệ sinh thái đồng bộ từ quỹ đất, nguồn điện, kết nối, cáp quang cho tới tiêu chuẩn vận hành.
1: Và đây cũng là lý do những địa phương có hạ tầng công nghiệp tốt, nguồn điện ổn định, kết nối quốc tế thuận lợi sẽ có lợi thế trong cuộc đua thu hút các dự án hyperscale, tức là những trung tâm dữ liệu có quy mô cực lớn.
0: Từ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ trong nước, tiềm năng của thị trường trung tâm dữ liệu được đánh giá ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Đặng Văn Tú, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC.
3: Quy mô là siêu data center với cái quy mô dự kiến khoảng 100 MW thì sẽ là cái khu vực rất là lớn để các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất có thể ứng dụng các cái công nghệ mới trên nền tảng điện toán đám mây cũng như là các cái giải pháp về cloud.
1: Thưa quý vị, có thể thấy trung tâm dữ liệu đang dần trở thành một mắt xích mới của bất động sản công nghiệp và hạ tầng số. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc chơi đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao và khả năng đáp ứng hạ tầng trong thời gian dài. Vì vậy, không phải địa phương hay là dự án nào cũng có thể tham gia.
0: Với lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực công nghệ và vị trí kết nối khu vực, Việt Nam đang có cơ hội rút ngắn khoảng cách với các thị trường đi trước.
1: Và nếu bài toán về điện năng, kết nối và hạ tầng được giải quyết đồng bộ, làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu có thể trở thành một động lực mới cho bất động sản công nghiệp Việt Nam trong những năm tới.
0: Một làn sóng đầu tư mới đang manh nha và điều đáng chờ đợi là Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong cuộc đua hạ tầng số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn Đông Nam Á.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Mở đầu là khu nhà ở xã hội An Phú tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Dự án do công ty cổ phần đầu tư Nhật Minh Land làm chủ đầu tư, triển khai trên quỹ đất là 2,24 hectare. Tổng vốn đầu tư gần 1.839 tỷ đồng. Dự án gồm hai khu CCHH1 và CCHH2 với 6 khối chung cư cao 19 tầng nổi một tầng hầm. Tổng nguồn cung khoảng 1.962 căn nhà xã hội, diện tích từ 28 đến 69 m2, cùng 87 căn shophouse thương mại dịch vụ. Đáng chú ý, An Phú sẽ được khởi công ngày 28 tháng 4 năm 2026. Trong giai đoạn 1, chủ đầu tư triển khai 3 khối CT4, CT5 và CT6 thuộc lô CCHH2 với 972 căn hộ. Phân kỳ này dự kiến hoàn thành bàn giao vào quý 4 năm 2027.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là Marina Living Hạ Long, dự án nhà ở xã hội đầu tiên thuộc dòng Marina Living do BIM lên phát triển tại khu đô thị Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có diện tích khoảng 1,83 hectare, gồm 2 tòa nhà ở xã hội A và B và 1 tòa nhà ở thương mại T. Các công trình cao 30 tầng, có 1 tum và 2 tầng hầm. Tổng nguồn cung đạt 2.645 căn hộ, trong đó 2.093 căn nhà ở xã hội, 542 căn hộ thương mại và 10 căn thương mại dịch vụ. Diện tích căn hộ dao động từ 45 đến gần 70 m2, dự án sở hữu tầm nhìn hướng núi Hùng Thắng và bán đảo Hạ Long Marina.
0: Với nhà ở xã hội Đồng Trúc, Thạch Thất, dự án tọa lạc tại xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư. Trên khu đất hơn 4.131 m2, dự án gồm 1 tòa chung cư cao 8 tầng, 1 tum và 1 tầng hầm, với 231 căn hộ, trong đó có 207 căn để bán và 12 căn để cho thuê. Dự án đã khởi công vào ngày 30 tháng 5 năm 2026. Theo thông tin công bố, hồ sơ đăng ký dự kiến được tiếp nhận trong quý 3 năm 2026 và dự án hoàn thành vào quý 4 năm 2027. Vị trí dự án liền kề trường trung học cơ sở Đồng Trúc, kết nối đại lộ Thăng Long và cách khu công nghệ cao Hòa Lạc khoảng 5 km.
1: Tại Vĩnh Long, Gateway Cổ Chiên là dự án khu thương mại dịch vụ du lịch Mỹ Thuận, tọa lạc tại phường Tân Ngãi do công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 14,34 hectare. Phát triển theo mô hình tích hợp lưu trú kinh doanh và nghỉ dưỡng, quy hoạch được chia thành hai khu A và B. Khu A gồm căn hộ du lịch 20 tầng, khách sạn 18 tầng, 71 căn nhà thương mại liền kề, cùng với trung tâm hội nghị, nhà hàng bờ sông và hồ bơi. Khu B gồm có 62 căn nhà thương mại liền kề, 71 biệt thự đơn lập và 107 biệt thự song lập.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là dự án The President Park, khu nhỏ thấp tầng tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố Cityland làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trên quỹ đất 6 hectare, gồm 149 căn nhà ở, quy hoạch xây dựng 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Cơ cấu sản phẩm gồm 65 căn liền kề shophouse, 43 căn biệt thự song lập, 39 biệt thự đơn lập và 2 dinh thự. Dự án sở hữu 2 mặt tiền đường Lương Thế Vinh, Cương Kiên, liền kề Vinhome Green Bay và Hồ Mỹ Trì.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, chỉ cần một thao tác trên remote hay là điện thoại, cánh cổng trước nhà đã có thể tự động đóng mở, điều tưởng như chỉ xuất hiện trong những công trình hiện đại, nay đang dần trở nên quen thuộc hơn với nhiều gia đình Việt.
1: Không chỉ được sử dụng trong nhà ở, cổng cửa tự động còn xuất hiện ngày càng nhiều tại nhà máy, xí nghiệp, văn phòng hay là các công trình công cộng. Sự tiện lợi, khả năng vận hành linh hoạt và yếu tố an toàn đang khiến cho giải pháp này được nhiều người quan tâm.
0: Với nhà ở thì ưu điểm dễ nhận thấy nhất chính là sự thuận tiện. Người sử dụng không cần bước xuống xe để mở cổng như cách truyền thống, mà có thể điều khiển từ xa thông qua remote hoặc là điện thoại thông minh. Đặc biệt trong những ngày mưa, trời tối hay là đi ra vào nhiều lần, tiện ích này càng phát huy rõ nét.
1: Trên thị trường hiện nay cũng có nhiều lựa chọn về kiểu dáng và cơ chế vận hành. Tùy diện tích, thiết kế mặt tiền và nhu cầu sử dụng, gia chủ có thể cân nhắc cổng trượt, cổng mở quay, cổng mở cánh hay là cổng xếp.
0: Về vật liệu thì các dòng cổng bằng sắt, nhôm đúc, inox hay là gỗ cũng mang đến những lựa chọn khác nhau. Mỗi loại có ưu điểm riêng về độ bền, thẩm mỹ và chi phí. Vì vậy, lựa chọn vật liệu cũng cần được tính toán dựa trên điều kiện thực tế của công trình.
1: Trong đó, cổng kim loại vẫn là lựa chọn khá phổ biến. Ưu điểm là chắc chắn có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết và dễ tạo hình theo nhiều phong cách. Gia chủ cũng có thể lựa chọn màu sơn, hoa văn hay là kiểu dáng để phù hợp với tổng thể kiến trúc của ngôi nhà.
0: Một yếu tố khác cũng được người dùng quan tâm là khả năng đảm bảo an ninh. Hệ thống motor, khóa điện và bộ điều khiển giúp việc đóng mở được kiểm soát tốt hơn. Một giải pháp khác còn có thể kết hợp với camera, chuông hình hoặc là các thiết bị cảnh báo tạo thêm một lớp bảo vệ cho công trình.
1: Tuy nhiên, để lựa chọn được một bộ cổng cửa tự động phù hợp, không chỉ nhìn vào kiểu dáng hay là giá thành, công suất motor, tải trọng cánh cửa, tần suất sử dụng và điều kiện lắp đặt cũng là những yếu tố cần được tính đến. Và để giúp cho quý vị có thêm thông tin trước khi mà lựa chọn lắp đặt cổng cửa tự động, thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ anh Nguyễn Thành Quý, nhân viên kinh doanh cổng cửa thông minh trên phố Cát Linh, Hà Nội, về những lưu ý quan trọng khi mà lựa chọn thiết bị này.
2: Cổng tự động là thiết bị hiện đại được tích hợp nhiều tính năng thông minh, trang bị tính an toàn, cảm biến phát hiện vật cản, tránh gây tai nạn cho người và phương tiện khi cổng đang vận hành. Biết được những lưu ý khi lắp đặt sẽ giúp quá trình thi công diễn ra nhanh chóng hơn, khách hàng được trải nghiệm sản phẩm một cách tốt hơn. Có nhiều mẫu cổng tự động, mỗi mẫu một hình dáng và kích thước khác nhau. Chúng tương ứng với trọng tải cánh khác nhau, việc chọn motor cổng lại rất quan trọng với cánh cổng. Nếu bạn chọn motor không phù hợp, motor chịu tải trọng cánh nhỏ hơn thì dẫn đến hiệu suất làm việc kém, yếu và hay bị kẹt, dễ bị hư vì hoạt động quá năng suất trong thời gian dài. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại động cơ, mỗi loại động cơ đều có nhiều tính năng và ưu điểm nổi bật riêng. Để chọn được động cơ phù hợp với từng loại cổng, bạn nên dựa vào thông số động cơ và tính năng cổng, tránh chọn những động cơ có quá nhiều công dụng mà không cần dùng tới, gây tốn nhiều chi phí và không cần thiết.
0: Thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy là lựa chọn cổng cửa tự động không đơn thuần là tìm một thiết bị đóng mở cửa, đó còn là bài toán về công năng, độ an toàn và sự phù hợp với công trình của mỗi gia đình.
1: Và khi công nghệ tiếp tục phát triển, những thiết bị vốn được xem là tiện ích cao cấp cũng đang ngày càng gần hơn với đời sống. Từ điều khiển từ xa cho tới kết nối với các thiết bị thông minh, cổng cửa tự động đang góp phần đưa công nghệ vào những nhu cầu rất quen thuộc hàng ngày.
0: Có thể thấy, cùng với xu hướng nhà ở thông minh và yêu cầu ngày càng cao về an toàn, tiện nghi, cổng cửa tự động sẽ còn có thêm nhiều dư địa để phát triển. Điều quan trọng với người dùng vẫn là lựa chọn đúng thiết bị, đúng công suất và phù hợp với nhu cầu thực tế.
1: Quý vị thân mến, hy vọng là những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm một vài gợi ý khi mà lựa chọn giải pháp cổng cửa cho ngôi nhà hoặc là công trình của mình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Duy Thanh thì vẫn luôn đồng hành cùng các bạn vào mỗi tối thứ ba hàng tuần, nơi mà Duy Thanh vẫn hay lựa chọn ghi câu chuyện cuộc sống, những cái góc nhìn từ phía Duy Thanh, những cái trăn trở mang tính cá nhân nhưng mà đem gửi gắm thành một cái câu chuyện trong giảm tốc lên đèn. Tự nhiên từ những cái chia sẻ tạo nên cái giá trị đồng cảm của quý vị thính giả, của người đồng hành. Và Thanh nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là cứ mỗi số phát sóng của giảm tốc lên đèn mang đến cho quý vị thính giả, đó chính là cái câu chuyện chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự cân bằng từ cái nhịp điều chỉnh lại cái tốc độ sống của mình. Chúng ta chăm sóc nhiều hơn cái cảm xúc bên trong của tất cả chúng ta dựa vào những cái câu chuyện đời sống mà Duy Thanh đã cố gắng gửi gắm trong giảm tốc lên đèn. Nên thành ra thì bất kể lúc nào đó mà quý vị thính giả muốn có một cái nhịp kết nối chia sẻ cùng với Duy Thanh, cứ nghĩ ngay đến giảm tốc lên đèn, nơi mà chúng tôi luôn có một cái sự tự tin về cái câu chuyện lắng nghe cái cảm xúc của các bạn một cách nó cực kỳ trọn vẹn. Đăng ký thông qua tổng đài là 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn quý vị nhé. Duy Thanh nghĩ chúng ta luôn có những cái sự trăn trở trong cuộc sống, và cái trăn trở nhiều khi nó đến từ cái áp lực, nó là cái gánh nặng, cái trách nhiệm của tất cả chúng ta khi phải gánh vác một vài những cái sự lo toan của câu chuyện cá nhân. Nên thành ra thì trong giảm tốc lên đèn tối nay, Duy Thanh mang đến một cái câu chuyện, nó là cái suy nghĩ của cá nhân Duy Thanh luôn. Bởi vì thật ra một cái hành trình trưởng thành, Thanh nhận diện ra một cái câu chuyện rằng là khi mà chúng ta vừa mới sinh ra thì cái ngoài cái tên được đặt thì bản thân mình nó cũng mang theo một cái sứ mệnh nào đó với cuộc đời này. Nó là cái câu chuyện nó dần dần phát triển theo cái độ tuổi của tất cả chúng ta. Ví dụ mới vừa chào đời, chúng ta sẽ có một cái sứ mệnh, đó chính là phải học giỏi, phải thông minh, phải có những cái sự phát triển một cách nó hoàn hảo. Rồi khi mà chúng ta trưởng thành lại tiếp tục có một cái gọi là một cái mục tiêu mang tính định vị mới. Đó chính là chúng ta sẽ tạo ra những cái thành tích, chúng ta tạo ra những cái giá trị để có thể gọi là khẳng định cái vị thế của mình. Và Duy Thanh nghĩ rằng là tất cả những cái giá trị mà Duy Thanh vừa mới nói, nó cũng là một cái, đâu đó nó cũng là một cái phần trách nhiệm của tất cả chúng ta. Chưa kể đến cái trách nhiệm với những người xung quanh, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với bố mẹ, vân vân vân vân. Và cái phần lớn câu chuyện làm chúng ta nặng gánh lo toan á, nó đến từ cái trách nhiệm đó. Và ngày hôm nay thì Thanh muốn đặt ra một cái câu hỏi: bạn đang mang trên vai những áp lực và trách nhiệm gì? Thanh muốn lắng nghe câu chuyện đến từ phía quý vị thính giả. Thanh nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái trách nhiệm khác nhau, và cái câu chuyện chúng ta gọi là chinh phục cái thử thách đó như thế nào là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ chia sẻ trong Dòm Tóc Lên Đèn tối nay. Nên thành ra thì rất là mong quý vị nhà có thể cởi mở chia sẻ cái câu chuyện cá nhân liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Bạn đang mang trên vai áp lực và gánh nặng gì? Hãy thoải mái chia sẻ với Duy Thanh nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, một bài hát mở đầu cho Dòm Tóc Lên Đèn tối nay. Thanh nghĩ rằng là việc lựa chọn ca khúc này để mở đầu cho câu chuyện của chúng ta tối ngày hôm nay nó cũng có một cái lý do. Và lý do là gì thì Duy Thanh sẽ chia sẻ ngay sau khi mà chúng ta thưởng thức nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Vùng Xám với sự kết hợp giữa Grady và Văn Mai Hương.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vùng Xám với sự kết hợp giữa Grady và Văn Mai Hương. Anh nghĩ rằng là khi mà trên vai của các bạn có nhiều áp lực và trách nhiệm á, thì Thanh vẫn hay nói nó là một cái vùng xám trong một cái bức tranh cuộc sống. Và cái câu chuyện chúng ta biến cái vùng xám đó thành một cái màu sắc nào đó, nó hạnh phúc, nó vui tươi á, nó tùy vào cái hành trình mà chúng ta chinh phục, tùy vào cái cách mà chúng ta đối diện và xử lý những cái gánh nặng, những cái áp lực đến từ trách nhiệm cuộc sống nó như thế nào. Nên rất là mong quý bác tài, các quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, trong một buổi trong một cái khoảng thời gian mà chúng ta vừa mới kết thúc công việc ở công ty, di chuyển về nhà, nếu mà còn hơi nặng lòng, hoặc là chúng ta có những cái trăn trở gì liên quan đến cái câu chuyện mà Duy Thanh mang đến trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Duy Thanh nghĩ rằng khi mà chúng ta lớn lên, gần như ai cũng bắt đầu mang trên vai một cái trách nhiệm nào đó. Có người mang trách nhiệm với gia đình, có người cố gắng làm việc để lo cho cha mẹ, cho con cái. Có người thì lại muốn trở thành một người chồng, một người vợ tốt. Có người đang cố giữ một công việc, trả một khoản nợ, hoàn thành một mục tiêu mà mình đã theo đuổi nhiều năm. Mỗi người sẽ có một lý do khác nhau để cố gắng, nhưng có lẽ điểm chung là chúng ta đều có những điều mình không muốn bỏ lại phía sau. Và cũng từ đó thì đôi khi trách nhiệm bắt đầu đi cùng với áp lực. Một công việc mình từng lựa chọn vì yêu thích, sau nhiều năm lại trở thành điều mình phải cố gắng bằng mọi giá. Một gia đình mình thương yêu đôi khi cũng khiến mình cảm thấy mình không được phép yếu lòng. Một mục tiêu từng khiến mình háo hức, đến một lúc nào đó lại trở thành điều khiến mình sợ thất bại. Bởi khi đã có trách nhiệm, chúng ta thường rất khó cho phép mình dừng lại. Có thể giờ này thì các bạn đang vừa tan ca, có những bác tài vẫn đang trên đường sau một ngày dài cầm vô lăng, có người vừa kết thúc một ca làm việc, có người vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh, nhưng phía sau những giờ làm việc ấy có lẽ đều là một lý do để tất cả chúng ta phải cố gắng. Có người lại lựa chọn chạy thêm một cái chuyến xe vì ngày mai còn tiền học cho con. Có người làm thêm vài tiếng vì trong nhà vẫn còn khoản phải lo. Có người sẽ cố gắng giữ công việc dù đã mệt, bởi phía sau mình không chỉ có bản thân. Người khác nhìn vào có thể chỉ thấy chúng ta đang làm việc, đang cố gắng, đang sống một cuộc sống bình thường. Nhưng họ đâu biết trên vai mình đang có bao nhiêu điều phải lo. Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi mỗi người lại bước vào một hành trình khác nhau. Có thể đó là trách nhiệm, cũng có thể là một sứ mệnh, hoặc đơn giản chỉ là điều mình đã lựa chọn và muốn làm đến cùng. Nhưng nếu tối nay, khi mọi thứ đã yên xuống một chút, bạn thử nhìn lại thì điều bạn đang mang trên vai hôm nay á, có còn là điều bạn muốn mang hay không? Hay nó đã trở thành một phần áp lực của cuộc sống mà bạn quen đến mức không còn nhận ra? Bạn đang cố gắng vì điều gì? Bạn đang gánh trách nhiệm cho ai? Và có khi nào bạn thấy mình mệt nhưng vẫn tự nhủ rằng mình không được phép dừng lại? Duy Thanh nghĩ rằng trưởng thành có lẽ không phải là lúc chúng ta có thể gánh tất cả mọi thứ, mà đôi khi là lúc mình đủ thành thật để nhận ra rằng bản thân cũng có giới hạn. Bản thân mình cũng có lúc mệt và mình cũng cần một cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Trách nhiệm là điều khiến chúng ta trưởng thành, nhưng nếu cứ ôm tất cả mọi thứ một mình, trách nhiệm cũng có thể trở thành một sức nặng. Có thể tối nay bạn vẫn đang đi làm, có thể bạn vừa tan ca, có thể bạn đang trên một chuyến xe trở về nhà, hoặc cũng có thể bạn vẫn đang ở đâu đó, tiếp tục hoàn thành những việc còn dang dở. Nếu có một khoảnh khắc để chậm lại và nhìn vào chính mình, Duy Thanh muốn hỏi các bạn đôi điều như thế này. Bạn đang mang trên vai những áp lực và trách nhiệm gì? Điều gì đang khiến bạn phải cố gắng mỗi ngày? Và nếu được đặt xuống một điều, chỉ một điều thôi, bạn muốn đặt xuống điều gì? hãy gọi về giảm tóc lên đèn qua số điện thoại 028 391 9191 và kể cho Thanh nghe câu chuyện của bạn. Biết đâu phía bên kia của cuộc gọi cũng đang có một người giống bạn, cũng đang cố gắng, cũng đang thấm mệt, nhưng vẫn cố tiếp tục, bởi họ biết mình còn một trách nhiệm phải hoàn thành. Và đôi khi chỉ cần biết rằng mình không phải là người duy nhất đang mang một sức nặng trên vai, tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, đúng không ạ? Hôm nay thì Duy Thanh muốn cùng các bạn trò chuyện về chủ đề bạn đang mang trên vai những áp lực và trách nhiệm gì. Bởi mỗi người trong chúng ta có lẽ đều đang mang một điều gì đó để bước tiếp. Nhưng giữa những ngày phải cố gắng cho rất nhiều người, đừng quên dành một chút thời gian để nhìn lại chính mình. Đó chính là cái khoảng thời gian của giảm tốc lên đèn. Và hãy tự hỏi xem mình có đang thật sự ổn hay không. Và nếu hôm nay đã quá mệt rồi thì liệu bản thân mình có thể cho phép nghỉ ngơi một chút hay không? Và trong khi chờ những cái câu chuyện của thính giả qua số hotline 028 391 9191, Duy Thanh muốn gửi các bạn một cái ca khúc tiếp theo, một bài hát cũng khá là hạnh phúc, ca khúc Thanh Tân qua phần trình bày của Vương Bình và Thùy Chi.

Thưa quý vị, vừa rồi là Thanh Tân cùng với Vương Bình và Thùy Chi. Thanh lựa chọn bài hát này là bởi vì Thanh muốn đến một cái ánh nhìn tươi sáng cho cái câu chuyện mà chúng ta đang mang về trách nhiệm và gánh nặng. Và có lẽ trong cuộc sống này nó cũng tương tự như thế. Chúng ta mang trên vai rất nhiều những cái trách nhiệm, nhiều áp lực, nhiều điều phải lo. Nhưng đôi khi chính một người, một tình yêu, một gia đình hay một điều mình tin tưởng lại trở thành lý do để tiếp tục cố gắng. Như cái câu chuyện cá nhân Duy Thanh đi, bản thân mình thì cũng đang có rất nhiều những cái trách nhiệm trên vai, thậm chí là nhiều khi mình cũng cảm thấy nó cực kỳ nặng nề. Tuy nhiên thì mình sẽ nhìn vào những cái lý do như là mẹ, gia đình, những đứa cháu, nhìn vào những cái nụ cười hạnh phúc của những người xung quanh mình. Tự nhiên mình cũng cảm thấy tất cả những cái trách nhiệm mà mình gánh trên vai nó đều cực kỳ hợp lý và xứng đáng. Từ cái góc nhìn đó, mình cảm thấy cuộc sống của mình nó cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn, mặc dù thì trên vai vẫn nhiều trách nhiệm vô cùng. Còn các bạn thì như thế nào? Các bạn đang mang trên vai những áp lực và trách nhiệm gì? Có điều gì khiến bạn dù mệt vẫn phải bước tiếp hay không? Và đã bao giờ bạn tự hỏi điều mình đang gánh hôm nay là trách nhiệm mình lựa chọn, hay đã trở thành một áp lực mà mình quen mang theo năm tháng? Hãy gọi cho chương trình qua số hotline 028 3991 9191, hoặc để lại câu chuyện trên fanpage Giảm Tốc Lanh Đèn. Biết đâu câu chuyện của bạn cũng sẽ giúp một người đang mệt sau một ngày dài nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất đang cố gắng vì điều này. Nhân tiện nói về những cái câu chuyện mà các bạn thính giả cũng hay chia sẻ trên fanpage, thì Thanh có một cái email liên quan đến Giảm Tốc Lanh Đèn và liên quan đến tối thứ ba. Thì Thanh vẫn hay thường nhận những cái lá thư từ thính giả. Và với câu chuyện ngày hôm nay thì Thanh cũng nhận được một cái nội dung thư rất là cảm xúc. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư này nhé. Duy Thanh và chương trình thân mến, em năm nay 38 tuổi. Nếu hỏi những năm qua em đã cố gắng vì điều gì, có lẽ em sẽ nói là vì gia đình. Nhưng nếu ngồi nghĩ kỹ hơn, em nhận ra có lẽ mình còn cố gắng vì một điều khác nữa. Đó là em luôn có cảm giác mình phải là người đứng vững. Em là con cả trong một gia đình. Từ nhỏ, em đã quen với việc khi có chuyện gì xảy ra thì mình phải biết cách giải quyết. Ba mẹ làm ăn không dễ dàng. Phía dưới còn có các em. Nên khi lớn lên một chút, em bắt đầu đi làm. Có tiền thì phụ gia đình. Lúc đó em không nghĩ đó là trách nhiệm. Em chỉ nghĩ đơn giản, mình lớn hơn thì mình phải lo. Sau này lập gia đình, những thứ phải lo cứ nhiều lên. Tiền nhà, tiền học của con, tiền sinh hoạt, rồi cha mẹ hai bên, rồi công việc và những kế hoạch cho tương lai. Có những tháng mọi thứ thuận lợi, em thấy mình vẫn ổn. Nhưng cũng có những tháng chỉ cần một khoản phát sinh là cả gia đình phải tính toán lại. Em bắt đầu quen với câu để anh lo. Vợ hỏi có đủ tiền không, em nói đủ. Ba mẹ hỏi công việc có ổn không, em cũng nói ổn. Con hỏi bao giờ ba được nghỉ, em cười rồi nói cuối tuần. Nhưng có những lúc chính em cũng không biết mình có thật sự ổn hay không. Em nhớ có một thời gian công việc gặp khó khăn, thu nhập giảm đi khá nhiều. Tối hôm đó về nhà, em vẫn ăn cơm như bình thường, vẫn chơi với con, vẫn nói chuyện với vợ. Nhưng trong đầu chỉ có một câu hỏi: nếu mình mất việc thì gia đình sẽ thế nào? Em không dám nói ra, không phải vì không tin vợ, mà vì em sợ khi mình nói ra, những người mình thương sẽ bắt đầu lo. Thế là em tự mình tìm cách giải quyết. Ban ngày đi làm, tối nhận thêm việc. Có những hôm về đến nhà đã gần nửa đêm. Con ngủ rồi, vợ cũng ngủ rồi. Em ngồi một mình ngoài phòng khách, nhìn chiếc cặp của con để trên bàn và tự nhủ: mình phải cố thêm một chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng một chút nữa cứ kéo dài thành nhiều năm. Em bắt đầu ít nghỉ phép, cuối tuần vẫn làm, điện thoại lúc nào cũng để bên cạnh. Ngay cả khi ngồi ăn với gia đình, đầu óc vẫn nghĩ đến công việc. Có những ngày cơ thể đã rất mệt, nhưng em vẫn cố, bởi em nghĩ mình không có quyền mệt. Người khác có thể nghỉ khi họ mệt, còn mình thì sao? Phía sau mình có gia đình, có cha mẹ, có con, có những khoản phải trả, có những lời hứa mình đã nói,
có những người tin rằng mình sẽ lo được. Và chính những điều đó khiến em cứ tiếp tục. Có lần con gái hỏi em: "Ba ơi, sao ba lúc nào cũng đi làm vậy?" Em không biết trả lời thế nào, chỉ ôm con rồi nói: "Ba đi làm để lo cho con." Con bé im lặng một lúc rồi hỏi: "Nhưng con thích ba ở nhà hơn." Đêm đó em nằm mãi không ngủ. Lần đầu tiên em nhận ra thứ em đang cố gắng mang về cho gia đình có thể là tiền bạc, sự ổn định và một tương lai tốt hơn. Nhưng trong lúc cố mang những thứ đó về, em lại đang bỏ lỡ một phần hiện tại của chính gia đình mình. Từ hôm đó, em bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì? Vì trách nhiệm, vì tình thương, hay vì em đã quen với việc phải trở thành một người không được phép thất bại? Em nghĩ mỗi người sinh ra rồi lớn lên đều sẽ có một điều gì đó mình muốn bảo vệ. Có người muốn lo cho cha mẹ, có người muốn nuôi con khôn lớn, có người muốn xây dựng một gia đình tử tế, có người muốn làm tốt công việc của mình, cũng có người muốn thực hiện một giấc mơ còn dang dở. Những điều đó khiến mình có thêm động lực để bước đi. Nhưng đôi khi, cũng chính những điều mình trân trọng nhất lại trở thành sức nặng mà mình mang theo mỗi ngày. Em từng nghĩ áp lực là khi mình gặp một chuyện quá lớn. Bây giờ em nghĩ khác đi. Áp lực đôi khi chỉ là cảm giác sáng nào thức dậy mình cũng biết có rất nhiều người đang cần mình. Là khi mình bị bệnh nhưng vẫn đi làm. Là khi rất mệt nhưng vẫn nói không sao. Là khi muốn nghỉ một ngày nhưng lại nghĩ đến tiền điện, tiền học, tiền nhà. Là khi bản thân đang có một ước mơ riêng nhưng phải tạm gác lại vì còn những trách nhiệm khác. Và đáng sợ nhất là có những lúc mình đã quen với áp lực đến mức tưởng rằng đó chính là cuộc sống bình thường. Gần đây em bắt đầu tập một việc mà trước đây em rất khó làm, đó là nói với gia đình rằng em mệt. Có hôm về nhà sớm hơn một chút, để điện thoại sang một bên, ăn cơm cùng vợ, chơi với con và không giải quyết thêm bất cứ việc gì. Em nhận ra thế giới không sụp đổ khi mình nghỉ một buổi tối. Công việc vẫn còn đó, những trách nhiệm vẫn còn đó, nhưng em thấy mình dễ chịu hơn. Có lẽ em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, vì em vẫn còn những người mình yêu thương và những điều mình muốn hoàn thành. Nhưng em đang học cách hiểu rằng trách nhiệm không có nghĩa là mình phải gánh tất cả một mình, và cố gắng cũng không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải mạnh mẽ. Em viết những dòng này gửi đến chương trình và Duy Thanh, bởi vì em đang có một cái băn khoăn ở trong lòng. Làm sao để chúng ta biết đâu là trách nhiệm mình cần giữ, đâu là áp lực mình có thể buông? Làm sao để mình vẫn là chỗ dựa cho những người mình thương, nhưng cũng không quên trở thành

một chỗ dựa cho chính mình. Bởi có lẽ mỗi người trong chúng ta đều đang mang trên vai một điều gì đó. Có người đang mang gia đình, có người đang mang một khoản nợ, có người đang kỳ vọng, mang một cái kỳ vọng lớn lao của cha mẹ, có người đang mang tương lai của con cái, có người đang mang một giấc mơ, và cũng có người đang mang một nỗi sợ mà chẳng biết kể cùng ai. Em chỉ mong một ngày nào đó mình có thể nhìn lại những điều đang mang trên vai và tự hỏi, điều này có thật sự là trách nhiệm của mình không, hay chỉ là một áp lực mà mình đã quen mang theo quá lâu. Và nếu hôm nay em có mệt, có lẽ em cũng muốn cho phép mình nói một câu mà trước đây em rất khó nói. Hôm nay mình mệt rồi, để ngày mai mình cố tiếp.

0: Vâng, xin chào anh Dương Thanh ạ.
1: Xin chào em có thể giới thiệu đối tác về mình được không?
0: Vâng, em xin chào anh Dương Thanh, chào tất cả các bạn thính giả đang nghe VOV Giao thông. Em tên là Hảo. Em hiện tại công việc của em đang là tài xế taxi công nghệ, taxi xanh anh ạ. Hiện
1: Em
0: tại thì em đang làm việc ở Hà Nội.
1: bây giờ thì chắc là em cũng đang trong cái công việc của mình ha.
0: À, ca làm việc của em thì đã hoàn thành, nói chung là đạt chỉ tiêu rồi anh ạ. Nên là giờ này thì em cũng đang nghỉ ngơi thôi, chờ sạc xe thôi ạ.
1: Đâu đó cái khoảng nghỉ sạc xe đâu đó tầm khoảng 45 phút ha. Xong sau đó mình
0: Vâng,
1: sẽ
0: đúng
1: di
0: rồi.
1: chuyển về nhà, mình sẽ bắt đầu quay trở lại với cuộc sống cá nhân của mình.
0: Vâng, đúng rồi anh ạ.
1: Em thấy cái nhịp sống bình thường của em hiện tại nó có dễ chịu hay không?
0: Công việc hiện tại của em ạ anh?
1: Và tất cả mọi thứ.
0: Vâng, thì em thấy mọi thứ cũng vẫn bình thường mà anh. Công việc thì mình công việc của mình thì mình phải yêu nó anh ạ.
1: Tức là em đang trong một cái nhịp cực kỳ cân bằng trong cuộc sống cá nhân ha.
0: Đúng rồi ạ. Hiện tại thì trong giai đoạn này thì em đang cảm thấy rất là cân bằng anh ạ.
1: Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại đang nói về những cái trách nhiệm và áp lực trong cuộc sống. Có nghĩa là em đã vượt qua cái trạng thái đó để mà có thể tìm đến sự cân bằng hả Hảo?
0: Đúng rồi anh ạ. Thực ra thì trong khoảng thời gian mà trước đây ý, thì vài tháng trước thôi thì em cũng gặp áp lực rất là nhiều trong cuộc sống. Nhưng mà hôm nay em gọi điện lên tổng đài thì cũng mục đích đầu tiên là cũng muốn được giao lưu với tất cả các bạn thính giả với anh Tư Thanh. Thì cũng nhiều lần em kết nối nhưng mà chưa được may mắn, hôm nay thì được may mắn hơn. Hai nữa là em cũng muốn gửi một món quà đến một người bạn, nói chung là một người bạn đặc biệt. Cũng nhờ người bạn đó mà em cũng có thể vượt qua được cái áp lực cuộc sống của mình. À, hiện tại thì em cảm thấy rất là ổn.
1: Nhưng mà trước khi đến cái món quà này thì anh hỏi đôi điều về cái cách mà em đối diện với cái áp lực và cái cách mà em tìm một cái điểm neo rồi xong em cân bằng ở thời điểm hiện tại. Nó đã trải qua những cái giai đoạn như thế nào vậy Hảo?
0: Khi mà em gặp cái khó khăn trong cuộc sống ấy, thì nói chung là rất nhiều áp lực cuộc sống nó bủa vây lấy em trong giai đoạn đó. Thì một mặt thì về gia đình thì về kinh tế tài chính này, về sức khỏe của bố mẹ này, bố ốm thì nằm viện đó, xong là đến khi đến cả những người thân nhất của mình cũng gần như là bỏ rơi em luôn anh, một mình, nghĩa là một vai em gánh toàn bộ áp lực đó, và em cũng mất đi cái công việc mà hồi đó em yêu thích đó. Thì em cảm thấy rất là buồn, và trong vòng gần một năm trời cơ anh ạ, không phải là riêng gì một vài tháng đâu, em mới chạy taxi xanh này được hơn một năm, nghĩa là một năm rưỡi khi mà em từ bỏ công việc mà trước đây em yêu thích em làm, thì được một năm rưỡi rồi. Và cái khoảng thời gian trước là khoảng thời gian mà thật sự là đen tối đối với em. Bố em thì ốm nặng và phải dùng rất nhiều tiền để chi phí, trong khi đấy người mà có thể được coi là thân nhất của em ấy, thì gần như là bỏ mặc mọi thứ và chỉ còn một mình em gánh áp lực ấy. À, khi mà em bơ vơ nhất, em không biết là mình nên phải làm gì để có thể cân bằng lại cuộc sống, vô tình em biết đến Xanh, biết đến cái nghề lái xe taxi công nghệ này. Thực ra em biết lái xe cũng mười mấy năm rồi nhưng mà em chưa chạy taxi bao giờ, em làm về một cảng công việc khác. Khi em chạy taxi Xanh, cái áp lực của em được tháo gỡ chính là nhờ ở chỗ này, và hàng ngày rong ruổi các chuyến xe trên đường ấy, gặp gỡ những người mà mình không quen biết, những người mà không tạo áp lực trực tiếp lên mình đấy, và mình lấy công việc, nghĩa là làm ngày làm đêm thôi, để mà gần như là để né tránh đi cái áp lực trực diện với mình, để dần dần dần dần có thể mà lách qua cái áp lực đó. Thì đúng là cái nghề taxi xanh này nó giúp em như thế.
1: Tức là cái nghề taxi nó không chỉ là cái câu chuyện tạo cái nền tảng về mặt kinh tế cho
0: Đúng
1: cái
0: rồi ạ.
1: gánh nặng tài chính mà em đang mang, mà nó
0: Vâng.
1: sẽ giúp cho em đỡ bị một mình trong cái cảm xúc của mình. Bởi vì cái câu chuyện em kết nối với hành khách, những cái lúc mà giao tiếp, nó cũng
0: Vâng.
1: tạo cho em một cái không gian

0: bước cô độc, đúng không?
1: Đúng rồi anh ạ,
0: Ừ.
1: đây chính là cái điểm mà nó là cái mỏ neo mà như anh nói đó, để cho em có động lực để mà em tiếp tục mà cố gắng lên.
0: Ừ.
1: Bởi vì khi mà mình chứng kiến tất cả mọi thứ xảy ra, đến người thân nhất bỏ mình ra đi anh, và bố em thì rất là may mắn khi mà bố em đã nằm ở viện Bạch Mai rất là nhiều tháng, nằm ở cái phòng gọi là như các bác sĩ nói là nặng nhất cả nước ấy. Đấy, đến cái mức mà khi mà bệnh viện đã trả lời nhà em rồi ấy, nghĩa là gần như là không thể cứu được nữa ấy. Đấy, ở nhà em thì đã còn dựng hàng rạp lên rồi anh ạ, nghĩa là làng xóm làng nước đến giúp đỡ dọn dẹp bàn ghế hát kiểu hết rồi. Nhưng mà may mắn là em lại quyết tâm em để bố lại em lại bằng được, cứu cho dù một tia hy vọng. Thì thật là may mắn sau 3-4 tháng rồi nằm viện thì em đã cứu bố em. Hiện tại thì bố em khỏe lại được 1.5 năm nay. Đấy là cái niềm vui thứ hai mà để em có ý chí cân bằng lại cuộc sống. Bởi vì mình cứu được bố mình đã rất là vui. Nhưng ngược lại mình đã đánh đổi bằng rất là nhiều tiền. Và nó là cái áp lực. Nó khiến cho cuộc sống hôn nhân của em ý, nó là không ổn. Chính người thân nhất của em bỏ ra đi thì mới xảy ra cái câu chuyện như thế. Và cái áp lực này thì nó thực sự là lớn. Nó lớn lắm ý, mà em cảm giác như mình mất phương hướng hẳn luôn. Đấy, nhưng mà từ khi em đi làm thì hàng ngày cứ sáng dậy sớm đi làm và chiều tối muộn, giả sử như tầm này là em bắt đầu về, thì vô tình vô hình chung ý, nó lại làm mình quên đi cái áp lực mà mình đang phải gánh chịu. Và dần dần thì em cũng đã ổn định lại cuộc sống. 1.5 năm nay em đã ổn định lại tương đối rồi anh ạ. Mặc dù thì chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng mà cũng đã gọi là có đến khoảng 70-80% là em đã khôi phục rồi anh ạ. Và hôm nay em gọi điện để chương trình thì cũng là lúc đầu thì em không nghe từ đầu nên cũng không biết được là hôm nay là cái buổi chương trình là anh Duy Thanh nói về áp lực cuộc sống. Đấy, em lại chỉ đơn giản em nghĩ là em muốn gửi tặng một người đặc biệt một món quà. Cũng nhờ cái nghề lái xe này mà em quen được một bạn. Bạn ấy ít tuổi hơn em rất là nhiều. Nhưng bạn ấy có cái tư duy, cái lối sống mà thực sự khai sáng. Bạn ấy nói chuyện với em một thời gian. Thì nhờ cái tư duy đấy của bạn ấy, em thoát được ra khỏi cái suy nghĩ mà gọi là tiêu cực của mình đi. Nôm na là như vậy anh. Đấy, thì bạn đã cho em một cái tư duy thực sự là khai sáng luôn. Mặc dù năm nay bạn mới là sinh viên năm nhất anh ạ. Đấy, nhưng mà em không ngờ bạn lại có cái tư duy thật sự là sắc bén đến mức độ như vậy. Nên là em rất là cảm ơn bạn ấy, cũng như là cái nghề mà hiện tại em đang làm. Chính là hai cái mỏ neo mà giúp em có thể vượt qua được cái áp lực cuộc sống và cái khó khăn về mặt tinh thần cũng như là tài chính trong cái giai đoạn vừa rồi. Đến hiện tại em cảm thấy mình khá là cân bằng được cuộc sống rồi anh ạ.
0: Nhưng mà em rất là tò mò về cái câu chuyện em liên tục nhắc và nhấn mạnh rằng cái tư duy thật sự đặc biệt đã giúp cho em có thể có một cái động lực tiếp tục với cuộc sống và phát triển cho đến thời điểm hiện tại. Em có thoải mái chia sẻ về cái tư duy này không?
1: Thực ra thì em cảm thấy nó đặc biệt bởi vì nó là cảm nhận của em. Em cảm thấy nó đặc biệt với em. Bởi vì em bị luẩn quẩn, em bị nghĩa là không có một người nào mà trong lúc em đang gặp khó khăn như vậy mà lại chạy đến với em mà nói chuyện với em theo một cách thật lòng nhất. Đấy, em cảm nhận được cái sự đối xử chân thành từ người ta và cái cách chia sẻ của người ta em cảm thấy rất là đặc biệt. Còn cái cách bạn chia sẻ thì đối với người khác thì chưa chắc nó đã là đặc biệt anh ạ, nhưng nó lại là đặc biệt với em. Đấy.
0: Tức là cái tư duy đó nó chưa chắc là đặc biệt với người khác. Nhưng mà cái cách mà kết nối cái tư duy đó với em, cái cách mà người đó mang cái tư duy đó đến với em, cái phong thái và cái gọi là cái sự ấm áp từ cái sự chân thành truyền đạt á, nó lại có thể giúp cho em có một cái sự vững vàng, đúng không em?
1: Vâng, đúng rồi ạ. Bởi vì khi lúc đó ấy, là thực ra là em cũng sẽ chia sẻ như này anh ạ. Em thì em hơi ngại một chút xíu, nhưng mà em chia sẻ như này. Cái lúc mà em khó khăn nhất thì vợ em cũng bỏ em mà ra đi anh. Đấy, là em đã gặp một vấn đề về tinh thần, xong lại thêm một cái áp lực về kinh tế nữa. Thế là em cứ bị luẩn quẩn giữa hai cái luồng suy nghĩ đấy mà em không thể nào vực dậy được đến để mà em tập trung vào công việc của em làm. Đấy. Và khi mà ngồi trên xe nói chuyện với bạn bạn này, bạn ấy thì cũng rất là quý em. Vì khi mà em chở bạn đi công chuyện công việc gì đấy thì mình đàng hoàng tử tế với người ta mà anh. Thì người ta cũng sẵn sàng, người ta cũng chia sẻ với mình rất là chân thành luôn. Và người ta cũng rất là quý mình, đi đâu thì người ta cũng gọi mình, gọi là một khách rồi khách quen của em đó. Thì người ta chia sẻ, đến lúc mà em nói đến câu chuyện bế tắc của em ấy, thì bạn có nói với em là bạn ít em khoảng 15 tuổi, nhưng bạn nói một câu mà em lại chưa từng nghĩ tới. Bạn nói là áp lực thì vẫn là áp lực rồi, với cả là những người mà không quan tâm đến anh như vậy thì có đáng để anh phải cứ lưu luyến và giữ mãi, ôm mãi cái, ôm trọn cái suy nghĩ về người đó như vậy không? Anh thử phá vỡ cái vùng an toàn đấy ra xem. Biết đâu nó lại là một sự đổi mới. Biết đâu anh có động lực hơn trong cuộc sống. Anh hãy nghĩ về những điều khác. Chứ không nên nghĩ về những người mà đã nhẫn tâm bỏ mình ra đi. Bạn ấy nghĩa là cũng nói chuyện với em theo cách nghĩa là động viên, chủ yếu là động viên. Hướng tới cái tương lai để mình có thể là mình suy nghĩ nó tích cực lên ý. Ý là bạn ấy sẽ mang cái năng lượng tích cực mà bạn chia sẻ với em. Đấy, em cảm thấy rất là đặc biệt. Bạn thì cũng không cho em cái gì cả, em cũng chẳng cho bạn cái gì cả, nhưng mà bạn ấy chia sẻ nó rất là chân thành. Bởi vì cái lúc như thế gần như là bạn bè này, người thân này, người ta nhìn thấy em người ta rất là sợ. Anh chắc là anh Duy Thanh cũng cũng sẽ hiểu. Khi mà một người đang gặp khó khăn về vấn đề gia đình, vấn đề tài chính thì không có một ai muốn gần như là đến với mình, chia sẻ với mình. Nói thật ra là họ rất là sợ mình. Đấy, nhưng mà bạn này thì bạn ấy hoàn toàn khác. Bạn luôn luôn động viên em, luôn ở bên cạnh em khi mà em cảm thấy khó khăn. Bạn lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe em và sẵn sàng chia sẻ và đưa cho em một vài cái cách giải quyết mà có thể nhất và tốt nhất. Nghĩa là bạn có đầu tư thời gian cho em. Vì thế nên em cảm thấy thật sự là nhận được cái tình cảm bạn chia sẻ rất là ấm áp. Em rất là biết ơn bạn ở cái lúc này, lúc lúc đó. Khi bạn giúp đỡ em vượt qua khó khăn như vậy.
0: Tức là những cái lúc mà em cảm thấy cô độc nhất lại thấy có một cái ai đó đồng hành á.
1: Đúng rồi ạ.
0: Còn cái chuyện em cảm nhận sự gọi là sự chân thật, cái sự gần gũi mà có thể chạm đến cảm xúc của em ấy, chắc Duy Thanh nghĩ là cái phần lớn đến từ cái câu chuyện bạn ấy luôn cho em một cái cảm giác là hiện diện trong cái khoảnh khắc mà em không còn ai. Nên nó sẽ rất là gọi là mình cảm thấy cực kỳ ấm áp cho những cái khoảnh khắc như vậy
1: Vâng,
0: ha.
1: đúng rồi anh Duy Thanh ạ.
0: Cái lúc nãy cái câu chuyện của em á, anh để ý đến một cái ý nữa. Em nói rằng là trước khi mà em làm cái công việc tài xế này á, em đã có một công việc rất là yêu thích. Nhưng mà do cái biến cố, cái
1: Biết
0: vấn
1: cô
0: đề mà
1: đấy
0: em đang gặp á, làm em phải thay đổi công việc liền. Và cái việc thay đổi này chuyển hẳn sang một cái công việc hoàn toàn khác. Thì
1: đúng rồi ạ.
0: cái bước điểm này á, anh đang rất là tò mò. Em đã có những cái sự thích nghi, rồi yêu thích và biết ơn là cái giai đoạn hiện tại. Cái hành trình đó nó đã trải qua những cái cung bậc đó như thế nào ạ?
1: À thì em cũng chia sẻ với anh Duy Thanh là trước đây thì em có làm về kinh doanh, nghĩa là em làm sale đi, tôi gọi là làm sale đi. Thì em là trưởng chi nhánh của một công ty mà chuyên về thiết bị điện nước anh ạ. Thì công ty em thì phủ phủ các cái đại lý ở khắp các tỉnh miền Bắc. Thì em có quản lý 4 tỉnh, nghĩa là trưởng chi nhánh của 4 tỉnh ạ, là Bắc Giang, Lạng Sơn và Lào Cai, Lai Châu. Đấy, thì công việc của em là trưởng chi nhánh của 4 tỉnh đấy, thì với mức lương cũng khá là hấp dẫn anh ạ. Nhưng mà khi biến cố gia đình và vợ em lại bỏ đi anh, thành ra là em còn con cái nhỏ nữa, thì em không thể nào mà vì làm công việc đấy một tháng em phải có mặt 26 ngày trên thị trường, là về các tỉnh ấy. Bởi vì mình về các chi nhánh, còn nhân viên cũng bảo hành, bảo trì, lái xe, kế toán, còn rất là nhiều khâu mình phải quản lý. Nếu mà không quản lý chặt chẽ thì mình sẽ không đạt KPI, thì dẫn đến là ảnh hưởng thu nhập đến tất cả toàn bộ chi nhánh, anh chị em nhân viên và cả bản thân mình nữa. Nên là em đi rất là nhiều. chính vì cái biến cố gia đình đấy mà em không thể nào mà, mẹ em thì cũng có tuổi, ở chăm bố ở bệnh viện. Đấy, và con gái em thì lại có hai bạn đang học cấp 2 thì không thể nào mà tự chăm lo được cho mình. Trong giai đoạn 3 tháng rồi mà hai bạn tự ở nhà nấu cơm, chăm nhau, tự đi học, tự bảo nhau học bài. Mà rất may mắn là thời điểm đấy thì hai bạn vẫn đạt học sinh giỏi. Thì em này cũng may mắn quá. Thì em quyết tâm là thôi mình thay đổi. Thì em từ bỏ công việc đấy và em về đi lái xe. Và khi mà em làm công việc đấy thì công ty lại luôn cấp cho em một con xe để em tự lái, tự đi đến các cái đại lý với các chi nhánh của mình. Cho nên là em đã thành thạo lái xe anh ạ. Và thông thuộc tất cả cung đường hoặc là đèo ở cái khu vực miền Bắc mình. Em lại có cái sự liên kết với cái nghề lái xe của em bây giờ thì nó là như vậy. Vì em đã lái xe cứng rồi, cho nên là khi em từ bỏ công việc đấy và em chuyển tay ngang sang công việc này thì em cũng có thể là thích nghi được ngay. Và cái mà quan trọng nhất là mình làm cái nghề dịch vụ này thì đòi hỏi mình giao tiếp hoặc là mình nghĩa là đối nhân xử thế mình cũng phải là tương đối một chút. Và khi em làm cái mảng kinh doanh ấy thì mình cũng đã có cái nền tảng chút xíu về cái mảng này. Thì khi em chuyển ngang sang công việc này thì em cảm thấy rất là bình thường. Em chạy taxi xanh này, giao tiếp với khách hàng thì em cảm thấy là nó vừa sức mình, nên là em thấy rất là ok.
0: Nhưng mà cái điều anh muốn nói ở đây đó chính là cái câu chuyện mình từ một cái vị trí mà là trưởng phòng, xong mình chuyển xuống cái vị trí lái xe, một cái sự thay đổi như thế, anh nghĩ nó cũng là một cái câu chuyện, cũng là một cái áp lực ở bên trong về mặt tinh thần ấy nhỉ?
1: Thực ra thì trước đây em có làm với một bạn, bạn ấy là sếp em, bạn ít tuổi em nhưng bạn là sếp em. Thì bạn cũng có nói, chia sẻ một kinh nghiệm với em như này. Bạn ấy bảo em là muốn làm được một cái gì lớn thì phải hạ cái tôi xuống. Vẫn biết là từ mình đang ở góc độ một người quản lý mà mình đi xuống bây giờ là đi lái taxi đi. Thì nhiều bạn khác thì sẽ nghĩ là đi tụt lùi trong sự nghiệp. Nhưng mà đối với em ấy, thì em không theo đuổi sự hoàn hảo. Em chỉ theo đuổi sự phù hợp thôi anh ạ. Nó phù hợp nhất với mình, hoàn cảnh của mình lúc đó. Lúc đó hoàn cảnh của mình không thể nào mà mình đòi hỏi được cái sự hoàn hảo về cái mặt mà công việc. Mình không thể nào mà mình, lúc đó mình không, lúc đó là gần như là mình không có quyền được đòi hỏi anh ạ. Mình chỉ có thể thay đổi để thích nghi thôi anh. Nghĩa là tư duy của em chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình thay đổi để mình thích nghi. Chứ lúc đó mình không thể đòi hỏi được nữa rồi. Nó không phù hợp với hoàn cảnh của mình để mình có thể tiếp tục. Nên là em cũng không, nên là em rất là dứt khoát trong vấn đề mà em chuyển việc anh ạ.
0: Thực ra thì anh hỏi câu hỏi này để mà anh muốn nói một cái điều nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Và rất là may là em cũng đã trả lời rất là hợp tình hợp lý và đúng thực sự như anh mong muốn. Thật ra thì tất cả những cái công việc hiện tại, nếu mà nhìn rộng ra và chúng ta chỉ nhìn cái đích đến cuối cùng đó chính là chúng ta tạo thu nhập để phục vụ cho cái chất lượng cuộc sống của tất cả chúng ta, thì chúng ta thấy mọi thứ đều ở một cái giá trị rất là đáng gọi là trân trọng như nhau, chứ cũng không có thấp hoặc là cao hoặc là như thế nào như thế nọ. Chủ yếu là chúng ta sẽ cảm thấy một cái điều phù hợp cho ngay cái giai đoạn đó là như thế nào mà thôi. Cá nhân Duy Thanh thì anh lại cũng giống em một cái câu chuyện là mặc dù là anh cũng ở một cái vị trí như này hoặc là anh cũng kia nọ, nhưng mà anh vẫn rất là muốn có một cái lần nào đấy gọi là làm giống công việc như em, và với một cái mục đích như em nói với anh đó chính là được trò chuyện một cách nó rất là cởi mở và thoải mái về hành cách của mình. Anh rất là thích cái cảm giác đó. Và đúng thật, tất cả chúng ta đều đang trong một cái hành trình cố gắng để có thể vượt qua một vài những cái chướng ngại trong cuộc sống của mình. Và nhiều khi chúng ta thấy được cái lý do để mà tiếp tục tồn tại và phát triển, cái tự nhiên mình cũng cảm thấy đỡ cái bị ngục ngã hơn trong những cái giai đoạn mà nó khó khăn như vậy, phải không Hảo?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Rất là cảm ơn Hảo. Anh gọi điện thoại đến chương trình chỉ mong gửi tặng một cái món quà thôi, nhưng mà anh lại hỏi quá nhiều.
1: Vâng, không sao anh ạ. Em cũng rất vui khi mà được giao lưu với cả anh Duy Thanh và được trải cái nỗi lòng của mình, mà mình cũng em cũng ít chia sẻ với người khác lắm. Đấy, thì cũng hôm nay được chia sẻ với anh Duy Thanh với cả các bạn thính giả nghe đài thì thực sự em rất là vui. Và cũng cảm ơn chương trình cho em có cái cơ hội mà lên đây được giao lưu với cả các bạn thính giả và cả chương trình đưa về giao thông ạ.
0: Rồi bây giờ thì anh sẽ thực hiện cái mong muốn của em, đó chính là gửi một cái món quà nào đó. Em muốn gửi món quà gì vậy Hảo?
1: Em muốn gửi một bài hát anh ạ. Bài Món Quà Vô Giá của ca sĩ Tim.
0: Món Quà Vô Giá của ca sĩ Tim ha.
1: Vâng.
0: Kỹ thuật đang kiểm tra. Em có tin nhắn gì thì em cứ nói luôn đi.
1: Em muốn gửi đến người bạn đặc biệt đó của em. Bạn ý thì bạn ý đặc biệt từ tư duy suy nghĩ đến cách bạn chọn công việc anh ạ. Cái điều mà em cảm thấy đặc biệt, bạn là nữ nhưng mà bạn lại chọn ngành điện. Bạn ý hiện tại bạn đang học trường cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội anh ạ. Sinh viên năm nhất. Chỉ có một mình bạn ý là nữ duy nhất trong cái lớp đó.
0: Và có tin nhắn gì không em? Alo.
1: Vâng, em đang nghe đây ạ.
0: Em có tin nhắn gì kèm theo cái bài hát này không?
1: Vâng, anh cho em gửi lời nhắn là anh cảm ơn em. Em là món quà mà ông trời đã ban cho anh lúc anh khó khăn. Và bây giờ tinh thần của anh đang thật sự rất là thoải mái. Anh rất là biết ơn em rất nhiều. Chúc em có một buổi tối nghe nhạc vui vẻ và đạt kết quả tốt trong học tập. Và cho em xin gửi một lời chúc đến tất cả các bác tài, các vị thính giả nghe đài có một buổi tối nghe nhạc thật là vui vẻ. Chúc anh Duy Thanh và chương trình có một buổi tối vui vẻ và nghe nhạc. Rồi trở hết công việc trở về với giấc ngủ để sạc lại năng lượng cho ngày mới ạ.
0: Rồi. Cảm ơn Hảo rất là nhiều ạ. Gửi tới em ca khúc Món Quà Vô Giá qua phần trình bày của team. Rất là cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện rất là cởi mở với anh. Và rất là mong sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó chúng ta gặp lại nhau và tiếp tục kể cho nhau nghe về một cái hành trình nào đó trong cuộc sống. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cảm ơn Hảo rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình trên Dòng Tóc Lên Đèn tối nay cùng với Duy Thanh. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một vị thính giả nữa cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191 ạ. Alo Duy Thanh, xin chào.
1: Dạ vâng, em chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình không ạ?
1: Dạ, em tên là Bảo Ngọc, về em thì ở Sóc Trăng, hiện tại thì em đang ở Long An ạ.
0: Ở Long An hả?
1: Dạ.
0: Em làm công việc gì về Bảo Ngọc?
1: Dạ, em kinh doanh ạ.
0: Em kinh doanh. Vâng.
1: Dạ vâng ạ.
0: Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đang trò chuyện với nhau về một vài những cái áp lực và gánh nặng trong cuộc sống. Chắc là Ngọc cũng thấy mình trong cái câu chuyện tối nay nên mới đăng ký kết nối với Dòng Tóc Lên Đèn, phải không Ngọc?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Chắc là anh đang rất là muốn lắng nghe câu chuyện đến từ Ngọc ấy.
1: Dạ.
0: Mình nói về điều đầu tiên đi. Trong cuộc sống của Ngọc bây giờ, điều gì làm cho Ngọc suy nghĩ và lo lắng nhiều nhất?
1: Về con đường phía trước à. Tại vì em thì bố mẹ mất hết rồi. Và gia đình em thì có hai chị em. Và gần đây thì trong một dịp gần đây thì chị em cũng đã mất rồi. Hiện tại còn có một mình em thôi ạ.
0: Và hiện tại thì em đang sống ở Long An và em kinh doanh. Mô hình kinh doanh của em là gì vậy Ngọc?
1: Dạ, em kinh doanh về sữa bột trẻ em và người lớn.
0: Tức là mình sẽ phân phối các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn tuổi, phải không em?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Công việc kinh doanh của em thì có ổn không?
1: Dạ, cũng khá ổn ạ.
0: Và em kinh doanh một mình hả? Hay là có một cái ai hỗ trợ với em không?
1: Dạ, có. Em họ.
0: Em họ hả? Anh hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một tí xíu. Em lập gia đình chưa Ngọc?
1: Dạ chưa ạ. Tại vì em có một mối tình đầu á. Là người đó cũng bị tai nạn giao thông mất cách đi 11 năm. Rồi sau đó thì em cũng có từng tham gia cái chương trình là kết nối yêu thương, viết lá thư á. Tham gia cái chương trình đó.
0: Và hiện tại thì em đang chưa có sẵn sàng cho một cái mối quan hệ mới hả?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Anh muốn hỏi một câu hỏi thẳng thắn hơn, tức là hiện tại thì cái mô hình kinh doanh của em thì nó vẫn đang tạm ổn. Em vẫn độc lập với lại cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình. Em có một vài những cái hồi ức là một cái điều vẫn còn nặng mang. Nên đâu đó em rất là khó khăn cho cái hành trình bước tiếp, ngay cả câu chuyện tình cảm, đúng không Ngọc?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vậy thì cho anh hỏi, cho đến thời điểm hiện tại, em có thể gọi là tĩnh tâm và nhìn. Em thấy rằng là những cái lý do mà em gọi là em cố gắng, những cái lý do mà em đang gọi là tìm thấy sự hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống, nó có nhiều không?
1: Dạ, không.
0: Không hả?
1: Dạ.
0: Không nhiều có nghĩa là cũng có đúng không? Ví dụ hiện tại, mỗi sáng thức dậy em sẽ suy nghĩ đến điều gì đầu tiên?
1: Em suy nghĩ cái điều đầu tiên là...
0: Alo? Alo? hình như là tín hiệu kết nối của bạn Ngọc đối với Thanh thì nó đang không có tốt lắm. Và chắc là Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị tin nhắn một bài hát nữa nha. Xong Thanh sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra lại cái chất lượng sóng bằng một cái cuộc kết nối ngoài xem như thế nào. Xong sau đó chúng ta sẽ có những cái sự đánh giá về mặt chất lượng sóng, rồi mình sẽ quay trở lại với câu chuyện của Ngọc, hoặc là sẽ hẹn là một cái dịp khác nếu như chất lượng sóng không có đảm bảo à. Tại vì Duy Thanh thấy là cái âm thanh nó cũng đang lúc được lúc mất ấy, thưa quý vị. Và cái câu chuyện âm thanh không có được đảm bảo thì nhiều khi cái thông điệp nó không được trọn vẹn lắm. Ngay bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị khán giả một bài hát mà nó rất là nhiều cảm xúc á. Thế bên này Thanh cũng nghe nhiều lắm. Ca khúc Gói Con Tim Làm Quà qua phần trình bày của Nguyễn Hùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, có một cái thông tin mà Thanh rất là nghĩ rằng là chúng ta cần phải nói trong cái câu chuyện nói về áp lực và gánh nặng trách nhiệm trên vai, đặc biệt là sau cái bức thư mà lúc nãy Thanh chia sẻ với các bạn. Bức thư một cái ông bố mà có rất nhiều những cái nỗi lo bên trong á. Thì trong tâm lý học có một cái khái niệm gọi là parentification, nói về những cái trường hợp mà trẻ phải đảm nhận những cái vai trò hoặc là cái trách nhiệm của người lớn quá sớm. Điều đáng nói là cái câu chuyện này nó không hoàn toàn chỉ có một màu. Một đứa trẻ có trách nhiệm sớm có thể trở nên tự lập, biết chăm sóc người khác và có khả năng thích nghi tốt. Nhưng khi trách nhiệm vượt quá khả năng của bạn đó, đặc biệt là khi bạn nhỏ thiếu cái sự hỗ trợ và cảm thấy mình không có quyền được yếu đuối, những cái trải nghiệm đó có thể để lại ảnh hưởng lâu dài. Và nó có một cái chia sẻ mà Duy Thanh nghĩ rằng là những cái cá thể mà gọi là tự lập từ bé đó, giống như là cái câu chuyện của một cái bức thư mà lúc nãy Thanh nói, một cái bạn mà

là con lớn trong gia đình á, lúc nào cũng gánh vác trên vai rất nhiều những cái trách nhiệm phải lo cho gia đình bởi vì mình lớn nhất. Rồi sau đó thì khi mà thành lập lập gia đình có con thì tiếp tục có những cái trách nhiệm ở trên vai nữa. Và cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy bị quá sức với những cái sự gồng gánh ở trên vai của mình á, thì Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta tìm đến một cái sự cân bằng nó giống câu chuyện của Hảo sau đó, đó chính là cái việc mà chúng ta gọi là, Thanh rất là thích cái ý của Hảo ở câu chuyện là đừng cho mình những cái khoảng không gian mà bản thân mình luôn cảm nhận cái sự độc mộc, như là cái cách mà Hảo tìm đến công việc tài xế để có nhiều kết nối hơn trong cuộc sống, để được trò chuyện nhiều hơn, để thấy được bản thân mình không có lẻ loi trong cái hành trình này. Cái tự nhiên cái tinh thần của chúng ta nó cũng trở nên phấn chấn và cũng trở nên tốt hơn. Thanh nghĩ rằng sẽ có rất nhiều những cái đứa trẻ từng trải qua cái parentification mà Thanh nói, nhưng mà đâu đó nếu mà chúng ta nhận diện ra và thấy những cái biểu hiện về mặt cái cảm xúc bên trong của chúng ta như những điều Thanh nói, chúng ta ngồi lại và nhìn nhận nó và bắt đầu tháo gỡ từ từ như cái cách mà Hảo đã tìm thấy được cái neo cảm xúc của mình, để từ đó mà tiếp tục vững bước đi tiếp. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm ngay tại điểm hiện tại. Và với tất cả chúng ta, ngay cả Duy Thanh cũng vậy, Thanh cũng là một cái đứa con lớn, con trai lớn trong gia đình, nên Thanh cũng nghĩ bản thân mình cũng cảm thấy rất là nhiều áp lực với nhiều cái trách nhiệm ở trên vai. Nhưng mà sau này Thanh nghĩ một cách rất là đơn giản, Thanh nghĩ rằng là những cái trách nhiệm đó nó hoàn toàn xứng đáng, là bởi vì nó đến từ những cái người mà mình thân yêu, những cái cá nhân mà nó rất là quan trọng với cuộc đời của mình, nên tất cả những cái sự cố gắng của mình lúc này thời điểm hiện tại nó hoàn toàn xứng đáng. Và khi mà mình chấp nhận nó là một cái câu chuyện hoàn toàn xứng đáng, tự nhiên mình sẽ có nhiều cái động lực để có thể kiến tạo nên những cái giá trị thành công, tài chính vân vân, để có thể tiếp tục mang đến cái niềm vui và hạnh phúc cho gia đình, những người mà bản thân mình đang có trách nhiệm với họ. Nhưng mà không có nghĩa là bản thân mình cứ lao đi mà không có cái khoảnh khắc dừng lại, nhìn lại xem là cái cơ thể này, cái tâm trạng này, cái sức khỏe này nó có thật sự ổn trong cái hành trình đi tiếp hay không, để mà chúng ta bắt đầu chăm sóc và tái tạo. Cho đến thời điểm hiện tại thì Thanh đã có những cái nhịp cân bằng nó tốt hơn, tức là mình sẽ không có lao đi vun vút nữa, mình cũng sẽ không có suy nghĩ rằng những điều tốt nhất dành cho người bình thường nó là điều cần phải có, mà mình sẽ kiến tạo những cái giá trị nó vừa vặn thôi, vừa đủ với cái sức khỏe của mình, vừa đủ với cái nhu cầu của những người xung quanh á, thì nó sẽ đỡ bị áp lực hơn. Thanh nghĩ như thế. Còn không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, quý vị thì đã cân bằng những cái áp lực về trách nhiệm và gánh nặng trên vai của mình như thế nào? Có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài của Giảm Tốc Đen Đen ở số hotline 028 3991 1991, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Đen Đen. Thanh nghĩ là trong buổi tối ngày hôm nay, với câu chuyện từ Hảo, với câu chuyện từ bức thư, đâu đó chúng ta cũng đã tìm thấy được một vài những cái sự đồng điệu về mặt cảm xúc. Chúng ta thậm chí thấy được bản thân mình nên như thế nào trong hành trình tiếp theo, dựa vào những cái câu chuyện như thế này, phải không thưa quý vị? Nên bất kể cái khoảng thời gian nào mà các bạn muốn điều chỉnh nhịp sống và bắt đầu tìm thấy một vài những cái chất xúc tác về mặt cảm xúc, thì hãy cứ tìm đến Giảm Tốc Lên Đèn vào tối hàng tuần từ 20 giờ đến 21:30 trên VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời các bạn cùng nghe một bài hát tiếp theo đi ha, một bài hát thật hay khác mà Thanh cũng rất là thích. Bài hát mới đến từ nhóm Chillies, ca khúc Từ Đầu.

Lý do mà Thanh lựa chọn ca khúc từ đầu của Chillies trong cái khoảng thời gian gần kết thúc chương trình đó là nó có một cái lời bài hát rất là phù hợp đến thưa quý vị. Không sao, quên đi thế giới ồn ào này. Không sao, vẫn sẽ đứng lên và tìm thấy những lý do để vượt qua những khúc quanh co ngày hôm nay. Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có một cái lý do để có thể tiếp tục cố gắng, tiếp tục tạo một cái đà cho cái câu chuyện phát triển trong cuộc sống. Và Duy Thanh nghĩ rằng là sau cái giảm tốc lên đèn tối nay, chúng ta cũng có thêm một cái cách nhìn khác về hai chữ trách nhiệm, phải không ạ? Trách nhiệm sẽ làm chúng ta trưởng thành, nó sẽ giúp chúng ta có lý do để cố gắng. Nhưng nếu một người cứ nghĩ rằng mình phải tự một mình gánh vác tất cả, trách nhiệm cũng có thể dần trở thành một cái sức nặng. Và đâu đó cái câu chuyện chúng ta tìm một cái giá trị cân bằng giữa cái lúc mà chúng ta gặp rất nhiều những cái áp lực như thế này là điều mà chúng ta cần phải làm ngay thời điểm hiện tại. Những cái mối quan hệ đủ an toàn, sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng cũng là những cái nguồn lực quan trọng giúp chúng ta thích nghi tốt hơn khi đối diện với khó khăn, đặc biệt là những cái cảm giác mà chúng ta cảm thấy trách nhiệm nó trở thành một cái gánh nặng và áp lực cho cuộc sống của mình. Vì vậy, nếu hôm nay bạn đang mang trên vai rất nhiều điều, Duy Thanh mong bạn đừng vội nghĩ rằng mình phải giải quyết tất cả một mình. Có thể bạn vẫn cần đi làm, vẫn cần lo cho gia đình, vẫn còn những khoản phải trả, những lời hứa phải thực hiện và những người đang cần bạn. Nhưng giữa tất cả những trách nhiệm đó, bạn cũng cần có một cái khoản dành cho chính mình. Việc chăm sóc bản thân, ngủ đủ, duy trì những thói quen lành mạnh và kết nối với người khác là những phần quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe và khả năng ứng phó với căng thẳng. Có một cái điều mà Thanh rất là thích trong cách các chuyên gia nói về sự phục hồi, đó chính là chúng ta nhận cái sự giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Và cũng đến từ những cái lời khuyên từ các chuyên gia cũng đưa ra một cái khuyến nghị rằng là chúng ta xây dựng và duy trì những mối quan hệ có sự đồng cảm, biết lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Việc chấp nhận sự giúp đỡ từ những người quan tâm đến mình có thể giúp chúng ta cảm thấy bớt đơn độc và tăng khả năng đối diện với vấn đề, như cái cách mà Hảo đã tìm thấy được cái sự giúp đỡ từ một cái người khách hàng của mình. Thanh nghĩ đây cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải gọi là suy nghĩ và tìm một cái giải pháp cho chính bản thân mình. Nếu mà tối nay các bạn đang tăng ca, nếu mà bạn là một cái bác tài vẫn còn trên đường, nếu bạn vừa kết thúc một ngày làm việc dài, hoặc nếu bạn đang ngồi ở đâu đó và trong đầu vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, Thanh mong bạn nhớ một điều rằng bạn không cần phải giải quyết hết mọi chuyện trong một đêm. Có những việc ngày mai hãy làm, có những điều có thể chia sẻ, có những trách nhiệm cần tiếp tục, và cũng có những lúc điều bạn cần nhất chỉ là được nghỉ ngơi một chút. Bạn có thể là một người có trách nhiệm mà vẫn cho phép mình được mệt. Bạn có thể mạnh mẽ mà vẫn cần một điểm tựa. Bạn có thể tự đứng bằng đôi chân của mình mà không cần phải đi một mình. Duy Thanh và Giảm Tốc Đèn Đèn sẽ được phép khép lại câu chuyện ngày hôm nay tại đây. Mong rằng trước khi trở về với những điều còn dang dở của cuộc sống, mỗi chúng ta sẽ dành cho mình một khoảng lặng để nhìn lại những gì đang mang trên vai. Nếu đó là trách nhiệm mình lựa chọn, hãy tiếp tục bước đi bằng một trái tim bình tĩnh. Nếu đó là một sức nặng quá lâu, hãy thử tìm một người để chia sẻ. Và nếu hôm nay đã thấm mệt, hãy cho phép mình được nghỉ. Bởi cuộc sống không chỉ cần chúng ta cố gắng để đi thật xa, cuộc sống cũng cần chúng ta đủ bình an để biết mình đang đi về đâu. Chúc các bạn có một đêm thật dễ chịu. Duy Thanh hẹn gặp lại các bạn trong những cái số phát sóng của Giảm Tốc Lên Đèn tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn vào tối Chủ nhật tuần này nhé. Chào tạm biệt.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đường tin

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giao thông Hà Nội diễn biến khá căng thẳng trong giờ cao điểm. Ùn chậm xuất hiện tại nhiều tuyến và tập trung qua các cây cầu vượt sông, cầu Thăng Long, Vĩnh Tuy, Trương Dương đều ghi nhận lưu lượng lớn. Tại vành đai ba trên cao, xe container gặp sự cố ở nút giao Pháp Vân cũng làm gia tăng áp lực lên tuyến đường vốn quá tải. Cùng với đó, các khu vực đang thi công như Tam Trinh, Đền Lừ, La Thành, Nguyễn Chí Thanh cũng đều ghi nhận tình trạng kẹt nghẽn.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, giao thông hôm nay cũng ghi nhận nhiều điểm nóng bỏng ở khu vực cửa ngõ và nút giao lớn. Tại Cần Thơ, giao lộ 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh và 30 tháng 4 Trần Ngọc Quế xảy ra ùn tắc do lưu lượng phương tiện lớn, trong đó tình trạng xe dừng đỗ đón học sinh cũng gây thêm áp lực. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến như cầu Phú Mỹ, đường Đỗ Mười ghi nhận phương tiện gặp sự cố khiến dòng xe di chuyển chậm. Một số điểm khác như vòng xoay cổng 11 ở Đồng Nai, giao lộ Trương Định – Tú Dương cũng gặp tình trạng giao thông khó khăn do tai nạn hoặc sự cố đèn tín hiệu.
0: Những điểm ùn tắc cho thấy giao thông đường bộ đang chịu sức ép không nhỏ. Vì vậy, việc phát triển đồng bộ các loại hình vận tải là cần thiết, trong đó đường sắt được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn và kéo theo đó là yêu cầu về một đội ngũ nhân lực đủ mạnh. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 có thêm 12 tuyến đường sắt quốc gia mới dài hơn 3.000 km. Đến năm 2050 sẽ có 25 tuyến với 6.600 km. Bên cạnh đó là hàng chục tuyến đường sắt đô thị mà Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đầu tư. Đối thoại với VOV Giao thông, ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt cho biết.
3: Khi nguồn nhân lực đường sắt của Việt Nam hiện nay chủ yếu là cho cái hệ thống đường sắt cũ, do đó cái nhu cầu phát triển cái nguồn nhân lực trong cái thời gian tới là hết sức cấp bách. Từ đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về phát triển nguồn nhân lực thì cuối năm 2025 vừa qua, Bộ trưởng chúng tôi cũng đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện cái đề án phát triển nguồn nhân lực. Thì hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã bước đầu thực hiện các cái dự án, ví dụ như cái dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các cái cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng như Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng Đường sắt và các cái chương trình đào tạo cho giáo viên của đường sắt để tiếp cận các cái công nghệ mới. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi các nguồn đầu tư từ nước ngoài như là Trung Quốc, Hàn Quốc rồi các nước khác để đầu tư phát triển nguồn nguyên lực cho đường sắt của Việt Nam.
2: Cũng theo ông Nguyễn Tiến Thịnh, đề án phát triển nguồn nhân lực từ nay đến năm 2035, ngành đường sắt cần gần 150.000 nhân lực với nhiều cấp độ đào tạo từ giảng viên, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư đến công nhân lành nghề. Mục tiêu cốt lõi là từng bước tự chủ trong phát triển công nghiệp đường sắt, trước hết ở quản lý, vận hành và khai thác. Sau đó tiến tới làm chủ thiết kế, thi công và các công nghệ mới về đường sắt điện khí hóa, đường sắt tốc độ cao.
0: Thưa các bạn, cùng với việc chuẩn bị nguồn lực cho những lĩnh vực mới, môi trường kinh doanh cũng cần có những cơ chế phù hợp để doanh nghiệp có thể gia nhập phát triển và rút lui khỏi thị trường một cách minh bạch. Trên thực tế, không ít doanh nghiệp nhiều năm vẫn chưa hoàn tất thủ tục giải thể, phá sản do còn vướng nghĩa vụ thuế, hồ sơ hoặc tình trạng mã số thuế.
2: Không hoàn tất thủ tục cũng đồng nghĩa doanh nghiệp chưa thực sự khép lại vòng đời pháp lý của mình. Thời gian kéo dài có thể khiến hồ sơ, chứng từ cũ khó tập hợp, tài sản doanh nghiệp tiếp tục hao mòn, mất giá. Trong khi người đại diện theo pháp luật vẫn phải đối mặt với những trách nhiệm liên quan, pháp nhân chưa được chấm dứt. Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện

0: Ngành thuế đang triển khai thông qua việc làm sạch dữ liệu mã số thuế. Cục thuế cũng đã có hướng dẫn cụ thể 6 bước với các doanh nghiệp từ rà soát tình trạng mã số thuế, nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoàn tất nghĩa vụ đến nộp hồ sơ giải thể và theo dõi kết quả cuối cùng. Chi tiết các bạn có thể theo dõi trên website vovgiaothong.vn.
1: Thưa quý vị, khi doanh nghiệp phải tính toán kỹ hơn khả năng tồn tại và dòng tiền, thị trường cũng đang có những thay đổi theo hướng thực chất hơn. Bức tranh bất động sản là một ví dụ khi cuộc chơi đang dần chuyển từ đầu cơ, đẩy giá sang định giá dựa trên nhu cầu ở thực và năng lực tạo dòng tiền. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
0: Dữ liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy lượng tồn kho bất động sản quý vừa qua đã vượt mốc 39.000 căn hộ hoặc đất nền. Đáng chú ý, lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ tăng vọt lên tới hơn 46% so với giai đoạn cách đây hơn một năm. Còn theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và các đơn vị nghiên cứu thị trường lớn, giá đất nền dự án ở vùng ven Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo giảm bình quân từ 2,5 đến 5 triệu đồng một mét vuông. Giá chung cư sơ cấp dự báo đi ngang hoặc tăng nhẹ từ 1 đến 3% khi mà tiền sử dụng đất tính theo bảng giá mới cùng với chi phí xây dựng tăng tối thiểu 10%.
1: Thước đo định giá cốt lõi của thị trường trong chu kỳ mới không còn dựa trên các thông tin đồn thổi vô căn cứ mà dựa trên năng lực kiến tạo dòng tiền ròng, cho thuê, vận hành kinh doanh thương mại và tính minh bạch pháp lý. Do đó, người mua nhà thời điểm này có lợi thế lớn để đàm phán và lựa chọn các căn hộ thứ cấp giá hợp lý.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, đầu tư công, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, luôn được xác định là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, tính cho đến hết tháng 8 năm nay, giải ngân vốn ngân sách nhà nước cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia mới chỉ đạt 38% kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong phóng sự ngày hôm nay.
2: Sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực giao thông chịu tác động nặng nề từ hai siêu dự án đường sắt có quy mô vốn cực lớn. Trong đó, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam mới giải ngân đạt 3% kế hoạch với 56,8 nghìn tỷ đồng. Và dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới đạt 5,1% kế hoạch với 35 nghìn tỷ đồng.
1: Nếu như các dự án đường sắt đã bị nghẽn ở khâu chuẩn bị đầu tư và lựa chọn tư vấn thiết kế, thì tại các dự án đường bộ cao tốc, khó khăn lại đến từ hiện trường thi công. Từ thời tiết cực đoan, bão lũ cho đến biến động tăng giá nguyên nhiên vật liệu và đặc biệt là tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.
2: Ở góc độ địa phương, tỉnh Thanh Hóa đang nổi lên như một điểm sáng về nỗ lực giải ngân đầu tư công với tỷ lệ đạt 51%. Chia sẻ về bài học kinh nghiệm cũng như hiến kế đẩy nhanh dòng vốn đầu tư công, ông Trần Đức Trọng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Thanh Hóa đúc kết.
3: Để đảm bảo cái giải ngân kế hoạch vốn ấy, ban chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện giải ngân theo tuần, phân công rõ trách nhiệm đến từng lãnh đạo, chuyên viên thực hiện và đảm bảo nguyên tắc là không một xuyên suốt và sáu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Trong đó thì tập trung một số giải pháp trọng tâm như là phối hợp với địa phương đẩy nhanh cái công tác giải phóng mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K 4K để bù tiến độ. Kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém và đẩy nhanh công tác nghiệm thu hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán ngay khi có khối lượng.
1: Với các giải pháp quyết liệt từ chủ động điều chuyển giảm 72.000 tỷ đồng kế hoạch vốn chưa có nhu cầu của Bộ Xây dựng, đẩy nhanh tạm ứng vốn cho tư vấn đường sắt, đến kiên quyết phạt hợp đồng, cắt chuyển khối lượng nhà thầu yếu kém và áp dụng nguyên tắc điều hành chặt chẽ, kỳ vọng dòng vốn đầu tư công sẽ được khơi thông trong những tháng cuối năm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà chính phủ đề ra.

0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn.

0: cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà.

Phương Uyên cùng Đường Khuya kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:44 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, đêm nay chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện có mở đầu, cao trào, chia tay rồi trở về. Đêm nay, chuyến xe ấy chỉ đi qua thành phố, qua một người vừa tan ca, một người đang chờ, một người đi rất xa, một người vừa gọi điện về nhà, một người ngồi bên cạnh người mình thương, một người đi qua con đường cũ, một người không muốn về quá sớm. Không biết tên họ, không biết họ từ đâu đến, chỉ biết rằng trong mỗi chuyến xe đi ngang qua chúng ta, có một cuộc đời đang chuyển động. 21:45 đêm nay, một ngày đang khép lại phía sau những ô cửa kính. Thành phố vẫn sáng, nhưng những ồn ào ban ngày đã bắt đầu lùi lại. Những con đường thưa dần, những hàng cây đứng im trong ánh đèn. Và giữa những dòng xe đang chậm rãi đi qua đêm, có những con người đang trở về. Có người trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, có người trở về với một căn nhà còn sáng đèn, có người trở về với một cuộc hẹn chưa kịp thực hiện, và cũng có người cứ đi thêm một đoạn bởi chưa biết mình muốn trở về đâu. Chúng ta thường đi qua nhau như những chiếc bóng trên đường. Đêm nay, quý vị hãy thử chậm lại một chút để nhìn thành phố không chỉ bằng những con đường mà bằng những phận người đang đi qua nó. Có thể chúng ta sẽ gặp một người rất giống mình. Và biết đâu, giữa một đêm rất bình thường, một bài hát nào đó sẽ vô tình nói hộ chúng ta một điều mà cả ngày hôm nay chưa kịp nói. Chuyến xe cuối ngày bắt đầu. Không cần biết chúng ta là ai, không cần biết đang đi từ đâu về đâu, chỉ cần cùng nhau đi hết một đoạn đường và để âm nhạc kể tiếp những điều còn bỏ ngỏ. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Quý vị có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91. Và đêm nay xin bắt đầu hành trình bằng Sài Gòn Đẹp Lắm, một khúc nhạc dành cho những con đường biết kể chuyện.

Rồi, mở đầu cho chương trình Đường Khuya tối nay là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi, ca khúc Sài Gòn đẹp lắm. Kính thưa quý vị, và với trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đường Khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác của anh hệ thống quà thưởng. Anh chia sẻ mỗi ô cửa là một câu chuyện. Có một con phố nhỏ, nơi những ngôi nhà đứng sát nhau như những người bạn cũ. Ban ngày, ai cũng chỉ thấy những ô cửa bình thường. Nhưng khi chiều buông, từng ô cửa lại kể một câu chuyện riêng. Ô cửa đầu tiên mở ra mùi cơm mới. Bà ngoại cầm cuội nấu nồi canh chua. Tiếng cháu cười vang khi chạy về sau buổi học. Hạnh phúc hóa ra chỉ là những ánh đèn vàng đợi người trở về. Ô cửa thứ hai là căn phòng có chiếc radio cũ. Mỗi tối, tiếng nhạc và giọng phát thanh viên bay ra theo làn gió, mang theo ký ức của những năm tháng chưa có điện thoại thông minh, khi cả nhà ngồi nghe một chương trình rồi cùng trò chuyện. Ô cửa thứ ba luôn sáng muộn. Một cô sinh viên thức đến khuya ôn bài. Bên cạnh là cốc cà phê nguội và tờ giấy ghi đầy ước mơ. Ánh đèn ấy không chỉ xua bóng tối mà còn soi đường cho tương lai. Ô cửa thứ tư khép hờ. Có người lặng lẽ nhìn mưa, chờ một cuộc gọi chưa đến. Đôi khi nỗi nhớ cũng có hình dáng của một khung cửa sổ. Rồi đến ô cửa cuối phố, một cậu bé ngước nhìn lên bầu trời, đếm từng vì sao và tin rằng ngày mai sẽ có điều kỳ diệu. Niềm tin của trẻ thơ khiến cả con phố như sáng hơn. Tôi đi qua từng ô cửa và chợt nhận ra mỗi khung cửa không chỉ mở ra một căn phòng mà còn mở ra một cuộc đời. Có tiếng cười, có nước mắt, có chia ly và đoàn tụ. Và biết đâu, ô cửa của bạn lúc này cũng đang viết nên một câu chuyện đẹp, chỉ chờ ai đó dừng lại để lắng nghe. Dạ, rất cảm ơn những tương tác của anh hệ thống quà thưởng để chia sẻ câu chuyện của mình. Còn anh Thành Letterman thì lại chia sẻ rằng: chào host Uyên Phan, và tối thứ ba lại đồng hành rồi. Chiêm nghiệm chủ đề chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Khung giờ muộn màng của thành phố luôn mang một sắc thái rất riêng. Khi dòng người tất bật đã thưa dần, những chuyến xe cuối ngày lăn bánh cũng là lúc nhịp sống chậm lại, nhường cho những nỗi niềm sâu kín nhất. Ý nghĩa của những ô cửa xe buýt, ô tô giữa phố thị, không gian thu nhỏ của cảm xúc, mỗi ô cửa kính mờ sương hay phản chiếu ánh đèn đường, chính là lằn ranh giữa thế giới ồn ào bên ngoài và nội tâm lặng lẽ bên trong của mỗi hành khách. Khoảnh khắc sống thật với chính mình. Sau một ngày dài gồng gánh với công việc và áp lực, đây là lúc con người buông bỏ lớp mặt nạ ban ngày để trở về với những suy nghĩ chân thật nhất. Sự cô đơn mang tính kết nối. Dù ai nấy đều lặng thinh trong thế giới riêng, nhưng tất cả lại đang cùng đồng hành trên một hành trình dưới một bầu trời đêm. Những câu chuyện ẩn giấu sau ô cửa muộn màng, không biết tên họ, không biết họ từ đâu đến, chỉ biết rằng trong mỗi chiếc xe đi ngang qua chúng ta có một cuộc đời đang chuyển động. Người vừa tan ca mệt mỏi, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại hoặc thẫn thờ nhìn bóng mình hắt lên mặt kính, đang tính toán xem bữa cơm tối nay còn lại gì. Kẻ lữ khách chậm nhịp, người cố tình về muộn vì sợ phải đối diện với căn phòng trống trải hoặc những bộn bề chưa có lời giải đáp. Trái tim đang hướng về phía trước, người đang đếm từng phút để được gặp người mình thương, biến quãng đường dài trở nên ngắn lại nhờ yêu thương. Thông điệp chữa lành từ đường khuya, sự đồng cảm thầm lặng. Chương trình như một người bạn tri kỷ nhắc nhở chúng ta rằng bạn không hề cô đơn. Giữa lòng thành phố rộng lớn này luôn có những mảnh đời khác cũng đang lặng lẽ xoay sở với cuộc sống của họ. Hơi ấm giữa đêm lạnh,
Âm thanh của radio cùng giọng đọc trầm ấm của MC Phương Uyên chính là chiếc phao cứu sinh tinh thần, ôm ấp những tâm hồn đang chông chênh sau một ngày dài mỏi mệt. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay. Và kính thưa quý vị, đọc những chia sẻ của quý vị, Phương Uyên cũng ngầm hiểu rằng những thông điệp mà quý vị cảm nhận được qua chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Dạ đúng như vậy. Trong mỗi ô cửa chúng ta đi ngang qua không còn là ô cửa theo nghĩa đen nữa. Mỗi ô cửa trong tối nay sẽ là mỗi góc khuất cuộc đời. Mỗi một nhịp lặng đi sau những bộn bề cuộc sống. Và cũng có một thời chúng ta từng nghĩ rằng về nhà là chuyện rất bình thường. Học xong thì đi về, đi làm rồi đi về, cứ hết một ngày là có một nơi để trở lại. Cho đến khi chúng ta lớn lên, khi phải tự kiếm sống, phải tự trả những hóa đơn, tự lo cho một cuộc đời không còn ai đứng phía sau giải quyết giúp mình, thì chúng ta mới hiểu rằng được trở về là một điều may mắn. Bởi có những người tan ca lúc 9 giờ tối, có người 10 giờ, có người qua nửa đêm. Họ bước ra khỏi nơi làm việc với một cơ thể đã mỏi mệt, một cái đầu đầy những chuyện chưa giải quyết xong. Nhưng chỉ cần thấy một con đường quen thuộc, lòng đã nhẹ đi đôi chút. Nhà không nhất thiết phải là một căn nhà đẹp, có thể chỉ là một căn phòng nhỏ, một bữa cơm nguội, có một người chờ ở nhà, một đứa trẻ đã ngủ. Đó là nơi ta không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải thành công, không cần phải giải thích hôm nay mình đã làm tốt hay chưa, chỉ cần bước vào và được là mình. Hết một ngày, có một nơi để đi về, có lẽ đó đã là một hạnh phúc rất lớn.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Dan Vaux và Justati qua tiếng hát của Dan Vaux và Justati, ca khúc Đi Về Nhà. Thưa quý vị, với chương trình Đường Quê tối nay, Phương Uyên còn nhận được thêm những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya. Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Hoàng Trí. Anh chia sẻ với chương trình rằng gửi lời chào đến chương trình, gửi lời chào đến cô chủ quán Phương Uyên. Đúng là trong hành trình cuộc đời sẽ có rất nhiều ô cửa. Mình cũng xin gửi một tí xíu cảm xúc qua ô cửa kính khi ngồi sau vô lăng nhé. Sau vô lăng, qua ô cửa kính, tôi đã nhìn thấy mùa thu từ những chặng đường.

từ những con đường mà tôi đã từng qua. Mỗi ô cửa là một khung hình khác nhau của cuộc sống. Có ô cửa nhìn thấy phố phường rực rỡ nắng, có ô cửa bắt gặp một mái nhà đang chờ người trở về, có ô cửa lưu lại những nụ cười của người khách trên một chuyến xe. Đi qua nhiều con đường, tôi mới hiểu chẳng có ô cửa nào chỉ để ngắm nhìn. Phía sau mỗi ô cửa luôn có một câu chuyện đang được viết nên. Và tôi may mắn được cầm vô lăng đi qua những câu chuyện ấy, để mỗi hành trình lại mang về một kỷ niệm thật đẹp. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ hết sức chân thành của anh Hoàng Trí gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Kính thưa quý vị, còn Phương Uyên lại nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Phương Uyên xin thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn những tình cảm yêu mến của quý vị gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay. Bạn Minh Quang thì có chia sẻ rằng chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Trên những con đường thì có một nơi để trở về, đó là nhà, là nơi chở che khi bạn mở cửa ra, người thân của bạn đã chờ từ rất lâu. Hãy dành những giây phút quý giá này bên người thân của mình, vì mỗi ô cửa đều là một câu chuyện. Có những câu chuyện vui, có những câu chuyện buồn, nhưng trong mỗi chúng ta, mỗi chuyến xe cuối ngày đều sẽ là một điểm khởi đầu cho một ngày mới. Hôm nay, các bạn hãy chậm lại một nhịp để chúng ta cùng nhau khép lại ngày hôm nay một cách nhẹ nhàng và chiêm nghiệm nhất nhé. Cảm ơn bạn Minh Quang rất nhiều ạ. Còn Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh Tuấn Hùng chia sẻ, có buổi tối, vô tình chạy ngang tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chẳng hiểu sao tôi lại ngước lên và bắt gặp một ô cửa văn phòng vẫn sáng đèn, giữa cả thành phố đã bắt đầu chậm lại. Phía sau ô cửa ấy, có một người vẫn cầm cuội bên công việc. Chẳng biết đang chạy deadline, chạy theo một giấc mơ, hay đơn giản là chạy cho kịp những hóa đơn của cuộc đời. Tôi chợt nghĩ, mỗi ô cửa sáng đèn đều có một câu chuyện. Có những câu chuyện được kể bằng tiếng cười, có những câu chuyện chỉ lặng lẽ kể bằng một bóng người ngồi đến khuya. Thành phố nhìn từ dưới lên thật đẹp, nhưng có lẽ điều đẹp nhất là biết rằng sau những ô cửa kia vẫn có những người đang cố gắng cho một ngày mai của riêng mình. Có một người, Phương Uyên xin được nhắc lại, có một điều người ấy có lẽ chẳng bao giờ biết, rằng đã từng có lúc tôi tưởng những ô cửa của cuộc đời mình đều đã tối. Vậy mà chính người ngồi sau ô cửa kia đã kéo tôi ra khỏi khoảng tối ấy, để tôi có thể đứng đây và nhìn về phía họ bằng một niềm tin rất khác. Đêm đó tôi không gọi tên câu chuyện của mình, chỉ đứng dưới ánh đèn đường, ngước nhìn ô cửa vẫn sáng đèn và tự nhủ, thật may vì giữa cuộc đời rộng lớn, tôi đã từng gặp một người như thế. Cô chủ quán ơi, là thật đó. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, có những ngày thì người ta cũng chẳng cần một điều gì quá lớn lao. Chỉ cần sau một ngày trở về, biết rằng ở đâu đó vẫn có người chờ mình, thế là đủ rồi. Quý vị có bao giờ có cảm xúc như vậy không ạ? Bởi tình yêu đôi khi không nằm ở những lời hứa thật đẹp, mà chỉ nằm ở hai từ có em, có một người lặng lẽ ở bên, nghe mình kể chuyện, những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, cùng mình đi qua những ngày vui và cả những ngày chẳng biết phải gọi tên cảm xúc như thế nào. Giữa cuộc đời rộng lớn, gặp được một người mình muốn trở về, và có một người vẫn muốn chờ mình trở lại, có lẽ đó chính là một trong những điều dịu dàng nhất mà tình yêu có thể trao.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Long qua tiếng hát của ca sĩ Huy Luân, ca khúc Có Em Đời Ta Bỗng Khác. Và với trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đường Khuya, Phương Uyên lại nhận được những tương tác của cô Minh Hương. Cô bảo rằng tối thứ ba Đường Khuya cô lại được nghe MC Phương Uyên dễ thương rồi. Mỗi tuần một chủ đề về nhạc nghe thật tuyệt vời. Các thính giả cũng hay quá, tương tác cùng chương trình, muốn nghe mãi. Nhưng cũng không quên, chúc các bác tài nam nữ tối vẫn chưa xong công việc phải đi suốt đêm, luôn được bình an trên đường, tay lái thật vững và nhớ cùng nghe nhạc trên radio Đường Khuya rất hay. Tôi rất yêu quý các bác tài. Dạ, con rất cảm ơn cô Minh Hương đã có những tình cảm dành cho chương trình Đường Khuya mà con đồng hành cùng với quý vị. Và cô Minh Hương yêu cầu ca khúc Vì Đó Là Em. Dạ, và bây giờ đây thì món quà âm nhạc mà cô yêu cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Vì Đó Là Em với yêu cầu của cô Minh Hương sẽ được chương trình đáp ứng. Mời cô và quý vị khán giả cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những tương tác của cô Minh Hương và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức theo lời yêu cầu của cô, ca khúc Vì Đó Là Em với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Thưa quý vị, Phương Uyên đêm qua cũng đã nhận được một lá thư của thính giả gửi về cho chương trình Đường Khuya của chúng tôi. Thính giả chia sẻ: Mẹ à, con định cuối tuần này về nhưng chắc lại không về được. Công việc nhiều quá, mẹ đừng giận. Hồi mới lên đây, con nhớ nhà đến mức tối nào cũng muốn bắt xe về. Bây giờ thì con quen rồi, quen với những bữa cơm một mình, quen với những ngày sinh nhật không có ai bên cạnh, quen cả việc mẹ gọi lên, con vừa nghe, vừa làm việc. Nhưng mẹ biết không, có những đêm con đi ngang qua một hàng cây, nghe mùi khói bếp từ đâu đó, tự nhiên con nhớ căn nhà của mình, nhớ đến mức chỉ muốn được nghe mẹ gọi một tiếng: về ăn cơm đi con. Có lẽ lớn lên là như vậy, đi thật xa để rồi nhận ra có một nơi mình chưa bao giờ thực sự rời khỏi.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến và tiếng hát của ca sĩ Hà Trần, ca khúc Quê Nhà. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng vừa đọc được một tương tác của thính giả với một đoạn hội thoại. Thính giả chia sẻ rằng tiếng điện thoại rung. Alo mẹ à? Ừ, con đó hả? Mẹ đang ngủ chưa? Chưa. Sao giờ này còn chưa về? Con mới tan làm. Ăn gì chưa? Con ăn rồi. Ăn gì? Con ăn rồi mà. Mẹ hỏi ăn gì? Thôi mẹ ngủ đi. Ừ. Mẹ, gì con? Không có gì. Ừ, vậy về cẩn thận. Dạ. Sau đó là tiếng tút tút tút của điện thoại. Và qua những dòng chia sẻ vừa rồi, quý vị có thể thấy rằng có những cuộc điện thoại chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng phía bên kia của một phút ấy là cả một đời người vẫn còn chờ ta. Ta cứ nghĩ mình gọi cho mẹ vì mẹ nhớ mình, nhưng có lẽ người cần nghe giọng mẹ nhiều hơn lại chính là chúng ta.

Quý vị vừa được lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Ôn Vĩnh Quang qua ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một chia sẻ nữa của thính giả. Thính giả bảo rằng đêm nay mình lại đi vòng qua con đường này, chẳng có việc gì, chỉ là chưa muốn về. Có những ngày mình rất mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai hỏi han. Nhưng cũng có những ngày chỉ cần một người hỏi hôm nay ổn không là mình có thể bật khóc. Người lớn kỳ lạ thật, chúng ta học cách tự giải quyết mọi chuyện rồi quên mất cách nói rằng mình đang mệt. Thôi, đêm nay cứ đi thêm một chút. Thành phố vẫn còn sáng, mình vẫn còn đường để đi. Và có lẽ ngày mai sẽ nhẹ hơn hôm nay.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân qua ca khúc Một Mình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo của anh Thành Letterman. Anh bảo rằng là host Uyên Phan ơi, cho mình yêu cầu bài hát Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Dạ thưa anh, với yêu cầu này của anh thì chương trình sẽ đáp ứng ngay bây giờ. Ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng với tiếng hát của ca sĩ Đăng Dương. Mời anh Thành Letterman và quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.

Thưa quý vị, chương trình vừa đáp ứng theo lời yêu cầu của anh Thành Letterman với ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, một ca khúc được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Đăng Dương. Và thưa quý vị, lắng nghe những chia sẻ của quý vị thính giả từ đầu chương trình đến giờ, thì Phương Uyên chợt có một suy nghĩ. Nếu như đêm nay có một thính giả nào đang nghĩ rằng mình chưa từng thành công, Phương Uyên muốn gửi đến quý vị một điều: không phải cánh cửa nào đóng lại cũng có nghĩa là con đường phía trước kết thúc. Có những lần chúng ta mất việc, có những kế hoạch đã bị đổ vỡ, có những người buộc phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là mất đi một cơ hội, mà là mất niềm tin rằng mình còn có thể làm lại. Chúng ta không cần ngày mai phải thật rực rỡ, chỉ cần ngày mai chúng ta vẫn bước tiếp. Một bước thôi cũng được, miễn là đừng đứng mãi ở nơi mình đã vừa ngã xuống. Và nếu hôm nay chưa phải ngày của bạn, thì hãy tin rằng cuộc đời vẫn còn những ngày khác.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập qua tiếng hát của nhóm Bức Tường, ca khúc Đường Đến Ngày Vinh Quang. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng trong lúc mà tương tác những thông tin, những nội dung của chương trình Đường Khuya tối nay đi gửi đến cho quý vị, thì hôm đó thì Phương Uyên ngồi ở một góc quán quen thì vô tình nghe được một đoạn hội thoại của một đôi nam nữ. Cô gái hỏi chàng trai là: anh ơi, còn bao lâu nữa thì hết ca? Chàng trai trả lời: chắc khoảng một tiếng. Cô gái lại hỏi: đêm nào cũng làm giờ này à? Ừ, quen rồi. Có mệt không? Mệt chứ. Sao anh vẫn làm? Chàng trai im lặng một chút rồi trả lời: thì người ta cần mình. Thưa quý vị, một câu trả lời rất ngắn nhưng có lẽ đủ để nói về rất nhiều con người đang làm việc khi phần lớn thành phố đã ngủ. Có người quét đường, có người trực bệnh viện, có người giao hàng, có người lái xe xuyên đêm, có người đứng giữa một giao lộ để những dòng xe được đi qua an toàn. Họ không cần chúng ta biết tên, chỉ cần mỗi chuyến xe đi qua được bình an, mỗi người trở về nhà sau một ngày dài. Có người đứng trong bóng tối để thành phố của chúng ta được nhìn thấy ánh sáng.

nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Tân ca khúc Những Ánh Sao Đêm. Và với chương trình hôm nay thì Phương Uyên lại tiếp tục nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng cô chủ quán lại cho Hùng tấm vé miễn phí quay về tuổi thơ. Hùng cầm điện thoại lên nhưng không biết gọi đi đâu, gọi cho ai nên lặng lẽ để điện thoại xuống. Dạ, xin được chia sẻ những cảm xúc của anh ở thời điểm này. Bởi vì có một lần khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị trong chương trình Đường Khuya với chủ đề mùa vu lan, mùa hoa đỏ, thì anh Tuấn Hùng cũng có chia sẻ rằng một ngày kia anh được người ta cài lên áo mình hai bông hoa hồng màu trắng. Lúc đó thì anh còn nhỏ và anh đâu biết gì, đâu biết rằng hai bông hồng màu trắng ấy theo anh suốt cả cuộc đời. Một bông hồng dành cho cha, một bông hồng dành cho mẹ. Sở dĩ mà Phương Uyên nhớ đến câu chuyện này là bởi vì câu chuyện của anh kể đến với chương trình quá ấn tượng. Và hôm nay, vô tình khi mà anh lắng nghe những ca khúc trong chương trình Đường Khuya tối nay, anh lại trở về với tuổi thơ của mình. Muốn gọi cho mẹ, muốn gọi cho cha, nhưng không biết gọi điện thoại đi đâu. Anh cầm điện thoại lên, rồi đặt điện thoại xuống và rất chia sẻ những cảm xúc của anh. Và kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày bình thường, không có tin vui cũng không có thành tựu gì đáng kể. Một vài chuyện chưa giải quyết xong, không phải ngày nào mình cũng phải chiến thắng, không phải ngày nào mình cũng phải trở thành một phiên bản tốt hơn. Có những ngày chỉ cần mình không bỏ cuộc, thế là đủ. Có lẽ chúng ta đã quá quen với việc phải mạnh mẽ đến mức quên mất rằng ta cũng có quyền được mệt và được nghỉ ngơi sau một ngày dài cũng là một cách yêu thương chính mình.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với ca khúc Cảm ơn tình yêu, một sáng tác nhạc sĩ Huy Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh. Và một ngày nữa đã đi qua, những chiếc xe rồi sẽ về bến, những con đường rồi sẽ thương người. Cảm ơn quý vị đã cùng Phương Uyên và chuyến xe cuối ngày đi qua những ô cửa, gặp những con người xa lạ và nghe những câu chuyện rất đỗi quen thuộc. Nếu hôm nay đã đủ dài, hãy để đêm nay được bình yên. Chuyến xe cuối ngày xin được phép dừng bánh, còn ngày mai chúng ta lại lên đường. Chúc quý vị một đêm bình an và đi đường cẩn thận. Chuyến xe cuối ngày, mỗi chiếc xe một hành trình, mỗi con người một câu chuyện. Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
11: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
12: Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, đã được phát sóng trên kênh VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi âm nhạc luôn là người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường, mỗi chuyến đi có thể chỉ là một cung đường quen thuộc. Nhưng khi có âm nhạc đồng hành, hành trình ấy đôi khi lại trở thành một câu chuyện đặc biệt. Có những ca khúc bản thân mình từng nghe hàng trăm lần, nhưng đến một ngày, khi bài hát ấy gắn với một người, một nơi hay một kỷ niệm nào đó, tự nhiên nghe lại và thấy cảm xúc khác hẳn. Vậy nên, trong hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc với những câu chuyện phía sau mỗi giai điệu. Biết đâu, trong một bài hát nào đó, chúng ta lại bắt gặp một phần câu chuyện của chính mình. Và chặng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến ngay với playlist của bạn.
10: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
12: Hôm nay trong playlist của bạn, Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng gặp lại một giọng ca quen thuộc với một cái bản hit mà Duy Thanh nghĩ rằng là không ai mà không thuộc nằm lòng. Tình yêu màu nắng, Đoàn Thúy Trang. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc thì Đoàn Thúy Trang tiếp tục trở lại với một hướng đi mới trong album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi vào tháng 5 vừa rồi. Vẫn là những chất liệu mang màu sắc Việt Nam, nhưng lần này Trang kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ như Double Tutti, Phúc Du, Lưu Van và Đào Tử A1J, đưa rap hip hop vào những câu chuyện về người phụ nữ, về tình yêu và những giá trị đẹp của văn hóa Việt Nam. Điều thú vị là cổ tích trong âm nhạc của Đoàn Thúy Trang không phải một thế giới xa xôi, đó là những điều rất gần với cuộc sống, những tình cảm chân thành và những giá trị mà mỗi người muốn giữ lại. Ngay bây giờ hãy cùng Duy Thanh gặp gỡ với Đoàn Thúy Trang. Xin được chào Trang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiều ngày hôm nay ạ.
13: Trang xin chào Thanh và xin được chào thính giả của chương trình Songs in the Car.
12: Xin được bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ của Thanh dành cho Trang, tại vì thật ra thì những cái album, những cái bài hát mà Trang phát hành á, Thanh đều theo dõi rất là sát sao. Đáng lý ra thì Duy Thanh rất là muốn gặp Trang cách đây khoảng 4 tháng, bởi vì cái sự ra mắt của một cái album mà cá nhân Thanh rất là yêu thích, đó chính là cái album mà nó mang tinh thần dân tộc. Và đặc biệt trong số những cái bài hát trong album thì Thanh rất là thích cái ca khúc Lên Rừng Xuống Biển, và Thanh sử dụng thường xuyên trong những cái chương trình trên VOV Giao thông.
13: Đây là một cái bài hát mà Trang chọn để quay MV cho cái album này. Thì một cái bài hát mà Trang và ekip cũng rất là thích, và nó cũng mang một cái hơi hướng, một cái câu chuyện cổ tích, đó là cái câu chuyện Xuân Đinh Thủy Tinh lấy cảm hứng từ đó, nhưng với một cái góc nhìn khác so với cái bản gốc của câu chuyện đó.
12: Thanh thấy có một cái sự thay đổi khá là lớn từ cái album mà Trang đã có mặt trong cái giải cống hiến năm 2025, album Hoa Mây Mưa. Thì với cái album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi lần này á, thì ngoài những cái sound, những cái âm thanh á, nó có tinh thần dân tộc á, thì chất liệu điện tử được đặt để nhiều hơn. Có phải là Trang đang hòa nhịp với cái dòng chảy âm nhạc mới không?
13: Thật ra thì cái phong cách âm nhạc của cái album lần này thì nó cũng giữ một cái màu sắc khá là quen thuộc của Trang. Như là Thanh đã theo dõi Trang thì khi mà nghe cái album này, mặc dù mình thấy có cái sự khác, nhưng mà chắc là Thanh vẫn nhận thấy là có một cái màu sắc gì đó của Trang. Thì đó là cái cách mà Trang và ekip muốn xây dựng, có một cái không gian âm nhạc có cái tính hình ảnh và cái tính kể chuyện rõ hơn. Nơi cái yếu tố dân gian, truyền thống hay là cái màu sắc văn hóa Việt nó được đặt trong một cách tiếp cận nó hiện đại hơn. Và có những cái bài thì mang chất liệu mềm mại nữ tính, nhưng cũng có những cái bài thì có những cái năng lượng mạnh và những cái góc nhìn khác hơn so với những sản phẩm trước đây của Trang.
12: Nhưng mà khi mà Thanh nghe cái album Vol 2 á, Hoa Mây Mưa, thì đúng thật là nó giống như cái tên của album, nghe nó cứ lãng đãng. Còn đối với Nơi Cổ Tích Lên Ngôi á, Thanh thấy nó có một cái nhịp, nó có một cái tính tiết tấu khá là rõ nét, có cái những cái sự lãng mạn, nhưng đâu đó chất liệu âm nhạc đương đại á, được đẩy vào rất là nhiều, như là cái ca khúc Lên Đường Xuống Biển, hay là những cái ca khúc mà kết hợp cùng với những cái nghệ sĩ Gen Z, hay là bởi vì Trang collab với những cái bạn trẻ này nên đâu đó âm nhạc của Trang á, nó cảm thấy nó tươi mới hơn ta.
13: Có thể đúng là vì khi mà Trang chọn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ thì Thanh nghe Thanh sẽ cảm thấy là nó sẽ kiểu trẻ trung hơn, nó cập nhật với xu hướng hơn, nhưng mà nó vẫn, bên khi mà Trang kết hợp với các bạn thì Trang cũng không lựa chọn cái độ nổi tiếng hay là cái xu hướng, mà quan trọng là cái năng lượng và cái màu sắc của các bạn. Các nghệ sĩ phải phù hợp với cái thế giới âm nhạc mà cái album của Trang mang lại.

0: Ví dụ nói về những cái cá nhân trong cái sự collab lần này đi ha. Đầu tiên là Phúc Du đi, với ca khúc Lên Đường Xuống Biển đi. Lý do vì sao Thanh có một cái cảm nhận ban đầu hơi gọi là hơi cảm thấy nó không có phù hợp là bởi vì Phúc Du nổi tiếng từ trước đến giờ với những cái bản underground khá là gay góc, khá là cá tính. Trang thì lại là một cái sự đại diện của cái sự mềm mại, của cái sự lãng đạn. Thì hai cái điều này khi mà kết hợp lại, Thanh thấy nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt luôn á. Và nếu mà nói một cách sâu sắc hơn về cái câu chuyện lựa chọn Phúc Du cho cái sự kết hợp trong Lên Đường Xuống Biển, thì ngoài cái câu chuyện màu giọng nó phù hợp, ngoài cái câu chuyện cái năng lượng phù hợp, thì nó có một cái lý do đặc biệt nào đó.
1: Thật ra thì như là Thanh nói, thì tức là nó có giữa Trang và Phúc Du thì nó là có hai cái sự rất là đối lập nhau, nhưng mà kết hợp lại thì mọi người nghe lại thấy nó vẫn là thú vị và khá là hấp dẫn. Thì Trang không nghĩ là âm nhạc là một sự cạnh tranh xem là ai nổi bật hơn ai. Và nhưng mà cái điều mà quan trọng mà Trang hướng đến đó là mỗi người đều có đúng một cái vị trí và đều có một cái màu sắc của mình trong cái bài hát đấy. Thì tức là cái sự khác biệt giữa hai nghệ sĩ chính là cái điều mà làm cho cái màn kết hợp này nó trở nên thú vị hơn. Và Trang không cố để thay đổi mình để mình phải giống các bạn trẻ, và ngược lại các bạn cũng không hề tiết chế cái cá tính của mình để thể phù hợp với Trang hơn. Và chính vì có một cái sự đối lập như thế nên là Trang nghĩ là nó tạo được một cái hiệu ứng tốt.
0: Đúng rồi. Còn với Đào Tử đi, Đào Tử A1J, thì đối với Trang thì lý do chọn bạn ấy trong cái phần collab lần này thì chắc là cũng có một cái điều đặc biệt trong cái chiến lược âm nhạc của mình hả?
1: Thật ra Đào Tử là một nghệ sĩ nữ đầu tiên mà Trang kết hợp cùng. Thật ra trước đó thì Trang cũng chưa có nhiều sự kết nối hay là làm việc với Đào Tử, nên là ban đầu thì Trang cũng khá là tò mò, không biết là mình và Đào Tử khi mà kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà vào bài hát hoàn thiện thì Trang khá là bất ngờ vì cái sự rất là ăn khớp và đồng điệu của cả hai. Trang cũng rất là thích trong cái album này.

0: Lúc nãy Trang nói rằng là Trang không cố gắng thay đổi bản thân mình quá nhiều, Trang vẫn giữ được cái bản sắc của mình, nhưng mà trong một cái tâm thế hòa nhập. Và Thanh thấy cái điều đó khá là rõ trong cái quá trình mà lắng nghe toàn bộ cái album này. Mặc dù là kết hợp với những rapper nhưng mà Trang thì vẫn là Trang, giọng thì vẫn rất là bay. Với Hoa Mây Mưa thì lại là một cái màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Và với cái Vân Ba lần này thì Trang lại tiếp tục quay trở lại với cái sự kết hợp cùng với những cái phần rap rất là đời sống. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó không Trang?
1: Cái bài hát mà Trang được hay được gọi bây giờ đó là ca sĩ One Hit, đó chính là khúc Tình Yêu Màu Nắng. Thì Tình Yêu Màu Nắng cái thời đó thì cũng khá là sự ít ít cái sự kết hợp giữa ca sĩ và rapper, thì đó Trang có kết hợp với Big Daddy, thì cũng đã tạo nên một cái sự thành công trong sự nghiệp của Trang. Album Hoa Mây Mưa thì Thanh thấy là không có sự kết hợp với một rapper nào, nhưng mà đến cái album này thì Trang và ekip cũng muốn nó có một cái sự trở lại mạnh mẽ hơn và một tư duy hiện đại và nó cập nhật với xu hướng hơn. Chính vì vậy mà cái việc mà Trang lựa chọn để feat cùng với các rapper cũng là một cái để Trang có thể mở rộng đối tượng khán giả của mình đến gần hơn với những bạn trẻ bây giờ.
0: Thực ra thì khi mà đúng thật lướt trên những cái trang thông tin truyền thông á, thì vẫn hay gọi Đoàn Thúy Trang là một nữ ca sĩ one hit. Nhưng mà thật ra thì Thanh cũng không đồng tình lắm, tại vì những ai mà yêu thích nhạc của Đoàn Thúy Trang thì sẽ theo dõi rất là theo một cái lộ trình dài. Như là cá nhân Duy Thanh, sau Tình Yêu Màu Nắng thì lại Thanh lại thích cái bài Minh Ơi Minh Minh Ơi á.
1: Mình
0: Rồi
1: ơi.
0: rất rất nhiều những cái bài hát của Trang mà Thanh rất là thích. Nhưng mà lý do vì sao mà truyền thông lại gọi Trang là nữ ca sĩ one hit? Đó có phải là Trang ít có cái sự cởi mở với truyền thông và ít có cái câu chuyện gọi là giao lưu kết nối với khán giả nhiều không?
1: Trang khá là hướng nội. Nếu mà Thanh có theo dõi social của Trang gần đây thì Trang đã rất là tích cực chơi social để có thể quảng bá cái album của mình một cách đến gần với mọi người nhiều hơn. Vì bây giờ thì cái cách truyền thông, Trang nghĩ là cái truyền thông bây giờ nó đã khác trước rất là nhiều rồi. Nó không còn như ngày xưa khi mà Trang ra mắt MV Tình Yêu Màu Nắng thì một buổi tối thôi sau khi ngủ dậy thì trên mạng xã hội tràn ngập ai mặc nọ lái lai, nó một cách rất tự nhiên nó đến với mình. Nhưng mà bây giờ truyền thông khác, mọi người sẽ không kiểu phải tìm kiếm là mình nhạc của mình có cái gì, thì Trang lại là một cái nghệ sĩ mà sống thì cũng khá là khép kín và cũng khá là nội tâm, cũng không muốn thể hiện gì mình nhiều trên mạng xã hội. Nhưng mà đến cái album này thì mình thấy là mình cũng phải cởi mở hơn để có thể lan tỏa cái âm nhạc của mình, bởi vì Trang cũng tự tin là Trang và ekip có thể sản xuất, có thể làm ra những album mà được có những khán giả yêu thích như Thanh ấy. Nên là mình cũng phải thay đổi cái tư duy về truyền thông và mình cũng phải cố gắng thể hiện bản thân hơn để có thể mang cái âm nhạc, mang cái tâm huyết của mình đến gần với khán giả.

0: Hỏi thật Trang một câu, đó chính là với cái cách mà Trang đang mang sản phẩm nghệ thuật của mình với khán giả với một cái nhìn như này, và nhìn cái thế giới âm nhạc từ những cái tài năng trẻ xung quanh, dòng chảy âm nhạc đang chảy cuồn cuộn như vậy, thì bản thân của mình có bao giờ cảm thấy cuống cuồng vì điều đó không?
1: Trang cũng có nhiều lúc Trang cũng cảm thấy mông lung và cũng cảm thấy mình mất đi một chút sự tự tin, bởi vì các bạn trẻ bây giờ giỏi quá, các bạn tài năng, các bạn làm việc một cách say sưa và cuồng nhiệt luôn. Và đôi khi là Trang cũng học hỏi từ những cái tinh thần, từ những cái năng lượng tích cực mà Trang cảm nhận được để có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình bền bỉ hơn với âm nhạc. Thanh để ý thì năm ngoái Trang ra album Hoa Mây Mưa và năm nay Trang ra album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi. Cũng là một thời gian rất là ngắn để có thể ra mắt hai album, nhưng mà Trang cảm thấy từ khi Hoa Mây Mưa nó đã là một cái động lực rất là lớn để cho Trang tiếp tục những cái sản phẩm âm nhạc liên tục sau này. Bởi vì đây, Trang cảm thấy đây là một cái thời gian mà Trang có thể gác lại hết mọi thứ để có thể dồn hết tâm sức cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau Tình Như Màu Nắng thì Trang có ra các sản phẩm 2 hoặc 3 năm thì Trang sẽ ra một cái sản phẩm, ra một cái MV. Nó rất là lẻ tẻ, nó không có một cái sự liên tục. Bởi vì mình cũng bận quá là nhiều thứ. Nhưng mà thời điểm này thì Trang cũng đang lại tiếp tục sản xuất tiếp một cái album tiếp theo, và sẽ dự định là sẽ ra mắt trong năm tới đây. Trong 3 năm thì Trang sẽ ra mắt 3 album. Đó cũng là một cái số lượng bài hát khá là khủng đối với một nghệ sĩ. Thì Trang nghĩ là khi mà mình làm nhiều thì mình sẽ có được nhiều bài học, và mình sẽ đưa được nhiều quý khán giả đến với mình, lắng nghe mình.
0: Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn một tí xíu, đối với Trang, một cái người nghệ sĩ mà đã thành công ở cái giai đoạn trước và bây giờ đang bắt đầu có những cái sự tìm kiếm cái sự lắng nghe mới trong cái thị hiếu mới của cái người nghe và người xem, nó có khó khăn nhiều không?
1: Chắc chắn là khó khăn rồi. Bởi vì là khi mà mình trước đây á, thì Trang tư duy là mọi người nói là Trang mỗi lần ra sản phẩm thì Trang không thể vượt qua được cái bóng của chính mình. Bởi vì cái bóng của mình quá lớn, mình không thể vượt qua được. Và Trang luôn luôn bị cảm giác bị buồn, bị stress bởi cái điều đó. Và thời gian gần đây thì Trang đã cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà thật ra thì mình đang cố gắng để cân bằng mọi thứ. Chứ thực ra thì khi mà ra sản phẩm mà flop thì tất nhiên là phải buồn rồi. Vài năm trước đây á, thì Trang sẽ mỗi khi mà ra sản phẩm, ví dụ hôm nay ra sản phẩm, hôm sau Trang sẽ xem view và Trang sẽ bật khóc luôn. Thì người bạn của Trang có nói là điều đấy là bình thường, không có gì phải buồn cả. Đó là một cái động lực để cho mình lại phải tiếp tục cố gắng. Như Thanh nói là một cái nghệ sĩ mà đã thành công rồi và bây giờ lại phải đi tìm kiếm lại cái khán giả của mình trước đây thì nó cũng thật sự là một điều khó khăn. Và Trang nghĩ là Trang làm được với sự bền bỉ và với cái tình yêu âm nhạc của mình thì Trang nghĩ là Trang sẽ làm được.

0: nếu mà lựa chọn ra một cái bài hát á, mà thời điểm hiện tại nó lột tả Đoàn Thúy Trang một cách rõ nét nhất về cảm xúc, về con người và tất cả mọi thứ, thì nó là cái ca khúc gì và vì sao?
1: Thế này thì hơi khó chọn Thanh ạ. Thật ra thì âm nhạc của Trang nó thể hiện cái con người và nó thể hiện cái tính cách của mình trong đó. Nó thể hiện Trang là một ca sĩ có cái tính nữ khá là mạnh. Thì như là Thanh nghe thì Thanh cũng sẽ cảm thấy cái điều đó, đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu mà để chọn ra một ca khúc thì hơi khó, bởi vì khi mà làm ra một ca khúc nào đó, một album nào đó, thì Trang và ekip dồn toàn bộ tâm sức của mình vào đó và nó lột tả được cái tính cách của mình.
0: Nhưng nếu mà lựa chọn một duy nhất thì nó sẽ là cái ca khúc gì Trang nghĩ một đầu tiên trong đầu?
1: Đầu tiên Trang sẽ thích Đêm Trăng Xa Nhớ, fit với Double Tutti. Tức là nghe cả ngày mà cũng không chán luôn ấy. Thì không hiểu là vì sao, nhưng mà Trang đặc biệt có ấn tượng mạnh với ca khúc này. Nó cũng là cái ca khúc rất là dễ nghe, dễ chịu, chill chill, nhẹ nhẹ. Và đây là một cái ca khúc mà Trang thích nhất cái phần rap của Double Tutti, cũng là một cái phần rap rất là nội tâm, rất là trưởng thành của Tutti.

0: rất là cảm ơn bạn Thúy Trang đã có mặt tại Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay. Thanh nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên Thanh được trò chuyện với đoàn Thúy Trang, và cũng là lần đầu tiên Thanh muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ với những cái sản phẩm nghệ thuật của đoàn Thúy Trang. Như lúc nãy Thanh có nói á, cái câu chuyện ra mắt một cái đứa con tinh thần nào đó, rồi nhìn vào cái lượt view, cái lượt rating, nhìn vào cái sự đón nhận của khán giả, chúng ta chỉ nhìn thấy được câu chuyện mang tính viral thôi. Còn sự tác động mạnh về những cái giá trị kết nối, mang lại một cái cảm hứng nào đấy trong cuộc sống ấy, thì nó là một cái cảm nhận từ phía người nghe và người xem. Thì đối với Thanh, cứ mỗi lần nghe nhạc của đoàn Thúy Trang thì nó quả thật trao cho Thanh rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt với cuộc sống. Rất là cảm ơn những cái sản phẩm nghệ thuật đặc biệt này của Trang.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Những lời mà Thanh vừa nói chính là một cái động lực rất là lớn để cho Trang và ekip tiếp tục thực hiện những cái dự án nhạc tiếp theo của mình. Trang hy vọng là Trang sẽ chạm được tới nhiều khán giả như là Thanh.
0: Nhưng mà có một cái điều thực tế mà xin được chia sẻ rõ ràng với Trang, đó chính là những cái người mà ngưỡng mộ Trang trong một cái trạng thái như Thanh đó, là họ sẽ rất là ít nói, họ hay để trong lòng.
1: Đúng rồi. Thế nên là mình không thể thấy được trên social, mình không thể thấy được những khán giả đó trên social, bởi vì những khán giả đó trên social thích nhạc của Trang là không nói gì trên social luôn, đúng không?
0: Trang có cái ước mơ nào đó cho cái câu chuyện

0: được thưởng thức âm nhạc, được nghe và được nhìn một cách trọn vẹn nhất và một cách hoàn hảo và ấn tượng và đẹp mắt và đã tai.
1: Tức là tất cả các giác quan đều sẽ bùng nổ trong cái concept đó ha.
0: Đúng rồi, và Trang hy vọng là sẽ được đón tiếp thật là nhiều những khán giả yêu nhạc của Trang như Thành.
1: Cảm ơn Đoàn Thế Trang rất là nhiều. Một lần nữa sẽ được bày tỏ cái điều đó và chúc cho Trang nhiều sức khỏe để năm sau chúng ta sẽ quay trở lại với một cái album mới. Và hy vọng với cái việc phát hành album mới đó, Thành cũng sẽ có cơ hội được ngồi lại với Trang để có thể chia sẻ những cái quá trình sáng tạo của sản phẩm nghệ thuật này ha.
0: Cảm ơn Thanh rất là nhiều.
1: Xin được cảm ơn Trang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình âm nhạc ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với khoa khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện phía sau tay lái được kể bằng những điều giản dị. Nhân vật hôm nay là anh Dũng, một tài xế ở Bình Dương, từng là dân quân phường. Anh quen với những ca trực và tinh thần trách nhiệm. Một cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với nghề lái xe, rồi công việc ấy gắn

0: bó với anh đến hôm nay. Và sau những tháng ngày một mình, cách đây không lâu, anh Dũng lại có thêm một người để thương, một hy vọng mới cho chặng đường phía trước. Anh nói, lái xe đưa hàng đi muôn nơi, nhưng có lẽ chuyến đi quan trọng nhất vẫn là chuyến tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Và có lẽ với anh Dũng, hạnh phúc cũng chỉ cần có vậy, một mái ấm và một người thật lòng đồng hành.
1: Anh Dũng, anh mới làm được 5 năm à, thì công ty dịch vụ bao bì á. Tại vì cái nghề chọn mình đâu phải mình chọn nghề đâu. Lúc đầu đó anh chưa không có gì, lúc đầu đó anh dự định là anh không làm nghề thực tế đâu. Tại vì anh thấy đam mê của anh mới làm, hồi chứ lúc đó anh đâu có làm. Thì lúc đó là coi bên phường nó làm lúc nghỉ, cái mẹ không? Trong quốc dân quân người trực á, là bảo vệ phố á. Là nghỉ đó, tại vì lúc cái nhà anh đang có xây lại á, anh mới nghỉ dịch phường. Phường xong rồi anh là nhà anh xây xong hoàn tất lại hết cái công ty bộ của bà cô ở nhà đang thiếu ngự. Nên anh nó xin thử, ai ngờ bác kêu vô làm. Thì khu vực từ ngay chỗ phường Chánh Hiệp, phường Tư Bình Hiệp cũ bây giờ là phường Chánh Hiệp. Cảnh khách đó lúc đó là 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022 á. Là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là anh cái ngày đó đó. Thì trong lúc anh đang đi giao hàng là từ ngay chỗ DN2 được đi về Long An á, là đi ra đường ra Bến Lức, thì một tình cờ anh cũng phát hiện một chiếc xe tải giống anh, tự giống anh vậy, một cái tài cần giúp đỡ mà kêu kiếm không ai giúp đỡ hết á. Anh mới nhiệt tình, anh xuống nhảy xuống anh giúp đỡ, anh hỏi anh cần cái gì, em giúp cái đấy, em hết mình để bị mà nói xe tôi bây giờ á, bệnh nó thì nó yếu, nó không có lên được, nên anh em giúp tôi một tay, chứ tôi quắc chứ tôi sợ tôi mấy người kia, tôi sợ tôi lừa đảo không dám làm, nên giờ thì được tốt quá. Thì vậy thôi, thì sẵn lòng vậy thôi, vậy anh có gì điện không, chứ em trên xe em có gì điện. Anh thông cảm điều đó, cái anh nói trên xe anh còn 2 mét thì cũng được rồi, vậy thôi đây chờ em mượn em đắng giờ câu qua xe cho anh kích đỡ chạy đỡ. Thì xong hết thì anh cũng cảm ơn mình, cũng câu chuyện anh có cảm ơn mình, anh cũng kể tiền cho mình một hơi. Mình nói thôi thì anh em với nhau trong tuyến đường mà gặp khó khăn thì sự cố giúp nhau thôi, chứ lấy tiền bà chị ở đâu. Mình cũng giao hàng ở đó mà đâu có gì đâu mà. Cảm ơn là mừng rồi. Thì thôi chứ không gì hết á. Thì đời sống anh cũng bình thường thôi em ơi. Anh cũng rất nhiệt tình với người ta chứ đâu có gì đâu mà anh đâu có khó khăn với người ta đâu. Người ta giúp được thì người ta giúp mình, mình giúp người ta thôi chứ đâu có mình bỏ người ta được. Trên đường mà, thì trong tình yêu anh cũng dang dở lắm, rất dở lắm mà. Câu chuyện đầu tiên, cái tình đầu tiên dở lắm. Anh không biết người ấy sao chứ anh cũng rất thương người ấy lắm, người ấy cũng gian dối, rồi anh không biết sao thôi. Đành đọ vậy thôi chứ sao giờ. Tương lai gần thì anh có rồi, đang tìm hiểu một người. Anh sinh sống từ Bình Dương từ đó giờ mà. Thì anh cũng muốn cho một cái gia đình hạnh phúc thôi chứ không gì hết á. Chứ anh không cần gì hết á. Anh chỉ cần một gia đình một hạnh phúc thôi, trọn vẹn thôi.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:40.

0: 10:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Như Ngọc xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với không gian của Quán Vắng Đường Khuya trên VOV Giao thông FM 91MHz. Đây là một chương trình phát thanh được lên sóng vào quãng thời gian khá muộn trong một ngày. Đôi khi chúng ta đã khép lại một ngày làm việc, đôi khi chúng ta đã lên giường đắp chăn để chuẩn bị đi ngủ rồi. Nhưng ở ngoài đường vẫn có những người tiếp tục công việc mưu sinh. Rồi chúng tôi tin là vẫn có những người chưa thể hoàn thành công việc của mình đâu và muốn tìm một chốn để nghỉ chân, để cùng trò chuyện. Ngay cả quý vị dù cũng đã rảnh rang hơn sau một ngày mệt mỏi, dù đã chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng quý vị hoàn toàn có thể ghé Quán Vắng Đường Khuya trên VOV Giao thông. Tại sao lại là quán vắng mà không phải quán đông? Người ta thấy quán đông thì người ta mới vào, chắc là đồ uống dở thì mới là quán vắng, phải không quý vị? Không. Đôi khi chúng ta thấy những nơi mà đông đúc xô bồ quá thì có khi chúng ta lại ngại. Đôi khi chúng ta thấy những nơi tập trung đông người, chúng ta lại cảm thấy không tự tin khi chia sẻ câu chuyện của mình. Thế nên không gian quán lúc nào cũng không quá đông đúc để quý vị có thể dừng chân, trải lòng và trò chuyện với chúng tôi. Và như Ngọc hy vọng là quý vị sẽ biến quán vắng này thành nơi để quý vị dốc bầu tâm sự, để quý vị trút giận cũng được, hay để quý vị có những niềm vui muốn chia sẻ. Hãy đặt hẹn với Đường Khuya bằng cách gọi tổng đài 02437919191 quý vị nhé. Tôi còn nhớ một câu nói: động lực là thứ giúp cho chúng ta bắt đầu, nhưng thói quen mới là thứ giúp chúng ta đi tiếp. Hy vọng quý vị hãy luôn giữ một thói quen, đó là dành thời gian để tâm sự với Đường Khuya vào mỗi buổi tối hàng ngày. Quý vị đừng quên là bên cạnh cách thức để quý vị đặt hẹn lên sóng trò chuyện với chúng tôi, thì còn một cách nữa, đó là quý vị hãy gửi những cái dòng tâm sự, gửi những câu chuyện mà quý vị muốn chia sẻ, hay là những kỷ niệm mà quý vị muốn nhắc nhớ, mà có thể kỷ niệm đó quý vị đã bỏ quên, nhưng bất chợt một điều gì đó khiến cho chúng ta phải nhớ lại. Hãy chia sẻ với chúng tôi trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Và nhắc tới những kỷ niệm bỏ quên, như Ngọc lại chợt nhớ tới một ca khúc mà muốn mời quý vị thưởng thức trong những phút đầu tiên khi ghé vào không gian của Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay.

Chúng ta đang đến với đường khuya của VOV Giao thông. Và sau khi mà nghe xong một bài hát, ông chủ quán đường khuya vẫn đang ngồi chờ những vị khách đầu tiên để ghé quán. Đấy, cứ nói là quán vắng mà hôm nay quán vắng thật. Trong lúc mà chúng ta chờ vị khách đầu tiên để đến với đường khuya tối đêm nay, thì Như Ngọc muốn ưu tiên cho một dòng tâm sự của một thính giả có gửi tới chương trình đường khuya với nội dung như thế này. Đây là một nữ thính giả và bạn muốn giấu tên. Bạn chia sẻ những dòng tâm sự cũng không quá dài, nhưng Như Ngọc nghĩ đây là một câu chuyện chắc chắn là không của riêng ai. Và đặc biệt là với những gia đình trẻ thì có khi câu chuyện này không hiếm. Quý vị cùng nghe. Và khi mà chia sẻ xong những dòng tâm sự này thì cô gái này cũng mong muốn xin một vài lời khuyên từ quý vị thính giả, những ai đang nghe chương trình Đường Khuya cùng với ông chủ quán vắng đường khuya này. Thôi, không dài dòng nữa, Như Ngọc sẽ đọc ngay những dòng tâm sự này. Mình vừa lập gia đình cách đây một năm, vừa rồi có cãi nhau với chồng vì vụ đưa con đi tiêm. Hai vợ chồng thì hiện đang sống cùng bố mẹ chồng. Lúc cãi nhau thì hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Ngay lúc đó, mẹ chồng mình thấy to tiếng thì bước vào phòng. Đúng lúc đó mình đánh vào vai chồng một cái thì bà thấy. Bà quay ra nói mình không tôn trọng bà và chê trách mình không có ý thức. Giờ sống cùng nhà mà ai chẳng nói với ai câu gì nữa rồi. Cơm mình nấu bà cũng bỏ chứ không ăn. Trong lúc trách mình, bà cũng nói về việc không tôn trọng bà thì ra ở riêng đi, cơm nước tự túc đi. Giờ ở nhà chồng mà mình thấy rối quá. Lúc nào vợ chồng cãi nhau bà cũng trách là không tôn trọng bà. Thử hỏi trên đời này có vợ chồng nào mà không cãi nhau cơ chứ? Mọi người có thể cho mình những lời khuyên từ câu chuyện này được không? Sẽ là một câu chuyện còn dang dở khi mà chưa ai có thể tìm được cách giải quyết, phải không quý vị? Nhưng trước mắt thì trong một cái nỗi buồn man mác này thì cô gái này muốn chương trình có thể gửi tặng cho cô bài hát mang tên là Mưa Bụi. Trong lúc chúng ta chờ những lời động viên, chia sẻ hay là những lời khuyên của các thính giả đang nghe đường khuya, chương trình sẽ giúp bạn nghe bài hát này. Và bạn chờ đợi một chút nhé. Chúng tôi tin là sẽ có những người đồng cảm, hay là sẽ có những người có góc nhìn tỉnh táo hơn, muốn đưa cho bạn những lời khuyên chân thành đấy.

Vâng, thưa quý vị, ít phút trước thì chúng tôi có đọc đôi dòng tâm sự của một thính giả, một nữ thính giả có lập gia đình cách đây khoảng một năm. Trong lúc mà cãi vã với chồng và có đánh chồng một cái thì mẹ chồng lúc đó lại nhìn thấy và sau đó là kéo theo những cái rắc rối trong gia đình. Và thính giả này cũng xin một vài lời khuyên từ những ai đang nghe Đường Khuya. Biết đâu đấy với góc nhìn của những người ngoài cuộc thì cũng sẽ có được những sự tỉnh táo hơn hay là có những lời khuyên chân thành hơn. Chúng tôi nhận được 3 lời khuyên thì cũng xin đọc cho nữ thính giả này và các thính giả khác chúng ta cùng nghe. Có bạn Nguyễn Minh thì nhắn thế này. Nghe câu chuyện của nữ thính giả vừa rồi trên Đường Khuya thì mình lại nhớ tới câu chuyện của mình. Năm 2014 mình lấy vợ. Vợ bảo với mình là ngoài kia ai bắt nạt em, anh không cần ra mặt, để em tự giải quyết. Còn nếu người nhà anh bắt nạt em, anh phải ra mặt. Nếu em đúng thì phải bênh em, còn em sai thì đỡ cho em, rồi về nhà anh dạy bảo là em. Chuyện của thính giả kia và mẹ chồng mình thấy không quan trọng bằng việc chồng bạn phải đứng ra giải quyết vấn đề. Ai đúng ai sai chưa cần biết, nhưng nếu chồng bạn mà không chủ động giải quyết để hai mẹ con chiến tranh lại thì ba chấm. Đó là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai, dòng tâm sự thứ hai được một thính giả khác có chia sẻ thế này. Mình thấy mẹ chồng bạn nói đúng rồi đấy. Nếu còn ở chung với bố mẹ thì có việc gì vợ chồng nên ra ngoài đóng cửa bảo nhau. Ở với bố mẹ mà vợ chồng cứ om sòm lên, rồi có xô xát gì thì cũng làm cho bố mẹ suy nghĩ. Người ngoài nhìn vào thì cũng bảo là bố mẹ không dạy được con cái. Nên vấn đề còn ở với bố mẹ thì vợ chồng phải thống nhất với nhau, có chuyện gì thì ra ngoài giải quyết. Thêm một chia sẻ nữa. Nhà mình không sống chung với bố mẹ, nhưng mẹ chồng mình lên chăm cháu. Có việc gì hai vợ chồng đều vào phòng riêng đóng cửa bảo nhau, chứ không bao giờ to tiếng trước mặt bà. Mình có mắng chồng thì cũng chỉ mắng trong phòng thôi. Có lúc bà biết hai vợ chồng cãi nhau, bà toàn đứng ra bênh mình và bảo vợ chồng có gì thì cứ bình tĩnh giải quyết. Nhất là chồng thì phải nhẹ nhàng bảo vợ, không phải hơi tí sửng cố lên. Mình nghe mà thấy buồn cười lắm vì bà đâu biết rằng mình mới là người nóng tính. Dù mình có ghê gớm thật, nhưng cũng phải khôn khéo nhé.

0: mặt bố mẹ chồng, mình cho chồng mình oai thoải mái, mình ngoan như cún, không cãi nửa câu, nhưng vào phòng riêng thì biết mặt mình. Đó. Tất nhiên câu chuyện gia đình thì đúng thật là đôi khi bát đũa còn có lúc xô lệch, và mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình thì cũng sẽ có những cái nỗi niềm riêng. Nhưng chúng tôi hy vọng là chúng ta chia sẻ câu chuyện của mình ra để biết đâu đấy ở góc nhìn thứ ba của những người ngoài cuộc thì chắc chắn là không phải lời khuyên nào cũng hoàn toàn là chính xác đâu, nhưng biết đâu đấy có những cái sự trùng hợp của những người đã từng trải qua những câu chuyện tương tự, hoặc là từ những góc nhìn mới hơn, thì hy vọng tất cả chúng ta cũng như là nữ thính giả mà có chia sẻ câu chuyện chúng tôi đã kể cho quý vị đấy thì cũng sẽ tìm được cho mình câu trả lời xác đáng. Tạm dừng lại câu chuyện đầu tiên trong quán vắng đường khuya tối đêm nay. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu điện thoại của một thính giả mong muốn ghé quán để cùng trò chuyện với chương trình rồi đây. Rất xin lỗi để thính giả này chờ đợi lâu ạ. Alo Như Ngọc và Đường Khuya xin chào.
1: Dạ vâng, xin chào MC Như Ngọc.
0: Dạ vâng.
1: Toàn thể quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ chào anh ạ. Mong anh thứ lỗi vì để anh chờ đợi ngoài cửa quán lâu quá, thế Như Ngọc lại đang lu bu mấy việc ở trong quán anh ạ. Trời ơi.
1: Cứ được nghe giọng Như Ngọc nói chuyện là cảm thấy được thoải mái và sảng khoái rồi.
0: Ôi dồi ôi, thế ạ. Dạ vâng, thế cũng rất là vinh dự, hân hạnh, tự hào, vui vẻ và cực kỳ là cảm thấy vui khi mà mình đem lại những cái sự thoải mái và những cái niềm vui cho người khác, trong đó có anh ạ. Dạ, anh giới thiệu một chút về bản thân được không anh?
1: Vâng, mình tên là Phúc, đang ở Hà Nội. Công việc bây giờ thì cũng là lái xe công nghệ.
0: Vâng. Giờ này mình nghỉ làm chứ anh, hay là vẫn đang trong giờ làm việc ạ?
1: Mình vừa nghỉ về sạc pin.
0: À, vâng, mình chạy xe điện anh.
1: Vâng,
0: đầu quân cho xanh SM, giờ là green SM ạ.
1: 2 năm trước thì mình lái xe cho công ty.
0: Vâng.
1: Bây giờ thì mua cái xe riêng của mình chạy app.
0: À, dạ. Vâng. Tức là mình coi như là mình nói nghe cho nó oai là trước đi làm thuê, giờ đi làm chủ.
1: Trước đi làm thuê cho người khác, còn bây giờ về tự làm thuê cho mình.
0: Tự mình làm thuê cho mình. Trước hết thì cũng phải chúc mừng anh Phúc. Đấy, tất nhiên là bây giờ kinh doanh hay là đi ra làm gì cũng thế thôi, đều khó khăn cả. Nhưng mà cũng phải chúc mừng anh Phúc là mình cũng đã có một cái quyết định, cũng có thể coi là một cái bước ngoặt trong công việc. Đấy, và cái thứ hai là mình cũng có thêm một cái tài sản. Đấy, quan điểm của Như Ngọc thì cứ mua là được. Đấy, tất nhiên là đôi khi có những người thì người ta phải tích góp cả cuộc đời thì người ta mới có đủ số tiền để người ta mua được cái xe. Hay là có những người thì người ta cũng phải vay mượn ngân hàng thì người ta mới mua được. Nhưng mà đấy, quan điểm của Như Ngọc thì cũng phải chúc mừng anh Phụng là cứ mua là được.
1: Đấy. Nói chung là cũng phải cố gắng bằng,
0: vâng,
1: bằng nhiều cách, bằng nhiều mặt khác nhau.
0: Dạ, đúng ạ. Đấy thì cho Như Ngọc hỏi thêm một chút là cái xe điện mình đang đi là VF mấy anh?
1: Mình là đi VF 5.
0: VF 5 à, hình như có một lần Như Ngọc xem ở trên mạng, bây giờ đâu đó lăn bánh Hà Nội là cỡ khoảng gần 500 đúng không anh?
1: 479.
0: Úi dồi ôi.
1: Như con này là 479.
0: Dạ, 479. Đấy, nói chung là từ sau khi mà anh Vin anh ấy ra những cái dòng xe giá nó ổn như thế thì thấy là thị trường xe bây giờ giá rất là hấp dẫn. Dạ.
1: Và
0: bây giờ dưới 500 triệu là mình có thể có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng Ngọc còn nhớ cái quãng thời gian cỡ khoảng 2-3 năm trước ấy, để mà lăn bánh một chiếc Toyota quốc dân Vios đấy anh. Đấy là phải hơn 700.
1: Đúng
0: hơn 700 triệu. Đấy. Thế mà bây giờ thì có khi là cỡ khoảng hơn 500 là đã có thể có Vios rồi. Hoặc là đợt này cái dòng Honda City, ngay cả cái dòng RS giờ nó chuẩn bị ra phiên bản mới giờ. Nên là Honda City giờ lăn bánh đâu đó cũng chỉ cỡ khoảng chưa đến 600, hơn 500. Quá rẻ anh ạ.
1: Nó sẽ thay đổi cái cơ cấu thị trường mà.
0: Đấy.
1: Cũng nhiều người hỏi thăm mình là chạy xe xăng thì thích hơn hay là xe điện thích hơn.
0: Nào, anh thấy thế nào?
1: Mình có chia sẻ là nó sẽ tùy theo góc nhìn và sự yêu thích nào đó của từng người.
0: Nào.
1: Chẳng hạn như là có người sẽ yêu thích về ngoại hình, nội nào. Thất. Còn như bản thân mình thì mình yêu thích về sức mạnh.
0: Nào.
1: Và với cùng một cái tầm tiền như vậy
0: thì bao giờ xe điện cũng mạnh hơn, khỏe hơn.
1: Đúng rồi, chắc chắn rồi.
0: Nào. Đấy, có một cái này mà như Ngọc cũng muốn hỏi, bởi vì mấy lần định gọi taxi xong rồi cũng định hỏi các bác tài. Cũng hơi rông dài một chút nha anh Phụng nhé, bởi vì
1: Dạ
0: thường thì các chương trình buổi tối thì chúng ta có nhiều thời gian để tâm sự với nhau, nên là như Ngọc có nói hơi nhiều hay là kể chuyện hơi lan man thì cũng mong anh Phụng và các thính giả thứ lỗi. Tức là thế này, như Ngọc có một cậu em xã hội chơi cùng đấy, đại khái là nói chung là cậu ấy cũng cũng cuộc sống cũng cũng vất vả lắm. Nói chung là cậu ấy cũng rất là tốt, nhưng mà đôi khi là cuộc sống thì cũng lại không chiều lòng những người tốt bụng đấy. Thế là bây giờ cậu đang cũng không không có việc gì cả đấy, mà cũng đang phải gồng gánh, cũng đang phải trả một cái khoản khoản khoản nợ cũng cũng không không hề nhỏ đâu. Thì như Ngọc cũng đang định giúp cậu ấy bằng cách là tặng cho cậu ấy một cái khóa học lái xe đấy. Vâng, em đang định là tặng cho cậu em đấy một cái khóa học lái xe ô tô đấy, để mà khi mà có cái bằng ấy thì cậu ấy có thể đi xin việc, và cậu ấy có thể chí ít là thôi là cũng cũng cũng kinh tế cũng cũng đỡ đần được một chút cho gia đình. Thế nhưng mà như Ngọc băn khoăn một chút là ví dụ như là anh Phụng đấy nhá, trong trường hợp mà mình có bằng lái rồi và mình lại không có xe chẳng hạn, thì liệu mình xin vào cái chỗ mà anh đang đang đang đang đang làm ý, thì có cần phải đặt cọc hay là có cần phải thủ tục gì nó phức tạp lắm không hả anh Phụng?
1: Bây giờ rất là đơn giản, cái này trước khi chia sẻ câu chuyện là cũng phải thực sự là cảm ơn anh Vượng, cảm ơn bác Phạm Nhật Vượng. Hiện nay thì ở Green SM á, nó có một cái chương trình gọi là chương trình thuê xe sở hữu. Tức là thay vì là mình phải trả góp ngân hàng hoặc là mình phải huy động một số tiền cụ thể nào đấy để mình mua, thì bên Green sẽ cho mình thuê một cái xe với cái giá tùy theo loại xe mình chọn. Ví dụ như VF5 này thì nó là 12 triệu một tháng này. Mình chỉ cần đặt cọc có 26 triệu ban đầu tiên thôi. Nhưng mà mình nhận xe, mình sử dụng đúng như là xe của mình luôn.
0: Xong rồi
1: Và
0: hết tháng thì mình trả tiền thuê.
1: cứ mỗi một tháng mình trả tiền thuê như thế, và trả thuê sau 4 năm thì mình sở hữu cái xe đó.
0: Thôi
1: Mà
0: đây.
1: hoàn toàn không không phải liên quan đến cái việc làm thủ tục ngân hàng nhất gì cả, mình cũng không nợ ngân hàng. Đấy,
0: Đó
1: còn
0: cũng phải.
1: nó cũng rất là đơn giản, thì
0: Đấy
1: trong
0: thì
1: vòng có một tuần có xe sở hữu để bạn ấy có thể làm việc được rồi.
0: Đấy cũng phải hỏi để mà biết, bởi vì tức là bây giờ mình có hỗ trợ cho người ta một cái khoản để người ta học lái xe được rồi. Đấy, nhưng mà chí là vẫn phải thêm cỡ khoảng 26 triệu như anh nói là mức thấp nhất. Đấy, đấy. Còn một cái phương án khác là bây giờ đấy có bằng rồi. Ví dụ mà thấy tay lái cứng rồi, đường xá Hà Nội thông thuộc, thì cứ mạnh dạn xin những cái cơ quan doanh nghiệp mà người ta tuyển lái xe ấy, chẳng hạn. Người ta có sẵn xe. Thế xong rồi mình đi lái thuê. Đấy thì chắc là cũng bớt đi được cái khoản đặt cọc. Cái đấy là cái đấy là cũng chia sẻ với anh Phụng để mà tức là như Ngọc đang muốn tính là tiết kiệm nhất cho cậu em ấy. Đấy thì có một vài phương án như vậy thôi. Thế cảm
1: Mình
0: ơn
1: nghe sơ qua thì có vẻ như là bạn ý đang gặp khó khăn.
0: cũng cũng nói chung
1: Mà
0: là cũng cũng hoàn cảnh thực sự là cũng là tương đối là éo le đấy anh ạ.
1: nếu mà càng khó khăn thì bây giờ cái thực ra mà nói thì mình chia sẻ nên là nó cũng hơi rông dài một tí, bản thân mình thì cũng thế thôi. Mình cũng cũng đi lên từ muôn vàn khó khăn đấy. Thế nhưng mà cái quan điểm là mình làm sao mình phải vừa làm và vừa học tập được một cái gì đấy. Chắc chắn là phải học tập thêm một cái có thể là một cái nghề gì đấy, hoặc là phải nâng cấp bản thân theo một cách nào đấy. Thế nếu như mà chọn cái phương án là đi làm thuê thì chắc chắn là sẽ phải dành rất là nhiều thời gian và công sức vào cái việc hoàn thành cái công việc theo chỉ tiêu. Và điều đấy nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc là họ sẽ tìm thêm cái con đường để học tập cái gì khác. Thành ra từ trước đến giờ như bản thân mình thì mình luôn luôn là mình, một phần là mình yêu thích tự do. Hai nữa là bản thân mình thực sự mình đánh giá mình là một người cầu tiến. Cho nên rất là mong muốn là học hỏi, học cái gì cũng là học linh tinh luôn, học học đủ thứ. Nhưng mà để làm được cái điều đấy thì mình buộc phải có một cái thời gian chủ động. Thì chỉ khi công việc mình chủ động mình mới có quyền sắp xếp. Chứ nếu mà công việc mình bị động thì mình không sắp xếp được gì cả. Và nói thật với như Ngọc ấy, cũng xin lỗi toàn thể quý vị khán giả nghe đài là cái quan trọng nhất là mình phải rèn luyện được cái tư duy và mình phải trau dồi được cái trình độ của mình để phục vụ cái mục đích của tương lai nữa.
0: Vâng.
1: Chứ còn nếu chỉ đơn thuần là một tháng làm ra bao nhiêu tiền, 10 mấy 20 triệu để đảm bảo cuộc sống thì rõ ràng là cái lúc còn sức khỏe thì nó như thế, ok.
0: Dạ.
1: Nhưng cái lúc mà cái sức khỏe nó không đảm bảo cho cái việc đấy nữa là chắc chắn nó sẽ có vấn đề.
0: À.
1: Thì nó cái cuộc sống nó bắt đầu nó chao đảo và nó lại quay ngược trở lại cái lúc ban đầu. Nó lại quay trở về điểm xuất phát.
0: Vâng. Thế nghe anh Phụng nói thì rất sắc đáng, và như Ngọc cũng cực kỳ trân quý những lời khuyên của anh Phụng về việc đầu tư cho bản thân, nâng cấp bản thân. Đấy, chúng ta phải dành thời gian để học thêm. Đấy, để trau dồi thêm những cái, kể cả học nghề ấy là học bất cứ một cái gì, tức là chúng ta không hài lòng với cả những gì chúng ta đang có. Đấy, nhưng mà như Ngọc lại hỏi vặn lại anh Phụng một chút nhé. Thế bây giờ anh Phụng vẫn đang có sức khỏe để anh chạy xe.
1: Vâng.
0: Khi mà chiếc xe của anh cũng đã đem lại cho anh những cái đại khái là mình có thể thu hồi vốn được rồi đấy, ví dụ thế. Đấy, cỡ khoảng hy vọng là nhanh thì cỡ khoảng 3-4 năm xong rồi mình thu hồi vốn lại rồi. Thế và mình thấy là bắt đầu là mình hài lòng với những gì mình đang có rồi. Thế nhưng lưu ý, có thể ví dụ là sức khỏe của anh Phụng lại không thể đáp ứng được công việc để mình chạy xe liên tục, chạy xe ngày đêm rồi. Đấy, đau
1: mình
0: lưng
1: hiểu,
0: mỏi gối tê tay rồi. Đấy, thì đấy, nhưng mà muốn hỏi vặn lại anh là thì lúc ấy anh Phụng sẽ làm gì? Anh Phụng có phương án B chưa? Anh Phụng có phương án B chưa?
1: Trả lời cái câu hỏi này của Như Ngọc thì nó lại đi thêm một câu chuyện rắc rối nữa.
0: À, lại rắc rối nữa.
1: Thực ra là mình chọn cái này là ở bước đường cùng.
0: À, thế ạ. Dạ.
1: Trước đây thì mình nói chung là cũng có vị trí xã hội.
0: À, vâng.
1: Sau này thì từ sau cái đại dịch Covid thì cái công việc của mình nó gặp khó khăn.
0: Vâng.
1: Mình làm bên mảng đào tạo, mà chủ yếu là đào tạo doanh nghiệp.
0: Dạ.
1: Sau cái Covid ấy thì cái mảng đấy nó gặp khó khăn nhiều quá.
0: Dạ.
1: Sau đó thì mình xoay hướng và mình thành lập công ty, rồi mình cũng làm những cái việc khác nó liên quan đến bất động sản nhưng mà nó thua.
0: Vâng.
1: Thì cũng không muốn trở thành một cái người mà cứ suốt ngày ngồi ủ rũ gặm nhấm quá khứ đau khổ không giải quyết được việc gì.
0: Dạ.
1: Mình quyết định là sẽ phải chọn một cái gì đấy. Tối thiểu là mình phải nuôi sống bản thân mình, gọi là đúng các cụ nói là nên lấy ngắn nuôi dài á.
0: Vâng.
1: Thì là mình suy đi tính lại và mình quyết định là mình chọn một cái này, lấy một cái xe trước mắt là để giải quyết một cái việc kinh tế trước mắt á.
0: Kinh tế để nuôi bản thân mình.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Hỗ trợ được con cái đi học.
0: Vâng.
1: Và nó có đủ cái thời gian làm sao để mình vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu.
0: Dạ.
1: Mình vẫn có thể tìm lại được cái con đường của mình.
0: À.
1: Cho nên là xe là phương án 2.
0: Đó, tức là đây đã là phương án B rồi.
1: Đó.
0: Nhưng mà như anh Phụng nói là, như Ngọc hiểu là trong quá trình mà mình chạy xe này, thứ nhất là thôi mình cứ giải quyết được cái vấn đề thu nhập mà
1: đúng
0: đã
1: rồi.
0: Đấy, còn bất cứ cái thời gian rảnh nào thì mình vẫn tiếp tục mình học tập, nghiên cứu và mình tìm thêm những cái cơ hội cho bản thân.
1: Vâng, đúng rồi.
0: À, vâng, như Ngọc hiểu câu chuyện của anh là như vậy. Đấy, thôi tạm thời gác lại những cái cơm áo gạo tiền.
1: Vâng.
0: Mình nói một chút về một ngày đã qua của anh Phụng ạ. Không biết là từ sáng đến giờ mình có những cái niềm vui nỗi buồn gì không, hay là liệu hôm nay có phải là một ngày anh cảm thấy hài lòng không, hay là có điều gì mà khiến anh còn cảm thấy chưa được cảm thấy vui vẻ lắm trong ngày hôm nay chẳng hạn?
1: Nói như này thì nó cũng kiểu hơi trung lập ấy.
0: Dạ.
1: Mình ngày nào cũng sẽ tạo ra được một cái điều hài lòng.
0: Vâng.
1: Cụ thể là mình đang làm cái công việc tư vấn hướng nghiệp cho các bạn ở cái lứa tuổi học sinh cấp 3 ấy.
0: À,
1: các bạn ấy chuẩn bị bước vào những cửa cuộc đời thay đổi một cái hướng khác.
0: Vâng.
1: Thì hàng ngày mình vẫn làm cái công việc đấy.
0: À,
1: là tư vấn định hướng cho cả bạn ấy và cho cả cha mẹ nghe luôn.
0: Vâng.
1: Là cái bạn này có khả năng cao mà sẽ phù hợp với cái ngành gì, nghề gì trong cuộc đời.
0: À, dạ.
1: Và mình dựa vào những cái mình biết được, mình học được, thì mình sẽ phân tích các cái yếu tố về thể hiện tính cách cuộc sống.
0: Vâng.
1: Rồi thì các cái mà bạn ấy giỏi nhất, các cái mà bạn ấy thích nhất.
0: Dạ.
1: Sau đó nó sẽ có một cái điểm đến của những cái điểm đấy, tổng hợp những cái đấy vào, nó sẽ có một cái đích đến là tất cả những cái đặc điểm đấy nó sẽ phù hợp với cái ngành nghề gì hơn.
0: Dạ.
1: và bạn ấy có thể trở thành đỉnh cao của cái ngành nghề gì, thì là mình có thể làm được tâm lý cái việc đấy, thì mỗi ngày ít nhất mình cũng làm được 1-2 trường hợp, sau đó rồi mới đi chạy xe.
0: Ui trời, hay quá.
1: Thì gần như là ngày nào cũng có một cái niềm vui rất là lớn, là mình đang cảm thấy là ngày nào mình cũng có thể giúp ích được cho cuộc đời một chút gì đó.
0: Ôi tuyệt vời quá. Dạ.
1: Thế còn lại chắc chắn rồi, ai làm việc thì trong ngày nó cũng có những cái tiêu cực.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà cũng rất may là nói chuyện với Như Ngọc với quý vị thính giả là mình cũng theo học Phật nhiều năm nay rồi.
0: Dạ.
1: Phật dạy được cái buông xả của mình, học được cái buông xả. Cho nên mọi cái tiêu cực đấy nó sẽ trở thành chuyện rất bình thường.
0: Vâng.
1: Nếu như mà mình tìm cách mình học cái bài học từ chính cái tiêu cực đấy.
0: Ồ, hay quá.
1: Thì ê, là nó mọi thứ rất ok.
0: Dạ, nhưng Ngọc lại nhớ tới một cái phân tích như này này. Thì tất nhiên nếu mà mình theo được những cái đạo lý của nhà Phật thì cũng rất hay. Nhưng mà như Ngọc nghĩ đơn giản hơn một chút, như anh Phụng nói thì trong một ngày không ít thì nhiều, chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái tiêu cực trong cuộc sống. Hay là chúng ta nói một cách nó dễ hiểu là những cái bực tức đấy. Đấy. Và đa phần là con người của chúng ta thì chỉ thích hấp thụ những cái vui vẻ, những cái dễ chịu. Đấy. Còn những cái cục tức là bao giờ cũng thế. Đấy, giống như là mình ăn thức ăn mà vậy, những cái ngọt ngào thì mình ăn rất là ngon. Đấy, nhưng mà những cái đắng cay là mình, cái biểu hiện đầu tiên của mình là mình muốn nhè ra. Đấy. Và mỗi khi đối mặt với những cục tức là tâm lý của con người là muốn đẩy cái cục tức đấy ra người khác.
1: Vâng.
0: Đó. Thế nên là khi mà mình gặp một cái người, người ta đang có cục tức, người ta vứt sang cho mình, xong mình vứt lại, người ta hai ông vứt qua vứt lại đánh nhau. Nên là như anh Phụng anh nói thôi thì rồi, ông không thích cái gì, rồi ông đưa tôi. Đấy, tôi vứt đi hộ cho ông. Đấy. Ông đấy, ông cứ xả vào tôi đi, rồi tôi nghe. Tôi chỉ vâng thôi. Đấy, còn ông hết tức chưa? Hết tức rồi, xong mình nói chuyện lại bình thường. Đấy, thì như Ngọc nghĩ đó cũng là một cách đơn giản để chúng ta không chấp nhất, rồi chúng ta giải quyết những cái cục tức ở trong cuộc sống bằng cách là chúng ta cố gắng, chúng ta làm cho nó đang lớn thành nhỏ, nhỏ thành không có.
1: Nói một cách đơn giản, hình tượng cho nó dễ hình dung nhất là đối với các bác tài mà.
0: Dạ.
1: Thì mình đi lái xe thì mình cũng biết, thỉnh thoảng lâu lâu các bác tài sẽ gặp những cái trường hợp này, đang đi rất là ngon lành, có một con xe nó vượt vượt trái vượt phải, xong nó đè vào đầu mình một cái.
0: Vâng.
1: Có vẻ rất là hấp tấp vội vàng trong cái tình huống đấy, khi mà mình mà đang là người đúng.
0: Vâng.
1: Mình đi đúng đường, đúng tốc độ, đúng làn, đúng tiêu chuẩn mà lại vẫn bị như thế là hầu hết mọi người sẽ rất là bực.
0: Dạ.
1: Nhưng mà ví dụ mình có thể ngưng lại 3 giây.
0: Dạ.
1: Chắc họ có một lý do gì đó.
0: Dạ.
1: Thế khi mà cái lý do gì đó thì đấy là của họ, nó không liên quan đến mình. Thì
0: dạ.
1: Không. Tức là mình hiểu được rằng là họ không cố ý làm như thế.
0: Dạ.
1: Thì mình chỉ định nghĩa như bản thân mình, kinh nghiệm là định nghĩa chắc là họ đang có một cái việc gì đấy, có thể gấp rút hoặc là lơ đễnh hoặc là như thế nào đấy.
0: Dạ.
1: Thì mọi cái đấy, khi mình nghĩ như thế thì những cái bực tức ấy nó được giải quyết rất là nhanh.
0: Dạ.
1: Rất là ok. Hoặc là khi mình đang đi rất ngon lành, một người xe máy vèo một phát vụt qua đầu, giật mình, phanh đến cái rầm, là sẵn sàng là 10 ông thì 9 ông là sẽ mở cửa kính và chửi câu cho nó bỏ tức.
0: Vâng.
1: Nhưng mà mình thì mình sẽ có một cái định nghĩa khác. Chắc họ không nhìn thấy, chắc họ có một lý do nào đấy mà mình không biết. Thế thì lập tức là mọi thứ căng thẳng,
0: nó tan biến đi ngay,
1: cực của mình nó sẽ được giải tỏa rất là nhanh.
0: Vâng.
1: Và nhờ có thế mà cái tay lái của mình nó lại vẫn càng yên tâm hơn.
0: Vâng.
1: Thì mình nghĩ là đối với các bác tài thì cái điều đấy là cực kỳ cần. Nhưng mà đấy là ở cái mảng riêng của các bác tài thôi. Còn trong cuộc sống mình nghĩ là chắc ai cũng sẽ gặp những cái trường hợp kiểu như vậy. Nó không ở hình thái này, nó sẽ ở hình thái khác.
0: Đã.
1: Và chúng ta có một cái định nghĩa này, chắc họ có một lý do gì đấy.
0: Trước mắt là mình cứ chậm lại đã, mình đặt câu hỏi đã. Và đôi khi cái sự chậm lại đó nó cũng lại khiến cho mình cảm thấy nó bớt nóng hơn rồi.
1: Mình bình tĩnh hơn ạ. Vâng.
0: Anh Phụng ơi, thế này ạ, như Ngọc lại muốn hỏi một chút về cái chuyên môn của anh Phụng.
1: Vâng.
0: Như anh Phụng có nói là ít nhiều thì anh cũng là một người tư vấn hướng nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên. Nhưng mà ví dụ anh Phụng gặp phải một cái ca cần phải tư vấn hướng nghiệp, nó nghe chừng là nó hơi khó hơn một chút anh Phụng ạ. Tức là
1: vâng.
0: bản thân Như Ngọc đây

0: thì liệu có thể làm được cái gì?
1: Mình nhớ là như Ngọc là sinh năm 84,
0: Dạ.
1: Giáp Tý.
0: Ôi, cứ coi như là như vậy đi ạ. Dạ.
1: Và như vậy cái tuổi Giáp Tý nếu mà như Ngọc mà làm phát thanh viên từ đầu thì ít nhất năm nay cũng phải mười mấy 20 năm kinh nghiệm rồi. Và Giáp Tý là năm nay mới có 41 tuổi. Như vậy là còn 20 năm kinh nghiệm nữa, tức là 40 năm kinh nghiệm của Như Ngọc.
0: Và
1: Để khi về hưu Như Ngọc đủ sức trở thành một bậc thầy trong cái công việc của bạn đang làm. Và khi đã trở thành bậc thầy thì sau này bạn có thể mở lớp,
0: dạ
1: truyền cho các bạn trẻ có cái niềm đam mê làm phát thanh viên, làm báo chí,
0: dạ
1: làm công tác phát thanh truyền hình. Như Ngọc có thể huấn luyện giọng nói này, huấn luyện cách cách hành văn này,
0: dạ
1: huấn luyện cái cách làm content này, huấn luyện cái cách lên một chương trình này, huấn luyện một cái tư cách tác phong để làm một biên tập viên. Như Ngọc có thể truyền lại tất cả những cái kinh nghiệm quý báu trong suốt 30-40 năm kinh nghiệm của cuộc đời bạn, bạn
0: Dạ.
1: truyền lại cho cái thế hệ đằng sau. Tôi nghĩ là lúc đấy nó không đơn giản là bạn vẫn kiếm được tiền đâu, mà
0: Dạ.
1: bạn còn kiếm được thêm rất nhiều các cái thứ khác nữa.
0: Dạ.
1: Có đã có rất nhiều người làm như thế, tức là sau sau một cả một cái quãng đời công tác tích lũy lại những cái bài học, những cái kinh nghiệm, những cái giá trị nhân văn mình đúc kết được, và mình sử dụng cái đấy làm những cái bài học để mình truyền lửa lại cho những người đi sau. Cho nên là mình nghĩ là như Ngọc hỏi cái này là hỏi thăm dò thôi, chứ còn
0: Dạ.
1: với cái giọng nói trầm ấm, với cái cách hành văn từ tốn và khiêm nhường, tôi nghĩ chắc chắn là bạn đã có trong đầu một cái kế hoạch cụ thể
0: Dạ.
1: rồi, chứ không phải là không đâu.
0: Không, anh Phụng nói đúng, đúng là không không không không hẳn là hỏi thăm dò mà là mình xin thêm một cái lời khuyên thì đúng hơn anh Phụng ạ. Nhưng mà Như Ngọc lại lại nghĩ nó đơn giản hơn, bởi vì đúng thật là đúng, anh Phụng có nói là sau quãng thời gian đấy thì chắc chắn mình có thể tích lũy được quá nhiều điều trong công việc. Nhưng mà Như Ngọc lại nghĩ một hướng khác anh ạ. Thực sự
1: Vâng.
0: là đến lúc ý thì Như Ngọc muốn làm một cái công việc nó vận động tay chân cơ. Thậm chí là Như Ngọc hoàn toàn có thể đi làm một cái công việc có liên quan đến vệ sinh quét dọn. Mình cũng rất hài lòng.
1: Và
0: Em phải khẳng định với cả anh Phụng là như thế,
1: nhất
0: là Như Ngọc cũng rất hài lòng. Đấy, tất nhiên là bên cạnh việc mình dành thời gian cho gia đình chẳng hạn hay là con cháu ấy chẳng hạn thì lúc ý tự dưng mình nghĩ là cái đầu mình nó cần phải nghỉ ngơi. Và mình đúng thật là mình chỉ cần làm một công việc tay chân thôi cũng được. Làm một công việc quét dọn nào đó thôi cũng được. Để nhiều người thì thực sự bây giờ chắc là tham khảo thị trường lao động thì anh Phụng cũng biết những cái người mà sau khi về hưu ấy thì có hai công việc được thực hiện nhiều nhất. Đàn ông đi làm bảo vệ, phụ nữ thì đi làm quét dọn. Đó, đi làm công việc là và vệ sinh hay
1: nếu
0: là
1: mà làm
0: mình
1: tay
0: nói
1: chân
0: dân dã là lao công. Đấy. Đấy. Thì ở cái thị trường chung lao động thì như thế thì và Như Ngọc cũng nghĩ là đi làm bảo vệ ngồi một chỗ chán lắm
1: là
0: anh Phụng ạ.
1: hình như là Như Ngọc còn dạy được cả
0: À, vâng, đấy, thế nên là
1: bơi
0: Như
1: cơ.
0: Ngọc nghĩ là sẽ phải làm một công việc gì đấy liên quan đến tay chân. Chứ chứ lúc ý là đúng thật là mình không không không muốn dùng nhiều đến đầu óc nữa. Là đi quét dọn được, thậm chí là đi kèm bơi, dạy bơi, thứ miễn là mình làm một công việc gì đấy thì mình được vận động là vui rồi anh Phụng ạ. Đấy, cái suy nghĩ của Như Ngọc lại
1: Đúng là rất là giống cái tính chất của
0: là
1: giọng nói nhé,
0: như thế
1: trầm ấm và khiêm
0: cơ. Dạ. Ơi cảm ơn anh Phụng. Dạ, thì thực sự là cũng rất cảm ơn anh Phụng. À, không phải ai mình cũng có thể chia sẻ được với nhau những câu chuyện như vậy. À,
1: nhường.
0: về cuộc sống rồi à, về công việc cũng rất vui và cũng phải nói thật là học hỏi được từ anh rất nhiều. Đấy, như là Như Ngọc cũng đã từng nói khá nhiều với các bác tài cũng như là các thính giả, đôi khi với những người lái xe thì họ không chỉ là một người tài xế mà họ còn là những cái chuyên gia trong xã hội, trong cuộc sống. Bởi có những điều mà đi nhiều như họ thì mới có thể biết được. Đấy, và hôm nay thì đúng thật là mình gặp một master à, mình gặp một chuyên gia thật à, với một nghề tay trái là lái xe thì một lần nữa cũng gửi lời cảm ơn tới anh Phụng đấy, và cũng xin phép các thính giả cũng thay lời của các thính giả mà mình tìm được một cái điều gì đó trong câu chuyện từ anh Phụng để gửi một cái lời cảm ơn rất trân quý tới anh. Nhưng Ngọc có nghe bộ phận thư ký là có chia sẻ là anh Phụng muốn nghe một cái bài hát về về về quê hương. Nhưng mà
1: Vâng.
0: trước khi mà Như Ngọc chọn cái bài hát về quê hương cho anh Phụng thì anh

0: Phụng có thể nói một cái lý do nào đấy trong cái quãng thời gian tối đêm như thế này, mình lại nghĩ tới quê hương, mình lại nghĩ tới một ca khúc về quê hương, có lý do nào không anh?
1: Từ nhỏ thì mình vẫn yêu thích cái dòng nhạc đấy, yêu
0: Dạ.
1: thích dòng nhạc quê hương cách mạng.
0: Và quê quê anh Phụng ở đâu ạ?
1: À thế này đi, thế thì mình thử đoán qua một câu hát xem đúng đúng đúng đúng chất của người yêu nhạc xem.
0: À thế ạ, vâng, thế
1: À,
0: dạ xin mời anh, dạ Như Ngọc đang lắng nghe đây. Dạ.
1: sau đây thì xin mời Như Ngọc và quý vị thính giả là đến với lại câu đố của khán giả dành cho chương trình.
0: Vâng.
1: Tỉnh thành nào theo địa danh cũ
0: Vâng.
1: xuất hiện trong câu hát sau đây?
0: Rồi ạ.

0: những con đường rợp bóng, bánh cây hương gừng giao duyên tình quê. Mà
1: dạ, anh Phúc đang ý đưa ra một câu hát mà bài hát này nói về một cái tỉnh thành, nhưng bài hát này không phải là cái bài nổi tiếng nhất về tỉnh thành đó, thế mới
0: đúng
1: khó
0: rồi.
1: Nhưng mà chỉ
0: nếu
1: cần
0: mà,
1: anh Phụng ví dụ
0: hát bài nổi tiếng nhất mà
1: vâng
0: mọi người đã
1: đấy
0: biết ngay.
1: Vâng, ví dụ anh Phụng mà anh ấy hát cũng về quê anh nhưng mà một bài khác. Anh đến thăm em một chiều nắng ấm, đúng không anh?
0: Vậy
1: Trời
0: là
1: ơi,
0: một câu trả lời tuyệt vời đấy.
1: Không, rất hay ạ. Dạ, đấy, đôi khi đúng là cái tính cách của anh Phụng cũng biểu hiện qua chính cái những câu hát đấy của anh. Không phải là một người lựa chọn một lối đi dễ dàng. Không phải là một bài hát mà mình nghe một phát là mình biết ngay. Thế mà đôi khi là anh Phụng lại lựa chọn vào cái thị trường ngách chẳng hạn. Đấy, để mình có được cái thực hiện được cái đam mê của mình và mình đem lại cho mình những cái niềm vui trong cuộc sống. Thì nhưng Ngọc nghĩ là mặc dù như anh Phụng nói, cái công việc của anh Phụng bây giờ vẫn đang là phương án B, vẫn đang là sự lựa chọn không phải là tối ưu nhất, nhưng giống như là một cái lò xo vậy, sau một cái quãng thời gian nén lại thì mình sẽ có thêm sức mạnh để mình thực hiện được những cái dự định, thực hiện được những cái công việc và mình có thể thành công hơn trong những cái dự định sắp tới của cuộc sống anh nhé.
0: Và xin cảm ơn Như Ngọc. Xin phép Như Ngọc một chút là mình cũng muốn có một cái lời nhắn như thế này.
1: Dạ.
0: Thì chả biết là rồi nó sẽ hợp với bao nhiêu người hoặc là có ai ghét hay không, nhưng mà mình vẫn muốn nhắn cái điều tâm tư của mình như này. Đối với tất cả quý vị mà các bác tài hoặc quý vị khác mà đang nghe đài, thì cho dù có làm cái công việc gì, nghề nghiệp gì trong cuộc đời đi chăng nữa, thì mong rằng là chúng ta hãy cố gắng đúc kết, hãy cố gắng đúc kết ra được những cái bài học, tích lũy, phân tích và đúc kết được những cái bài học, thì chính những cái bài học đấy nó sẽ giúp cho cái bản thân của mình, đầu tiên nó sẽ giúp cho cái bản thân của mình thoát ra được những cái tiêu cực hàng ngày.
1: Đã.
0: Sau đó thì những cái đúc kết đấy của mình nó sẽ giúp tiếp cho những người thân, những người xung quanh mình, những người mà tin tưởng mình, yêu quý mình và họ luôn luôn sẵn sàng lắng nghe mình, thì họ thông qua những cái bài học đấy họ sẽ đúc rút ra được những cái điểm tốt, rồi họ cũng có thể loại bỏ được những cái tiêu cực trong cuộc sống. Thì rất mong thực sự là đứng ở cương vị cái này là tâm thế của một người làm đào tạo á, rất mong rằng là mọi người thông qua cái công việc hàng ngày dù là nhỏ nhất cũng hãy cố gắng đúc kết ra được những bài học để mình làm cái nó gọi là gì nhỉ, nó sẽ là cái bàn đạp
1: để nâng cấp bản thân.
0: Mình cứ nói theo cái cách là ví dụ như là thất bại là mẹ thành công, thì bố của thành công chính là những cái đúc kết đấy, chính là những cái bài học đấy.
1: Dạ.
0: Thì chắc chắn là khi mà mọi người đúc kết thì mình cũng có niềm tin là sau đó cuộc sống của mỗi một người sẽ trở nên tốt hơn. Thì rất là mong muốn nhắn gửi đến quý vị những cái tâm tư đấy. Có thể là có những người sẽ cho là dở hơi, nhưng mà đây là tâm tư của mình thì mình cứ chia sẻ thôi.
1: Vâng, rồi ạ. Nhưng mà
0: rất hiểu. Hôm nay là bởi vì tâm trạng là có rất nhiều các cái bài học đúc kết ngày hôm nay.
1: Vâng.
0: Cảm thấy nó vô cùng ý nghĩa.
1: Dạ.
0: Nên là không, nếu chỉ để chia sẻ thì nó không thể hết được đâu.

0: mình cứ nghĩ là nếu ngày nào mình cũng có được những cái đúc kết, những cái bài học tuyệt vời như thế thì chắc chắn cuộc sống nó sẽ trở nên tươi vui, tốt đẹp hơn rất nhiều.
1: Dạ. Cảm ơn anh Phụng rất nhiều, và thay cho lời cảm ơn đó thì Như Ngọc xin gửi tới anh một ca khúc, bài hát mang tên là Quê Hương qua phần trình bày của nam ca sĩ Trọng Tấn. Chúc anh có một buổi tối thật nhiều niềm vui, một giấc ngủ ngon anh nhé.
0: Xin cảm ơn Như Ngọc ạ, cảm ơn toàn thể quý vị thính giả đã dành thời gian cho mình.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc của ca khúc Quê Hương. Chương trình Đường Khuya sẽ quay trở lại sau bài hát này.

Đường khuya xin được quay trở lại với tất cả quý vị. Và Như Ngọc vừa nhận được thêm một đôi dòng tâm sự nữa quý vị ạ. Không để quý vị chờ đợi lâu, bởi thính giả này có nhắn những dòng rất tha thiết như thế này. Xin chào các thính giả của Đường Khuya. Mình tên là Hà Nhi. Hiện tại mình đang sinh sống ở Nhật Bản. Mình nghe Đường Khuya thông qua website vovgiaothong.vn. Và mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Cũng mong anh Như Ngọc có thể đọc trên sóng để các thính giả đưa ra những lời khuyên. Mình 25 tuổi, sắp bước sang 26. Sau 4 năm ra trường thì mình đi làm mà chẳng tích góp được đồng nào. Cứ để dành được một chút là có việc phải tiêu xài, có bệnh phải chữa. Đi làm văn phòng thì tiền đình đau đầu không làm được. Đi làm tay chân thì sức khỏe yếu, tim đập nhanh, tụt huyết áp cũng không làm nổi. Dù đôi khi mình chẳng làm gì, tim nó cũng đập nhanh và mệt rũ người ra. Mình bị rối loạn dây thần kinh tim. Thế mà chẳng hiểu sao mình vẫn mượn nợ của người nhà để sang Nhật làm. Qua được một tuần, không thể thích nghi được, ăn không được, ngủ không được, dạ dày khó chịu, ngày nào cũng ói ra mật xanh mật vàng. Đi làm còn cực hơn cả ở Việt Nam. Giờ ở không được mà về cũng không xong. Cuộc đời nó cứ chênh vênh, mình không biết đi lối nào là đúng. Giờ mình mệt, mình nhớ nhà, nhớ quê hương Bình Định của mình. Mình cứ cố sống lay lắt qua ngày mà không biết cố được tới bao giờ. Giờ bỏ về thì mang nợ, không làm sao trả được hết. Đi làm tiếp thì làm không nổi. Ai có lời khuyên gì hay có điều gì giúp mình có thể vượt qua giai đoạn trầm cảm này được không? Trước hết mong anh Như Ngọc có thể gửi giúp mình ca khúc Nỗi Lòng Người Tha Hương cho những hoàn cảnh của những người xa quê giống như mình.

Như Ngọc còn nhớ quãng thời gian cũng phải hơn 10 năm trước, khi mà Như Ngọc đi công tác ở đồng bằng sông Cửu Long cỡ khoảng năm 2015-2016. Trời ơi, cái anh đồng nghiệp làm cùng anh ấy mở cái bài này, tối nào anh mở bài này nghe mà nghe buồn, buồn ơi là buồn, nỗi lòng người tha hương. À đấy, phải quay trở lại ngay với câu chuyện của một cô gái đang làm việc ở Nhật Bản. Cũng rất là vui khi mà làn sóng phát thanh VOV Giao thông đến được với bạn từ một đất nước xa xôi. Bạn nghe qua website vovgiaothong.vn. Tóm tắt lại một chút câu chuyện của cô gái này. 25 tuổi, sắp đón sinh nhật thứ 26. Sau 4 năm ra trường thì cũng không tích góp được, cũng một phần vì lý do sức khỏe. Đi làm văn phòng thì lại tiền đình đau đầu, đi làm chân tay thì lại tim đập nhanh rồi bị tụt huyết áp. Sau đó thì mới vay mượn người nhà để mà sang Nhật làm. Sau đó thì cũng chưa thể quen được với cả cuộc sống bên này và cũng đang cảm thấy rất là nản lòng. Sau khi chúng tôi chia sẻ câu chuyện này thì cũng có một vài thính giả có đưa ra những lời khuyên và đưa ra những đôi lời tâm sự như sau. Có một thính giả nhắn thế này: mình xin phép được nói thẳng nhé, nhưng bạn nghĩ sao mà làm văn phòng ở Việt Nam không chịu nổi mà còn định qua Nhật làm? Tiền thì có thể sẽ kiếm nhiều hơn ở Việt Nam, nhưng bỏ sức lực cũng nhiều. Giờ đã lỡ rồi thì buộc phải làm thôi. Về Việt Nam cũng không được thì tiền đâu trả nợ. Sức khỏe kém như vậy, theo mình bạn nên chịu khó tập yoga buổi sáng để hỗ trợ tăng cường sức khỏe thêm chút nào hay chút đó. Giờ mà không về Việt Nam để cố gắng làm việc thì phải khỏe, cố gắng dần sẽ ổn thôi, lâu ngày sẽ quen. Một lời tâm sự khác, đây thì giống như là một lời động viên. Thính giả này nói: mình cũng đồng hương Bình Định đây. Bây giờ mình nghĩ bạn hãy nghĩ tới cha mẹ và chính bản thân, rồi cứ cố gắng nhất có thể. Bởi vì có mục tiêu thì mới phấn đấu được. Đừng có suy nghĩ là mình bị thế này thế kia mình không làm được, mà phải nghĩ mình sẽ làm được, mình phải làm được. Cố lên nhé bạn ơi. Và một dòng tâm sự cuối cùng: mới đầu thì ai cũng khó khăn thôi. Mình cũng là du học sinh Nhật Bản rồi ở lại xuất khẩu lao động. Hồi mình mới qua Nhật 9 tháng đầu tiên mỗi tháng sụt 1 cân, thậm chí ốm phải đi cấp cứu nhập viện mấy ngày. Sau đó thì cũng phải tự động viên bản thân, cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, thi thoảng ra ngoài thư giãn cho bớt stress. Rồi mọi chuyện cũng dần tốt lên thôi. Thấy không ổn thì đi khám nhé bạn, trả nợ xong xuôi rồi về Việt Nam tiếp. Có áp lực nhưng ít ra sẽ ở gần với gia đình. Chúc bạn sẽ sớm hoàn thành công việc ở Nhật Bản để trở về với quê hương. Và cùng với dòng tâm sự này thì mong MC Như Ngọc có thể gửi giúp mình một bài hát cũng nói về quê hương Bình Định, nơi có mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, để gửi tặng tới cô bạn đang làm việc ở Nhật Bản mà có gửi thư tới chương trình. Trước hết là cũng rất cảm ơn những lời động viên chia sẻ của các thính giả muốn gửi tới bạn Hà Nhi, cô gái sắp đón sinh nhật thứ 26 mà nhiều khả năng là sẽ đón sinh nhật này xa quê. Không biết là bạn có thích cái bài hát mà thính giả cuối cùng đưa cho bạn lời khuyên ý, có lựa chọn không? Một ca khúc cũng nói về nhà thơ Hàn Mặc Tử, cũng có một cái địa danh đó là ngôi mộ của nhà thơ này ở quê hương Bình Định của bạn. Chúng tôi cũng lựa chọn bài hát này để động viên cho bạn, giúp bạn nguôi ngoai đi nỗi nhớ quê, và cũng chúc cho bạn vượt qua được những cái khó khăn mà bạn đã chia sẻ. Tới đây thì Đường Khuya cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những tâm sự tiếp theo, trong những câu chuyện tiếp theo của Đường Khuya trên VOV Giao thông.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường đêm, nơi ánh sáng hạn chế, tầm nhìn bị ảnh hưởng và mọi sự tập trung đều trở nên quan trọng gấp đôi. Hôm nay, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài mẹo nhỏ nhìn rõ hơn khi lái xe vào ban đêm. Những bí quyết nhỏ nhưng giúp bạn tự tin làm chủ mọi cung đường tối. Đầu tiên, luôn giữ kính lái và gương sạch, không bám bụi, không mờ hơi. Hạn chế nhìn thẳng vào đèn pha của xe đối diện, hãy liếc sang phải để tránh lóa. Điều chỉnh ghế vô lăng sao cho mắt có tầm quan sát thoải mái nhất. Dùng đèn pha code đúng lúc, đừng để ánh sáng của mình gây khó cho người khác. Quan sát xa hơn ban ngày để kịp phản ứng với bất kỳ tình huống nào. Nếu thấy mắt mỏi hoặc hình ảnh bắt đầu nhòe, dừng lại nghỉ, đừng quá cố nha. Chỉ cần vài thói quen nhỏ, đôi mắt sẽ tỉnh, tầm nhìn sẽ sáng và hành trình của bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chúc các bác tài một đêm rõ đường, sáng mắt, vững tay lái trên mọi cung đường phía trước. Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trong hành trình đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo và những kinh nghiệm nhỏ giúp bạn nhìn rõ và an toàn hơn trên mọi cung đường tối. Giờ thì playlist bắt đầu. Mỗi bài hát là một mẹo nhỏ giúp bạn nhìn rõ, lái chuẩn khi chạy xe đêm. Let's go!

Somebody, Gotti, Fisher, Strickland, một chất nhạc tươi sáng, đánh thức giác quan, cũng giống như việc giữ kính lái, gương và cửa sổ thật sạch. Chỉ một lớp bụi mỏng thôi là đủ làm ánh đèn hắt lại, gây lóa và mờ đường.

Ten and 35, Tiesto, Joanne Corey, Tase McRae, nhịp điệu điện tử sắc nét như ánh đèn chuẩn chỉnh. Nghe bài này nhớ kiểm tra đèn pha, đèn mờ, đèn lệch hay bám xương đều làm giảm tầm nhìn mạnh khi chạy đêm.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua chặng hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian nhạc DJ sôi động giúp tinh thần tỉnh táo xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, theo đó là một thông điệp lái xe an toàn. Có một kinh nghiệm nhỏ khá là thú vị, khi mà chúng ta chạy xe đêm thì đừng để xe bạn sáng quá đà. Mẹo kèm theo đó chính là giảm độ sáng cabin, sử dụng đèn nội thất vừa phải để mắt không bị phân tâm.

Supersonic, Bass Stripper, một beat nhạc cực mạnh giúp tinh thần bừng tỉnh. Và nhớ một mẹo nhỏ quan trọng nhất khi nghe bài này: đừng nhìn thẳng vào đàn pha, hãy liếc nhẹ sang phải và bám theo vạch trắng, an toàn hơn rất nhiều.

Pauline, Long, cảm giác căng tràn năng lượng, thích hợp cho những chặng đường dài. Và ngay lúc này, các bác tài hãy lên kế hoạch cho hành trình di chuyển như thời gian. Nếu ban ngày đi 10 phút, thì ban đêm hãy dành 20 phút, chạy chậm một chút, nhưng yên tâm hơn.

Yêu đừng sợ đau, Ngô Lan Hương. Nhịp điệu nhẹ nhàng, mềm mại để bạn thả lỏng mắt sau những đoạn đường căng sáng. Bài hát này nhắc các bạn đừng mua kính vàng chống chói. Quảng cáo thì hay, nhưng có nhiều nghiên cứu chỉ ra hiệu quả kém, còn giảm luôn.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Track nhạc tiếp theo gửi đến các bạn Tái Sinh Tùng Dương, bùng nổ cảm xúc như một luồng sáng mới, hợp với ông lại mèo. Nếu đeo kính, hãy chọn trồng chống phản quang, loại này giúp mắt dễ chịu hơn rất nhiều khi gặp ánh sáng mạnh từ xe đối diện.

tình yêu lên, họ Mizzy, Đăng Huy Tân. Một buýt nhạc tươi sáng, dễ ngân vút, nhưng hành trình đêm chỉ an toàn khi bạn tỉnh táo. Vậy nên, hãy nhớ, mắt mỏi là dừng, mệt là nghỉ. Một phút nghỉ ngơi hợp lý, còn quý hơn.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo. Way the Lost, A$AP Rocky, Skepta, một biết nhạc dứt khoát, như lời nhắc bạn luôn chủ động quan sát xa.

Let Me Hold You Graphic, một trách nhạc ấm áp, chắc nhịp, hoàn hảo cho một cái khoảng thời gian bạn đã quen với nhịp lái đêm. Bây giờ cứ tỉnh táo, lái xe xuyên đêm, cứ yên tâm là có Duy Thanh bên cạnh.

là có một đêm lái xe an toàn. Đôi mắt tinh anh và tinh thần sảng khoái. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine, luôn đồng hành cùng các bác tài trên mỗi km đường đêm bằng âm nhạc và những bí kíp nhỏ nhưng giúp bạn có một hành trình an toàn

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trong suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được gửi đến các bạn những ca khúc sôi động giúp các bạn giữ tinh thần tỉnh táo, kèm theo đó là những mẹo nhỏ để đôi mắt luôn nhìn rõ hơn và tự tin hơn trên mỗi cung đường đêm. Nhớ nhé, lái xe ban đêm không khó nếu bạn chuẩn bị tốt. Hãy giữ kính lái, gương, cửa sổ thật sạch, kiểm tra đèn pha trước khi nổ máy và giảm ngay độ sáng cabin để mắt luôn tập trung vào đường. Khi gặp xe đối diện, đừng nhìn thẳng vào đèn, liếc nhẹ sang phải và bám vạch trắng là cách đơn giản mà cực kỳ hiệu quả. Chạy đêm không cần nhanh, chỉ cần chủ động và bình tĩnh. Lên kế hoạch dư thời gian, đừng vội, đừng cố gắng và đừng quá tin tưởng vào kính vàng chống chói nhé. Nếu cần, hãy chọn tròng chống phản quang để mắt đỡ mệt hơn khi gặp ánh sáng mạnh. Và quan trọng nhất, mắt mỏi là dừng, buồn ngủ là nghỉ. Một phút tỉnh táo còn quý hơn mọi hành trình quá sức. Âm nhạc chỉ giúp bạn giữ tinh thần, còn kỷ luật, chủ động, sáng tầm nhìn mới đưa bạn về nhà an toàn sau mỗi km đường đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, đôi mắt tinh anh, tinh thần sảng khoái, vững vàng vô lăng trên mọi hành trình phía trước. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenichi.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, Hype People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energies, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crip Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crip qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATL Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Illic và Nona với It's Me và Shoot.

Tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Now, bây giờ sẽ là Work Nona Hold On Tight ASBAR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc Fast Tempo, pha trộn Electronic và Brazilian Funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn, với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Fashion của Kotick, trắc nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng. Yeah!

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Pure Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Celtic and Confused.

mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025, nằm trong album Play, là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu

Sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Race tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro cha pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Race đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần April Pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit dance pop mạnh mẽ, PB Redhead bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Black trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Five Black suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Somber đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tale to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative đầy mơ màng. Somber nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tales to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thành, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại, Sugar on My Tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua với phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đừng Tình Ca. Mùa thu hay còn gọi là mùa của cảm xúc, bởi mùa thu như lắng lại khiến cho ta dễ dàng nghe thấy những nhịp đập của trái tim, bất giác muốn được che chở, muốn được yêu thương, hoặc đơn giản những khoảnh khắc của mùa thu khiến những tâm hồn đang cô đơn dễ tìm đến nhau hơn. Thế nên mới có những câu nói của người yêu nhau chọn lúc cuối thu: tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối quen. Mùa thu bắt đầu trên những dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng. Đừng Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những chuyện tình của mùa thu.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Trong Mắt Em, một sáng tác của Lương Ngọc Châu do ca sĩ Tô Minh Đức thể hiện. Bài hát với ca từ giai điệu nhẹ nhàng khiến cho mùa thu trong mắt kẻ mộng mơ trở nên lãng mạn hơn. Gió thu về nhẹ nhàng bay đám lá khô, khẽ hát qua làn mi em ướt mềm, nắng vàng ngủ quên trên mái tóc dịu dàng, nhạt nhòa ánh mắt nhìn lá rơi. Cảm giác bình yên tràn ngập khi mùa thu để anh và em biết rằng những khoảnh khắc chứa đựng sự yêu thương ngọt ngào, say đắm và mộng mơ như thế sẽ mãi được ghi nhớ trong tim. Tình yêu mùa thu không chỉ là sự hòa quyện của màu sắc và cảm xúc, mà còn là những giây phút bình yên để chân thành ấm áp khi mọi thứ xung quanh đều nhường chỗ cho sự hòa quyện tuyệt diệu của hai tâm hồn yêu thương. Ca khúc Nắng Thủy Tinh mang đến cho người nghe một bức tranh thơ mộng, nơi những giai điệu dịu dàng hòa quyện với vẻ đẹp của mùa thu. Đó là những thông điệp về tình yêu và cảm xúc sâu lắng được gói ghém trong từng nốt nhạc như một bài thơ tình yêu được viết nên bởi sự lãng mạn của mùa thu. Hay Mùa Thu Cho Em, bản tình ca quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nơi tình yêu được thể hiện mỗi nốt nhạc trong ca khúc như một sự vỗ về mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng, giống như những ngày thu se lạnh mà vẫn ngập tràn ánh nắng vàng. Người nghe như tìm thấy một mảng trời thu riêng biệt, nơi tình yêu không chỉ được cảm nhận mà còn được nuôi dưỡng trong sự lãng mạn mơ mộng của những ngày cuối thu.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Trong không gian của một chiều cuối thu, khi ánh nắng vàng phủ lên những con phố và lá cây bắt đầu chuyển mình, mang sắc vàng ấm áp. Bài hát Là Em của Thái Đinh như một làn sóng tình yêu dạt dào và lắng đọng. Giai điệu ca khúc đưa ta trở về những khoảnh khắc dịu dàng bên người mình yêu thương, nơi hai trái tim cùng nhau xây đắp những dự định và ước mơ trong khung cảnh nên thơ của bầu trời mây trắng. Thái Đinh đã thả từng câu hát như một làn gió nhẹ nhàng, thổi vào tâm hồn những cảm xúc nồng nàn và dịu dàng, tạo nên một chiều thu đầy bình yên và yêu thương. Là Em không chỉ là một ca khúc, là một bản tình ca hoàn hảo, vẽ nên những khoảnh khắc quý giá của tình yêu trong những ngày cuối thu, làm cho trái tim đong đầy thổn thức vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào. Hay những ngày cuối tuần của Nguyên Hà mang đến cảm giác ngọt ngào, dịu dàng. Mùa thu của Hà Nội được thể hiện một cách say đắm trên những con phố nhỏ, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy sức sống. Những hình ảnh ấy không chỉ khiến lòng người rung động, mà còn khiến chúng ta nhớ đến làn gió nhẹ của mùa thu Hà Nội. Hà Nội hiện lên thật dễ thương, khiến ta khao khát được hẹn hò dưới bầu trời thu dịu dàng ấy, để cảm nhận từng yêu thương đang thì thầm mời gọi. Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mãi cuối không gian, nghe tiếng em theo.

sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Nhìn những mùa thu đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một tình yêu của nỗi niềm và sự chiêm nghiệm. Đó là tiếng thở dài của những tâm hồn lạc lõng trước sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Những nỗi niềm không lời, những tâm tư sâu lắng đều được bộc lộ qua từng nốt nhạc, làm cho mùa thu trở nên vừa tĩnh lặng, vừa đầy khao khát. Nhìn những mùa thu đi chính là tiếng gọi của quá khứ và hiện tại hòa quyện, khiến trái tim không ngừng dâng trào bởi những cảm xúc mơ màng và chân thật, và đi về hiện đại hơn khi chiều nay không có mưa bay của Trung Quân Idol thể hiện đã vẽ nên một bức tranh chiều thu tĩnh lặng, lãng mạn xen lẫn tiếc nuối về một thời yêu thương đã qua. Ký ức về những buổi chiều thu cùng nhau dạo bước giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí. Giữa không gian tĩnh lặng, ai đó chỉ còn biết ngồi hát vu vơ như một cách để lưu giữ những cảm xúc xưa cũ, để mặc cho những giai điệu trở về với những ký ức đẹp đẽ, dù biết rằng thời gian không thể quay trở lại.

Chuyện Thu là một bản tình ca cổ điển, chất chứa nhiều cảm xúc sâu lắng và hoài niệm, làm cho những cảm xúc đó càng trở nên chân thật và xúc động. Những câu từ dịu dàng của bài hát kết hợp với sự trình bày của Huy Lê không chỉ diễn tả một mối tình đẹp mà còn là một cuộc hành trình về quá khứ, nơi về tình yêu vẫn còn những kỷ niệm vương vấn. Nắng ươm vàng thoảng hương hoa sữa, em nhẹ ôm lấy anh như chạm vào sâu thẳm của tâm hồn, gợi nhớ về những khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người yêu nhau. Hay Mùa Thu Lá Xanh qua giọng ca ngọt ngào của Trinh, mọi người sẽ tìm ra được đáp án. Bài hát là lời tự sự mà cô gái nói về những kỷ niệm đẹp với chàng trai vào mùa thu ấy. Có màu xanh của lá cây khi bắt đầu và kết thúc khi chỉ còn là những chiếc lá xác xơ đã ngả màu. Dù tình yêu đã ra đi, mùa thu vẫn ở lại. Mỗi chiếc lá rơi là bài hát của ký ức, một bản tình ca buồn nhưng đẹp đẽ, kể về một mùa thu không thể quên. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết rằng, dù mùa thu có kết thúc, những cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về một tình yêu đã từng sống trong mùa thu ấy sẽ mãi mãi là phần không thể tách rời trong tâm hồn.

với vẻ đẹp lãng mạn và dịu dàng của nó, như một bài thơ viết bằng sắc vàng và đỏ. Từng chiếc lá rơi là những lời yêu thương được thì thầm. Trong không gian của mùa thu, tình yêu như trở về với bản chất chân thành nhất của nó. Mùa thu với những mảng màu vàng óng ánh, mùi hương hoa sữa nồng nàn, như một bức tranh sống động về ký ức. Trong không gian ấy, dù mỗi chiếc lá rơi, mỗi cơn gió thoảng đều mang về những câu chuyện về một tình yêu đã từng đong đầy. Dù tình yêu có trôi vào dĩ vãng, những ký ức về mùa thu vẫn sống mãi trong trái tim của mỗi người như một khúc nhạc không bao giờ tắt. Tại sao người ta thường cho rằng mùa thu là đẹp nhất để bắt đầu một mối tình? Chắc chắn sau khi nghe bản tình ca Anh thích, em thích qua phần thể hiện của Nguyên Hà và Hạ Anh Tuấn với bản hòa âm phối khí mang phong cách hơi hướng hoài cổ nhưng là một tình yêu thật lãng mạn, hay Thu và Anh, chúng ta sẽ có câu trả lời cho điều đó.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
7: đầy ấp thông tin với thành phố Bình Minh.
8: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2026, là ngày kép, và Duy Thanh nghĩ rằng là với những ngày kép như thế này thì tâm trạng của chúng ta cũng sẽ trở nên vui hơn bình thường, phải không thưa quý vị?
9: Nó có một cái gì đó đặc biệt, đúng không ạ? Khi mà con số nó lặp lại như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì khi nhắc tới những cái ngày kép như thế này thì có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta, mà tôi nhân nghĩ là cái số này khá lớn đấy, chiếm tỷ lệ cao đấy, là nghĩ ngay đến săn sale.
8: Có nhiều chương trình khuyến mãi diễn ra ngày hôm nay ha.
9: Nó cũng là một cái điều khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm phần thú vị, đúng không ạ?
8: Đúng,
9: có
8: rồi.
9: Nhiều món đồ mà chúng ta mơ ước nhưng mà chúng ta thấy nó hơi cao. Trong cái dịp này có cơ hội chúng ta mua rẻ hơn thì chúng ta sẽ thấy vui. Bản thân điều đó đã làm cho chúng ta vui rồi. Tuy nhiên thì niềm vui ở đây nó cũng phải có cái sự kiềm chế để đảm bảo là trong mọi trường hợp chúng ta đều luôn luôn làm chủ được các quyết định của mình thì mới thực sự là vui.
8: Có bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với niềm vui đầu tiên, niềm vui đón nhận thông tin từ thành phố Bình Minh đi ha. Thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước ạ.
9: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ C.
8: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì có mưa rào rải rác và dông, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ C.
9: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và theo như dự báo thì hôm nay sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
8: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về đề án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng dài 40 km nhằm phát triển khu vực ven sông thành trục động lực sinh thái, giao thông và kinh tế đô thị hiện đại.
9: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất quy hoạch thêm hai tuyến vành đai 4,5 và 5 với tổng chiều dài gần 700 km nhằm tăng cường kết nối liên vùng giữa Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
8: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao lập hồ sơ khoa học để đề xuất công nhận hai hố chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng là di tích lịch sử quốc gia, đồng thời nghiên cứu quy hoạch xây dựng bia tưởng niệm và giữ nguyên hiện trạng khu vực nhằm ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
9: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Iran đã chuyển các điều kiện của mình tới Mỹ thông qua các bên trung gian nhằm khôi phục đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ lập vùng cấm hoạt động hàng hải mới trên vịnh Ba Tư ngoài eo biển Hormuz.
8: Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tuyên bố các chuyến làm việc tại Moscow và Kiev đã đạt tiến triển lớn cho tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine, đồng thời chuẩn bị các cuộc đàm phán ba bên tiếp theo.
9: Sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng cực hữu lựa chọn vì nước Đức sau chiến thắng áp đảo tại bang Saxony-Anhalt đang phát đi tín hiệu cảnh báo lớn đối với nền chính trị truyền thống toàn châu Âu.
8: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem ngày 9 tháng 9 thì là ngày tốt hay xấu quý vị nhé. Hôm nay nếu mà xét về âm lịch thì là ngày 28 tháng 7, tức là ngày Bính Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày tư mệnh, ngày hoàng đạo thưa quý vị, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh. Kiên kỵ là cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đầu đất, an táng và cải táng.
9: Đã là ngày kép với số đẹp rồi, lại còn là ngày hoàng đạo nữa. Xem ra là ngày hôm nay sẽ hứa hẹn đem đến cho quý vị và các bạn nhiều niềm vui bất ngờ và sẽ có nhiều năng lượng tích cực đây. Hy vọng rằng các bạn sẽ hài lòng với ngày hôm nay của mình. Và chúng ta xem thêm chiêm tinh phương Tây cho ngày hôm nay mùng 9 tháng 9 nữa nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời xử nữ lục hợp với sao hỏa cự giải, mặt trăng sư tử trùng tụ với sao mộc sư tử, sao thủy xử nữ thì tam hợp với sao diêm vương bảo bình, sao hỏa cự giải thì vuông góc với sao thổ bạch dương. Bầu không khí hôm nay mang sắc thái ấm áp và giàu lòng trắc ẩn, thôi thúc bạn quay về chăm sóc thế giới nội tâm lẫn không gian sống. Đây là thời điểm vàng để dọn dẹp, chữa lành tâm trí, làm đẹp và buông bỏ những áp lực dồn nén. Hãy tạm hoãn các hợp đồng hay là quyết định tài chính quan trọng. Thay vì cưỡng ép hành động bộc phát thì chúng ta cứ bình tĩnh lắng nghe cảm xúc để nạp lại nguồn năng lượng thuần khiết nhất nhé.
8: Và để nạp được cái năng lượng thuần khiết nhất thì chúng ta phải hướng về sự bình yên rồi đó. Và câu Cos ngày hôm nay thì cũng đưa ra một cái thông điệp tương tự: sự bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó ở bên ngoài. Đây là câu ngạn ngữ cổ thuộc giáo lý Phật giáo truyền thống của Ấn Độ. Câu này đưa ra một thông điệp: hạnh phúc và sự thư thái thật sự xuất phát từ chính cảm xúc nội tâm, thay vì chạy theo những thứ ở bên ngoài.
9: Câu này hẳn rằng là không cần phải giải thích thì mỗi người cho chúng ta đều hiểu một cách thấu đáo, đúng không ạ? Nó rất là dung dị để chúng ta có thể hiểu. Thế nhưng mà thực hiện được nó như thế nào thì còn tùy thuộc vào mỗi người đấy ạ.
8: Như vậy thì tính ra cái sự thuần khiết đến từ bên trong có nghĩa là khi mà chúng ta hướng về bên trong, hướng về tất cả những cái gì mà liên quan đến cội nguồn về mặt cảm xúc, về tinh thần thì đều nó là một cái trạng thái rất là sạch trong. Nhưng mà do cái quá trình tương tác với cuộc sống, kết nối rồi những cái va đập từ cuộc sống, nó làm cái năng lượng của chúng ta bị ảnh hưởng, phải không thưa quý vị?
9: Với hơn nữa rằng là có thể trong cuộc đời nó có nhiều điều vất vả, nhiều điều rất là nghiệt ngã, nhưng bản thân tâm của chúng ta thanh tịnh, chúng ta cảm thấy an yên thì chúng ta sẽ có sức để vượt qua. Tuy nhiên như thế, đây là cái triết lý của nhà Phật. Và hơn nữa, nếu như mà chúng ta lại còn thực hiện được cả là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được cái sự an yên cho tâm hồn của mình, và cái sự an yên đó nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc rất là giản dị.
8: Và hạnh phúc tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần ăn thôi.
0: Bữa sáng thì thành.
9: Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta tiếp tục chuỗi chủ đề

0: từ mâm cỗ đến mâm cơm nhé. Nói đến mâm cỗ thì nhiều người hay nghĩ tới những món phức tạp, mất cả buổi sáng để chuẩn bị, thậm chí là mất cả ngày. Tôi nhân nhớ ngày xưa cứ đến bữa cỗ tất niên hay là những ngày lễ, ngày Tết ý, thì đúng là từ sáng sớm đã phải lăn lê cả nhà để chuẩn bị rồi. Thế nhưng mà thực tế có nhiều món xuất hiện ở vị trí trang trọng nhất trong mâm cỗ truyền thống mà khi đưa về mâm cơm ngày thường thì lại vô cùng đơn giản nha. Món ăn hôm nay là một ví dụ điển hình để có thể minh chứng cho điều đó, thịt luộc tôm chua kiểu Huế.
1: Món này thì quen thuộc đến mức mà nhiều gia đình ở miền Trung hay miền Nam coi nó là món chữa cháy cho những ngày bận rộn. Nhưng thịt luộc tôm chua lại là phần không thể thiếu trong các dịp cỗ bàn, giỗ chạp của người Huế. Cái hay của món ăn này nằm ở sự cân bằng hoàn hảo. Vị béo ngậy của thịt ba chỉ luộc đi kèm với vị chua cay ngọt, chát bùng nổ từ tôm chua và các loại rau ăn kèm.
0: Món cỗ này thực chất chính là một món ăn sinh ra để xuất hiện trong mâm cơm hàng ngày. Chúng ta không cần phải có những kỹ năng bếp núc cao siêu mới làm được. Điều quan trọng nhất để món ăn này ngon nằm ở hai yếu tố: cách chọn luộc thịt và chất lượng của hũ tôm chua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chuẩn bị món này một cách nhanh gọn nhất cho bữa cơm gia đình nhé.
1: Đầu tiên là khâu chọn nguyên liệu. Bạn mua khoảng nửa cân thịt ba chỉ tươi, chọn phần có tỷ lệ nạc mỡ đều nhau để khi luộc thịt không bị khô hay quá ngấy. Tôm chua thì chúng ta nên mua loại đóng hũ sẵn của các thương hiệu uy tín hoặc lò làm truyền thống cho nó ngon. Chúng ta không nên tự làm tôm chua tại nhà nếu không có thời gian, vì cố ép quá trình lên men tự nhiên trong vài giờ sẽ làm hỏng mất vị ngon nguyên bản.
0: Về phần rau ăn kèm ý, thì đây là linh hồn giúp cho món ăn không bị ngán. Chúng ta chuẩn bị dưa leo thái mỏng, dưa giá, dứa, khế chua hoặc là chuối chát. Đừng quên một đĩa rau sống gồm có húng cây này, tía tô này, giá đỗ này và xà lách nhé.
1: Bước chuẩn bị thì cũng khá đơn giản thôi. Bạn rửa sạch thịt ba chỉ, đun sôi nước cùng với củ hành tím đập dập và một chút muối rồi thả thịt vào luộc. Khi mà thịt chín tới, bạn vớt ra thả ngay vào bát nước đã lạnh. Mẹo nhỏ này sẽ giúp phần mỡ giòn và phần da không bị thâm. Sau đó bạn thái thịt thành những lát thật mỏng.
0: Tiếp theo chúng ta lấy tôm chua ra bát. Nếu thích ăn đậm đà thì có thể trộn thêm chút tỏi, ớt băm và đường. Khi ăn chúng ta gắp một miếng thịt luộc, kèm một chút tôm chua, kẹp thêm một lát dứa, khế và ít dưa giá, rồi chấm thẳng vào phần nước tôm chua. Vị chua thanh cay nhẹ hòa với vị béo của thịt, ăn cùng với cơm trắng nóng hổi. Chắc là bao nhiêu cơm cũng hết đấy ạ.
1: Món ăn này thì vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo dinh dưỡng, mà vẫn mang lại cảm giác chỉnh chu cho bữa cơm gia đình. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả, và trưa chiều tối nay sẽ có một cái bữa cơm thật ngon miệng với món thịt luộc tôm chua này các bạn nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, đúng vào ngày này cách đây 154 năm, một người con ưu tú của đất Quảng Nam đã chào đời. Đó chính là cụ Phan Châu Trinh, vị trí sĩ yêu nước, nhà cách mạng và cũng là nhà cải cách dân chủ tiên phong của Việt Nam đầu thế kỷ 20.
1: Trong tâm thức của nhiều thế hệ, nhắc đến Phan Châu Trinh là nhắc đến một hình tượng trí thức can trường, một người đã dành cả cuộc đời để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm sao để dân tộc mình thoát khỏi cảnh làm than, nô lệ, nhưng theo một cách bền vững nhất. Sinh ra vào thời kỳ nước mất nhà tan, cụ Phan sớm nhận ra nỗi đau của một người dân mất nước. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của cụ so với nhiều nhà yêu nước cùng thời chính là tư duy. Cụ không chọn con đường bạo động vũ trang ngay lập tức. Cụ cho rằng muốn cứu nước thì trước hết phải cứu lấy người dân, phải làm cho dân mình mạnh lên, hiểu biết hơn. Đó chính là gốc rễ của phong trào Duy Tân lừng lẫy một thời.
0: Có lẽ nhiều người đã từng nghe qua câu khẩu hiệu nổi tiếng khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh. Đây chính là kim chỉ nam trong suốt cuộc đời hoạt động của cụ Phan. Theo cụ, chướng ngại lớn nhất cản trở sự tiến bộ của dân tộc không chỉ là giặc ngoại xâm mà còn là những tàn dư lạc hậu của chế độ phong kiến. Cụ chủ trương phải thay đổi từ gốc, đó là nâng cao trình độ học vấn, phát triển kinh tế, học hỏi những tư tưởng tiến bộ từ phương Tây và dũng cảm từ bỏ những hủ tục cũ kỹ.
1: Vào năm 1906, cụ cùng các đồng chí của mình bắt đầu vận động Duy Tân. Những việc cụ làm hồi đó thực sự rất mới mẻ và táo bạo. Về kinh tế, cụ cổ động người dân làm ăn, lập các hội kinh doanh, phát triển nghề thủ công và nông nghiệp. Về giáo dục, cụ mở các trường học kiểu mới, dạy chữ quốc ngữ và các môn học thực tế thay vì chỉ quanh quẩn với các sách kinh điển nho giáo cũ kỹ. Thậm chí, cụ còn vận động cải cách lối sống, khuyến khích mọi người cắt tóc ngắn, mặc quần áo theo lối mới, bài trừ mê tín dị đoan. Những thay đổi này không chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài, nó là một cuộc cách mạng về tư duy. Khi người dân bắt đầu biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ, biết cách làm kinh tế và hiểu về quyền lợi của mình, ý thức dân tộc được đánh thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Minh chứng rõ nhất chính là phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908. Dù sau đó cụ bị thực dân Pháp bắt giam và đày đi Côn Đảo, rồi bị đưa sang Pháp, nhưng ngọn lửa Duy Tân mà cụ thắp lên thì không bao giờ tắt.
0: Có một điểm rất đáng trân trọng ở Phan Châu Trinh là tinh thần cầu thị và sự chân thành. Trong suốt hành trình cứu nước, cụ đã gặp gỡ và trao đổi với hầu hết các nhân vật tầm cỡ thời bấy giờ, từ cụ Phan Bội Châu, cụ Huỳnh Thúc Kháng cho đến người thanh niên trẻ Nguyễn Ái Quốc sau này. Dù có những lúc khác biệt về quan điểm hay phương pháp hành động, cụ Phan vẫn luôn giữ một vị trí độc lập và kiên định. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cụ Phan Châu Trinh và Bác Hồ thời trẻ tại Pháp là một câu chuyện đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Dù là người đi trước, cụ Phan đã không ngần ngại thừa nhận sự bế tắc trong con đường của mình khi đối mặt với thực tế lịch sử mới. Cụ đã đặt niềm tin vào thế hệ trẻ và những học thuyết mới mà Nguyễn Ái Quốc đang theo đuổi. Sự chuyển giao ấy không chỉ là chuyển giao trách nhiệm mà còn là sự gửi gắm khát vọng độc lập cho một tương lai tươi sáng.
1: Ngày 24 tháng 3 năm 1926, cụ Phan Châu Trinh qua đời. Đám tang của cụ tại Sài Gòn khi ấy đã biến thành một cuộc biểu tình chính trị khổng lồ với sự tham gia của hàng chục vạn người. Lễ truy điệu cụ được tổ chức ở khắp nơi trên cả nước. Đó không chỉ là thương tiếc một người con ưu tú, mà còn là sự thức tỉnh của cả một dân tộc. Một thế hệ thanh niên mới đã đứng lên từ chính tấm gương của cụ, tiếp bước con đường giành lại độc lập cho Tổ quốc.
0: Đã hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua kể từ ngày cụ sinh ra, nhưng những bài học về dân chủ, dân quyền và tầm quan trọng của giáo dục mà cụ để lại vẫn còn nguyên giá trị. Trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, tinh thần tự lực cánh sinh, lấy dân trí làm gốc của cụ Phan vẫn là một lời nhắc nhở quý giá cho mỗi chúng ta. Muốn đất nước mạnh, mỗi người dân phải tự nâng cao kiến thức và trách nhiệm của chính mình.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục series Cách cho và cách nhận. Hôm nay đã là số thứ 6 mà chúng ta chia sẻ với nhau về chủ đề này rồi đấy ạ. Và các bạn đã bao giờ phải từ chối lời đề nghị của người khác chưa?
1: Chắc nhiều ha.
0: Và câu trả lời hẳn không phải là đã từng, mà là rất nhiều như Duy Thanh vừa mới nói. Đó có thể là một lời mời đi ăn lúc mà chúng ta đang ngập đầu trong công việc, một món đồ mà chúng ta biết chắc rằng là mình sẽ không dùng đến, hay là một sự giúp đỡ mà chúng ta cảm thấy nó cũng không phải thực sự cần thiết. Thú thật thì cái câu trả lời không đôi lúc không phải là dễ đâu nha. Chúng ta thường sợ làm đối phương hụt hẫng, sợ bị coi là thiếu lịch sự. Kết quả là nhiều người chọn cách nhận lời trong sự khiên cưỡng, hoặc là từ chối một cách vụng về khiến cho cả hai bên đều cảm thấy rất là nặng nề. Thế nên làm thế nào để không nhận lời nhưng mà vẫn nhận lấy thiện ý là một điều rất đáng để chúng ta suy ngẫm.
1: Trong những lời đề nghị, thường thì sẽ có hai phần tách biệt như thế này. Phần việc, việc ở đây là đi ăn, tặng quà, giúp đỡ. Và phần lòng, tấm lòng, đó là cách họ nhớ đến mình, họ quan tâm đến mình. Chúng ta hoàn toàn có quyền từ chối phần việc nếu nó không phù hợp với các bạn. Nhưng đừng quên nhận lấy phần lòng của đối phương, tức là tấm lòng là cái sự thiện chí, thưa quý vị.
0: Chính xác là như vậy đấy ạ. Thay vì tập trung vào việc giải thích dài dòng lý do tại sao mình bận, tại sao mình không lấy đồ, thì hãy thử một cách tiếp cận trực diện và chân thành hơn. Một câu nói đơn giản như là cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã nghĩ đến mình, hay là mình rất trân trọng vì bạn đã có ý giúp, nhưng mà việc này thì mình có thể tự lo được. Cái câu nói như vậy thì nó có sức mạnh thay đổi hoàn toàn không khí của cuộc trò chuyện.
1: Khi bạn nói cảm ơn vì đã có lòng giúp đỡ mình thì có nghĩa là bạn đang muốn truyền đạt đến đối phương rằng tôi hiểu sự quan tâm của bạn và tôi trân trọng điều đó. Họ sẽ hiểu rằng lời từ chối lúc này chỉ đơn thuần là do không phù hợp về mặt thời điểm hoặc nhu cầu mà thôi. Người đưa ra lời mời sẽ cảm thấy nhẹ lòng vì thiện chí của họ đã hạ cánh đúng chỗ, thay vì cứ thế rơi vào im lặng hoặc bị từ chối một cách lạnh lùng.
0: Sự tinh tế ở đây còn nằm ở chỗ chúng ta không cần phải giải thích quá nhiều. Tâm lý chúng ta khi ngại thì thường hay nói vòng vo, đưa ra đủ thứ lý do để bào chữa. Nhưng thực tế thì giải thích quá dài dòng đôi khi lại tạo cái cảm giác như là chúng ta đang cố gắng thoát thân vậy. Một lời từ chối gãy gọn mới là cách ứng xử của một người trưởng thành và tự tin.
1: Học cách từ chối mà vẫn giữ được sự kết nối là cách chúng ta bảo vệ quỹ thời gian và nhu cầu cá nhân mà không làm nguội lạnh các mối quan hệ. Một lời từ chối khéo léo và chân thành đôi khi còn đáng quý hơn việc đồng ý một cách gượng ép.
0: Một lời từ chối tưởng như là không khó nhưng mà đôi khi lại khó không tưởng, đúng không ạ? Hy vọng là những chia sẻ ngày hôm nay của Tú Nhân và Duy Thanh thì sẽ giúp cho chúng ta trong việc nói không sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúng ta cứ từ chối những gì không phù hợp, nhưng mà hãy mở lòng đón lấy thiện ý mà người khác dành cho mình bằng một nụ cười và lời cảm ơn chân thành các bạn nhé. Thế thì những gì từ trái tim sẽ đi tới trái tim.
1: Trước đây Duy Thanh còn có một cái... một cách ứng xử nó khá là không có hợp lý, đó chính là thường bất cứ một cái sự đề nghị nào mình cũng cảm thấy rất là khó từ chối, và mình cứ gọi là cản nể, xong cái gọi là nó cứ kéo dài
0: xong
1: cái sự trả lời, xong cái đến cuối cùng, đến gần gần với cái deadline của cái câu chuyện gặp gỡ rồi đó thì mới bắt đầu có những cái sự từ chối, thì nó lại càng không hợp lý. Tại vì trước đây mình đã không có thực sự gọi là quyết đoán chia sẻ cái vấn đề của mình và đưa ra một vài những cái quyết định một cách dứt khoát để người ta có thể chủ động cho những cái kế hoạch sắp tới, thưa quý vị.
0: Tôi nhân nghĩ rằng là cái tình huống này thì rất nhiều người gặp phải rồi. Thế cho nên là những cái chia sẻ nho nhỏ ngày hôm nay thì cũng rất là đáng để chúng ta suy ngẫm, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có thể là có một cách ứng xử tinh tế hơn để vừa không bị mất lòng nhưng mà vừa cũng không cảm thấy ân hận, hay là thấy mình nó thiếu đi cái sự tinh tế tế nhị khi mà giao tiếp, phải không nào?
1: Chúc các bạn sẽ có những cái cách từ chối một cách hợp lý nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào thành phố Bình Minh ngày mai.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm Sáng xin gửi lời chào ngày mới tới những thính giả thân thiết của VOV Giao thông đang nghe chương trình trên tần số FM 91MHz. Hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2026 và chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới với thật nhiều điều may mắn, thuận lợi trong công việc và những cung đường di chuyển bình an. Mong rằng quý vị sẽ luôn giữ sóng FM 91 và tương tác cùng với VOV Giao thông khi đưa thông tin qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể gửi những cảnh báo, những chia sẻ về thông tin giao thông trong giờ cao điểm sáng nay qua fanpage của VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu một ngày mới với một không khí khá dễ chịu của Hà Nội ở thời tiết này, mát mẻ và tình hình giao thông thì luôn luôn là rất thuận lợi ở thời điểm 6 rưỡi sáng. Vì vậy, để tránh được những quãng thời gian phải chờ đợi,

0: Với khó khăn ùn tắc thì chúng ta nên cố gắng tranh thủ dậy sớm và rời khỏi nhà sớm để có thể đưa con em mình đến trường rồi đi làm, thì mọi thứ sẽ thông dong hơn rất nhiều. Còn bây giờ thì hãy cùng với giờ cao điểm đến với những thông tin mới nhất cho ngày mới trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin khởi hành thứ tư ngày 9 tháng 9. Bản tin sẽ mang đến những cập nhật quan trọng nhất để các bạn sẵn sàng cho mọi kế hoạch di chuyển và công việc trong ngày hôm nay. Với những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến sang châu Âu, hãy đặc biệt chú ý sắc lệnh mới của Italy về kiểm soát rác thải nhựa. Kể từ nay, toàn bộ bao bì màng mỏng, màng bọc nông sản tươi và các loại bao bì đóng gói phần nhỏ khi nhập khẩu lần đầu vào Italy bắt buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn phân hủy sinh học châu Âu UNI-EN 13432. Chế tài xử phạt hành chính và thương mại sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2030. Doanh nghiệp cần chủ động rà soát quy trình và phối hợp với đối tác chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật ngay từ giờ để tránh rủi ro pháp lý và giữ vững thị phần. Từ câu chuyện tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế, chúng ta cùng quay trở lại với những cập nhật pháp lý trong nước, đặc biệt là quy chuẩn an toàn đô thị sát sườn cho các chủ đầu tư công trình. Nếu các bạn là chủ đầu tư dự án hoặc sở hữu các công trình xây dựng, hãy lưu ý Nghị định số 347 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi về công tác phòng cháy chữa cháy sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Quy định mới yêu cầu chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu công trình phải tự tổ chức nghiệm thu, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về kết quả và bắt buộc khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động. Ngoài ra, cơ quan công an sẽ kiểm tra định kỳ 1 năm một lần đối với cơ sở nhóm 1 và 2 năm một lần đối với cơ sở nhóm 2. Cùng với việc nâng cao an toàn phòng cháy chữa cháy, thính giả cũng cần thiết lập những lá chắn để bảo vệ bản thân trước các thủ đoạn tống tiền tinh vi. Nếu các bạn thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân lên các tài khoản mạng xã hội, hãy đặc biệt đề phòng thủ đoạn dùng ảnh ghép nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản vừa được Bộ Công an phát đi cảnh báo. Kẻ gian thường thu thập hình ảnh, dữ liệu cá nhân của người dùng trên mạng, cắt ghép khuôn mặt vào các hình ảnh nhạy cảm rồi đe dọa phát tán cho người thân, đồng nghiệp nhằm tống tiền. Cơ quan công an khuyến cáo tuyệt đối không vội vàng chuyển tiền theo yêu cầu, hãy bình tĩnh lưu lại các bằng chứng và trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Và ngay cả trong đời sống thực tế, những bẫy tuyển dụng lao động với lời hứa hẹn hào nhoáng cũng đang bủa vây người lao động. Nếu bạn hoặc người quen đang tìm kiếm một công việc làm thêm có thu nhập tốt, hãy đặc biệt cảnh giác trước các kênh tuyển dụng nhân viên karaoke không rõ nguồn gốc. Cơ quan công an cảnh báo, các đối tượng môi giới thường sử dụng chiêu bài việc nhẹ lương cao để lôi kéo. Người lao động khi sập bẫy dễ bị giữ giấy tờ tùy thân, phát sinh các khoản nợ khống và bị cưỡng ép lao động. Hãy tuyệt đối không giao nộp giấy tờ gốc và luôn chủ động xác minh kỹ thông tin đơn vị tuyển dụng trước khi nộp hồ sơ. Người dân từ nay cũng đã có thêm một điểm tựa để bảo vệ sự bình yên của mỗi mái ấm. Nếu bạn chứng kiến một nạn nhân đang phải gánh chịu nỗi đau bạo lực gia đình, từ nay các bạn đã có thêm một điểm tựa an toàn, hoạt động liên tục 24/7 để có thể tìm kiếm trợ giúp. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chính thức kích hoạt Tổng đài Điện thoại Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình qua đầu số ngắn 117. Hoạt động hoàn toàn miễn phí, Tổng đài sẽ tiếp nhận tin báo tố giác hành vi bạo lực, cung cấp tư vấn ban đầu và lập tức kết nối khẩn cấp người bị hại với công an, y tế hoặc các cơ sở hỗ trợ tại địa phương. Cũng là câu chuyện của các gia đình, đừng bỏ qua thông tin cảnh báo sau. Nếu gia đình bạn có con em vừa bước vào năm học mới, hãy hết sức cảnh giác trước các yêu cầu chuyển khoản học phí, đồng phục hay bảo hiểm thông qua tin nhắn. Theo cảnh báo từ cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo thường lập tài khoản giả mạo tên trường hoặc giáo viên chủ nhiệm, thúc giục phụ huynh đóng tiền gấp qua mã QR hoặc qua số tài khoản cá nhân. Các bạn hãy lưu ý tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa gọi điện xác minh trực tiếp với nhà trường theo số điện thoại chính thức và hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của con lên mạng xã hội. Đồng hành cùng các gia đình học sinh, các chính sách giáo dục vĩ mô cũng đang khẩn trương được điều chỉnh. Nếu con em bạn đang hào hứng ứng dụng công nghệ vào học tập, hãy lưu ý hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2026-2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học phải rà soát và ban hành quy định rõ ràng về các trường hợp học sinh được phép hoặc bị cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Việc ứng dụng AI phải đảm bảo an toàn, có kiểm soát, minh bạch dữ liệu và tuyệt đối không để AI thay thế trách nhiệm chuyên môn của giáo viên hay làm ảnh hưởng tính liêm chính học thuật. Nếu các bạn có lộ trình di chuyển ngoài trời tại miền Bắc vào tối nay, hãy mang theo trang phục giữ ấm bởi một đợt không khí lạnh đầu mùa đang tràn về. Những lưu ý cụ thể về thời tiết sẽ được VOV Giao thông Quốc gia cập nhật trong ít phút tới đây. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp cho các bạn bắt đầu ngày mới thật chủ động và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông ở thời điểm này. Chúng ta vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt khi quý vị di chuyển ở trục đường Thanh Niên, vẫn còn đang vắng vẻ và thưa thớt. Đây cũng là một tuyến đường đông trong những khung giờ cao điểm sáng và chiều, trục đường Yên Phụ, Thanh Niên, những con đường có trường học quý vị đi qua ở thời điểm này, quan sát cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại có bị ảnh hưởng nhiều không, chúng ta lưu thông ra sao trong thời điểm mà các phụ huynh đưa con em đến trường. Đối với những điểm giao cắt như là Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy hay là Giải Phóng Phương Mai, cũng Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Tây Sơn, Thái Thịnh là những điểm giao cắt đông đúc, mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta cũng chú ý tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Thời tiết tại Hà Nội và các khu vực của cả nước ngày hôm nay có gì cần lưu ý, chúng tôi mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội lúc này nhiệt độ phổ biến khoảng 27 độ C, trời có mây rải rác. Trong những giờ đầu buổi sáng, mây vẫn còn duy trì, thời tiết tương đối dễ chịu. Tuy nhiên nhiệt độ sẽ tăng dần khi về trưa. Đến khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều nay, trời có lúc nhiều mây, xen kẽ những khoảng có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 đến 34 độ C. Đáng chú ý, từ chiều tối, mây dông có xu hướng phát triển và thời tiết có thể chuyển biến nhanh. Khi những cơn mưa rào và dông bắt đầu xuất hiện, nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu mùa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khi không khí lạnh về sẽ gây ra một đợt mưa dông ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trong đêm nay và ngày mai. Vì vậy, quý vị có lịch trình di chuyển vào cuối ngày nên chủ động mang theo áo mưa và theo dõi diễn biến thời tiết. Từ đêm nay, Hà Nội chuyển mát khi không khí lạnh tác động, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Mưa có thể xuất hiện từ chiều tối nay đến ngày mai, cục bộ có nơi mưa to. Không khí lạnh cũng khiến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát từ đêm nay. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến từ 21 đến 24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C. Riêng chiều và đêm nay, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trên biển, từ đêm nay, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ trưa chiều mai mùng 10 tháng 9, gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 1,5 đến 2,5m, biển động. Tàu thuyền cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động đảm bảo an toàn và hạn chế hoạt động khi gió mạnh, sóng lớn. Đáng chú ý, từ khoảng ngày mùng 10 đến hết đêm 11 tháng 9, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm một đợt, có nơi trên 250mm. Từ ngày 12 tháng 9, mưa lớn tại Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp. Người dân vùng trũng thấp cần chủ động phòng ngập, khu vực miền núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay, và ở thời điểm này thì chúng tôi đang thấy là việc đi lại vẫn thuận lợi, tuy rằng mật độ phương tiện cũng đã bắt đầu tăng cao. Việc di chuyển bây giờ chúng tôi có thông tin ở đường dẫn đường Trường Chinh lên vành đai 2 hướng đi Ngã Tư Vọng có một xe cẩu gặp sự cố và giao thông ùn.

0: Số 3, mật độ cao các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Chúng tôi cũng đã nhận được phản hồi từ các thính giả khi di chuyển ở vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở cũng đông và rất chậm. Như vậy đối với vành đai 2 thì cả hai hướng bây giờ chúng ta đang đi lại không thuận lợi. Hướng về ngã Tư Vọng thì có một xe cầu gặp sự cố. Còn đương nhiên rồi, hướng về ngã Tư Sở thì chương trình luôn luôn tiếp nhận thông tin khó trong các khung giờ cao điểm đối với vành đai 2. Từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở thời điểm này, thính giả thông báo. Chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang nội thành đã có va chạm xảy ra. Xin nhắc lại là tại chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang nội thành có va chạm xảy ra giữa hai xe ô tô ở nút giao Yêu Môn. Và chúng tôi rất lo ngại khi đây là một khu vực mà thường khó trong những khung giờ cao điểm gần đây do ảnh hưởng bởi thi công rất nhiều rồi mật độ phương tiện tăng cao. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý ở thời điểm này, vành đai 2 theo cả hai chiều không còn là một lựa chọn tốt. Chúng ta đã đối mặt với sự đông đúc và chậm chạp. Ngã Tư Sở hướng lên vành đai 2 trên cao có xe cầu gặp sự cố chưa được khắc phục, giao thông đang ùn hướng ngã Tư Vọng. Và gần đó, cùng chiều có hai xe ô tô va chạm, nên việc đi lại của chúng ta sẽ khó nhiều hơn. Ngã Ba Sa La có một cụ ông đứng ở trên đường, đoạn các phương tiện dừng chờ đèn rất nguy hiểm, chúng ta chú ý. Đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên tại km 162+900 hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm, chúng ta lưu ý. Đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên km 162+900 hướng vào trung tâm cũng có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Các phương tiện đang di chuyển với tốc độ chậm. Chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang nội thành có va chạm giữa hai xe ô tô ở nút giao Yêu Môn và cũng đã ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng ta thời điểm này. Tuy rằng chúng tôi chưa nhận được thông tin quá khó, nhưng cũng rất lo ngại là khoảng thời gian sau 7 giờ khi mật độ phương tiện tăng cao thì đây sẽ là một địa điểm khiến chúng ta phải mất thêm nhiều thời gian để di chuyển. Đường Nguyễn Xiển đang ùn hướng Khuất Duy Tiến và như thính giả có quan sát thì ùn khoảng 1 km. Đường Nguyễn Xiển ùn hướng Khuất Duy Tiến khoảng 1 km. Đường Kim Giang đoạn ngõ 282 có công trình thảm lại mặt đường, giao thông cũng đang khó theo cả hai hướng.
2: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
3: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
2: Các dòng khác thì sao ông?
3: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid

0: được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium có được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
1: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
0: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là giấy tờ bắt buộc phải có khi tham gia giao thông. Song không ít chủ xe vẫn chưa nắm rõ về đối tượng thụ hưởng quyền lợi của loại hình bảo hiểm này. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm bảo vệ bên thứ ba là nạn nhân bị thiệt hại về người và tài sản do xe được bảo hiểm gây ra. Khi xảy ra tổn thất, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường các thiệt hại liên quan cho bên thứ ba, giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính và đảm bảo nạn nhân nhận được hỗ trợ kịp thời. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh là 50 triệu đồng trên một vụ. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chính sách an sinh xã hội nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, đồng thời bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với thông tin ở thời điểm này. Trong khoảng 20 phút thôi thì chương trình đã tiếp nhận nhiều tin khó rồi. Như là đối diện đường Kim Giang ngõ 282 có công trình thảm lại mặt đường, giao thông khó khăn. Xin nhắc lại là ngõ 282 đường Kim Giang có công trình thảm lại mặt đường, giao thông khó khăn theo cả hai hướng. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó có một xe buýt gặp sự cố dừng ở ngay đoạn lối rẽ vào chung cư 9 tầng. Cũng bắt đầu ảnh hưởng tới việc đi lại. Đường Nguyễn Xiển ùn hướng Khuất Duy Tiến khoảng 1 km. Ngã ba Sa La có một cụ ông đang đứng ở trên đường ngay đoạn các phương tiện dừng chờ đèn, chúng ta chú ý để tránh va chạm. Vành đai 2 đang ảnh hưởng theo cả hai chiều, hướng đi ngã tư Sở cũng đông và khó, và hướng lên vành đai 2 về phía Vọng có một xe cầu gặp sự cố chưa được khắc phục, giao thông khó khăn. Rồi gần đó, thính giả quan sát thấy cùng chiều có hai xe ô tô va chạm. Lối dẫn từ ngã tư Sở lên vành đai 2 hướng ngã tư Vọng. Chúng tôi có thêm thông tin cập nhật từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông về chiếc xe cầu gặp sự cố thì hiện tại vẫn chưa được khắc phục đâu. Khuyến cáo các phương tiện nên đổi lộ trình. Mật độ giao thông ở đây rất cao. Chúng ta đang phải đối mặt với khó khăn và trong những khoảng thời gian buổi sáng khi mà rất là gấp gáp trong việc chúng ta di chuyển để tránh muộn giờ học giờ làm thì quý vị đi vào đây sẽ khả năng cao là sẽ bị ảnh hưởng tới thời gian di chuyển của chúng ta, nên lực lượng chức năng gần đây cũng khuyến cáo chúng ta đổi lộ trình. Đường Phạm Hùng hướng Mai Dịch có nhiều xe khách đi chậm đón trả khách, giao thông khó trong lộ trình này.
4: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
5: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
4: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
5: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
4: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
5: Ừ nhờ.
4: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
5: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
4: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
5: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
6: Masterway Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterway Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta có lộ trình di chuyển ở đường Phạm Hùng thì hướng về phía Mai Dịch có nhiều xe khách đi chậm đón trả khách, giao thông khó khăn trong lộ trình này, rồi vành đai 3 trên cao, qua bán đảo Linh Đàm cũng rất ùn, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Cầu Thăng Long hướng Nội Bài bắt đầu lưu thông chậm từ cầu. Cầu Thăng Long hướng Nội Bài đã bắt đầu di chuyển chậm từ phía đầu cầu rồi. Như vậy là đối với lộ trình di chuyển ở cầu Thăng Long hướng Nội Bài, chúng ta đang đối mặt với sự chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy thì phía chân cầu hướng sang Nội Thành, va chạm giữa hai xe ở nút giao Yêu Môn. Rồi cầu Trương Dương thời điểm này đã đông chưa? Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương, xe quý vị quan sát thấy có nối dài không? Và tốc độ di chuyển của chúng ta ra sao? Nếu như có thêm những diễn biến mới, quý vị cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Đường Kim Giang ngõ 282 có công trình thảm lại mặt đường, giao thông khó khăn, các phương tiện lưu ý theo cả hai hướng. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
7: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó, chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy.
9: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
11: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17h30 đến 22h30 thứ 2 đến thứ 7, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ Công ty Công trình Giao thông cho biết qua tuần tra thường xuyên trên cầu Thăng Long thì không thấy có va chạm, không có xe gặp sự cố. Hiện tại thì tốc độ di chuyển chậm do tại dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt, và đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì có dự án thi công nâng cấp hạ tầng giao thông nên dẫn đến là ảnh hưởng và di chuyển chậm theo cả hai chiều. Còn bên cạnh đó thì không có sự cố. Vành đai 3 qua bán đảo Linh Đàm, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Đường Phạm Hùng hướng Mai Dịch thì cũng có xe khách đi rất chậm, ảnh hưởng tới việc đi lại của các phương tiện khi qua đây. Chúng tôi có thông tin đường Bà Triệu hướng từ Hà Trì tới chợ Hà Đông. Rất đông, một thính giả đứng ở đây đã 10 phút rồi, chưa di chuyển được. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển và không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm. Chúng tôi lưu ý là đường Bà Triệu hướng từ Hà Trì tới chợ Hà Đông rất ùn rồi, đông, mật độ tăng cao. Đường vành đai 2,5 hầm chui Kim Đồng rất thoáng hướng Tân Mai. Như vậy là trong rất nhiều những tin khó mà chúng ta tiếp nhận trong 30 phút gần đây thì bây giờ mới có một tin tốt. Tuy nhiên thì với những điểm đường khó khăn thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật để cho quý vị có thể chủ động trong lộ trình, như là phía Nguyễn Xiển, hướng Khuất Duy Tiến cũng rất đông. Rồi đường Giải Phóng, chúng tôi có nhận được thông tin là một thanh niên đi xe đạp trong làn sát giải phân cách giữa từ bến xe nước ngầm về đến tận khu vực Bách Khoa, nguy hiểm khi di chuyển như thế này. Đi xe đạp, đi ở trong làn ô tô thì cũng đều tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Đường Chùa Bộc đoạn từ Thái Hà đến Học viện Ngân hàng di chuyển khó khăn do các bạn sinh viên của Học viện Ngân hàng đứng chờ rẽ trái vào trường, chiếm mất một làn để di chuyển rồi, mặc dù đã có biển cấm rẽ trái từ 6 giờ đến 9 giờ. Cầu Trương Dương được ghi nhận là đi lại ổn định, chỉ đông ở phía đầu cầu Nguyễn

Văn Cử và Từ Hồng Tiến thì như thính giả quan sát cũng đã bắt đầu ùn rồi. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Ngô Quyền Hà Đông đoạn từ cầu Chùa Ngòi đến ngõ 20 ùn kéo dài, các phương tiện chú ý. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Sau đây thì mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc làm việc chiều qua với Bộ Y tế và các bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu kiểm soát chặt giá thuốc, thiết bị y tế từ nhà sản xuất, nhà cung cấp, cửa khẩu đến doanh nghiệp, bệnh viện và người bệnh, đồng thời công khai giá, kiểm soát biên độ lợi nhuận hợp lý và cắt giảm các khâu trung gian phân phối. Thủ tướng cũng yêu cầu số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, thúc đẩy mua trực tiếp từ hãng sản xuất và cải cách đấu thầu, đàm phán giá. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo quy định mới về miễn thuế đối với hàng hóa có giá trị nhỏ. Theo đề xuất, hàng hóa chỉ được miễn thuế xuất nhập khẩu nếu trị giá hải quan từ 100.000 đồng trở xuống hoặc số thuế phải nộp không quá 10.000 đồng cho mỗi lần xuất nhập khẩu. Hiện với hàng gửi qua bưu chính chuyển phát nhanh, ngưỡng miễn thuế nhập khẩu là 1 triệu đồng về trị giá hoặc 100.000 đồng về số thuế phải nộp. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều trị 2 ca sốt xuất huyết rất nặng ở bệnh nhân trẻ, một nữ sinh 16 tuổi phải chạy ECMO do suy hô hấp, suy đa cơ quan, một phụ nữ 21 tuổi rơi vào sốc tái diễn, suy gan cấp, tổn thương thận cấp, xuất huyết nhiều nơi và phải lọc máu liên tục. Sau 45 ngày điều trị, các bệnh nhân được xuất viện. Bác sĩ lưu ý giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ 3 đến thứ 7, khi người bệnh có thể đã giảm hoặc hết sốt. Khi có các biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, chảy máu, lừ đừ, tay chân lạnh, khó thở, tiểu ít, cần đến cơ sở y tế ngay. Người dân tại vùng Tohoku và một số địa phương ở Nhật Bản có thể nhận thưởng khi chụp ảnh cột điện bằng ứng dụng Pictree. Ảnh toàn cảnh và số hiệu cột được gửi tới một công ty thuộc NTTS để hỗ trợ phát hiện sớm cột điện xuống cấp, phục vụ kiểm tra và sửa chữa. Mỗi cột điện hợp lệ được thưởng khoảng 15 yên. Tại 8 tỉnh miền núi ven biển, mức thưởng được nâng lên tối đa 300 yên. Từ khi triển khai, ngày 6 tháng 6, khoảng 470.000 trong số 810.000 cột điện thuộc khu vực thực hiện đã được người dân chụp ảnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga, chiều ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mishustin. Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được hai bên coi trọng, Thủ tướng Nga tin tưởng chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo ra bước ngoặt trong hợp tác song phương thời gian tới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao, đề nghị hai chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Thủ tướng Nga bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin sẽ tạo thêm xung lực mạnh mẽ, xác định những định hướng chiến lược quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Khẳng định chính phủ Nga sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất, chuyển định hướng chính trị thành các chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông đáng chú ý. Chúng tôi có tin ở đường Ngô Quyền Hà Đông đoạn từ cầu Chùa Ngòi đến ngõ 20 ùn kéo dài. Các phương tiện lưu ý. Rồi phía khu vực đường Nguyễn Hoàng hướng về Phạm Hùng, ngay đoạn bến xe Mỹ Đình có một chiếc xe gặp sự cố và tình hình đi lại cũng đang khó khăn trong lộ trình này từ Nguyễn Hoàng hướng vào Phạm Hùng. Công ty công trình giao thông cho biết phố Trịnh Văn Bô, đoạn từ chân cầu vượt Trịnh Văn Bô đến nút giao Phúc Diễn, mật độ phương tiện gia tăng. Chúng ta hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Đường Nguyễn Văn Cử thì từ Hồng Tiến và đường Nguyễn Văn Cử xe đã nối dài rồi. Khi chúng ta lên cầu